Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. Усередині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської Ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернатив для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.
3: І повзеліний вучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій і завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розмирожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
5: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
6: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона, обміни і підтримка енергетики – такі ключові пріоритети на найближчі тижні назвав президент Володимир Зеленський. За його словами, під час спеціальної наради обговорили подальші кроки України на дипломатичному напрямку і взаємодію з міжнародними партнерами. Президент зазначив, що українська сторона майже щодня підтримує зв'язок з представниками президента Сполучених Штатів та європейськими союзниками. Під час обговорень окрему увагу приділили постачанню систем протиповітряної оборони та виконанню вже досягнутих домовленостей. Серед головних завдань на найближчі тижні Зеленський назвав посилення антибалістичного захисту, підготовку двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників, а також реалізацію ініціативи «Дрон Діл» із Євросоюзом. Крім того, Україна готується до низки важливих міжнародних зустрічей. Окремим питанням наради стало продовження гуманітарного треку. Зеленський наголосив на необхідності продовжувати обміни, щодо яких вже були досягнуті домовленості, і доручив активізувати роботу з партнерами, які можуть сприяти цьому процесу. Також президент анонсував нові рішення на підтримку України, зокрема в енергетичній галузі. Росія напередодні поширила фейк про нібито удар України по енергоблоку ЗАЕС. Однак ця інформація є черговою спробою дискредитувати нашу країну і приховати власні злочини. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. Там наголошують, що Сили оборони України не завдавали удару по шостому енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права і усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об'єктах, кажуть військові. Вони зазначили, що Росія ще від березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об'єкт на елемент військової інфраструктури. Зокрема, окупанти порушують вимоги щодо розміщення вогневих засобів в межах 5-кілометрової зони, розміщують засоби радіоелектронної боротьби, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції. У силах оборони додали, що росіяни продовжують використовувати ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Там наголосили, що ця схема РФ відпрацьована. Зокрема, після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. При цьому жодних доказів росіяни традиційно не надають, і черговий вкид не став винятком. Військові наголошують, що версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами. І масові заворушення охопили Париж. Після історичної перемоги футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги Чемпіонів радість уболівальників швидко переросла у сутички з правоохоронцями на головних вулицях французької столиці. Футбольні фанати заполонили Єлисейські поля одразу після фінального свистка. Поки гравці святкували в Угорщині, у Парижі почались справжні вуличні бої. Міністерство внутрішніх справ Франції вже оприлюднило перші цифри. Силовики затримали щонайменше 326 людей по всій країні. Основний удар припав на столицю, там під вартою опинились 235 людей. Ситуація загострилася ще під час матчу. Конфлікти спалахнули, коли Арсенал вирвався вперед у серії пенальті. На проспект Єлисейські поля вийшли близько 20 тисяч людей. Натовп почав некеровано запускати фейерверки та сигнальні ракети. Епіцентром агресії став не лише центр міста. Біля стадіону Парк де Пренс, де домашньої власної арени Парі Сен-Жермен, зібралось понад 1000 фанатів. Бунтівники почали будувати барикади з вуличних велосипедів та підпалювати їх. Ну і також хулігани розтрощили пекарню та ресторан поблизу стадіону. Натовп навіть зміг тимчасово заблокувати периферію, головну кільцеву дорогу навколо Парижа. Поліція була змушена застосовувати силу, щоб відновити рух транспорту. Ну і, власне, сам фінал Ліги Чемпіонів перетворився на пекельний трилер із овертаймами та серією пенальті. Завершився матч з рахунком 4-3. Французькому клубу вдруге поспіль вдалося отримати титул найсильнішого клубу Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю всіх. Сьогодні неділя, 31 травня, останній день літа, та ще й трійця за календарем тих, хто відзначає за східним обрядом. Починаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосу на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Перед початком літа, які у вас прогнози щодо війни? Отже, вона закінчиться. Перший варіант вже цього літа. Варіант номер два. За вашими припущеннями, вже до кінця цього року. Чи третій варіант вже наступного року, чи може ще й далі? Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, звісно, кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. Будемо говорити зараз і про пожежу на Саратовському, пробачте, нафтопереробному заводі, але спочатку деякі дані з зведення Генерального штабу Збройних сил України, вони нам важливі. Отже, втрати окупантів за учора – мінус 1560 у особовому складі. Давненько таких чисел не бачили. Два танки, 14 бойових броньованих машин, 6 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 57 артилерійських систем, ну і, що окремо цікаво, 524 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Про українські мідл-страйки та їхній розвиток окремо будемо говорити, тому що я напередодні, коли готував до ефіру, вже бачив статистику, що Сили оборони України, ну, точно вийдуть за підсумками травня на рекордну кількість саме знищеної автомобільної техніки. Це буде за весь період повномасштабного вторгнення. Їх буде понад 8 тисяч, можливо, вже вже навіть перевалило за 8 тисяч, тому що станом на вчорашній день там було 7,5. Якщо за вчора ще 500, то ось уже 8 тисяч машин знищено, а це теж важлива частина окупантської логістики. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
1: Останніми днями було багато попереджень про те, що на День Києва росіяни захочуть влаштувати нам чергову пекельну ніч, але ані вчора, ані сьогодні вночі якихось масованих атак не було. Деякі, зокрема, і Z-канали пишуть, що, можливо, це через те, що знищили буквально днями кілька пустукових від іскандерів, ну або ще припускають, що після обстрілів двома орешниками десь тиждень тому, коли один з них упав взагалі на території, тимчасово окупованій території Донецької області, у російського генштабу можуть бути сумніви, чи не впаде воно десь там у Воронежі чи в Таганрозі, можливо, ще якісь причини, чи в принципі можна вважати, що якщо там сьогодні і вчора не вдарили, то це може бути завтра або післязавтра, тобто можна додати не чіплятися. Як ви це бачите?
5: На жаль, з точки зору готовності армії Російської Федерації нанести такого роду удар, спроможності у них є. Але впливають і технічні обставини, про які ви говорили. Додається, що для застосування більш ефективного погода над Україною останній час не сприяла. Були сильні пориви вітру, ну, дощова погода, окремо їм заважає і так далі. Але в першу чергу, мабуть, впливає воєнно-політична ситуація і реакція, скажімо, світових лідерів, які можуть впливати на Путіна після того, як було застосовано намагання, скажімо, двічі орешника, один такий долетів. І тому ми на поточний час, ну, маємо таку ситуацію. Її треба використовувати для того, щоб вирішувати наші поточні задачі без нанесення ударів по відповідним нашим об'єктам, а також, незважаючи на цю паузу, бути пильними, тому що, завершуючи з того, що починав, вони фактично готові для того, щоб, ну, провести як удар, можливо, не зовсім такий, як 24-го, але масований.
1: Так, ну і, власне, про ще один результат. Я от процитую зараз Анатолія Храпчинського, це колишній пілот, і він зараз, власне, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві, працює на оборонному підприємстві, про два Ту-142-х, які були знищені прямо на аеродромі. Це результат роботи сил безпілотних систем на авіазаводі імені Берієва у Таганрозі. Так от, що він пише. Саме Ту-142 став основою для створення Ту-95МС, тому що як спочатку їх створювали, намагалися зробити на базі звичних, умовно кажучи, більш старих Ту-95, але там не склалося, тому що габарити бомбового відсіку і таке інше, ну і відповідно, значить, оці Ту-95МС – це насправді перероблені Ту-142. І от, власне, знищення двох цих літаків, які навіть при тому, що стояли доволі давно на цьому авіаційному заводі, вони, скоріш за все, були донорами запчастин і якихось агрегатів для існуючих і живих, поки що ще живих, Ту-95МС. Тобто, як він пише, як пише Анатолій Храпчинський, мінімізація часу перебування літаків на землі є критичним, якщо через брак агрегатів ремонт затягується, то Ту-95МС довше залишатимуться на землі, стаючи уже ідеальними цілями для наших ударів. Можливо, ви ще щось додасте про важливість, ну, і таку, знаєте, унікальну ситуацію, два Ту-142-х вполювати на землі, це цікавий інцидент.
5: Там будь-які літаки, які знаходяться там на аеродромах, на землі, їх знищення по-своєму, скажімо, ну, в якому сенсі більш легке, але і ефективно, по затратам, по підготовці. Питання у тому, щоб розвідати, і питання у тому, щоб у нас були відповідні засоби діставати до такого роду цілі. Що стосується Таганрога, відповідного заводу, він виробляв раніше, підтримував амфібії російські. Там ремонтувалися А-50, які були пошкоджені, скажімо. Ну і в тому числі, бачите, зараз були знищені фактично ці два літака. Ну, я погоджуюся з фахівцем відносно того, що вони, скоріше всього, вже використовувалися в якості донора до інших. Так чи інакше, Таганрог за останній час, підприємство воєнне, і це там і відповідний порт, і інші структури знаходяться під прицілом і впливом наших засобів, і тому ми бачимо такого роду результати.
1: Так, ну і ще про результати сил безпілотних систем. Це з учорашнього звіту командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді. Лігво, як він пише, 64-ї хробачої бригади, яка лютувала у Бучі в 2022-му. Отже, втрати живої сили, як він пише, уточнюються. Поки підтверджених даних по 64-й бригаді втрати 9 безповоротні, 9 санітарні, 9 зниклих безвісти. Високо ймовірно, це суттєво занижені, бо полігон за розвідданими просто, ну, просто був наповнений особовим складом, але це не має значення, пише Мадяр. Ну, крім того, полігон 3-ї армії в районі Трьохізбінки, це Луганська область, полігон 36-ї загальновійськової армії в Запорізькій області, газове сховище, ворожа логістика, ну і, власне, робота по логістиці. Оце вирізання автомобільної техніки, причому зараз самі зет-блогери пишуть, що, шановні, вже не 50-70, вже 75, 100 і 150 кілометрів дістають Сили оборони України своїми дронами. Ну і, власне, якогось реального захисту росіяни поки що знайти не можуть. Що нам треба розуміти про цю статистику і наскільки справді треба звертати увагу, ну, навіть на показники по знищенню автомобільної техніки? Понад 8 тисяч автівок за один місяць – це будуть показники травня цього року, і це, ну, найбільші показники по втратах автомобільної техніки у росіян від самого початку повномасштабки. Що за цим треба бачити?
5: Треба бачити спроможності і реалізацію нанесення ударів на оперативну глибину. Такі спроможності зросли у нас Сил оборони України вже до 200-250 кілометрів. Це так звані мідл-страйки, які дозволяють руйнувати забезпечення, логістику всебічно на цю глибину, але не тільки логістично, а також наносити удари по групуванням військ, по пунктам управління і зв'язку, значить, по об'єктам, які виявляються і цікаві з точки зору ведення бойових дій біля цих ділянок на лінії зіткнення. І все це реалізується, причому потенціал нанесення ударів на таку глибину зростає. Але є перспектива дуже важлива для ведення бойових дій Сил оборони України. Вона полягає у тому, що якщо потужності будуть зростати, нанесення ударів, руйнування логістики, то по-своєму, я би сказав, на технологічному рівні буде реалізовуватися ідея нашого Сил оборони України контрасту по 23-го року, коли завдання головне було перерізати логістику і постачання необхідного по коридору безпосередньо з Російської Федерації до тих частин і всього, що знаходиться у росіян в Криму. І, значить, росіяни, поки дивилися це як на тактичні дії, вони вже переросли, ще раз це підкреслюю, до рівня оперативних. І при можливості підняти потенціал суттєвий відносно такого роду технологічного перерізання з рахунок нанесення повітряних ударів, це може мати стратегічне значення для Сил оборони України, для успішного просування і виконання завдань.
1: Власне, росіяни вже активно пишуть про те, де, на їхню думку, має бути десант на тимчасово окупований Крим. Що вони зараз розганяють? Іде ізоляція театру військових дій, сухопутний коридор переріжуть, потім спробують бахнути Кримський міст хоча б на якийсь час, потім кошмаритимуть Крим і вибиватимуть боєкомплект, логістику, заправки, нафту і аеродроми, потім спробують десантну операцію. Причому уже називають різні місця від Євпаторії до Сак і Феодосії. Хтось пише, що взагалі там в Ялті будуть висаджуватися, але ну чому вони про таке пишуть, якщо ну об'єктивно відомо, що, наприклад, великих десантних кораблів у України немає зараз. Ну, тобто, якусь повномасштабну загальновійськову десантну операцію на тимчасово окупований Кримський півострів з моря, ну, навряд чи Україна просто фізично може це організувати. Тим не менше, вони починають, вони вже там, була інформація, що вони там уже будують фортифікації і, в принципі, розуміють, що Україна вирізає цей сухопутний коридор і далі готуються, от повторюсь, готуються до якогось десанту на території тимчасово окупованого Криму. Що нам за цим бачити? Ну, тому що, повторюсь, великих десантних кораблів у нас немає.
5: Ну, питання ж не тільки в корабельних засобах, скажем, десантування є, і повітряні можуть бути, але, опять-таки, і не в цьому питання. Значить, я думаю, що їм, маю надію, не вдалося добратися до наших планів, які там реалізуються, але чим далі, тим стають вони все більш болючі з точки зору прирізання там логістики. От. Але те, що от ви доводили, те, що вони озвучують, це вимоги воєнного якби букваря. Абетки, яким чином було б що послідовно робити, щоб звільняти той же Крим. І вони бачать, що просування іде, вони бачать, що значить, заборонити це у них поки ще немає можливості, і тому по-своєму це їх дратує, хвилює, і вони там намагаються звертати увагу керівництва воєнного російського, що треба приймати відповідні заходи, бо це закінчиться може для них дуже погано. І це добре для нас. Це, що війська і керівництво воєнне на цій ділянці на вірному шляху. І це говорить про те, що у нас там є перспективи позитивні.
1: Так, ну і давайте тепер до міжнародної підтримки. За останній час дуже багато було сказано, в тому числі на найвищому рівні з боку України, що у нас є дефіцит протиракетних систем, точніше ракет-перехоплювач для протиракетної оборони, перш за все там ПАК-3 ракет до Петріот. Міністр війни Сполучених Штатів Піт Гексет сказав, що Вашингтон перебудовує оборонну промисловість для значного нарощування випуску боєприпасів і озброєнь. Ну і Сполучені Штати планують давати Києву не просто трохи більше, а значно більше військової допомоги. Додатково, що ще пишуть люди, які дотичні, що називається, до переговорів в американській адміністрації – так от, постачання цих ракет не буде благодійністю з боку Сполучених Штатів Америки і від України попросили послуги у справі навчання підрозділів американських збройних сил сучасним методом ведення бою з використанням безпілотників. Тобто, ми чули кілька місяців тому заяву Дональда Трампа про те, що ну, він не буде звертатися до України, чи, як він сказав, Україна – це останній, до кого би він звертався. Натомість американські військові, в тому числі на рівні міністра оборони, тобто міністра війни, як воно зараз називається, уже вкладаються в якісь оці діли, коли український досвід буде задіяний для навчання американської армії. Куди це рухається?
5: Рухається до реалізації об'єктивних законів підготовки і ведення війни. А вони працюють незалежно від поглядів відомих антиукраїнських Гексета того ж, Діджі Венса, який головне завдання говорить про те, що зупинення допомоги з боку Америки, України. Ну і самого Трампа, наприклад, що війна б не відбулася, якщо б Байден до цього не помагав би Україні, ну і тобто мається на увазі, що Росія її захопила і так далі. На цьому закінчилося. Але ж насправді починався би другий європейський, скажімо, етап цієї війни. Тому ми маємо надію, що незважаючи на ці заяви попередні, оці об'єктивні закони війни примусять американське керівництво всіх ланок повернутися обличчям до співпраці з Україною і в галузі постачання антибалістичних

0: яка володіє системою, я це підкреслюю, значить, цієї малої ППО, включаючи засоби РЕП, виявлення, ну і знищення дрони, винищувачі наші, в комплексі проявили себе більш ефективно, ніж всі ці попередні. І незважаючи на заяву Трампа, що нам нічого у України там брати, ми такі потужні, все-таки інше. Оці об'єктивні закони довернули його, незважаючи на амбіції, на антиукраїнські підходи, займатися співпрацею з Україною. І наслідки цього ми вже бачимо на поточний час.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги, інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання, відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає. Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках. Є хороший результат. Наш план по таким санкціям виконується у відповідь на російські удари. Я дякую всім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя нашого Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають все більше, і це вже відображається в Криму дефіцитом пального. Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних сил України у діпстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142, також досягнуто установку «Іскандер». Були влучання і по нафтових цілях. Збройні сили України по Ростовській області, Служба безпеки України по Краснодарському краю. Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла би цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни. Погрожує тепер ще й іншим країнам поруч, значно відвертіше, ніж раніше. Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, це насправді не про неї одну. Треба усім більше думати про безпеку, більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні зв'язки. Щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народи. Дуже сподіваємось, що позиції Європи в цих питаннях і Євросоюзу передусім будуть принциповими, будуть сильними, будуть вчасними. Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден з народів, упустити жодної з країн. Вірменію треба підтримувати, Молдову треба підтримувати, держави Балтії, Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії. І це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити. Я вдячний усім в Європі, хто підтримує нас, підтримує Україну, хто підтримує нас достатньо і саме тими рішеннями, саме тими кроками, які дійсно можуть нам допомогти. Сьогодні я провів нараду Буданов, Умєров, Шмигаль. Ми стараємося активізувати всі канали комунікації з Сполученими Штатами Америки. Ми розраховуємо, що будуть візити та будуть перемовини на рівні команди постійно. Ми спілкуємось про це. Треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництвом Америки ми домовлялись про формат 1000 на 1000.

0: тисячу, треба все це реалізувати. Будуть нові перемовини і в Європі, і ми зараз до них готуємось активно. Я хочу окремо також подякувати Азербайджану за дуже відчутну енергетичну підтримку для нашої держави. Ми працюємо з Азербайджаном і у безпековій сфері, щоб наш український безпековий досвід і компетенції наших воїнів допомагали нашим друзям. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1560 окупантів ліквідували за добу українські військові. Також вони знищили два ворожі танки, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 19 наземних робототехнічних комплексів, близько 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 524 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і ще 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Про все це повідомили у Генштабі Збройних сил України. За його даними, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1,364 мільйона своїх солдатів. Ну і як зазначили у Генштабі, найгарячішими напрямками на фронті зараз залишаються Покровський та Гуляйпільський. І людиноподібних бойових роботів почали випробовувати на полі бою в Україні. Цим займається американський стартап Foundation Future Industries. Він повідомляє провідний американський телеканал CNBS, компанія Foundation розташована у Сан-Франциско і займається робототехнікою. Причому вона пов'язана з родиною президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Так от цей стартап бачить абсолютно нове застосування людиноподібних роботів, поки інші компанії розробляють їх, щоб ті складали велике і наливали каву, Foundation бачить застосування технології саме у війні або в інших потенційно небезпечних і навіть смертельно небезпечних професіях. Зокрема, компанія розробляє автономних людиноподібних роботів подвійного призначення, призначених як для важкої промисловості, так і для військових цілей. Ранні прототипи проходять випробування в Україні на предмет потенційного застосування у війні, причому тестують їх саме на полі бою, в реальній війні, яку Росія почала проти України. Компанія планує збільшити виробництво до 1000 одиниць вже цього року і почати випробування на передовій вже за участю військ Сполучених Штатів протягом наступних 18 місяців. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
6: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 286. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
5: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
2: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, перед початком літа запитуємо вас сьогодні, які у вас плани, і точніше, які у вас прогнози щодо війни і щодо тривалості цієї війни. Отже, варіанти. Вона закінчиться вже цього літа, це перший варіант. Вона закінчиться до кінця цього року, це другий варіант. Ну і варіант номер три – наступного року, чи може ще й пізніше. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас!
7: Отже, є соціологія, яку проводили на замовлення американської фірми, її в Україні не американської інституції, її в Україні не публікували, але там були цікаві дані про них, просто якраз про саму соціологію, хто проводив, яка вибірка і таке інше. Ну, не розкривалося, але деякі дані таки розкрили. 46% наших з вами співгромадян і співгромадянок названі там патріотами, ще там 30% з гаком, ну, такі скептичні, але помірно скептичні, і приблизно 18% розчаровані. Причому серед причин розчарування називається скоріше не стан справ на війні, а типу незалагодженість всередині країни, корупційні скандали і таке інше. Цю соціологію як треба сприймати з вашої точки зору?
8: Ну, знову ж таки, ми не знаємо точно формулювання питань. Не знаємо дійсно ні вибірки, ні яким чином це збиралося. Ну, тобто, це просто 26-го числа, знаєте, нам виставили такі результати, але, ну, з точки зору експертної, ну, недостатньо даних. Я особисто бачу багато закритої соціології, і повірте, від аспектів і акцентів у формулюванні навіть питання, не кажучи вже про те, яким саме чином було зібрано ці дані, чи телефоном, чи по інтернету, чи face-to-face, дуже серйозно зміщуються баланси. І в цій конкретно соціології, в цих даних, я б все-таки звернув увагу, що відносна більшість, вони там називають дійсно там як патріоти і так далі, так, вона лишається. Тобто, по суті, ядро, на яке може спертися сьогодні влада з точки зору організації опору російській агресії, воно присутнє. Ну, але звичайно, громадяни відчувають несправедливість у зв'язку з низкою цих всіх корупційних справ. І це теж насправді добре, тому що це демонструє нетерпимість до корупції. І це теж насправді є хорошим сигналом для нашої влади, що все ж таки окремі речі не варто замовчувати. І треба, відповідно, і давати можливість роботи і антикорупційним органам, і не лише. І як ми бачимо, в принципі, і величезні саме атаки на антикорупційну вертикаль станом на зараз, ну, принаймні, призупинені. Тому я думаю, що це результат. Так, він важливий, але все потрібно в таких речах, знаєте, сприймати відносно, не базуючись на конкретних відсотках, а дивитися вже тенденційно. От якби ця соціологія відбувалася протягом 3-4 років саме в такому формулюванні, тоді б ми дійсно казали, чи погіршується ситуація, чи покращується, чи інакше. Але, тим не менш, навіть такий зріз суспільних настроїв, він важливий.
7: Так, ну і власне те, що соціологи називають дизайн-ефектом, це ми маємо уточнити для аудиторії, тому що дизайн-ефектом називається той ефект, коли від формулювання конкретного запитання, від порядку запитань, від того, яке запитання після якого в опитувальнику поставиться, можуть мінятися варіанти. Це просто таке роз'яснення для тих людей, які глибоко не колупалися в тому, як проводиться соціологія. Ну і власне про перемовини. Президент Зеленський напередодні заявив про підготовку до важливих переговорів. Там були цікаві фотографії, до речі, деякі жартівники вже порівнювали, точніше коментували їх, як, типу, а щоб цього разу не підслухали, то, відповідно, Зеленський, Буданов, Умеров і Шмигаль сіли за столиком на Галявинці, ну, от, щоб не було якогось там Міндіч-гейт номер 2. Це, звісно, все жарти, але я процитую, провели спеціальну нараду щодо наших подальших дій, готуємось до важливих перемовин, навіть без наразі без публічних деталей. Тобто єдина публічна деталь про те, що ми не повідомляємо публічні деталі, але ну як це все одно, як це розшифровувати?
8: Ну, я думаю, що все ж таки там зібралися навіть не по посадах. Треба було зробити наголос, що саме буде зараз в розвитку. Тобто ми розуміємо, що там пан Буданов – це перемовини. Перемовини з одної сторони, звичайно, про мир, але паралельно ми ж бачимо, там і Умєров сидів. Умєров зараз відповідає, ну і що стосується гуманітарного аспекту повернення наших військовополонених і цивільних із доєднанням третіх країн, чи то арабських країн, чи то там Туреччини і так далі. Ну і паралельно, звичайно, йде обговорення по лінії ОПК. Ну і пан Шмигаль в цій четвірці представляв якраз напрям енергетики, і зрозуміло, що маємо говорити і про укріплення енергетики, і про те, що стосується захисту її від подальших атак. Зрозуміло, що влітку росіяни не відмовляться від таких атак. Єдине, що от після цієї зустрічі я дуже багато почав зустрічати скептичних опозиційно налаштованих таких коментарів. А де хоч одна жінка в цьому квартеті? Де там по посадах? Чому там Свириденко не було? Чому ще там? Ну, тобто, знаєте, вирішили, ну, очевидно, дати
7: це вже докопатися до мишей називається. Да, тобто ми за гендерну рівність, але ну давайте не шукати ну аж таких історій.
8: Так, я власне про це і кажу. І тому я думаю, що загалом важливий сигнал дано. Я б, наприклад, там мені не вистачало, ну, наприклад, там, можливо, або міністра оборони, або що стосується там головкома. От. Ну, тобто, щоб там підсилити військовий напрям. Хоча пан Буданов, там, я, до речі, нагадаю, що він же ж не перестав бути військовим, хоча на посаді очільника Офісу Президента, це теж якраз особливо нашого часу, то, можливо, він там якраз і представляв і військову частину на цей рахунок. Ну, але, тим не менш, я думаю, що сигнал дійсно такий цікавий. Зустріч на Галявині якраз в переддень літа для того, щоб показати, що дійсно Україна готує наступні проактивні дії в перемовному процесі, те, що допоможе підсилити нашу державу.
7: Так, ну і, власне, переговорний трек, да, завершення війни, про яке знову згадував президент Зеленський у своєму зверненні вечірньому напередодні. Зараз є оцінки від різних розвідспільнот, що росіяни мають спокійні, просто фінансові ресурси для продовження війни приблизно на 1,5 роки. Німецька розвідка пише про 1 рік і 8 місяців. Необхідний мобілізаційний резерв ще там на 1 до 1,5 років. І зараз об'єктивно, ну, немає ніяких об'єктивних показників для того, щоб Росія якось прагнула до миру. Більше того, вони зараз, ну, намагаються розсваритися взагалі з усіма. Тут вам і дрон в Румунії, де одна людина постраждала, да, і вибух на багатоповерхівці на даху. Тут і погрози на адресу Вірменії, тут і погрози на адресу країн Балтії, тут і свіжий оцей твіт Медведєва, який там всяким урсулкам і іншим погрожував в разі чого, що їм буде дуже і дуже погано. Що це таке?
8: Це абсолютно контрольоване підвищення напруги, контрольована ескалація, до якої абсолютно, як на мене, прогнозовано вдається Путін в ситуації, коли дійсно земля йде з-під ніг його. І тут питання в тому, що, ну, він же ж не просто погрожує там, навіть нібито союзникам по ОДКБ, ну, якщо ми говоримо про Вірменію. До речі, зверніть увагу, в Вірменії ставлять ту саму дилему, їм фактично роблять сценарій 2013 2013 року, як Україні. Тобто та сама ситуація абсолютно. Або вибираєте, значить, європейський, євразійський простір, або Європейський Союз. От. І в цій ситуації це, звичайно, дуже і дуже нагадує певні події ще за часів Януковича, коли росіяни так само нас шантажували по економічній складовій. Але ми пам'ятаємо, що це вилилося. І, до речі, теж цікавий момент, що у Вірменії буквально ж на наступному тижні парламентські вибори. І якщо, наприклад, західний світ робить кроки на підтримку Пашиняна, це і європейці, пам'ятаємо, Захід, європейська політична спільнота, яка була проведена нещодавно в Єревані, це і заяви Трампа на підтримку Пашиняна, то Путін робить все показати, що політика Пашиняна, вона шкодить і так далі. Тобто цілком зрозуміло, що Москва займається відверто підривною діяльністю стосовно нинішньої влади безпосередньо у Вірменії. Якщо говорити загалом, то теж зверну вашу увагу, що буквально за добу Російська Федерація здійснила цілеспрямовані атаки одразу на 2 держави НАТО. Що стосується Румунії, ситуація в Галаті, яку ви згадали, і атака турецького судна в межах транспортного коридору з дуже прекрасною назвою Ант Мураха. От. Але тим не менш, це відбулося в межах однієї доби. І зрозуміло, що румуни кажуть, та це, очевидно, там десь Україна збила дрон російський, ще щось. Ну, вибачте, якщо збили так дрон, то він точно не пролетить
7: 17
8: там,
7: кілометрів.
8: Фактично 20 кілометрів. 20 кілометрів. І дуже тут нагадує, знову ж таки, певні провокації, які здійснюються. Просто на Україну набагато легше це все скинути. Так само, до речі, як раніше і в Латвії. І в Латвії, де, знову ж таки, зробили, знаєте, стрілки перевели на Україну, що, ну, це ж, можливо, GPS-спуфінг, можливо, ще щось. Ну, з GPS-спуфінгом, давайте говорити об'єктивно, два дрони не влучать одночасно в нафтобазу в Латвії, що потім спричинило політичні наслідки. А Російська Федерація зараз отакими атаками по східному флангу НАТО дестабілізує навіть не безпекову ситуацію, а дестабілізує політичну ситуацію. А в Румунії, я нагадаю, у них взагалі-то нещодавно було оголошено вотум недовіри уряду. І це робить зараз Російська Федерація. Чи це просто гібридні кроки? Чи це гібридні кроки послідовно готуються до наступної фази в рамках доктрини Герасимова? Тому те, що зараз здійснюється, це, знову ж таки, це прогнозовано з боку Путіна, але ми теж маємо і говорити і нашим партнерам, що якщо не буде адекватної реакції, зокрема достатньої підтримки України в цьому процесі, то Путін і далі буде генерувати, продукувати відповідний сценарій і його реалізовувати.
7: Так, ну, Румунія закрила консульство і оголосила генконсульства персоною нон грата. Про статтю 5 вони сказали, що навіть статтю 4 застосовувати не будуть, тому що вже кілька країн її намагалися застосувати, і ні до чого вона не призвела. Оця реакція тільки про закриття консульства – це норм чи як?
8: Ну, якщо говорити з точки зору доданої вартості, то прекрасно, тим паче Констанца, таке місто портове, через яке, до речі, активно український бізнес продовжує працювати, паралельно використовуючи порти Великої Одеси. Але, ну, як на мене, все одно це недостатньо, тому що не показує якраз адекватної реакції в межах НАТО. Я розумію, знову ж таки, ситуацію в самій Румунії. Треба було ж те, що вони могли зробити оперативно, вони це зробили. Але, очевидно, і недостатньо стосовно побудови антидронового захисту. От згадайте, в Польщі 10 вересня минулого року, коли от була абсолютно цілеспрямована атака герберами на Польщу, тоді почали розказувати, ой, будемо будувати стіну дронів, будемо те робити, все робити. Пройшло 9 місяців. За 9 місяців діти народжуються, вибачте. Але в НАТО так нічого і не народили на цей рахунок. І те, що вони підняли F-16 борти, ну, ми бачимо, реалізації недостатньо. А це ж поодиночні зальоти дронів. Це не відповідь там на сотні, на тисячі дронів, як Україна постійно відбувається. Тому це якраз і показує, що дійсно роботи валом, і українських експертів тут треба максимально залучати. Моя ще пропозиція все ж таки повернутися до теми спільного контролю повітряного простору, спільне ППО, принаймні в прикордоні. Це те, що дійсно потрібно.
7: Так, ну і ще одне, коли Дональд Трамп запропонував буквально днями на оці там півтора тижні, ну, тобто у них наступної неділі будуть у Вірменії вибори, так от він навіть франшизу запропонував Пашиняну, франшизу MAGA, тільки от написав «Make Armenia Great Again». Наскільки, ну, пам'ятаємо, да, J.D. Vance, який агітував за Віктора Орбана в Угорщині, ну, там якось в Угорщині провалилося. Зараз, ну, нам треба дмухати на холодне і вважати, що оця пропозиція Дональда Трампа як спрацює.
8: Ну, поки що соціологія хороша. Тобто у Пашиняна і його оці сили безпосередньо там в районі там від 25 до 35% показує в залежності від соціологічної кампанії. У Карпетяна і нижче там, якщо раніше вони показували в районі там ледь не 15%, то зараз 6-10%. Тобто загалом вірменська опозиція, вона фрагментована, попри зусилля Москви здійснити такий шалений опір Пашиняну. Але в нинішній ситуації, дійсно, я якраз згадав кейс Угорщини, от, і цю агітацію за Віктора Орбана, ну, щоб, знаєте, не зглазити. Ну, але, тим не менш, все ж таки ми маємо відзначити, що саме кейс Азербайджану і Вірменії, і те, що змогли домовитися, наприклад, щодо побудови транспортного коридору TRIP, що стосується Зангезурського коридору. Ну і загалом ми пам'ятаємо, що підписання документів мирних між цими двома країнами за посередництва Трампа, це те, що Трамп може використовувати дійсно собі в позитив. І вплив теж доволі непоганий. Тому підтримка того ж самого Пашиняна, вона все ж таки, знаєте, трошечки відрізняється, як то кажуть в Одесі, але відрізняється від того, що було в Орбані.
9: Головне, дійсно не зважити. На фінал ще маємо встигнути заява Кароля Навроцького, президента Польщі, про те, що треба позбавити Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО почесного найменування на честь героїв УПА. От оця історія україно-польська, як польське керівництво регулярно розігрує ці історичні карти, що з цим робити? Пропустити, не помічати? До речі, Ющенко ж теж був нагороджений орденом Білого Орла, і, відповідно, він же ж присвоює звання героїв України Бандері і Шухевичу. Але про Ющенка вони не згадують, тому що Ющенко зараз не в активній політиці. А тут про Зеленського чомусь отак. Як ви це бачите?
8: Вибачте, я тут трошки пограюсь в конспіролога. Якось дуже цікаво події ми бачимо. Спочатку Трамп значить, каже, що плюс 5 тисяч американських військовослужбовців переходять в Польщу. Потім, що в Польщі вже є там попереднє схвалення виробленню Patriot, ракет для Patriot. Ну, до кінця року ми розуміємо, що цього не буде. Ну, але тим не менш. Постійне загравання саме з Каролем Навроцьким. І тут, ну, це важливе рішення для ССО. Якраз. Але з точки зору, ну, загалом української держави, ну, ми ж знаємо, скільки вулиць у нас названо героями УПА, різними там і діячами української повстанської армії, не лише. Ну, такого не викликало питання. І я думаю, що, скоріш за все, це намагання робити, знаєте, використовувати Навроцького з точки зору розбалансування ситуації на східному флангу Європи, ну, і, зокрема, в темі України. І це дуже зручно. Ну, і плюс сам Навроцький таким чином бореться із Туском, тому що для того, щоб отримати відповідне рішення по відкликанню даного ордену, має бути схвалення від Туска. Якщо Туск не схвалює, то одразу починається внутрішня вже польська дискусія, що такий Туск поганий, що він захищає УПА і так далі. Ну, тобто, це абсолютні спекуляції, які не мають нічого дотичного до конструктивних відносин між Україною та Польщею.
9: Дякую дуже за роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Говорили про підготовку, ну, анонсовану президентом України до якихось важливих переговорів і про те, а що може бути на виборах у Вірменії, тому що вони там відбудуться буквально за тиждень наступної неділі. Ну і про інцидент з прильотом українського дрону в румунське місто Галац. Румунія закриває консульство в Констанці, оголошує консула персоною нон грата, ну, але ширшої реакції від блоку НАТО, якоїсь більш різкої, я не знаю якої, а поки що ми не бачимо. Шановні, хотів наприкінці сказати одну важливу річ. Ми на сайті radio.nv.ua запустили систему донатів. Якщо ви вважаєте, що наша робота для вас корисна, оберіть для себе зручний спосіб, ну, і зручну суму, на яку ви можете підтримати Радіо НВ. Нам це дуже важливо, і ми розуміємо, що це такий ще один спосіб зворотнього зв'язку з нашою розумною аудиторією. Отже, шановні, сайт radio.nv.ua. Заходьте і підтримуйте. Зараз коротка пауза, далі новини, і далі продовжимо ранковий ефір.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам.
2: Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
12: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
16: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масованих ударів по військових таборах, полігонах та логістичних об'єктах російських військ у глибокому тилу завдали українські військові. Зафіксовано понад 20 точних влучань. Про це заявив командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, масштабну атаку провели пілоти сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами. Удари завдавалися в оперативній глибині на відстані від 70 до 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Загалом зафіксовано 21 підтверджене результативне влучання по об'єктах кількох армій противника. Під удар безпілотників потрапив військовий табір 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ у Приморському Посаді на тимчасово окупованій території Запорізької області. Саме цей підрозділ чинив звірства у Бучі під час окупації Київщини 2022 року. Попередньо підтверджені втрати цієї бригади становлять понад 30 військовослужбовців. Серед них 9 ліквідованих, 9 поранених і 13 зниклих безвісти. За даними розвідки, реальні втрати окупантів можуть бути суттєво вищими, оскільки під час розробки операції полігон був максимально заповнений особовим складом. Крім того, українські пілоти атакували російський полігон Трьохізбинка поблизу населеного пункту Кряківка на окупованій Луганщині. Втрати живої сили ворога на цьому об'єкті ще уточнюють. Також успішних ударів було завдано по газовому сховищу в районі Єнакієвого Донецької області та по інших логістичних вузлах загарбників. Останнім часом сили безпілотних систем та інші підрозділи Сил оборони України значно активізували удари по військових та логістичних об'єктах у глибокому тилу російських військ. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає доступ до Запорізької атомної електростанції для верифікації заяв про пошкодження машинної зали. Як повідомляє Держатомрегулювання, для верифікації експертами МАГАТЕ поширеної інформації про нібито пошкодження безпілотником машинної зали 6-го енергоблока Запорізької атомної електростанції окупаційна адміністрація зобов'язана надати до неї повний доступ. Там зазначають, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії агентства, мають верифікувати поширену російськими пропагандистами інформацію і повідомити про результати верифікації. У Держатомрегулюванні наголосили, що усі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають, це наслідок повномасштабної війни Росії проти України та окупації української атомної електростанції. Нагадаю, у Збройних силах України спростували заяви Росії про нібито удар України по Запорізькій атомній електростанції. Там зазначають, що ця інформація є черговою спробою окупантів дискредитувати нашу країну і приховати власні злочини. І різке нарощення виробництва зброї для України готують у Пентагоні. Як заявив міністр оборони Сполучених Штатів під Гексет, Вашингтон перебудовує виробництво озброєння під значно більші обсяги, щоб давати Україні значно більше по всьому спектру. За словами Гексета, Сполучені Штати переглядають сам підхід до випуску критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння, так, щоб оборонна промисловість змогла видавати помітно більші обсяги продукції. Глава Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати підштовхують європейських партнерів брати на себе більшу частину відповідальності за підтримку Києва і схвально оцінюють уже зроблене. За його словами, Європа суттєво наростила фінансову та військову допомогу, а Україна показала високу ефективність у використанні наданих ресурсів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Перед початком літа, які у вас прогнози щодо тривалості війни? Вона має закінчитися з вашої точки зору? Варіант варіант 1 вже цього літа, варіант номер 2 до кінця року, або варіант номер 3 наступного року, чи може ще й довше триватиме. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами в студії, за доброю традицією, військовий експерт Сергій Галушко. Дякую, що прийшли. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Отже, ми не будемо з вами про прогнози тривалості війни, але обговоримо, як ця війна триває. Почнемо з наземного домену, як це зараз розумно кажуть. По суті, лінія фронту майже нікуди не рухається, хоча є обережні повідомлення про певні просування, зокрема у Запорізькій області, сил оборони України. Ну і винищення оперативної і тактичної логістики окупантів спочатку там в прифронтовій зоні, далі оця кілзона на 10-20. Тепер уже росіяни скиглять, що українці використовують в тому числі дрони для дистанційного мінування основних трас. Ну і плюс відомо, що травень стане рекордним місяцем для росіян за втратами автомобільної техніки. Ну, тобто вже точно гарантовано, що за 8 тисяч одиниць на місяць, за цей місяць, сьогодні останній день травня, воно перевалить. Тобто знищених і уражених буде більше. Як ви оцінюєте, куди війна, ну, на суходолі, куди вона рухається і що в цьому треба відзначати найголовнішого?
3: Я був би більш стриманим, відносно оптимістичний, скажімо так, оптимістичної інформації в наших медіа. Тому що, якщо ми поговоримо з пересічним бійцем ближче до лінії бойового зіткнення, то він скаже, що ми трошки з вами фантасти, бо в космосі знаходимося, тому що там ситуація легше не стала. Да, якщо дивитися, умовно кажучи, існуючими підходами, на скільки кілометрів ми в цьому місяці змогли просунутися або утримати, або, скажімо так, ворог окупував, то ситуація виглядає нібито оптимістично. Тобто щодобові просування противника менше 2 кілометрів на добу. Це взагалі порівняно з попередніми місяцями виглядає дуже непогано. Але, знову ж таки, дивимося під іншим кутом зору. Це ж просування противника, це не утримання і не просування наше. Тобто давайте будемо відверті. Ми непогано тримаємо те, що тримаємо. Є просування, особливо на півдні, звільнені території. Причини з нашого боку і з боку противника говорити не буду. Все рухається так, як має рухатись. Але інша точка зору. Ми кажемо про утримання території. А сьогодні, можливо, є сенс говорити про трошки інше. На яку глибину ми, глибину території противника або окупованої території, робимо для ворога неможливим фізичне знаходження там. Ні людей, ні техніки, там, ні підрозділів, там, ні логістики, нічого. І на яку глибину вони можуть контролювати. Тому, можливо, питання зводиться вже до зміни парадигми. Що відбувається? Замість того, щоб тримати бійця в окопі там, місяцями без ротації, сторони працюють над тим, щоб по обидві боки від фронту вже неможливо було заходитись нікому. Сьогодні це, кажуть, рахують, що кілзони – це гарантовані 20 кілометрів. До кінця року фахівці оцінюють 50 кілометрів, це вже не як щось недосяжне. Тобто, фактично, ми кажемо, територіальна цілісність. Так от ця територія 50 кілометрів в сторону противника – це вже наша, якщо його там нема. Або він там не може знаходитись безпечно. Так, да, може бути варіант, як це в Південному Лівані, де Хезбола будувала там кілометри тунелів. Да, це варіант, але це вже не контроль противника повноцінний над тимчасово окупованою територією. Це вже ховання по норам на 50 кілометрів. Тому для і військових, і для оборонки нашої, яка розробляє, постачає засоби збройної боротьби, парадигма трошки міняється. Контроль над територією шляхом вогневого контролю, і там не має знаходитись нікого. І, знову ж таки, буде протистояння. Наскільки кілометрів ми можемо контролювати, наскільки кілометрів ми не дозволимо противнику у нас контролювати. І це вже не солдат з автоматом в окопі, це вже щось інше. Нові організаційні структури, нова кількість і якість озброєння у розпорядженні командира бригади або корпусу, яка дозволяє працювати вже на глибину мідлстрайк, наприклад, впевнено працювати. І, знову ж таки, тактичні системи. НРКшки, дрони, там, засоби РЕП, ситуаційної бізнесі. І це вже новий технологічний рівень, новий рівень змагань. у кого більше можливість масштабувати, у кого більше можливість засвоїти і надати це, опанувати підрозділом, той буде перемагати. І це є спроба розірвати оце замкнуте коло, вийти з цього глухого кута, про який сьогодні кажуть майже всіх трибун.
2: Так, а власне, а наскільки ми здатні зараз до масштабування, тому що, ну от, по суті, у п'ятницю був випускний в школах. Ректорка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова написала, що у нас, ну, просто швах зі вступом на інженерні спеціальності. У нас тупо бракує і оборонно-промисловому комплексу людей з технічним складом мозку і руками з правильного місця, пробачте за такий профанізм. Ну, і в майбутнє ми йдемо з тим, що, ну, що у нас може просто не вистачити навіть тих, хто у тилу. І от, власне, мені здається, що така мантра, що тил зараз не встигає за фронтом, це такий теж неприємний маркер для нас має бути, для нас, як для тих, хто поки що в тилу.
3: Ну, стосовно участі тилу, я б спочав би свою думку з кількох таких словосполучень. Тотальна оборона. Ми розуміємо, що це означає воєнна держава, відповідність держави умовам воєнного стану. Коли ми почнемо в тилу розуміти, що це означає не з точки зору красивого лозунгу, а з точки зору очікувань бійця на фронті, то це, можливо, переверне нашу точку зору. Ви почали питання з людського капіталу. Дійсно, давайте на рівні держави подумаємо, а що нам для цього потрібно. Чому замість простих, я вважаю, що замість простих легких рішень, що давайте завеземо заробітчан з певних країн глобального півдня, наприклад, це такі рішення, це загроза національній безпеці, я так розумію. Давайте поміняємо точку зору, яким чином зробити так, щоб випускники освітніх закладів середньої школи, середнього рівня не думали, що треба їхати навчатися за кордон, по цілій низькій причині, а йшли саме в КАУ навчатися, або в КПІ, або в інші провідні заклади освіти, де дійсно рівень світовий, глибини знань, компетенцій, таке інше. Ну, це мистецтво. Мистецтво працювати з кадровим капіталом. Треба подумати. Але крім людського, на цього тижня планувалося представити профільному комітету Верховної Ради пропозиції Міністерства оборони щодо покращення комплектування. Поки результати цих пропозицій, скажімо так, інформація про ці пропозиції поки не прилюднена, за винятком окремих коментарів депутатів. Тому почекаємо, коли ми побачимо перелік, що пропонується, ми зможемо проаналізувати, прокоментувати. Окей, це має шанс, а це можливо під питанням. Це що стосується людського капіталу. Але давайте подивимося на інші складові підготовки держави до війни і забезпечення фронту. Знову ж таки, прості приклади. Цього тижня було інформація, що Верховна Рада повернула пільги на комплектуючі для виробників НРК, наземних роботизованих комплексів. Нібито успіх, ура, прорив, війська отримують більше НРК, про те, що було заявлено всіма керівниками, які до цього причетні. Але що було насправді? Пільги-то відмінили наприкінці минулого року, готувалися проєкт бюджету, думали, яким чином наповнити бюджет, зняли пільги на те, що пов'язано з електромобілями, і чомусь не хватило голосу.
2: І не додумались, що електромобілями можуть бути також наземні роботизовані.
3: Да. Тобто думку експертного середовища, що це також і комплектуючі для НРКшок, ніхто тоді не почув і не зрозумів. Ну окей, вляпались тоді, зробили помилку, від помилок ніхто не застрахований. Але невже було потрібно 5 місяців для того, щоб повернути цю пільгу знову в нормативне поле? 5 місяців роботи парламенту, профільного комітету, профільних комітетів, які там мають відношення до бюджету, там до всього іншого. Вибачте, чому підприємства ОПК, які роблять ці НРКшки, працюють без вихідних у дві зміни, а структури, які мають забезпечити, у тому числі нормативно або там фінансово, або іншим чином, їхню роботу у дві зміни, не працюють в такому форматі. 5 місяців на одне речення в законопроєкті. Вибачте, я в 2014 році, рівно рік тому, навесні, був свідком, коли указ розпорядження президенту від появи ідеї до підпису президентом, це було лише 2 години. За 2 години було прийнято політичне рішення, яке було унормоване. Вибачте, а що, ситуація у порівняно з 2014 роком кардинально змінилася? Мабуть, ні. рішення лежало на поверхні, воно не потребувало якихось особливих ресурсів наукових, експертних, там, нормотворчих, такого іншого. Інший випадок. Я пропоную, ну, кому цікаво, проїхати по кільцевій дорозі Києва між Берковцями і Оболоню. І ми побачимо цікаву ситуацію. 9 погонних кілометрів бетонних відбійників нових, встановлених цього року. Замість такої же кількості бетонних відбійників, більш старих, можливо, не дуже з охайним виглядом, трошки потрісканих, які були зняті і утилізовані або кудись вивезені. І це коли ми бачимо, що громади в Київській області деякі взагалі не мають укриттів, що ми чули цього місяця заяву представників освіти КМДА, що деякі школи, деякі освітні заклади не мають також укриттів. І в цей час 9 кілометрів, кілометрів бетонних споруд, які витримують ФПВ-шку і будь-який скит, чомусь зняли, демонтували і поставили нові. Це розуміння держави, в якому стані, або місцевої влади, в якому стані ми знаходимося. Або третій приклад, знову ж таки, на тему мізків і розуміння, війна, вона чи тільки на фронті, чи в тилу також, суспільна. Держава не має права втручатися у роботу цього мовника, але зобов'язана фінансувати, фінансує непогано. Наглядова рада – це єдиний орган, який може мати такий стратегічний вплив на діяльність Суспільного. Наглядова рада виявляє, що в підрозділах Суспільного фінансових забезпечень працюють до сих пір на російському програмному забезпеченню 1С. Не всі, але окремі підрозділи. Після 5 років широкомасштабної війни майже і ми вже в 14 році почали говорити про заборону російського програмного забезпечення. Наглядова рада задає питання правлінню. Шановні, дайте, будь ласка, інформацію, що у вас відбувається. Ви взагалі розумієте, що є рішення РНБО, є бачення взагалі здорового глузду. Відповідь правлінню, правління наглядовій, що вибачте, питання використання програмного забезпечення не є предметом контролю, не має бути предметом контролю з боку наглядової ради, інформації вам надаватися не буде. Чому до тепер ще часу певні посадовці без наручників знаходяться на певному росі війни? І це підсумовуючи, що ми говоримо.
2: Слухайте, а до 1С я ще додам один факт. Я пам'ятаю дуже оптимістичні прогнози, що у березні Верховна Рада має ухвалити закон про створення кіберсил в силах оборони України. І от у нас сьогодні 31 травня, а березень закінчився трошечки 2 місяці тому. Закон
3: скажу більше, рішення РБО про подання законопроекту про створення кіберсил у системі Міністерства оборони було підписано у восени 21-го року. Давалося 1.5 місяця на подання законопроекту. Станом, я чому про це маю моральне право говорити, я був у робочій групі щодо написання цього законопроекту. Законопроект станом на лютий 22-го року, на приблизно на 10 лютого, вже було розглянуто на засіданні міжвідомчої робочої групи на базі РНБО. Основні суб'єкти забезпечення кібербезпеки погодилися з тією редакцією. І знову ж таки, давайте дивитися ширше. Мова маєте не про кібер-сили ЗСУ. У нас з початком війни і до війни питаннями дії в кіберпросторі, тобто те, що офіційно називають червоними командами. Не сині команди, які забезпечують кіберзахист, а червоні команди, ну, мовно кажучи, бойові хакери. Да? Так от, діями, активними діями в кіберпросторі займалися підрозділ СБУ, Головного управління розвідки, Держперзв'язку, інших...
2: Тобто у нас там відповідальних штук 20. Не 20, а...
3: З початком широкомасштабної агресії всі, хто міг, залучилися до дій, активних дій в кіберпросторі. І скажу так, ну, можливо, мене це не дуже зрозуміють, навіть мої знайомі, які мали відношення до правого сектору, там також був підрозділ, ну, розумієш, що таке правий сектор, да? Також був підрозділ неформальний, який об'єднав, скажімо так, певних фахівців, які прийнято називати червоними командами. Тобто законопроект має бути не про кіберсили ЗСУ, ЗСУ – це лише складова, а, мабуть, про кібероборону державу або про кібероборону держави, або про активні дії у кіберпросторі держави, з боку нашої держави, де всі суб'єкти, всі, в тому числі навіть представники громадського суспільства, підприємства, які мають відношення до IT-галузі і які мають певний потенціал, мають бути охоплені цим законом, і це точно не тільки ЗСУ. Тобто навіть сам підхід сьогодні звужений чи це свідомо зроблено, чи це може якась інша причина. Я зараз не хочу втрачати час, але законопроект, який був готовий у лютому 22-го року, ці питання передбачав і охоплював. І це був системний підхід. І, до речі, щонайменше три народних депутати входили в цю робочу групу. Всі троє мають відношення до профільного комітету Верховної Ради. Чому з'являється якась альтернативна версія? І, до речі, не перша. За 4 роки війни не перша альтернативна версія, яка чомусь сьогодні включена у порядок денний, але не розглядається. Навіть якщо ми її розглядаємо, там звужене поняття. Ну, це от моя, скажімо так, можливо, суб'єктивна думка.
2: Добре, давайте почнемо, точніше повернемось до перспектив того, куди рухається війна. Українські мідл-страйки, вирізання сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму, ну і робота по самому Криму, плюс уже там російські зет-блогери ниють, що наші не лише вміють встановлювати спеціальні некеровані ракети, да, по 8 штук під крило кожного, ну не кожного, але певних безпілотників, але іще й дистанційне мінування використовують. Там почалися, ну, почали з'являтися фоточки, що росіяни деякі свої вантажівки почали фарбувати в колір зебри. Це такий досвід Другої світової війни, хоча експерти пишуть, що воно якраз зараз не в ту сторону буде працювати. Ну, де ми по оцьому оперативному рівню, коли це від 100 і далі кілометрів?
3: У військовій справі це називається ізоляція поля бою. Це, скажімо так, продовження теорії глибокої операції 30-х років минулого століття, підходів американських збройних сил, повітряно-наземна операція 80-х років також минулого століття. Тобто це розвиток, але на новому технологічному рівні. Але нібито глибина оперативно-тактична, там 50, 100, 200 кілометрів, але гарна новина в тому, що це вже рівень стратегічних ефектів. Ми маємо пам'ятати, що коли росіяни планували вторгнення у 21-му році, то серед оперативних стратегічних цілей це було створення сухопутного коридору на Крим. І те, що зверху приплили там Новоросія, там Херсонщина, Запоріжжя має бути в складі Росії, це політична надбудова. Але, скажімо так, внутрішнє завдання було мати надійний, глибокий, скажімо так, у плані, ну, власних глибини, шлях на Крим. І що ми маємо сьогодні? Кримський міст працює інколи, тому що постійно він перекривається через

0: що вже досягнута стратегічна ціль, російська мета 14-го року «Крим наш», перетворюється «Крим наш, але проблемний». Чемодан, як кажуть, без ручки. І нести важко, і не знаю, що з цим робити, і вже не можу робити. Тобто оце, скажімо так, розуміння, що таке наші мідлстрайки. Але, знову ж таки, це гарна частина новини. А тепер ми розуміємо, маємо зрозуміти таку річ, спрогнозувати і бути готовими. Наземний фронт – глухий кут. Прорив, але з підпитаннями можливий. Ну, то технологічний прорив, але це не сьогодні, не завтра. Крим перерізаний, це вже геополітично б'є добре. Що має відбутися? А далі, знову ж таки, теорія збройного протиборства. Ескалація. Або драбина ескалація, або спіраль ескалації. Ми це вже говорили не раз. Але зараз російське керівництво активно думає, окей, яким чином вони мають вплинути на нас, на світову спільноту, на наших партнерів. І просто нам слід очікувати ескалацію. По яким напрямкам? Ну, це, можливо, не тема сьогоднішньої розмови, і ті, хто мають думати над цим, то точно думають, також у наших органах управління. Але ми маємо бути готовими. Тому всі ці розмови там про білоруські загрози, там про навчання ядерних сил, там про якісь там випробування далекобійних засобів, це також елементи тиску, слава Богу, політичного в контексті ескалації. Але очікується якась воєнна ескалація. От це треба також думати, розуміти, готуватися, якщо коротко.
1: Ну і на фінал, напевно. Вчора, сьогодні всі там були попереджені, що росіяни можуть під день Києва щось таке масштабне і дуже жахливе для нас влаштувати. Цього не сталося, і вже є припущення, що це можливо навіть через оті орєшники, які запускали минулої суботи, два штуки. Один з них упав, відповідно, на території, тимчасово окупованій території Донецької області, а експерти взагалі знайшли, деякі деталі на одному з орєшників там у Львівській області, взагалі 2017 року виробництва. Як ви гадаєте, це просто росіяни вирішили, ну, там, віднести на пару днів свої удари, а цими днями просто психологічно нас покошмарити, щоб ми чекали і боялись? Чому такого масового армагедону сьогодні не сталося?
0: З того, що я розумію, питання масованих, комбінованих ударів або систематичних бойових дій з порядку денного росіянами не знято. Плани повітряної кампанії у них залишаються в силі. Вони уточнюються, вони адаптуються. От, наприклад, сьогодні дуже багато шахедів, в тому числі реактивних, шли на захід України, всі ніч йшли вздовж білоруського кордону. Давайте самі здогадаємося, чому вздовж білоруського кордону вони йшли. Тобто, плани противника не змінилися. Якщо говорити про власний орєшник, то я процитую нашу воєнну розвідку. Було кілька тижнів тому зроблено оцінку, скільки ракет на сьогодні виробляється, скільки в розпорядженні росіян. І мова йшла про те, що у росіян, це було до удару минулого тижня, було наявності до 10 ракет комплексу «Орєшник», готових для застосування. Менше 10. Дві вони, якщо зважати на лист президента до керівництва Сполучених Штатів, дві вони застосували ракети. Тобто кількість ракет обмежена. Питання боєголовок до них, поки що це болванки. Дав кожен окремий суб боєприпас, це приблизно по кінетичному удару, це приблизно удар шахеда. Це також небезпечно, але це не повноцінна навіть боєголовка в звичайному спорядженні. Тому загроза є, недооцінювати не потрібно, переоцінювати також не потрібно. Повертаємося до початку розговору, замість бетонних відбивачів на дорогах, можливо, краще будувати нормальні бетонні споруди захисні, якщо коротко.
1: Ну так, власне, оцим короткою рекомендацією і закінчимо ефір, тому що час уже вичерпано. Військовий експерт Сергій Галушко був в нашій студії. Сподіваємось, наступної неділі продовжимо. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
2: Для довідки.
4: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру.

0: кар'єру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Двоє людей загинули і ще четверо поранені внаслідок ворожих атак за минулу добу на Донеччині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, росіяни вбили двох жителів Донеччини у Лозовому і Мировому. Загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак на Донеччині загинули вже понад 4 тисячі людей, а поранені більш як 9,5 тисяч. Це без урахування Маріуполя та Волновахи. На Лиманському напрямку бійці прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили російську реактивну систему залпового вогню тип-63 і уразили орієнтовно 10 гармат. Про це повідомляє 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. У Фейсбуці військові оприлюднили відео бойової роботи. Вони зазначають, що результат філігранної роботи екіпажів просто вражає. Точними ударами уражено з десяток замаскованих ворожих гармат. Головним трофеєм полювання стала виявлена і вщент знищена реактивна система залпового вогню тип-63. І про малу ймовірність вступу Молдови до НАТО заявляє тамтешній міністр закордонних справ Міхай Папшой. Він зазначив, що більшість громадян не підтримують цю ідею, незважаючи на ситуацію з безпекою в регіоні. Папшой каже, що все залежить від волі громадян. Водночас глава молдовського МЗС визнав, що конкретно він є прихильником НАТО, додавши, що громадянському суспільству і ЗМІ варто частіше порушувати цю тему, щоб зняти з неї табу. Але політики, за його словами, теми НАТО чомусь уникають. Водночас Молдова прагне вступити до ЄС. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
6: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобають, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні останній день весни, і от перед початком літа, які у вас прогнози щодо термінів тривалості війни? Отже, варіанти, вона закінчиться вже цього літа. Це перший варіант. Варіант номер два – закінчиться до кінця цього року. Ну і варіант номер три – наступного року, а може і пізніше. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, слава Силам оборони, вітаю стрійці, вітаю з ним нашої столиці. Тримаємося, Україна переможе.
8: Так, тримаємося сьогодні. На щастя, росіяни нічого армагеддонного на Київ, принаймні, не запускали. Будемо говорити про ситуацію на півдні. Зетвоєнкори дуже прикольно розкритикували окупаційного губернатора Балицького. Ну, він написав, що, от я процитую, противник намагається створити ілюзію блокади, проте його мети не буде. Буде досягнуто. Ну і, власне, йому запропонували роздрукувати це на листочку А4 і спробувати проїхати до тимчасово окупованого Криму пару раз на машині. А цей листочок А4 заламінувати і використати замість іконки. Ну, тобто, по суті, уже про те, що українські сили оборони і сили безпілотних систем, і головне управління розвідки, і СБУ, і інші, ну, уже, в принципі, доволі далеко дістають. Плюс цей місяць точно уже стане рекордним за кількістю знищення автомобільної техніки росіян. Це буде рекорд за весь час повномасштабного вторгнення. Уже понад 8 тисяч одиниць лише за один місяць. Що ми маємо розуміти про логістику окупантів на півдні і куди воно рухається, з вашої точки зору?
9: Ну, власне, хотів би сказати, що губернатор, так званий губернатор тимчасово окупованої частини Запорізької області Єбалицький, він ще й відомий літератор, тому що він додав до російського новоязу так званого нове словосполучення «ілюзія блокування». Ну, бачите, війна змусила росіян переходити на якісь нові стандарти московицької мови. Що стосується, власне, того, про що ви говорите, і про відповідно рекорди по автомобільній техніці. І додам ще один рекорд, судячи з усього, ми зафіксуємо нинішнього місяця, це знищення російської артилерії. Тема дещо інша, але тим не менш, чому не поговорити і про такі рекорди, або принаймні згадати. Що стосується щось заламінувати і іконку, є ще пропозиція, пам'ятка для водіїв. Вона стосується...
8: Ой, так, це шикарний
9: купового.
8: Документ, він мені дуже сподобався, там про курортний сезон взагалі не йдеться. Розказуйте,
9: так,
8: це дуже круто.
9: Абсолютно вірно, це теж можна заламінувати, і то, хай Господь мене простить, буде така трійця, бо там три листочки, відповідно, таких паперових можна зробити. Що стосується загалом цієї теми, знищення ворожої логістики, звичайно, треба зазначити, що ворог намагається сьогодні, ну це не просто для нас там якийсь холодний душ, сили оборони прекрасно розуміють, що буде відбуватися найближчим часом, але маємо це пам'ятати. Дійсно, сьогодні ворог намагається знайти різноманітні способи, рецепти для того, щоб завадити таким ось ударам, так звані middle strike по тимчасово окупованих територіях, тому що, ну, по-перше, ця ділянка нашого фронту російсько-української теми війни, вона від Джанкою до Ростова, як ви знаєте, і там є відгалуження. Це Маріуполь, Донецьк, Волноваха. Власне, такі приклади маємо на сьогодні, хочу додати, і на Луганщині. Маємо такі приклади логістичного локдауну і на Харківщині. Відповідно, тобто сили оборони, це не відбулося за там 2-3 дні. Це підготовча робота, яка тривала, ну, на мій погляд, якщо аналізувати ситуацію з минулого року, так це 100%. До речі, прикладом тоді слугувала Запорізька область. Ми навіть у ваших етерах говорили, подивіться, як влучно і ефективно працюють сили оборони по знищенню логістики саме на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Бачимо, ареал таких дій, він значно розширився. Він сьогодні охоплює так званий сухопутний коридор, який Росія пробивала, відповідно, це була одна з головних цілей так званої спеціальної воєнної операції — з'єднати Крим з території тимчасово окупованої Ростовської області, можна і так говорити, відповідно, Російської Федерації, з'єднати не лише Кримським мостом, тому що Кримський міст, до речі, вчора зупиняв свою роботу, там теж небезпека постійна. Функціонал Кримського мосту, ви знаєте, він на сьогодні не є 100%, та й забезпечити таку кількість ресурсу військового призначення, звісно, один міст не може. Тому цей так званий сухопутний коридор. І що ми сьогодні маємо? Ну, по-перше, хотів би відзначити, що наші сили оборони, бачите, є така здорова конкуренція, але поділено, відповідно, сектори, де працюють, зокрема. Ну, якщо це Маріуполь, то туди повертається Азов, як відомо. І вже повернувся, відповідно. Якщо ми говоримо там, наприклад, відома локація Херсонська область, Сокологірне і Якимівка Запорізької області, там відпрацювали, наприклад, наші гурівці. І, власне, всі ці ділянки і шляхи так званого сухопутного коридору, вони мають відповідального, який і завдає тих ударів, що мають призвести до, ну, не ілюзії точно, до блокування, в тому числі і Кримського півострову, тимчасово окупованого. Тому що, нагадаю, він є дуже великою ресурсною базою не лише для південної операційної зони, тобто не лише для ділянок фронту там Придніпровського або Запорізького. Там мова йде і про Донецький, в тому числі Покровський напрямок, найбільш спекотний на фронті. І, власне, звісно, не про рекорд сьогодні мова, хоча приємно зазначати, скільки ворожої техніки знищено. Очевидно, що це вплив безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Зараз може хтось зауважити, а де ж ми бачимо, наприклад, там зменшення інтенсивності бойових дій, кількості бойових зіткнень. Ну, звичайно, це не відбувається протягом ще раз одного-кількох діб, це не відбувається навіть протягом тижня-двох, хоча дуже до цього підходимо і сподіваюся, так воно і буде, тому що масштабування цих ударів, звісно, має відбутися. Я сказав про те, що ворог буде реагувати, ворог намагається реагувати. Звичайно, зараз не про Балицьку або про Сальдо, це ще один так званий губернатор, поки що живий, як і Балицький, Херсонська область, тимчасово окупована територія, теж там накази видає відповідні, збільшити трафік для російських вантажівок військових, цивільним, стояти, їдуть лише військові. Військові їдуть. Ну, є, скажімо так, інструкції для російських військових вантажівок 120 кілометрів на годину вони мають мчати тими трасами, наївно враховуючи, що це буде завадою якоїсь там для наших безпілотних сил, для наших дронів ударних. Ні, це не заважає. Власне, які там степові дороги, сільські дороги, вони що думають, що ми не знаємо, де вони там їздять? Знаємо, тому що це наша земля, і будь-яка стежина, вона прослідковується і відслідковується. Чому масштабування процесу? Бо, на жаль, не все ще поки вражається, відповідно, але, як кажуть, сили оборони до того і йдуть. То ворог буде, звичайно, заходи приймати. Мова йде вже про там антидронові сітки, наприклад, на цих ділянках траси. Але тут є нюанс. Знову таки про нюанси мова, як відомо, той самий криється в деталях, тому що всі ці роботи ворог буде проводити або почне проводити під нашими ударами, під контролем сил оборони. То маємо тут, звичайно, максимально їм завадити. Ну і, звичайно, нарощувати наші вогневі спроможності. Мова не йде про 100% взяття під контроль сухопутного коридору. Дуже б хотілося, звичайно. Але сьогодні говоримо, що є певні локації, такі вузли транспортні, логістичні. Якщо їх взяти під контроль, то це, наприклад, стосується, є такий приклад у нас напередодні Сальково, це Херсонська область, тимчасово окупована частина, там з Кримом, дуже близенько. Так от, там вразили вантажівку, бензовоз, не згорів, на жаль. Але він зупинився, тому що було уражено, відповідно, сам автомобіль. Інша колона розвернулася і помчала у зворотньому напрямку, тобто завдання не виконали. Тобто таких моментів дуже багато, і знову таки, я думаю, що наші спроможності, вони будуть дійсно масштабуватися. Є чим, є для чого, і головне, ну чому не допомогти Балицькому здійснення мрії, щоб була, ну хоча б не ілюзія блокування, а блокування, так, і траси так званої Новоросії, і траси Таврида, а які, скажімо, вже бачимо результати і на фронті, поки що, можливо, не так очевидно, бо все на фронт віддають, забирають у цивільних, а от цивільні вже мають проблеми, наприклад, з пально-мастильними матеріалами.
8: Ну так, в Севастополі взагалі тимчасова відсутність, як написав їхній гауляйтер, бензину А95 і А92. Відповідно, уже є фото палаючих бензовозів не просто на шляху від Маріуполя до Джанкоя, а й біля Сімферополя. І, до речі, а з вашої точки зору, що росіяни будуть з цим робити? Тому що я бачив багато в мережі, ну, по-перше, що треба вбудовуватися в цивільні колони, ну, вони завжди люблять цивільні ними прикриватися, але натомість тут же рекомендація для цивільних: ніколи не їдьте поруч з військовими, тому що це дуже і дуже небезпечно. Далі, використання тільки цивільного транспорту, ну, тобто, щоб не були якісь от саме військового кольору вантажівки, а брати якісь цивільні фури, маскуючись таким чином. Ну, і третій оцей приклад маскування, що ви про нього думаєте, коли в умовний колір зебри фарбують якусь техніку, нібито її буде менше помітно. Що це таке?
9: Що стосується зебри, ну давайте так, сезон українського сафарі відкрито, ну бачите, такі зебри, які є агресивними, ще й з російськими номерами, їх треба відстрілювати, що й буде зроблено. До речі, я недаремно тут Сальдо згадував, тому що він заборонив цивільним їхати і зразу, як кажуть, нарвався на російських військових, на їхні настрої, тому що вони почали кричати: «Ти дурень? Як же так? Ми ж дійсно звикли ховатися за цивільними». Ну, така російська манера поведінки, звісно. А тут він каже: ні, тільки військові вантажівки мають їхати. Не знаю, чим закінчиться ця історія. Можливо, Сальдо тепер буде попереду своєю автівкою їхати, супроводжувати російські військові колони. До речі, щодо фарбування, ну, власне, дуже цікаво, ви знаєте, всі уявляють собі Урал, наприклад, російський, так? Така вантажна машина дуже потужна. Ну, уявіть собі, росіяни, військові на Уралі, який там пофарбований, наприклад, рожевий колір. Ну, чому ні? Ну, схоже на цивільну. Ну, можна написати там ще якусь торгівельну марку російську, нанести відповідно. Я думаю, що наші пілоти дронів не зрозуміють, що то військова вантажівка. Ну, власне, і розвідка працює. Ми ж прекрасно розуміємо, що на сьогодні очевидно, що можна вести. Та, врешті-решт, давайте говорити відверто. Якщо навіть це продовольство, я ж не думаю, що я зараз, перепрошую, нариваюся на якісь там хейти або ще щось, вантажівки, які везуть продукти. Вони є законною військовою ціллю? Як для мене, так. Ну, тому що то точно не для цивільних, а для військових. Як на фронт, наприклад, з Криму або в Крим. Для окупаційної влади. До речі, коли ми говоримо про знищення, в тому числі, енергетичну інфраструктуру російську на тимчасово окупованих територіях, це ж не про комфортність, хоча про неї, в тому числі, для окупаційної влади. Це, наприклад, про ті самі дрони, про екіпажі дронів, про пілотів, які мають постійно заряджати своїх пташок, які потім влаштовують справжні сафарі смертельні, наприклад, в нашому Херсоні. І хтось каже зараз: а генератори? Ну, генератори теж і видно, і вони палають, і будуть горіти, очевидно. Є ще дуже багато таких логістичних моментів, а от що стосується, ну, власне, там мости на перешийку кримському, якщо там трошечки їх порізати, повлучати кілька разів, це дуже вплине на логістику. Так само генічні Чернівецький міст, всім відомий, через протоку Донька, там теж можна попрацювати з силами оборони. Ну, власне, знаємо такі місця, де це впливатиме безпосередньо на цю логістику. Пальне, БК, особовий склад, ну, все те, що безпосередньо йде на фронт, воно все має зупинитися і буде зупинятися. На сьогодні десь приблизно ми говоримо про те, що дві третини цих логістичних шляхів, якщо взяти під вогневий, я підкреслю, контроль, то очевидно, що це критично може вплинути на російські війська і на проведення бойових дій, штурмових дій на полі бою. Ну, власне, як і забезпечення діяльності тієї самої артилерії, про яку я згадував, ну, а взагалі пальне – це кров двигунів. До речі, певні такі асоціації виникають щодо з цими паливозаправниками, які там по трасах уже зараз в кюветах стоять, згоріли. Я пам'ятаю дуже добре ту хроніку з Афганістану, коли радянська техніка стояла отак. Я не про бойову техніку, а про автомобілі, там, відповідно, і паливозаправники в тому числі. І чим це закінчилося, та афганська авантюра для Радянського Союзу, розпадом врешті-решт. Ну, давайте такі історичні паралелі теж спробуємо провести. Але найголовніше, так, вся траса, весь сухопутний коридор сьогодні береться під вогневий контроль. Додамо сюди ще певний контроль, я так, з обережним оптимізмом, то ж саме порту Бердянськ. Там теж дуже часто і гучно, і влучно. Він сьогодні перетворився на суто військовий такий порт, який приймає військові вантажі або відправляє техніку на ремонт. Туди є влучання, і це теж впливає на поле бою. Так що робота йде, вона триває, і сподіваюся, що результати ми вже незабаром будемо відчувати, особливо ті, хто сьогодні безпосередньо в ці хвилини навіть знаходиться на лінії бойового зіткнення.
8: Так, ну і про ще один страх окупантів. Вони вже на повному серйозі починають розбирати варіанти, як саме Україна буде звільняти тимчасово окупований Крим. Розказують про можливість висадки десанту навіть у Ялті. Ми ще кілька місяців тому бачили, як вони активно копають і будують фортифікації по всьому узбережжю. Причому розуміємо, що ну Україна не має, наприклад, великих десантних кораблів. Але ну до чого ця історія і до чого вони готують свої є підконтрольне населення, якщо вже пишуть, що от чи то в Феодосії, чи то в Ялті навіть буде висадка якогось українського десанту одразу після того, як переріжеться сухопутний коридор і жахнуть Кримський міст. Вони про це говорять як про щось, ну, ледь не невідворотне.
9: Ну, бачите, багато українців, на жаль, і сміялися над тим, що кава в Ялті, так? А бачите, самі росіяни кажуть, та ні, це все може бути. Ви, до речі, згадали дуже цікавий момент про те, що Україна не має великих десантних кораблів, відповідно російською абревіатурою БДК, так і Росія вже на Чорному морі майже нічого немає. Ну, це так, просто нагадати, відповідно, завдяки силам оборони. Звісно, мова про десантні операції, принаймні сьогодні, завтра і найближчу перспективу не йде. Ну, навіщо це робити? Відповідно, коли є інші засоби, про які ми сьогодні говоримо, до речі, в тому числі. Колись, пам'ятаєте, також в вашій студії ми говорили про те, що важко сьогодні знайти якусь локацію на території тимчасово окупованого Криму, де б не прилітала українська зброя. Там, ну, хочете, номенклатуру різну називайте. З дронами зрозуміло, там їх дуже багато, з ракетами теж там постійно тривоги, то Нептун летить, то Фламінго, то ще щось, вони там, паляниця якась має прийти. Немає такої локації на сьогодні. Є об'єкти, які, звісно, замасковані, там укріплені, фортифікації і так далі, тому подібне. Щодо курортного сезону, до речі, ви сказали про фортифікацію, зараз пляжі подивіться. Ну, це не пляжі, звісно, який курортний сезон, то, власне, і пального не буде, як їхати в тому числі. Тому що, що стосується там великих десантних операцій, звісно, для цього має бути кілька факторів, які як пазлики складаються в загальну картину того десанту, і все відбуватиметься. На сьогодні технології такі, що бачите, ну, власне, даремно ми знову говоримо про блокування. Блокування відповідної території, знищення ресурсу відповідного, і тоді, ну, сподіваюся, ті, хто встигнуть відтікати там на якийсь Урал, ну, поки міст функціонує, треба це робити. Ті, що планують залишатися, ну, тут ще фільтраційні заходи будуть, треба це теж зазначати відповідно. Тому можна долучитися до кримчан, які мають російські паспорти, будь ласка, долучайтеся до Сил оборони, повідомляйте про те, що йде в Криму, відбувається. пришвидшиться процес звільнення тимчасово окупованої території. Так що в будь-якому разі, ну, те, що тривожно, так це відбувається. І будуть такі настрої, в тому числі. І все це завдяки силам оборони. Ну, нехай не поспішають з десантом. Я думаю, що про десант росіяни в Криму дізнаються разом з нами. Тільки їм хтось на вушку буде шепотіти там доброго вечора чи доброго ранку, ми з України.
8: Добре, ну і тоді ще один аспект треба відзначити. Там же не лише на півдні, от в цьому сухопутному коридорі є автомобільні траси, а там є іще і залізниця. По суті, по залізничних об'єктах теж влаштовано полювання українських дронів і, можливо, не лише дронів, тому що для тягової підстанції, як мені вважається, не шкода, ну, я не знаю, якогось Стормшедова чи Хаймерса витратити. От просто залізничне їхнє сполучення і наскільки вони на нього зараз покладаються, от саме у сухопутній гілці.
9: Ну, давайте звернемося до вузлової станції Джанкой, Північний Крим. До речі, Північний Крим, там з пальним набагато гірша ситуація зараз складається. Це так, до слова. Що стосується Джанкоя? Туди періодично теж прилітає. Ви знаєте, що на кілька діб було навіть відмінено висадку пасажирів з того сполучення пасажирського, яке поки що існує. Але це той ще квест, насправді. Рухатися залізницею, відповідно, там з Криму або до Криму з російської території. Тому що це логістика. Традиційно хочу нагадати, що російська логістика військова, вона замикається на залізницю. В основному. Подивіться, навіть наступальні дії росіяни проводять, вони йдуть вздовж залізниці, тому що їм потрібна ця інфраструктура на наших територіях. Тому Джанкой потерпає, збільшуватись удари ці будуть по залізниці, і вона дійсно надзвичайно важлива, як інфраструктура для росіян. Щодо Криму, давайте теж додаємо, що Крим, він обмежений, це півострів, я хочу нагадати, це дійсно мова про ізоляцію. І не даремно згадував Перешир. Як там Армянськ, Перекоп, відповідні шляхи автомобільні і залізничні. Ну, давайте уявимо, просто пофантазуємо поки що. Оце все перерізали і зупинилося, і там з періодичністю, ну, умовно, кілька годин щось прилітає, не дає можливість відремонтувати. Що далі? Каміння з неба, насправді, в бак не залєш. Ну, це сьогодні вже мешканці окупованого тимчасово Криму відчувають. І, власне, і каністрочку 20 літрів тебе не врятує. Бензин закінчується. Тому сили оборони над цим дуже працюють. І, до речі, про оті російські фантазії, що начебто вони там альтернативу Кримському мосту зробили, залізницю через, як вони їх називають, нові території. Відповідно, це небезпечно. По-перше, по-друге, не зробили. Все те, що росіяни розповідають, ну, можуть розповідати своєму суспільству так званому. Не зробили. Все те, що намагалися зробити, або навіть щось побудували, сьогодні теж, відповідно, потрапляє у зону ураження нашими вогневими засобами. Так що по залізниці теж працюють і будуть працювати. Це, до речі, стосується Запорізької області. Там, взагалі, кажуть, наші руку набили, то все тримається під контролем.
8: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Ну і що ж, шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували перед початком літа, які у вас прогнози щодо війни. Отож, варіант про те, що війна закінчиться вже цього літа, обрали 6%. Що війна закінчиться до кінця цього року – 28%. І 66%, тобто дві третини, обрали варіант про те, що війна триватиме до наступного року, а може і далі. Дякую всім, хто долучився до голосування, шановні. Будемо з вами прощатися, побачимось завтра. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
11: для довідки.
6: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Реагувати на тривоги і бути уважними до будь-якої загрози, закликав українців президент Володимир Зеленський. За його словами, інформація про загрозу обстрілу залишається актуальною. У своєму відеозверненні Зеленський зазначив, що партнери України говорили з Росією щодо теми масованої атаки, однак віри у те, що хтось у Москві одумається, немає. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною, каже Зеленський. Він зазначив, що сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація України перебувають у готовності настільки, наскільки це можливо, враховуючи постачання. Також президент поінформував, що Україна збиває понад 90% шахедів, а щодо ракет, Київ працює над цими з партнерами. Нагадаю, останній масований комбінований удар по Україні відбувся 24 травня. Головною ціллю ворога став Київ, після чого у Росії заявили, що мають намір регулярно завдавати ударів по столиці. У Міноборони також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали жителів Києва. Сьогодні у столиці традиційно відзначають День міста. Україна запропонувала Данії спільно створити антибалістичний щит. Як повідомили у Міноборони, Україна та Данія розширюють оборонне партнерство задля забезпечення ключових пріоритетів сил оборони. Країни фокусуються на закупівлі українських безпілотників, локалізації виробництва і розвитку протиповітряної оборони. Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Ключовим фокусом перемовин стало постачання для потреб сил оборони дронів українського виробництва, зокрема перехоплювачів. Під час зустрічі сторони обговорили масштабування успішної данської моделі підтримки оборонної промисловості. Цей підхід дозволяє іноземним партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. Україна розраховує на подальше збільшення закупівель у межах цієї моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт і водночас інвестувати у внутрішній оборонно-промисловий комплекс. Крім того, Михайло Федоров запросив якомога швидше надання додаткової допомоги до наступного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у червні. червні для реалізації оборонної стратегії. Учасники розмови обговорили кроки для локалізації нового виробництва у Данії для потреб Сил оборони України. Окремо міністри розглянули перспективи дрон-діл між країнами. Такий формат має спростити обмін технологіями та оборонною продукцією, а також прискорити реалізацію спільних проєктів в галузі безпілотних систем. Ну і також окремим питанням стала підтримка Данії у масштабуванні виробництва українських ракет. Ще одним ключовим напрямом оборонної взаємодії визначено розвиток протиповітряної оборони і підготовку власного антибалістичного проєкту. Українська сторона запропонувала Данії долучитись до цієї ініціативи. Зокрема, йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього технічного рішення. І винний склеп Сталіна вперше відкрили у Грузії. Колекція приблизно на 40 тисяч рідкісних французьких і грузинських пляшок колись належала радянському вождю Йосипу Сталіну. Частину з них планують виставити на аукціон. Колекція зберігається у напівтемному склепі. Частина пляшок датується початком 19 століття. Виручені з аукціону кошти Грузія планує спрямувати на відкриття школи виноробної освіти. Країна позиціонує себе як батьківщину вина. Археологічні дані вказують на безперервну традицію виноробства, якій близько 8 тисяч років. Сталін, який народився у Грузії і керував Радянським Союзом від 1924 до самої своєї смерті 1953, був захопленим поціновувачем вина і збирачем. І до колекції входять вина з найвідоміших маєтків Бордо, які раніше належали російському царю Олександру III та його сину Миколі II. Радянська влада конфіскувала імператорську колекцію Романових після революції 1917 року, ну і Сталін став її хранителем, поступово додаючи улюблені грузинські сорти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчі дві години нині я працюватиму на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень і говорити про зовнішню політику і внутрішню політику. Розберемо найпомітніші події, які сталися упродовж останніх днів. Мабуть, що почнемо із внутрішньої політики. До ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
13: Вітаю.
12: Давайте я почну з вами від самого початку. На початку тижня Володимир Зеленський провів низку зустрічей, зустрівся з власною політичною силою «Слуга народу» і також зустрівся з лідерами опозиційних, ну або дуже умовно опозиційних депутатських груп в парламенті. І а вже ж найпомітнішою була його зустріч із Петром Порошенком, як сказали соратники останнього, вона тривала майже дві години. Ігоре, на що я звернула увагу? Дивіться, от депутати прозвітували, прокомунікували про таку зустріч. Петро Порошенко навіть допис написав про це в соцмережах і сказав, що домовились там зустрічатися в подальшому. А з Володимира Зеленського ні пари з вуст. Ну, можливо, є якісь більш важливіші справи у президента, зараз обговоримо. Але в цілому, якби мене подивувала ця відсутність комунікації, і у мене є логічне питання: а кому ці зустрічі більше були потрібні і для чого? На сьомому році президентства раніше Володимир Зеленський не виявляв такої потреби і навіть давав зрозуміти, що ну немає йому про що спілкуватися з опозиціонерами.
13: Ну, я думаю, що все ж таки ця зустріч більш важливою була для президента якраз України, тому що він виступив її ініціатором, і ми ж розуміємо, якби не воля Банкової, то ніяких би зустрічей не було. Те, що Банкова не сильно коментувала ці зустрічі, тут теж є пояснення, тому що, мабуть, не хотіли виглядати, ну, як вони вважають, в слабкій позиції. Тобто, знаєте, теза, яка пройшла по всім заявам, тому що насправді ці зустрічі коментували люди, які носять титули, давайте так це назвемо, да, радників там офісу президента. Вони говорили про це, значить, чому це відбулося. І подача була така, що так, а чого ви взагалі цьому приділяєте увагу? Президент якби, ну, повинен там взагалі-то зустрічатися. Він це робив, от знову робить і буде робити надалі. Тобто вирішили мінімально поки давати якусь конкретику, ну, може через те, що поки ніякої конкретики особливо немає. Можливо, Банкова хотіла через ці зустрічі взагалі прозонтувати ситуацію, подивитися, що там буде надалі, наскільки можна буде з представниками там опозиційних сил по якимось питанням домовлятися, чи є взагалі спільні точки там для перетину і обговорення якихось там, скажімо, питань. Оскільки ніякі кардинальні рішення не приймалися і ніяких домовленостей, наприклад, там щодо переформатування коаліції чи якихось інших речей не робилося, я думаю, що Офіс Президента і вирішив по мінімуму це коментувати. А от фракція, очевидно, це в більшій мірі прокоментували, хоча всі зійшлися на тому, і одна, і друга сторона, якщо так подивитися, що це тільки-тільки перший етап, такий ознайомчий, і от все буде залежати від того, чи продовжаться такі зустрічі надалі, чи буде це системно, і тоді вже можна буде зробити висновки, на що взагалі розраховував президент, і навіщо йому була вся ця історія.
12: Ну, от ви сказали на початку, що очевидно, що ви кажете, що Банкова була ініціатором, тому що якби вони не погодилися, то не було б і зустрічі. Треба сказати, що, здається, в Порошенка сказали, що це вони, ну, депутатські фракції тривалий час вимагали такого діалогу. І, ну, так це комунікували. А по-друге, ну, а все-таки, якщо ви вважаєте, що президенту Зеленському такі зустрічі більше були потрібні, то для чого? І чи не перебільшуєте ви тут його роль? Ну, звісно, він давав на це згоду, а вже ж. Але, можливо, багато хто зауважує, що змінилася атмосфера на Банковій, і замість Єрмака там з'явився Буданов, і, можливо, це оточення президента більше підштовхнуло його до того, щоб, ну, щоб на це піти.
13: Ну, дивіться, з приводу того, хто там був ініціатором, те, що опозиція вимагала таких зустрічей, це факт. Про це давним-давно говорили, але ж ми прекрасно розуміємо, що без згоди президента цього би не відбулося. Тому ініціатива про зустріч, вона, власне, йшла з Банкової. І я нагадаю, що вони там і зустрічалися. Тобто це не президент приїжджав до депутатів, там, парламентарів, да, а вони приїжджали до нього і спілкувалися. Крім того, ну, наскільки мені відомо, і Буданов, і Арахамія, вони попередньо зустрічалися з окремими представниками опозиційних фракцій і домовлялися про цю зустріч. Тому тут однозначно ініціатива щодо вже конкретно організації, вона походила з Офісу Президента. Хоча можна прекрасно зрозуміти і парламентарів, не тільки опозиція, але й монобільшість, вони хотіли б частіше бачити президента і з ним спілкуватися там на різні питання, але, ну, Зеленському вдавалося ж спокійно це ігнорувати попередні там роки, що багато років, да, і от тільки зараз він вирішив ситуацію дещо поміняти. З приводу того, що там змінилося оточення, і оточення виступило з такою ініціативою, так дивіться, одне ж не виключає інше. Зрозуміло, що президент приймає якісь рішення, виходячи там, ну, мабуть, з тих обговорень, які в нього відбуваються з його оточенням. Чи тут грає якусь роль, наприклад, Буданов той же, да, що давайте там зустрінемося, поговоримо? Можливо, але я все ж таки більше схильний до того, що саме Зеленський виступив взагалі цим, ну, ініціатором цієї зустрічі. І це, знаєте, от як кажуть деякі люди, які були на цих зустрічах, воно трошки виглядало так, що Зеленський прямо про це не говорив, там взагалі не дуже предметні були розмови, тому і ця зустріч, вона ознайомча, ну, носила такий характер ознайомчий. Але тим не менше, отак от опосередковано виглядало, що Зеленський фактично якби презентував, ну, там, главу Офісу Президента і очільника фракції «Слуги народу», як тих людей, які тепер далі будуть продовжувати комунікувати, в тому числі і від його там імені, з представниками депутатських груп і фракцій. Ну, от так воно скидалося. Як тепер це буде реалізовано на практиці, ми, звісно, побачимо. Але той факт, що він і на всіх зустрічах був з Будановим і Арахамі, ну, там був ще Стефанчук, але Стефанчук тут якраз виконував роль саме спікера, да, парламенту. От мені здається, це був от ключовий меседж, що тепер ці люди будуть займатися якимись там питаннями організації підтримки тих чи інших там законопроєктів. В який спосіб це буде відбуватися, поки не сильно зрозуміло, тому що ну, от за останніми голосуваннями ми побачили, що проблема з голосами нікуди не поділася. Вона як була, так і залишилася, але ну, очевидно, її треба виправляти, і, можливо, якраз Зеленський на цих зустрічах ну, от він намагався закласти фундамент для цього. Я думаю, що ми вже скоро зрозуміємо, насправді, не сильно затягуватися буде час, що там змінилося тепер в комунікації, оскільки ніхто від законопроєктів не відмовляється, вони нікуди не поділися, за них треба буде голосувати, причому там є жорсткі достатньо дедлайни. І отут якраз ми побачимо, як тепер ця нова формула буде діяти, як буде організовуватися співпраця з парламентом ну, в той час, коли вже немає Єрмака. Ну і, власне, та система, яку він вибудовував, ну, вона не те, що розвалена повністю, але вона ну, зараз поки не сильно така функціонуюча. І от питання, будуть її відновлювати, чи будуть намагатися побудувати щось своє.
12: Ну, якраз в той день, коли відбувалися ці зустрічі, Верховна Рада, здається, я боюся помилитися, але точно більше 10 разів ставили різні правки на голосування по законопроекту по посилках, і так і провалили його, і
13: саме
12: на другий
13: так.
12: день провалили інші законопроекти. Але просто ще раз підсумовуючи, тобто ви кажете, що згоду дала Банкова для чогось, для чого? Давайте ще раз зафіксуємо, просто щоб на майбутнє більш швидше збирати голоси за інші законопроекти, за різні законопроекти, чи ще якась була причина?
13: Ну, дивіться, я думаю, тут перша причина, очевидно, це нова формула взаємодії і голосування. Ну, дивіться, ця ж проблема нікуди не поділася. Вона є, і президент без Верховної Ради, як би там не хотілося на Банковій, ми всі прекрасно розуміємо, що дуже би, мабуть, хотілося, да? Але обійтися без Верховної Ради він не може. Крім того, є розуміння того факту, що він не може обійтися і без інших різних депутатських груп і фракцій. Я не буду називати яких, тому що це все ситуативно. І ми знаємо, що плече, наприклад, «Слузі народу» постійно там підставляли залишки ОПЗЖ, там «Довіра» і там «За майбутнє». Да, ну, коротше кажучи, різні такі групи, які ситуативно могли там підголосовувати. Але це тим не менше не відміняє ключове питання, що немає монобільшості. Я думаю, на Банковій це розуміють. І, відповідно, ну, ця зустріч, вона була спрямована на те, щоб ну, зрозуміти, де можна буде брати ресурс для голосів, де можна буде шукати голоси. Ну і взагалі, можливо, це була, знаєте, спроба з'ясувати, чи не перетвориться парламент потім на таку інституцію, яка буде виступати ще й проти президента. Тому що такі розмови ходили і ходило достатньо багато. І я думаю, що була ще інша мета. Вона теж на поверхні лежить. Володимир Зеленський останнім часом намагається усіляко виправити або змінити, там, так би мовити, свій імідж, відбілити його на фоні всіх скандалів з Єрмаком. І тут, з одного боку, ми бачимо тотальне ігнорування публічних заяв щодо цієї людини. І це осмислена політика. Дивіться, Банкова нічого не коментує не тому, що їй нема чого сказати, а тому, що вони прийняли таке рішення. Вони просто елементарно порахували, що не говорити виявиться кращим, ніж щось говорити. Але ж це не відміняє знов таки того, що удар там раніше по іміджу президента він наносився. І от тепер такими кроками намагається цей імідж виправити, показати, що президент змінився. Ну, слухайте, багато депутатів від «Слуги народу», які потім коментували, розказували взагалі якісь феєричні речі про те, що там повітря стало більше, дихати стало легше. І багато інших
12: так.
13: таких, знаєте, таких моментів вони наводили. Ну, воно трошки з одного боку смішно десь звучить. Тому що викликає відразу питання, а якщо ж ви задихалися всі попередні роки при Єрмаку, чого ж ви не виступали проти? Да? Але,
12: як
13: тим
12: ви
13: не менше,
12: взагалі вижили без повітря?
13: Да, як ви взагалі вижили без повітря, тому що ну, ми ж розуміємо, що там кількість вуглецю, мабуть, стрімко збільшувалася, але тим не менше ви якось там мовчали і жили. Але ну, видно, що зараз ця трансформація іміджа президента відбувається. Це навіть депутати відзначають. Тому одна з цілей якраз в цьому і полягала – показати там нового Зеленського, який більше слухає, який готовий там дослухатися до різних позицій, який готовий говорити в тому числі з депутатами і так далі. Ну і дивіться, я ще не виключаю, що є стратегічна одна мета, Вона в чому полягає? От в тих заявах про можливі півроку, там, правда, є різні трактування, але знов-таки це не відміняє того факту, що в будь-який момент можуть початися реальні перемовини. І на цих перемовинах, очевидно, президенту теж треба буде мати дієздатну Верховну Раду. Тому що якщо ми там гіпотетично говоримо там про завершення війни не у вигляді заморозки, а у вигляді все ж таки якихось документів, договорів, є ймовірність, що це те, ну, всі ці документи повинна буде ратифікувати Верховна Рада. Ну і тому треба мати розуміння, що готові депутати робити, як вони готові робити. Тому зараз от президент зробив першу зустріч, подивимося далі. Якщо будуть наступні з ним же, тоді це одна історія. Якщо все обмежиться цією зустрічю, а далі всім займатися буде Буданов і Арахамія, ну тоді ситуація поки не сильно там поміняється. Ну крім того факту, що немає Єрмака і якусь нову модель співвісування будуть шукати.
12: Це те, що ми проговорили щодо зустрічі Володимира Зеленського із депутатами різних фракцій. Ну, там, до речі, ще трошечки, ще приділю цьому час, була інформація, я не знаю, і жартували, і писали серйозно про те, що Петро Порошенко на цій зустрічі міг просити зняти з нього санкції, але в команді президента і публічно, і не публічно, з ким я встигла переговорити, спростовують ці меседжі і кажуть, що про санкції прямо не йшлося мова, йшлося скоріше про те, що Україна має бути демократичною, має бути державою, де не порушуються права людини і таке інше. Ось навіть такі меседжі доносилися. Але в будь-якому разі я можу припустити, що якщо не на першій зустрічі, то на подальших, якщо вони матимуть місце для Порошенка, це важливо проговорити. Хоча Ігоре, з іншого боку, мабуть, в політичному плані від цих санкцій, може, він щось і виграв Порошенко, але, звісно, в економічному, бізнесовому, та й взагалі, як не дуже приємна історія.
13: Ну, історія, звісно, неприємна і незаконна, це важливий дуже момент. Але дивіться, Офіс президента фактично прокоментував, що буде далі з санкціями. Я був на ефірі разом з радником Офісу, паном Лещенко, і він сказав, що... Ну, президент, і це очікувана відповідь насправді, президент ніякі санкції відміняти не буде. Тому що, ви таки не смійтеся, в нас правова держава, і оскільки питання санкцій розглядається в суді, то суд буде приймати рішення. А президент якби в усі справи не втручається. Ну і давайте відверто, відмінити санкції зі сторони Зеленського, ну це ж втратити обличчя. Тому я думаю, що дійсно вони це питання от в такому форматі не піднімали, але... Якщо Офіс не буде заважати дійсно нормальному розгляду цього питання в судах, і ця справа не буде затягуватися в судах, то можна вийти з мінімальними втратами для всіх сторін цієї ситуації. Суд визнає санкції незаконними, а РНБО і там президент просто це питання далі не піднімають і нічого там заново не запускають і не подовжують, не оскаржують і так далі. І всі, якби, знаєте, так от, ну, зроблять вигляд, що це було якесь затемнення, да, яке не дуже позитивно вплинуло взагалі на розвиток ситуації в країні. Але дивіться, це як варіант, але це теж буде, до речі, маркер зміни чи не зміни ставлення Офісу президента взагалі до взаємодії там з різними опозиційними фракціями і політиками.
12: О, я боюся, якщо це станеться, замовчувати це будуть, знаєте, до першої суперечки. Потім обов'язково все це будуть відпрацьовувати сторони. Добре, але окрім того, що президент на цьому тижні зустрічався з лідерами опозиційних фракцій і груп, також була його зустріч із своєю власною фракцією. Теж, до речі, надзвичайно позитивні коментарі від депутатів я чула, що була дуже така невимушена атмосфера, що президент був у гарному настрої, що депутати могли ставити йому різні питання. Там, кажуть, питання були надзвичайно різні. Від там один скаржився на мерів і якихось голів областей, інші про якусь соціалку, треті про економіку, тобто, ну, різні питання. І прийшло багато людей, медіа написали, 180-200 людей. Але, наскільки я розумію, Ігоре, ніхто не зважився запитати в президента про його ставлення до і до Міндічгейту, і до підозри для Андрія Єрмака, чи то злякалися, чи то дійсно було не на часі, може, про якісь надзвичайно важливі і глобальні речі йшлося, на тлі чого Міндічгейт був якоюсь дрібницею. Але от, як я зрозуміла з тих записів, які вилилися в публічну площину, лише Мар'яна Безугла зважилася поставити якісь критичні питання, але президент лишив її питання без відповіді.
13: Знаєте, я так зрозумів, що зустріч була по принципу, який колись функціонував в армії Сполучених Штатів Америки, да? Стосовно людей з, як кажуть, нетрадиційною орієнтацією. Ви не розказуєте, ми не питаємо. Отакий був принцип колись. І зустріч, ну, теж, скоріш за все, відбулася от в такому форматі. Мені здається, це така негласна домовленість, тобто всі зрозуміли правила гри, ну і вирішили, депутати вирішили, мабуть, не стартувати від самого початку на президента. Президент теж якби вирішив оминути ці теми, тому що, як ми казали, ну, говорили з вами раніше, позиція офісу така, що ми ці питання публічно якби не коментуємо. А з іншого боку, давайте відверто, мені здається, що самі представники монобільшості, вони не надто хотіли задавати ці питання, оскільки ця тема, вона ну, неприємна не тільки для президента, вона ж точно так же неприємна і для них, тому що вони є представниками влади. Ну і знов-таки, при всій повазі до багатьох народних депутатів від монобільшості, левова частка їх стали депутатами виключно за рахунок використання імені Володимира Зеленського. І тому в цьому плані, знаєте, я не думаю, що вони хотіли надто заглиблюватися в цю тему, тим більше, що ну, якщо у президента був там гарний настрій, як кажуть депутати, і він там готовий був вислуховувати якісь інші питання, ну, вирішили не шукати, як там, добра від добра і обмежитися тим, що от є там станом на сьогодні. Ну, і ще один момент. Розумієте, якщо ти задаєш такі питання, ти ж так чи інакше знов-таки торкаєшся прізвища тієї людини, яка колись очолювала офіс президента. Але оскільки ця людина явно мала вплив, контакти, зв'язки з переважною більшістю в той чи інший спосіб народних депутатів, то зараз задавати питання, які з ним пов'язані, це, знаєте, як в історії, що ви там обережніше займаєтеся розслідуваннями, тому що можете вийти на самих себе. І от в цьому плані, да, ніхто нічого не почув. Ну, опозиція, вона, очевидно, зосередилася на більш глобальних якихось речах, і поки цього питання теж не торкалося. Що, тим не менше, не означає, що в майбутньому воно якось не вспливе, і ми знову до нього не

0: винних там в цій злочинній групі, тому навіщо підсипати хмизу у вогонь? Інша причина, вона пише про те, що вже більшість депутатів думають про якесь своє майбутнє якісь перспективи, тому не треба на собі завчасно ставити хрест з такими питаннями. Ну а третій момент, що хтось хоче, в принципі, не збирається лишатися в політиці, там мріє про те, щоб нарешті скасували чи обмежили пепство, і тому псувати собі зайвий раз нерви теж не має сенсу. Мені здається, всі три варіанти можуть мати місце, а можливо ще якісь четвертий, п'ятий, шостий, в кожного свої причини.
1: Да, я тут абсолютно погоджуюся. Кожен виходив зі своїх там поглядів на майбутнє. Ну і так от в реальності вийшла така історія, що ви не питаєте, ми не розказуємо, і поки всі розійшлися, більш-менш задоволені один одним. Але, знаєте, це якраз просто та історія, яка може там накопичуватися місяцями чи навіть роками, але все одно рано чи пізно ми якийсь вибух побачимо, там вже після завершення війни, ще під час війни, і до цього теж треба, власне, бути готовими.
0: Також вчора дуже така була нарада, я так розумію, у президента, якою він поділився в своїх соцмережах. Це була спеціальна нарада, на якій вони обговорювали три ключові напрямки. Ігоре, ви бачили, кого зібрав президент на нараду? Кирила
1: Да, це
0: Буданова,
1: фото чотирьох, так.
0: Дениса Шмигаля та Рустема Умєрова і сам президент. І, чесно кажучи, я бачила багато і критики, що, мовляв, Умєров, там фігурант Міндічгейту, його досі не звільнили, а де прем'єрка, а чи не хочуть Шмигаля знову в прем'єри. Ну, тобто, жартів, мемів було багато, але якоюсь мірою я подумала, що ця світлина ілюструє, можливо, коло найближчих до президента осіб станом на зараз.
1: Ну, якщо це найближче до президента особи станом на зараз, то по одній особі точно є питання. Давайте так скажемо, ви його вже згадали. Оскільки, ну, як на мене, перебування пана Умєрова на тій посаді, на якій він знаходиться, воно несе все ж таки зараз багато негативу. Ну, попри те, що очевидно, що повинні там суди чи якісь розслідування ставити крапку в цій історії, проти нього немає ніяких кримінальних справ, але, ну, от його постійне згадування там в контексті різних питань, ну, воно точно не йде на користь іміджу влади, наприклад, в цілому. Знаєте, з приводу Шмигаля і питання, чому там немає прем'єр-міністерки, ну, слухайте, в Верховній Раді на повному серйозі, це факт, це підтверджували деякі депутати, на повному серйозі обговорювали сценарій, за яким Шмигаль може ще раз повернутися на посаду прем'єр-міністра. Ну, це реально.
0: А я потім чула жарти, знаєте, Ігоре, а потім Шмигаль повернеться на посаду голови Івано-Франківської ОДА чи Львівської, де, і коло замкнеться, та, бо він звідти
1: Ні, ну,
0: просто
1: коло так
0: почав.
1: Прям не замкнеться, тому що Денис Анатолійович, так розумію, реально відноситься до категорії людей, які ну, явно там з президентом будуть до кінця, і президент точно видно, що він, ну, з повагою до нього ставиться. До речі, в силу, це дуже важливе уточнення, в силу просто тотальної відсутності у пана Шмигаля будь-яких політичних амбіцій. Да? Тому от, з точки зору як публічного управлінця, він, звісно, дуже підходить під цю історію. Але дивіться, чому взагалі розмови почалися ці? От вони трошки, ну, вибачте, по-ідіотськи на перший погляд виглядають, що людину ну, спочатку зняли, побув міністром оборони, потім міністр енергетики, тепер знову на прем'єр-міністра. Але якщо ми просто повернемося до історії з призначенням пані Свириденко, ну, то все ж стане на свої місця. Всі ж прекрасно пам'ятають, хто хотів пані Свириденко зняти. Всі прекрасно це пам'ятають. Да? Всі прекрасно пам'ятають, хто хотів зняти Шмигаля. Це був в першу чергу Єрмак. І Шмигаля намагалися зняти набагато раніше. Але тоді монобільшість, до речі, там, Давида Арахамія в тому числі, вони максимально від цього всього відбивалися. Але потім цю історію таки дотиснули, тому що президента, він, ну, видно, схилили там до цієї, скажімо, ідеї. Ну, то я абсолютно не здивуюся, що ми якусь ще ротацію побачимо в майбутньому. Зараз багато ходить чуток, там дійсно багато чуток сам. Да, тобто тих, які абсолютно нічим не підтверджені. Але історія от з кадровою ротацією з Шмигалем, вона, ну, реально там в Верховній Раді час від часу виникає, зараз її на повному серйозі обговорюють. Ну, подивимося. Знаєте, я ще от на цій фотографії звернув увагу, де вони сиділи, тобто як це все виглядало. Да? І хтось там пожартував, ну, це робиться для того, щоб ніяк не могли там на Бучі сам щось записати. Ну, це такий жарт сумний, звісно, але, ну, теж показова історія, тому що іноді в фотографіях і в місті, де все це відбувається, ну, якийсь певний сенс закладений.
0: Хто не бачив фотографії, то сидять вони на галявині, я так розумію, якийсь внутрішній дворик якоїсь
1: Так.
0: урядової чи президентської будівлі, так, чи може якась дача, не знаю. Ну, але це було на подвір'ї. Так, ви знаєте, от ви сказали.

0: Сказали вже на завершення, скажу, що Денис Шмигаль, він безпечний тим, що він не має політичних амбіцій. Ну от рано чи пізно я боюся, не те, що боюся, так, але за Денисом Шмигалем може закріпитися така історія або образ чиновника, який з одного боку без політичних амбіцій, так, а з іншого боку, якого кидають в найскладніші місця, і він там вирулює. Міністерство оборони, Міністерство енергетики, зараз якщо ще знову повернеться і очолить Кабмін, то я боюся, що суспільство може зробити вибір там чи оцінку дати без самого Дениса Шмигаля, і це вже може бути небезпечно. Ігоре, дякую дуже. Ігор Тирович, політолог, був на радіо НВ. Ми обговорювали помітні внутрішньополітичні події тижня. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
2: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Майже 20 разів минулої доби окупаційні війська атакували безпілотниками та артилерією 4 райони Дніпропетровщини. Як наслідок, поранені двоє людей. І про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що на Нікопольщині окупанти атакували сам Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені дитсадок, медичний кабінет, 5 багатоквартирних та приватні будинки і господарська споруда. Постраждали чоловіки 30 і 48 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. У Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська та Межівська громади, там зайнявся гараж. У Дніпровському районі ворог атакував Новопокровську громаду, сталася пожежа на території сільгоспідприємства, понівечена господарська споруда зайнялося і у Павлограді. Там пошкоджені інфраструктура та приватна оселя. Натомість у Ростовській області Росії в ніч на 31 травня після атаки безпілотників спалахнуло нафтосховище. Як повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар, у Матвієво-Курганському районі Ростовської області спалахнуло паливне сховище приватного підприємства, яке працює з сільгоспвиробниками. За словами губернатора, жителі прилеглих приватних будинків евакуйовані з метою забезпечення безпеки, людям нічого не загрожує, екстрені служби працюють на місці, прибув пожежний потяг і почав гасити пожежу. Даних про постраждалих наразі немає. Пише губернатор. Ну, а водночас губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що там уражено об'єкт цивільної інфраструктури. При цьому влада регіону не повідомляє, про які саме пошкоджені об'єкти йдеться. А за даними аналітиків, удар припав саме на Саратовський нафтопереробний завод. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
8: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазуру. Ми підсумовуємо тиждень, згадуємо і обговорюємо найпомітніші події. І до нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Федоре, я вас вітаю. Доброго дня.
9: Доброго дня.
0: Федоре, ну я у всіх депутатів запитую про їхні враження від зустрічі з президентом. Чи були ви присутні на цій зустрічі на початку тижня?
9: Так, був.
0: Розкажіть, будь ласка, яка була атмосфера? Про що ви запитували, Федоре?
9: Абсолютно робоча атмосфера. Розглядали питання поточної діяльності держави, питання воєнного напрямку. Ну, нормальна робоча атмосфера під час зустрічі. Не можу сказати, що було щось екстраординарне або якісь негативні моменти. Загалом абсолютно нормальна зустріч.
0: А ви, Федоре, якщо це не секрет, про що ви запитували в президента? Бо я так розумію, що це була така зустріч, питання-відповідь.
9: Ну, я нічого не запитував, тому не було в мене запитань до президента.
0: Федоре, ну це теж показово, знаєте, питань до президента немає. Федоре, а як ви пояснюєте той факт, що в президента чи всі злякалися, чи воно було якось не на часі, чи недоречно? Як я розумію, жодна людина не поцікавилася в президента його ставленням до Міндічгейту, до підозри для Андрія Єрмака. Це було щось таке дрібне на тлі тих глобальних подій, які ви обговорювали? Чи депутати просто злякалися про це питати в президента?
9: Моя особиста точка зору, та, про яку ми з вами вже говорили. По-перше, одразу те, що відбувалося на закритій зустрічі, стало через 10 хвилин після її завершення відомо широкому загалу. Тобто деякі народні депутати офрек, онрек дали відповідні інтерв'ю для своїх знайомих журналістів. І все, що там відбувалося, за великим рахунком, вже не є якимось закритою інформацією. Це по-перше. По-друге, якби це питання було поставлено і його почали обговорювати, то я переконаний, що воно було б знову номер один і знову були б звинувачення в адресу президента, що б він не сказав. Тому я вважаю, що не задання запитань з цього приводу, воно абсолютно адекватно було.
0: Адекватно з боку президента.
9: Враховуючи те, що це було підставою для широких інсинуацій в будь-якому випадку в засобах масової інформації.
0: Ну, бачите, але можливо хибно, Федоре, поправте мене, але склалося таке враження в багатьох, що депутати просто злякалися запитувати це в президента. Хтось не хотів сваритися, хтось не хотів потрапити під гарячу руку, хтось не хотів, щоб його якось негативно запам'ятали, і потім не прилетіла якась відповідь, тому вирішили не зв'язуватися і не помічати слона в кімнаті.
9: Ви знаєте, з мого спілкування з моїми колегами це питання взагалі ні в кого не виникало апріорі. Тобто мені важко коментувати, які мотиви були у кого з депутатів. Я свою особисту точку зору сказав, я вважаю, що це було абсолютно правильно. Для того, щоб не створювати чергові інформаційні приводи, які були б потім підставами для звинувачень президента, фракції в якихось там питаннях, я думаю, що нехай правоохоронні органи займаються, розставляють крапки над «і», а далі можна буде вже це все обговорювати.
0: Добре, Федоре, після зустрічі з «Слугами народу» президент також зустрічався з лідерами опозиційних фракцій і груп, дуже умовно опозиційних, бо, звісно, Юрій Бойко ніякий, він не опозиціонер до президента там чи до «Слуг народу», але тим не менш формально зустрівся президента. З чим ви пов'язуєте цю активність? Бо, в принципі, впродовж останніх 7 років Банкова особливо не демонструвала зацікавленості бачитися, зустрічатися з представниками опозиції.
9: Я думаю, що це обумовлено і внутрішніми, і зовнішніми аспектами діяльності держави. Ну, насамперед, це те, що ми ратифікували на цьому тижні, на тижні, що минув, вірніше, репараційну кредитну угоду. І від цього, від цих 90 мільярдів, без перебільшень, залежить виживання нашої держави. І тому, напевне, і це я не знаю, що було предметом перемовин між президентом і лідерами фракцій і груп, але я думаю, що це було одне із питань, що в умовах такого жорсткого бюджетного дефіциту, коли вся дохідна частина державного бюджету витрачається на сектор безпеки і оборони, нам необхідно для того, щоб забезпечити і макрофінансову стабільність, і фізичне виживання держави, виконання державою своїх зобов'язань перед нашими громадянами, нам необхідно було ратифікації цього кредиту. І далі, відповідно, є ті законопроекти, які нас очікують найближчими тижнями пленарними щодо виконання вимог меморандуму, які є складовою цієї міжнародної угоди. Тому я думаю, це було одним із таких ключових питань, від якого залежить доля нашої держави. І друге, це, напевно, все-таки війна, яку ми 5-й рік ведемо, і також всі розуміють, що війну треба завершувати, і для того, щоб не було якихось політичних, знову ж таки, спекуляцій і звинувачень, і я думаю, що це питання також обговорювалося, формати завершення війни, що нас очікує найближчим часом в середньостроковій перспективі, для того, щоб ми зберегли державу, державність і вийшли з цієї війни, щонайменше не програвшою стороною, а щонайбільше переможцями.
0: Ну, ми зараз про цю угоду про 90 мільярдів ми поговоримо, звісно, і про законопроект, який треба буде взамін ухвалити. Але просто закриваючи тему війни, Федоре, ну, війна триває дуже довго, повномасштабна, дійсно, п'ятий рік. І ви кажете, що президент зустрічався з представниками опозиції, щоб обговорити там сценарії завершення війни. Ну, я розумію, але при всій повазі, ось для обговорення таких питань раніше йому представники опозиції не були потрібні. А чому раптом стали потрібні?
9: Пані Маста, дивіться, я не знаю, що було предметом розмов між президентом і лідерами депутатських груп і фракцій. Я припускаю, з огляду на ті обставини, які ми зараз маємо, з огляду на тематику, яка була в процесі зустрічі нашої фракції з президентом, ці питання могли бути предметом обговорення з лідерами депутатських груп і фракцій. Тому, ну, ви знаєте, тут багато можливих варіантів. Ми чудово розуміємо, що Росія, яка не досягла тих цілей, які вона перед собою ставила в полі бою, на фронті, вона намагається забезпечити досягнення своїх цілей шляхом внутрішньої дестабілізації. Напевне, це могло бути також предметом розмов між президентом і лідерами фракції, тому що в умовах війни повномасштабної, в умовах таких загроз, які ми зараз маємо, оця внутрішньополітична гойдалка, яку дехто намагається розгойдати, вона точно йде на шкоду інтересам держави і на руку ворогу. Тому, я думаю, і це питання могло бути предметом домовленостей. Але ще раз підкреслю, я ж не був на зустрічах з цими лідерами груп і фракцій, тому мені важко дискутувати, хто і які питання піднімав і які були досягнуті в результаті домовленості.
0: Ну, але я думаю, що ви все-таки ви більше спілкуєтеся з тими депутатами, які були на цих зустрічах, тому, можливо, у Верховній Раді про це щось говорили. Тепер про кредиту 90 мільярдів. Україна, Верховна Рада на цьому тижні ратифікувала угоду з Євросоюзом про цей кредит. Україна отримає ці гроші від партнерів. Повертати не треба буде за умови, якщо лише Росія не дасть репарації. І за умови, Федора, якщо я правильно зрозуміла, є варіант, що ці гроші просто не додадуть чи не дадуть, якщо Україна не ухвалить низку законопроєктів, зміни в Митний кодекс, там імплементація цього плану, в тому числі качки-кос. Якщо все це не буде ухвалене, значить гроші не будуть надходити. Я правильно розумію?
9: Ну, по-перше, я хотів би взагалі піднятися трішки вище з точки зору оцінки цієї угоди. Ця угода, вона, як я вже сказав на початку нашої розмови, вона має фундаментальне значення, фактично, ну, основоположне значення для нормального функціонування нашої держави, для збереження нашого стабільного макроекономічного розвитку в таких умовах, в яких ми зараз перебуваємо. З іншого боку, якщо подивитися на істерію, яку ми періодично спостерігаємо в російських медіаресурсах, ця угода, вона засвідчила єдність Європейського Союзу щодо послідовної підтримки України в нашій боротьбі. Те, чого Росія намагається припинити, і що їй не вдається, тому це має і внутрішньополітичне, економічне, і зовнішньополітичне, і військове значення. В цій угоді є три ключових напрямки використання цих 90 мільярдів. Це, перш за все, пряма бюджетна допомога, забезпечення, як я вже сказав, макрофінансової стабільності. І третє, це підтримка оборонно-промислового комплексу України, оборонно-промислових спроможностей України. Тобто це те, що за великим рахунком забезпечує і функціонування держави, і підтримку нашої боротьби проти агресора. Тому говорити про якісь, знаєте, дискусії з приводу того, зможемо ми чи не зможемо ухвалити всі ті рішення, які передбачені в меморандумі, які є за великим рахунком, які є складовою цієї угоди. Тому що, якщо хтось не читав, я уважно прочитав перед ратифікацією і весь текст угоди і меморандум. Безпосередньо в тексті міжнародного договору передбачено, що ми маємо виконати ті зобов'язання, які передбачені в меморандумі. А оскільки меморандум передбачає конкретні зобов'язання, то з точки зору міжнародно-правових звичаїв це також фактично та сама міжнародна угода, і тому абсолютно правильно ми зробили, що ратифікували і угоду, і меморандум цієї угоди. Тепер, що стосується вашого запитання про отримання траншів. Ну, всі ці 90 мільярдів мають надійти до 31 грудня 2027 року, тобто на 2 роки. І передбачена можливість там, що у якихось випадках це може бути до 31 грудня 2028 року. Перші транші ми очікуємо уже зараз, тобто Україна виконує ті вимоги, ті маяки, які нам виставляють наші партнери щодо отримання перших траншів. А далі дійсно буде залежати все від того, наскільки ми ухвалимо ті закони і ухвалимо ті інституційні рішення, які передбачені в вимогах наших європейських партнерів. Тому що все-таки 90 мільярдів, які є з точки зору і суми, і змісту дуже суттєвими, і для європейських партнерів також, ми маємо йти на якісь поступки. Відповідно, ті умови, які ви назвали, і інші, ми будемо намагатися виконати безперечно, а якщо ми їх не виконуємо, то це ставить під загрозу отримання наступних траншів.
0: Ну, і наскільки я розумію, от якраз в той день, коли президент зустрічався з депутатами, ви вже спробували з тих перелічених законопроєктів, які необхідні для отримання цього траншу, ухвалити, наприклад, законопроєкт, що передбачав оподаткування посилок, і Верховна Рада його провалила. Тому що я переслухала повідомлення, ну, заяви і опозиції, і влади, все-таки говориться про те, що якось дуже уряд на себе взяв такі зобов'язання стосовно оподаткування посилок, яких немає навіть в тих же державах Євросоюзу, і що це точно доведеться переробляти.
9: Ну, мені складно сказати, чи є, чи немає в державах Європейського Союзу оподаткування поштових цих відправлень. Наскільки
0: ні,
9: я розумію,
0: оподаткування є, але оподаткування є, але от ми буквально вчора говорили, наприклад, з Юлією Сірко від «Голосу», і вона каже, що було би доцільніше просто сформувати там певну вартість там до кожної посилки, в залежності від того, наскільки вона велика. 1 євро, 2-3 євро, а тоді, як в Україні, пропонується ПДВ плюс мито, і що це все потягне за собою надзвичайно велику навантаженість щодо адміністрування, і чи варто воно того було, тому що це інші якби додаткові і навантаження, і на систему, і гроші, і таке інше.
9: Ну, наскільки я розумію, у нас з адмініструванням проблеми не буде, а ключова проблема в міжнародних відправленнях – це якраз ПДВ 20%. Все решта, і так, при перетині державного кордону всі відповідні мита при досягненні тих меж, які передбачені і Митним кодексом, і Податковим кодексом, сплачуються. Тому мова йде виключно про в основному про 20% ПДВ, що є вимогою наших європейських партнерів. Що стосується оцього, знаєте, дроблення чи якихось алгоритмів, які би дозволили диференційовано підходити до оподаткування, вони, як правило, завжди мають і зворотній ефект, тому що запровадження тої самої спрощеної системи оподаткування для суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, воно ж мало на меті стимулювати господарську активність, але на практиці, і це ще одна з вимог наших європейських партнерів, це призвело до того, що потужні великі системні бізнеси використовують цей механізм як ухилення від сплати податків, тобто здійснюють дроблення бізнесу на маленькі частинки, і відсутність ПДВ для суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, воно якраз і дозволяє це використовувати. Так само може бути і в сфері посилок. Є, наводив голова податкового комітету Данило Гетьманцев статистику, що там 80 тисяч посилок отримали кілька людей, які кожного дня мають отримувати там по десяток посилок. Тому це очевидно як одна із схем ухилення від сплати податків. І наші партнери, які зараз надають нам кошти, оці 90 мільярдів, не за рахунок російських грошей. Російські гроші, заморожені активи, вони сьогодні слугують виключно як засіб забезпечення майбутнього можливого повернення цього репараційного кредиту. А зараз це йде за рахунок тих податкових надходжень, які вони збирають у себе в країні. І тому з точки зору їхньої логіки, для мене абсолютно очевидно, що вони хочуть, щоб Україна уніфікувала ті правила, які діють в них, і за рахунок яких вони дозволяють собі надати нам таку допомогу в розмірі 90 мільярдів. Тому тут можна довго дискутувати. Я розумію, що опозиційні фракції завжди будуть критикувати будь-які рішення, які безперечно вони будуть торкатися і простих людей, які отримують посилки, які точно не ведуть бізнесу, але для того, щоб забезпечити нормальне виживання держави, ну, ми змушені йти на такі кроки. Тому я думаю, що і закон про оподаткування посилок, він також буде направлений на новий розгляд, і будемо дивитися. Я думаю, що будуть аргументи наведені для того, щоб він був прийнятий.
0: Ну, я нагадаю, ви 12 разів провалили правки до нього, тому якщо, очевидно, я можу припустити, якщо закон піде в такому самому вигляді, як він був, ну, буде ще 12 провалів там чи більше, і знову піде на повторне. Очевидно, що мені треба щось змінювати, якщо немає згоди.
9: Ми з вами ж розуміємо, що на сьогоднішній день поправки законодавчі використовуються виключно для того, щоб певні опозиційні сили або певні групи, які мають якісь свої погляди щодо майбутнього політичного свого існування, вони намагаються продемонструвати, що вони відстоюють інтереси людей для того, щоб здобути ці політичні бали. Тому що якби вони були, скажімо, представниками більшості, то вони би точно змушені були ухвалювати такі закони, які від ухвалення яких ставиться в залежність існування взагалі держави і державності.
0: Ну, я вам нагадаю, Федоре, що у вас офіційно є більшість 228 депутатів плюс 2 людини в президії, 230, будь ласка, ухвалюйте, але практика показує, що навіть в більшості немає волі до ухвалення дуже багатьох рішень в парламенті.
9: Очевидно, тому, в більшості також є різні групи течії, які також розглядають по-різному і деколи автономно своє політичне майбутнє. Тому це абсолютно закономірно, це політична структура парламенту, яка призводить до таких дискусій. Але я думаю, що в процесі дискусії ми дійдемо до того знаменника, який забезпечить те, що потрібно для держави, для людей так глобально.
0: Федоре, я хочу ще одне питання підняти, в нас небагато часу. На цьому тижні Верховна Рада також хотіла декриміналізувати контент для дорослих, але не зробила цього, ви особисто теж не голосували, хоча насправді минулого тижня стався не прецедент, це такий секрет Полішинеля, що правоохоронці кришують виробництво контенту для дорослих в Україні і не лише, але тут конкретно низка правоохоронців сіли на лаву підсудних за це, і депутати підняли цей законопроект, щоб декриміналізувати порно. Що сталося?
9: Ну, сталося те, що було 207 голосів. Особисто я можу відверто сказати, що я голосував за, але мені чисто фізично один із моїх колег завадив, він не встигав проголосувати, і я змушений був піднятися, він сісти, і в цей час відбувся збій голосування. Я був за декриміналізацію, тому що я розумію, що це точно кришування з боку певних правоохоронних органів, в тому числі таких, ну, скажімо, дій, які навряд чи можна за такі дії, за певний контент, який навіть не є порно, за великим рахунком, розцінювати це як порушення суспільної моралі і притягати тих людей до кримінальної відповідальності. Тому я за, я думаю, що ми це питання будемо піднімати повторно, і я переконаний, що парламент в результаті, знову ж таки, дискусії дослухається, і це буде рішення прийнято.
0: Ага, все, ви за, ви просто що якийсь там технічний збій стався. Тоді питання знімається, мабуть, уже далі будемо говорити з депутатами, які проти, щоб послухати їхні аргументи. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу», представник оборонного комітету, був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки. Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 31 травня Росія запустила по Україні 229 ударних дронів із різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є вилучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 212 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Нагадаю, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки. У Міноборони також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30 і 31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже сьогодні традиційно відзначається День Києва. Неспокійно вночі було і у Росії. Зокрема, у Саратові дрони атакували нафтопереробний завод. Після ударів безпілотників на підприємстві спалахнула пожежа. За даними аналітиків, удар, ймовірно, припав на установку ізомеризації. Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Основна продукція – дизельне паливо, бензин, мазут та авіагаз. Завод має стратегічне значення. Його географічне розташування дозволяє постачати пальне у південні та центральні регіони Росії, а також безпосередньо забезпечувати потреби російської армії, бронетехніки та логістичного транспорту. Підприємство також пов'язане з постачанням авіабаз, зокрема стратегічної авіабази в Енгельсі. Саратовський НПЗ давно перебуває під прицілом. У березні завод горів кілька діб поспіль після чергового удару дронів, а у лютому вибухи та пожежі фіксували одночасно в Енгельсі та Саратові. Удари по нафтовій інфраструктурі РФ тим часом розширюються географічно. У квітні дрони атакували Ярославський НПЗ, один із найбільших на півночі країни. Паралельно Україна б'є все далі вглиб території РФ. На початку травня ракетну небезпеку вперше оголосили в регіоні за 2000 кілометрів від українського кордону. Тривога охопила щонайменше 18 областей за одну ніч. Чергові безпідставні звинувачення Російської Федерації щодо нібито атаки України на Запорізьку атомну електростанцію, поширені 30 травня представниками російської державної корпорації «Росатом», рішуче відкидає Міністерство закордонних справ України. Там розцінюють ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС, а саме незаконної російської окупації станції. МЗС наголошує, що нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії Ради керуючих МАГАТЕ, під час якої країни-члени розглядатимуть щорічну доповідь агентства за минулий рік і доповідь гендиректора про застосування гарантій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми обговорюємо найбільш помітні, найважливіші події, що мали місце на цьому тижні. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня.
12: Доброго дня, вітаю, Власта.
0: Ми вже можемо з перспективи кількох днів подивитися на атаку, російську атаку по Румунії. Я так розумію, що російський дрон влучив в житлову багатоповерхівку. Була інформація про те, що Румунія попросила союзників швидше надіслати там системи ППО, якесь додаткове озброєння для відбиття дронів. Я так розумію, що було рішення, можливо, воно політичне, можливо, воно... якось ви зараз його обґрунтуєте з безпекової точки зору, але було рішення не проводити якісь додаткові консультації з НАТО. Які висновки ми можемо зробити? Чи була це свідома якась російська атака? Чи це випадковість, що, в принципі, враховуючи, що це сталося на кордоні? І чи достатньо для вас, з вашої точки зору, чи достатньо була реакція партнерів?
12: Ну, насправді тут треба пам'ятати, що Румунія була однією з перших країн взагалі на східному фланзі НАТО, які почали, так би мовити, та, відчувати на собі ось такі вже безпосередньо прямі наслідки триваючої повномасштабної російської агресії проти України, бо практично кожного разу, коли путінський режим здійснював такі масштабні терористичні атаки по південному напрямку, в першу чергу в напрямку Одещини, так, от, ну, власне, від самого початку війни і від самого початку такого масованого використання Росією ударних безпілотників, Румунія стала одною із ключових країн, які вперше на собі це відчули, можливо, навіть ще трошки раніше, ніж країни Балтії і та сама Польща, та, на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. І от тут, і в цьому, до речі, я бачу такий собі тонкий тролінг з боку Кремля, та, стосовно того, що саме Румунія зараз була обрана як одна із ключових мішеней, та, для таких гібридних провокацій, бо ну, частина вашого питання з приводу того, наскільки от, цілеспрямованими були дії Росії, ми чудово розуміємо, що в цьому контексті, та бункер все дуже добре прораховує, і якби вони свідомо організовують всі ці моменти так, щоб це виглядало як випадковість. Та от ну прикордонний регіон близько до кордону з Україною, та працює РЕП, працює ППО, і відповідно з обох сторін очевидно. От, ну і хто його знає, що відбулося. Та але ну ми всі чудово розуміємо, що ну скажімо так чи інакше, але у випадку, коли справа заходить і стосується безпосередньо там НАТО, східного флангу і так далі, тут Кремль випадковості для себе не допускає. Та? І враховуючи те, що насправді ми вже далеко не один місяць, навіть не півроку, а набагато більше часу спостерігаємо таку поступову системну підготовку Кремля до розгортання гібридних операцій і провокацій на східному фланзі НАТО, ну, можна абсолютно впевнено говорити про те, що тут дії Кремля, вони є невипадковими, і вибір Румунії тут теж є невипадковим. Та? Так от, повертаючись безпосередньо до Румунії, тут така цікава ситуація склалася загалом, так? Майже від самого початку, бо Румунія в цьому контексті, вона дуже вигідно відрізнялася від Польщі і Балтійських країн, так? І вона була таким собі дуже позитивним прикладом для всього східного флангу НАТО в плані того, як насправді країни східних рубежів альянсу повинні реагувати на подібні інциденти. Бо в той час, як балтійці і поляки, так, коли от до них теж дійшла черга цих російських провокацій, кожного разу після таких зальотів, да, російських безпілотників на території відповідно цих країн, що Польща, що балтійські держави, вони, ну, їхня найперша реакція була звернення до союзників: давайте п'яту статтю, давайте четверту статтю, давайте допомогу, давайте консультації. Одним словом, ну давайте активізуйте значить, наші системи колективної безпеки для того, щоб ви могли нас захистити. А Румунія в цьому контексті, вона від самого початку пішла трошки іншим шляхом, бо вона, зрештою, румуни подивилися на те, що НАТО, по великому рахунку, не дуже охоче, по-перше, реагує от на такі звернення і на такі інциденти. Тому що тут треба розуміти, що цей розрахунок росіян, про який ми вже згадували, він якраз і полягає в тому, щоб такі інциденти виглядали як випадковість. І з приводу кожної випадковості, п'яту статтю активувати якось не з руки. І загалом, як Вашингтонський договір і логіка системи колективної безпеки НАТО, вона взагалі будувалася на захисті від зовсім іншого типу загроз. І, власне, росіяни саме виходячи з цього це планують, і саме тому, політичне військове керівництво Альянсу, як правило, завжди дуже не в захваті, коли по такому кожному такому інциденту з східного флангу НАТО лунають оці заклики про п'яту статтю, про систему колективної безпеки і так далі, бо, зрештою, такі заяви і такі звернення, вони в цьому випадку грають на руку російській пропаганді, тому що, якщо в чергове там Польща чи Балтійські країни будуть закликати НАТО там активувати якісь елементи системи колективної оборони, і цього не станеться, то зрозуміло, що це просто ідеальні аргументи для російської пропаганди, щоб сказати, дивіться, в них нічого не працює. Покричали про п'яту статтю, про четверту статтю, і сенс, який результат всього практичний. Тому румуни пішли від самого початку іншим шляхом. І румуни почали ще мінімум 2 роки тому, десь приблизно 2.5 роки в них цей процес тривав, вони почали вносити зміни у власне національне законодавство для того, щоб дозволити власним, в першу чергу, збройним силам, але загалом силам безпеки, мати можливість реагувати на ось такі загрози і інциденти без, скажімо так, такої серйозної санкції від вищого політичного керівництва. Щоб зробити так, щоб румунські сили безпеки і оборони, вони могли самі приймати рішення про те, що робити в кожній конкретній ситуації. Збивати чи не збивати, піднімати літаки чи не піднімати, щоб не узгоджувати це все там ледь не з президентом, і щоб фактично не було таких привидів для того, щоб виносити це все там ще й на рівень Північно-Атлантичного альянсу. І от румуни це дуже успішно зробили, вони...
0: Я просто хотіла сказати, що я читала там реакцію західної преси на цю тему, то здебільшого автори всіх публікацій констатували, що Рубікон пройдено, що Росії немає, що раніше, якщо якісь там дрони кудись і долітали, то обходилося без постраждалих. Цього разу в Румунії, здається, постраждала мати з дитиною, і що після цього, там, грубо кажучи, умовний колективний захід має думати, що робити з тим, що Путін уже фактично вивів цю війну, чи так звану тіньову війну, на новий рівень, і що тепер це вже небезпечно для всієї Європи, і це вже не розмови.
12: З приводу Рубікону, це дуже сумнівно. Я пам'ятаю інцидент в Польщі, коли загинув фермер від падіння російського дрону теж. Тут просто це питання, скоріше, політичного символізму, і це питання того, що, очевидно, Європа вже усвідомлює, що Росія невідворотно готується до ескалації на східному фланзі НАТО, і їм треба, європейцям в першу чергу, треба, мати певний привід, мати певний інформаційний резонанс для того, щоб самим активізувати свою роботу. Тому що, знову ж таки, ми чудово розуміємо, що Європа – це союз демократичних країн загалом, і НАТО так само. І для того, щоб ще більше активізувати оборону, їм потрібно кожного разу спілкуватися з власними виборцями, з власними громадянами, на відміну від путінської диктатури, яка сама собі приймає рішення. Тому, дійсно, повертаючись до теми Румунії, румуни це все успішно зробили, внесли ці зміни, про які я згадував, і загалом, НАТО дуже схвально до цього поставилося, румуни тоді отримали додаткові батареї Петріот, вони отримали додаткові F-16, зараз, до речі, Італія посилює свою військову присутність в Румунії, вони відправляють десь біля 100 військовослужбовців, і, по-моєму, ще там кілька засобів протиповітряної оборони. Тобто, в цілому, Румунія була таким яскравим прикладом. Та? І поляки, коли от вони кілька разів закликаючи НАТО реагувати, не отримували відповідної реакції, та, з боку Альянсу. А коли 11 вересня відбувся минулого року, та, відбувся масований наліт російських дронів на Польщі, і поляки побачили, що американці навіть не прокинулися. Та? Тоді там два нідерландських F-35 збили 4 російських дрони, та, в повітряному просторі Республіки Польща. Поляки теж звернулись увагу на досвід Румунії і почали самі собі це робити. Та? Там Німеччина, до речі, теж пішла цим шляхом. Вони тільки зараз вносять зміни в правила роботи Бундесполіції, та? Тому що в них раптом виявилося, що формально німецькі поліцейські не мають права збивати неопізнані дрони. Та? Якщо вони їх бачать, навіть якщо ці дрони летять там десь над стратегічними об'єктами, поліція Німеччини вона може просто спостерігати за цим. Та? Тобто немає в них офіційного дозволу щось з цим робити. Тому Румунія була завжди таким дуже позитивним прикладом на східному фланці НАТО, і те, що Росія обрала зараз саме Румунію для цієї провокації, та, це теж індикатор того, що з боку Кремля це прораховані кроки, це черговий виток ескалації на східному фланці НАТО, і очевидно, що ті домовленості про ескалацію, які були досягнуті між Путіним і Сі ще в кінці серпня, на початку вересня минулого року, коли був саміт 6 Тяньцзяні, а потім Путін, Кім Чен Ын і Сі Цзіньпін спілкувалися разом на трьох, як кажуть, та, на параді в Пекіні. І тоді буквально кілька днів пройшло, Путін повернувся з Пекіна і почався наліт з 10 на 11 вересня на Польщу, те, про що ми згадували, та, вже з вами. І тепер ми бачимо аналогічну ситуацію. Та, Путін повертається від Сі Цзіньпіна, проходить кілька днів і стається ось цей інцидент в Румунії. Тобто це абсолютно прораховані кроки Кремля, це абсолютно чітко видимий наступний етап гібридної ескалації на східному фланці НАТО. І зрештою, саме тому, мабуть, що європейські медіа говорять про те, що це Рубікон, тому що уже двічі Путін іде за тою самою логікою ескалації. Спочатку він все узгоджує Сі Цзіньпіном, і після того починаються проблеми у країн східного флангу Альянсу. І тому Європа тут уже просто дійсно не має абсолютно ніяких опцій. Вона повинна реагувати, вона повинна готуватися до, скажімо так, набагато більш активної реакції, ніж зараз показали ті самі румуни.
0: І ще додам, що якою ще була реакція Румунії, це вже якщо політико-дипломатична, там, здається, оголосили про закриття одного з консульств. Мені здається, це було місто Констанца. Так, більше якоїсь інших наслідків там політико-дипломатичних я не бачила, не чула, але можливо ще щось буде. Якщо говорити про те, наскільки, вже переходячи від Румунії до України, бо з одного боку, я так розумію, що Румунія зараз очікує теж якогось посилення в контексті додаткового обладнання, щоб відбивати можливі атаки. Але Україна так само очікує від Сполучених Штатів ракети до Петріотів. Якось дуже тривожно звучать останніми днями повідомлення про можливе повторення російського удару. І на цьому всьому тлі багато хто згадує про, я так розумію, Тарасе, дуже гострий дефіцит цих ракет для України. І що єдина надія, яка лишається, це на Сполучені Штати. Зеленський було повідомлення про те, що він з листами звернувся і до адміністрації Дональда Трампа, і до Конгресу, і до Сената, щоб якось пришвидшити ці поставки. Чи для вас всі ці повідомлення звучать тривожно, загрозливо? Чи очікує, чи з вашої точки зору, звісно, ми не володіємо інформацією, але з вашої точки зору, наскільки критичний може бути цей дефіцит?
12: Я не думаю, що цей дефіцит він уже сягнув там нижньої межі, та тобто навряд чи в нас взагалі нульові запаси та цих ракет перехоплювачів. Тобто, в принципі, цілком логічно припускати, що все-таки ми стратегічно розуміємо, що так чи інакше росіяни теж намагаються моніторити, та якби стан наших запасів, та в першу чергу з цих ракет перехоплювачів ПАК-3, якими ми боремося з російською балістикою. І росіяни саме до зменшення та до критичної межі цих наших запасів вони приурочують дійсно ось такі масовані терористичні атаки по українських містах і в першу чергу по українській столиці, розуміючи, що з балістикою в нас її в принципі технологічно не просто збивати. Та якщо мати на увазі, що запасів цих перехоплювачів не так багато, то відповідно ми бачимо, що росіяни теж адаптують свою тактику, та, і намагаються масово використовувати саме балістичні ракети от, в цих ударах. Тому, власне, я думаю, що ми, розуміючи та, от, якби цю логіку росіян, їхню стратегію, ми маємо робити ходи на кілька кроків наперед, та, і відповідно не чекати, поки в нас ну, взагалі вже буде критична кількість цих перехоплювачів, критично мала, ну, от, і тільки тоді та, починати спілкуватися там активно, та, ці теми обговорювати. В першу чергу з нашими американськими партнерами, тим більше розуміючи, та, що з адміністрацією Трампа розмови, як правило, йдуть не дуже швидко, та, і тим більше не дуже швидко якби, результати цих розмов з'являються. Я думаю, що ну, якби, оцей крок з листом президента України Зеленського, зі зверненням до Трампа і до американського конгресу, це абсолютно правильний крок. І це крок не лише спрямований на те, щоб активізувати цей діалог з Сполученими Штатами Америки. До речі, такий от цікавий момент. Вчора я дивився коментарі американського міністра оборони Піта Хексета, він там був на саміті в Шангрі-Ла, от, і він говорив досить позитивні речі. Він казав, що ну, ми з боку Сполучених Штатів Америки робили, робимо і будемо далі робити все, щоб допомогти Україні, та, щоб Україна могла відбиватися і Україна могла сама себе захистити. Тобто, очевидно, що ну, до певної міри меседжі з боку офіційного Києва, ну, принаймні в Вашингтоні почуті, та, тому що ми розуміємо, що Хексет нічого не говорив би від себе, та, не розуміючи, що це або може або точно сподобається Дональду Трампу, або Дональд Трамп сам в курсі, та, що Хексет повинен це сказати і Хексет говорить це все, тому що йому потрібно це говорити. От. І в другий момент, ну, такий цей офіційний лист, такий крок української дипломатії, це ще теж спосіб попрацювати з нашими європейськими партнерами. Та? Бо тут є один дуже важливий ключовий момент. Днями теж стало відомо, що Сполучені Штати Америки нарешті дозволили Польщі локалізувати виробництво тих самих перехоплювачів ПАК-3 до ракет Патріот. Польща буде теж локалізовано виробляти ракети Атакмс, оперативно-тактичні, і, відповідно, Польща буде виробляти протитанкові ракети Hellfire для ударних вертольотів. І це теж такий собі певний сигнал, на якому ми хочемо акцентувати увагу і американцям, та, і нашим європейським союзникам, оскільки ну, ми розуміємо, та, що Америка довго буде приймати рішення та, з приводу того, щоб ну, якимось чином посилити допомогу пряму зброї Україні через той самий натівський Pearl, та, тому що ну, вони зараз намагаються поповнити запаси те, що вони витратили в Ірані. Але той факт, що тепер частина американських озброєнь буде вироблятися в Європі, це може бути потенційно тема для розмови між Києвом і європейськими столицями, тому що ми розуміємо, що у Європи, у європейських країн, які мають на озброєнні оці от батареї Патріот, в них теж є певна кількість запасів перехоплювачів ПАК-3 до цих Патріотів. І наш аргумент може бути такий, що хай навіть Штати там, да, планують скорочення взагалі там військової присутності в Європі, в них пріоритети зараз в Ірані і так далі, але потенційно Європа не залишиться без американської зброї, тому що американська зброя буде вироблятися в Польщі. Да, це не буде завтра, це не буде післязавтра, але це вже абсолютна реальність, тому що офіційне рішення в Вашингтоні вже прийнято. І таким чином ми можемо просто домовлятися з нашими європейськими партнерами, з тими, в кого є запаси ось цих перехоплювачів ПАК-3, щоб принаймні якусь частину, хоча б невеличку цих запасів, ці європейські країни нам передавали. Прецеденти вже були. От, і ну, були повідомлення в медіа про те, що кілька європейських країн, та буквально по пару штук деякі країни передавали та, цих перехоплювачів ПАК-3, але процес цей іде, та, це абсолютно реалістична штука, і ну, так ми можемо отримати ці перехоплювачі набагато швидше, ніж чекати їх з Сполучених Штатів. Тому ну, от, якби цей крок української дипломатії, загалом ситуацію, ми дійсно можемо використати не лише для того, щоб посилити якби, та, цей діалог з американцями з приводу того, що все-таки, ну, принаймні в окремих моментах, в окремих артикулах, як кажуть, та, але ну, якби, нам потрібен нам потрібно, щоб Вашингтон зберігав нас в пріоритеті, та? А не Іран і, наприклад, країни Затоки. Ну і так само цю тему ми можемо використовувати, цей крок ми можемо використовувати для того, щоб посилити наш діалог з нашими європейськими партнерами, аргументуючи їм про продовження допомоги Україні тим, що ну далі тепер ситуація буде розгортатися так, що американська зброя буде вироблятися в Європі, да, і якогось такого критичного становища для безпеки європейських країн тут точно не очікується, навіть при тому, що вони можуть в якихось моментах більш ну так посилено, да, передавати частину запасів своєї американської зброї на потреби оборони українського неба.
0: Ви згадали про Іран і про Близький Схід. Буквально вчора, здається, Bloomberg писало про те, що Іран завдав чергового удару по якійсь американській базі в Кувейті. І ми зараз говоримо з вами про захист неба, або спільного з Європою, або лише українського. І я хочу трошечки повернутися, Тарасе, на кілька місяців назад і згадати, бо вже, мені здається, про це вже всі забули. Пам'ятаєте, як Україна намагалася ну якось стати корисною та Сполученим Штатам і арабським державам, державам Близького Сходу, Перської затоки, коли Іран їх атакував, і навіть їздила туди окрема українська делегація з українськими дронарями, і говорилося про те, що оскільки великий дефіцит цих ракет для патріотів, а Іран і Росія застосовують дрони, а Україна навчилася дрони збивати, тому можна би було перерозподілити ці ресурси, Україна буде допомагати іншим державам збивати дрони, а натомість більше буде отримувати ракет ну там від балістики. Чи правильно я розумію? І після того, якби все затихло,

0: наші союзники дуже багато чому навчилися і вже вчимося в Україні, та в плані оборони, в плані захисту і так далі. Та тобто, ну тут цю заяву, от в цьому контексті нашої розмови, її слід очевидно сприймати як підтвердження того, що процес обміну досвідом іде. І, ну, скажімо так, наші союзники цілком усвідомлюють та цінність якби нашої експертизи і відповідно цінність наших підходів. Але на цю ситуацію реагують не тільки ми, і на цю ситуацію не реагують не тільки Штати і союзники Штатів в регіоні Затоки. На цю ситуацію реагує Іран. І Іран на цю ситуацію реагує по-своєму. Очевидно, що його реакція Тегерану, вона цілком узгоджена з Кремлем. Бо тепер Іран робить основні акценти, ну, принаймні, та офіційна інформація, яку поширюють іранські інформаційні агентства, вона крутиться довкола того, що Іран зараз робить акцент на тому, що він зараз активно відновлює і вже майже відновив свій потенціал саме в балістиці, та в балістичних ракетах. І при цьому скорочується, ну, якби, і таке публічне обговорення, і очевидно скорочується ймовірність використання Іраном дронів. Бо ми чудово розуміємо, що, ну, якщо Іран буде робити і далі акценти в обстрілах на дронах, то, ну, тоді дійсно ми можемо розраховувати на більшу кількість антибалістики для себе. Але тут Іран чудово це розуміє. Я думаю, що з подачі росіян вони зараз натякають країнам Затоки. Ну і що, що вам допомогли українці боротися з нашими іранськими шахедами? А от у нас балістики багато, та? І українські антидронові технології проти балістики іранської вам все одно не допоможуть. І це змушує в тому числі і країни Затоки, і ті самі Сполучені Штати Америки, більше уваги приділяти, знову ж таки, та, не українському досвіду і українським антидроновим технологіям, а власним запасам тих самих ракет-перехоплювачів ПАК-3 до Петріот. І, власне, таким чином Іран намагається опосередковано натиснути на позицію Сполучених Штатів і не дати американцям прийняти рішення про те, щоб, ну, якусь частину більшу, можливо, та, цих перехоплювачів передати на потреби України саме зараз.
1: Тарасе, дякую дуже. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми говорили про можливу відповідь, ну давайте так, колективного Заходу або об'єднаної Європи, Росії у разі повторення атак, російських атак. Цього тижня була атака по Румунії, і багато хто сказав, що це вже такий Рубікон перейдено, і що далі ці атаки будуть лише збільшуватися, посилюватися, і в такий спосіб Росія буде тестувати на міцність європейських партнерів НАТО. Будемо стежити за цією темою, а вже ж вона торкнеться безпосередньо і України. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні активно будують 113 підземних шкіл для безпечного навчання дітей. Більшість цих об'єктів планують здати в експлуатацію вже до початку нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що роботи не зупиняються ні на день. Зараз школи перебувають на різних стадіях готовності і вже понад

0: 60% об'єктів мають бути повністю готові до 1 вересня. Це дозволить учням повернутися за парти у безпечних умовах. За словами міністра освіти, понад 100 підземних шкіл по всій країні вже приймають учнів. Ще близько сотні закладів офіційно ввели в експлуатацію останнім часом. У планах міністерства також забезпечення умов для навчання під землею для близько 100 тисяч дітей. Ця цифра не є остаточною і вона постійно змінюється залежно від ситуації на фронті та міграції населення, каже міністр. І метеор вибухнув у небі над Сполученими Штатами. На північному сході країни жителі кількох штатів спостерігали яскраву вогняну кулю в небі, після чого почули потужний гуркіт. За даними НАСА, причиною явища став метеор, який розпався високо в атмосфері. Незвичне явище бачили очевидці у різних районах Нової Англії, а також зафіксував метеорологічний супутник. У космічному агентстві уточнили, що метеор увійшов в атмосферу і розпався на висоті приблизно 64 кілометри над північно-східною частиною штату Масачусетс та південним сходом Нью-Гемпширу. За оцінками НАСА, під час руйнування небесного тіла вивільнилась енергія, еквівалентна приблизно 300 тонам тротилу. І саме це стало причиною гучного звуку, про який повідомляли жителі регіону. Повідомлень про будь-які руйнування або постраждалих внаслідок цього явища не надходило. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
12: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо обговорювати найпомітніші події тижня. Ми ще раз сфокусуємося на тому, як працювала на цьому тижні Верховна Рада. Були достатньо маркерні і показові голосування. Звісно, найважливішим голосуванням можна вважати, найважливішим рішенням, яке ухвалювала Верховна Рада, можна вважати ратифікацію угоди з Євросоюзом про кредит в 90 мільярдів євро, який надає Україні європейські партнери для того, щоб Україна могла жити, в тому числі чинити спротив агресії. І взамін на ці гроші, так би мовити, Україна зобов'язується ухвалити низку законів. Дехто їх називає болючими, непопулярними. Дехто каже, що вони просто не до кінця написані і прописані, і якщо це виправити, то їх можна буде ухвалити. І одним на цьому тижні, одним із таких каменем спотикання можна назвати закон, який передбачає запровадження ПДВ на імпортні посилки вартістю до 150 євро. Оподаткування посилок було частиною зобов'язань, які взяла на себе Україна перед Міжнародним валютним фондом і Євросоюзом. І цей закон був провалений. Ми продовжуємо слухати позиції депутатів, чому вони це не підтримували, ну, якщо ми говоримо про тих, хто не підтримував. До нашого ефіру вже долучився Микола Княжицький, народний депутат від Європейської солідарності, представник комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Я вас вітаю. Доброго дня.
15: Добрий день.
14: Я можу, мабуть, констатувати, що по більшості правок європейська депутати від Європейської солідарності, якщо ми говоримо про законопроект, який передбачає запровадження ПДВ на посилки до 150 євро, Європейська солідарність не підтримувала. Ну, я це дивлюся по голосуваннях за правки, за цей законопроект. Уточніть, будь ласка, вашу позицію, позицію політичної сили. Чому ви не підтримували? Ви ж точно знаєте, що це є частиною зобов'язань України перед партнерами.
15: Ну, дивіться, ми сприймаємо все дуже лінійно, бо наші зобов'язання перед партнерами це не щось, що партнери до нас приходять, жорстко стукають кулаком по столу, кажуть, це ваші зобов'язання, маєте це зробити. Ну, нічого такого немає. Я свого часу очолював комісію України, співпраці України з Європейським Союзом і брав участь в безлічі переговорах і точно знаю, як це відбувається. Вони кажуть свою позицію, ми кажемо свою позицію. Вони кажуть, ми вам даємо 90 мільярдів, але ви щось для цього зробіть, для того, щоб бюджет наповнювався. Тому що ви не можете витрачати стільки грошей і мати такий дефіцит. І тут, як я розумію, бо на цих перемовинах я не був, наш уряд каже, ну от ми можемо посилки підвищити, о, гарна ідея, можемо ФОПів забрати податки, теж чудова ідея, а скільки це дасть, скільки це коштів принесе? Ну ми не знаємо, давайте ми це зробимо і побачимо, це точно наповнить бюджет. І от ми проти такого підходу, тому що очевидно, що ми проголосували взагалі за все це, там, між іншим, було два меморандуми, один, який стосувався 90 мільярдів, потребував ратифікації, другий – ні. І це було таке певне шахрайство, коли в парламент підсунули на ратифікацію законопроєкт, який стосувався ФОПів, наприклад, і посилок. Все це йде в одному пакеті. Ми якраз в опозиції знаходимося, і ми вимагаємо від уряду, щоб уряд чітко сказав, як він буде підтримувати суспільство, де він буде брати гроші. А уряд цього нам не каже. Це не є наше зобов'язання за це голосувати. Звичайно, ми проголосували, тому що 90 мільярдів є критичними для країни, а далі ми очікуємо, щоб уряд пояснив, як він буде балансувати бюджет. В більшості на це є механізми впливу, тому що це їхній уряд. Вони можуть його відкликати, ще щось з ним зробити. Вони розуміють, що уряд з цим робить. А ми, як опозиція, взагалі не зобов'язані голосувати за незрозумілі і непрозорі для нас рішення. Бо таким чином, вимагаючи підняти податки для ФОПів, ми кажемо, що ми погоджуємося на всі ці єбаки, зимові підтримки, інші популістичні кроки уряду на десятки і сотні мільйонів гривень ціною простих людей, які платять податки з ФОПів. Ті самі ФОПи. Чекайте. В європейських країнах. Так.
14: Микола, ви вже просто перейшли до ФОПів, я просто хочу закрити тему.
15: А це одне і те саме. А немає значення. Немає,
14: ну, я розумію, що це і перше, і друге – це джерело наповнення бюджету, яким його бачить, звичайно, уряд. Але Це два різні, якби, законопроекти. Давайте з посилками. От ви відмовляєтеся голосувати...
15: Вибачте, от ви не розумієте. Це не два різні законопроєкти. Були поправки до одного законопроєкту, які стосувалися і ФОПів, і посилок, і інших механізмів наповнення бюджету. Ми можемо голосувати за наповнення бюджету, якщо контролюємо його витрати. От що я кажу. І для нас немає значення, ФОПи чи посилки. Це наповнення бюджету, який уряд наповнює, беручи гроші з людей, але витрачає гроші не прозоро, але популістично. Ми виступаємо проти цього. Це не є щось, що ми тут десь згодні, а тут десь не згодні. Ми, в принципі, проти такої системи виступаємо, коли вони роздають гроші на популістські програми, а беруть їх з людей. Ми їм кажемо, ми не проти підняти, якщо це обґрунтовано і потрібно. Якщо ми знаємо, скільки грошей в бюджет, дасть податок з посилок, або скільки грошей в бюджет дасть податок на ФОПи, і як ми їх витратимо, ми це підтримаємо. А нам не кажуть цієї другої частини, нам не дають жодних розрахунків. От в чому справа.
14: Мені здається, що по посилках були розрахунки, якщо я не помиляюся, Мінфін називав 60 мільярдів, вони вважають, що зберуть з посилок.
15: Дивіться, жодних обґрунтувань того, скільки вони зберуть з посилок чи з ФОПів. І це все є частина одного меморандуму. Це не є різні закони. Ми ж голосували за один меморандум. Ми проголосували насправді за дві його частини зараз. Тобто ми ж підтримали це в меморандумі. Тепер, коли мова буде йти про закон на виконання цього меморандуму, ми можемо його підтримувати чи ні, тому що перший меморандум потребує ратифікації, а другий – ні. Мова йде про витрати і наповнення бюджету. Для нас це є все. Ну, навіть вони з посилок, допустимо, уряд вважає, що він з посилок отримає 60 мільярдів. А він далі буде ці гроші на єбачки витрачати. А може тоді не треба на посилки піднімати податки, якщо ми на єбачки витрачаємо гроші? Ну, чесно. Це ж добре, все одне і те саме. Ми ж опозиція, розумієте? Це ваші питання до більшості. Вони мають аргументувати, бо їхній уряд, і вони мають всю від уряду інформацію і вплив на уряд. Ми жодного впливу не маємо на уряд. Нам кажуть, ви повинні людей оподатковувати, заганяти в боргову яму, а ми, уряд, будемо витрачати кошти так, як нам забажається. А чому ми повинні це підтримувати?
14: Але чи ви згодні, що в цілому, я розумію ваші претензії до уряду, я знаю, що дуже сильно навіть в партії, в політичній силі провладній критикується видача цих грошей, 1000 від президента, кешбеки на пальне і таке інше. Але водночас так само є зауваження, що в Україні є проблема з ФОПами, коли просто дроблять ФОПи, коли є один підприємець і він, якби в нього одразу там декілька ФОПів, якраз це теж такий механізм, коли люди йдуть від податків. Так само посилки. Ну, дуже багато людей на цьому цілий великий бізнес роблять, коли посилки взагалі ніяк не оподатковуються. Ну, тобто, має ж бути якась золота середина. І, можливо, ви як опозиція її запропонуєте?
15: Ну, дивіться, ми не маємо як опозиція пропонувати. Ми як опозиція пропонуємо, щоб уряд нам прозоро розповів, чому він кошти збирає. Скільки насправді їм треба коштів? Золота середина – це коли ти дбаєш і про людей, і про наповнення бюджету. Завтра вони введуть з ініціативи президента чергова в нього буде ідея масової роздачі грошей. І все, що ми підняли для людей, люди нас запитають, а на що ви за це голосували, якщо вони знову на чергові єбачки пороздавали мільйони грошей. Ну, як працює влада і опозиція в кожній країні? Є економічна політика влади. Вони відповідальні за всі свої економічні закони. Вони маніпулюють, коли вони хочуть нас до цього прив'язати і розділити з нами відповідальність. Це не означає, що ми не готові цю відповідальність розділити. Ми їм і кажемо, давайте зробимо уряд національної згоди. Ми будемо з вами, ми готові на це. Ми будемо з вами голосувати, наші люди будуть в уряді і спільно будемо нести відповідальність за це. Вони кажуть, ні, нам це не підходить. Ми хочемо самі вирішувати, куди роздавати для популізму гроші, бо ми хочемо виграти на виборах. А не популярні закони, а чого це ви не голосуєте? Це ж справедливо в усій Європі так. Розумієте, це неправда. Роль опозиції і роль влади, вона є різною.
14: Коли ви кажете що про уряд, як ви сказали, національної згоди, і ви сказали, тоді давайте наші люди будуть в уряді. Чи в європейської солідарності є пропозиція когось? Давайте змоделюємо ситуацію, що влада вам сказала, ну давайте, Бог з вами, уряд національної згоди. Ви хочете отримати якісь портфелі в уряді?
15: Дивіться, питання не в бажанні отримати портфелі. Питання в бажанні і можливості нести або нести спільну відповідальність. Можна відповісти, не знести політичну відповідальність за дії своїх представників. Це взагалі не наша справа. Це справа навіть не президента, а монобільшості. Знову, за принципами демократії. більшість має якщо хоче, повинна під час війни це робиться. В Ізраїлі це робилося. Вони запропонували відразу після цієї жахливої різанини, коли почалися у них військові дії, створити уряд національної злагоди. Деякі опозиційні партії туди зайшли, деякі не зайшли. Там і ті, що все одно прем'єр зустрічався з усіма і розповідав, що відбувається. Якщо більшість буде вважати, нам запропонує, візьміть на себе відповідальність за такі-то напрямки і спільно з нами несіть відповідальність за всі дії уряду, бо ми з вами поділили. Ми це обговоримо, можемо на це погодитися і спільно нести відповідальність, як і інші опозиційні політичні сили. Або лише ми, це їхнє бажання, але тоді буде наша відповідальність і можна нас про це питати. Бо нелогічно нас питати про щось, на що ми не маємо жодного впливу.
14: Як ви оцінюєте і пояснюєте ці зустрічі, які на цьому тижні провів Володимир Зеленський з лідерами опозиційних фракцій і груп, в тому числі і з Петром Порошенком?
15: Ну, по-перше, дуже позитивно. Це була ініціатива Погоджувальної ради. І Порошенко, і інші лідери опозиційних фракцій давно про це говорили. Як я розумію, до цього призвів зміна типу менеджменту в Офісі Президента, тому що в Андрія Єрмака був такий менеджмент, що нам взагалі ніхто не потрібен, навіть своя фракція. Тепер він зустрічався, і там була криза величезна, і зі своєю фракцією, і з лідерами інших фракцій. Я можу лише підтримати такі дії Президента. Вважаю, що це мудро, правильно, і я вважаю, що він мав би і не лише з лідерами фракції зустрічатися, а й з усіма опозиційними фракціями і по своєю опозиційному. Він президент цілої країни. Це абсолютно нормально і початок дуже, з моєї точки зору, здорового процесу.
14: А що далі? Яка мета таких зустрічей? Як ви їх розумієте?
15: Ну, по-перше, важливо, щоб принаймні почав налагоджуватися діалог. Ви розумієте, ми можемо не бути, ну, ми ж теж розуміємо, що в нас де-факто урядом керує президент, а не лише прем'єр-міністр, хоча є, очевидно, вплив прем'єр-міністра, так? І якщо вже почався діалог між президентом і його більшістю і фракціями опозиції, це дає надію, якщо не на створення уряду єдності, який, з моєї точки зору, під час війни просто необхідний, то принаймні на інформування, діалог і якусь спільну політику, щоб такого, як ми з вами, таких випадків, як ми з вами обговорювали, коли вони від нас чекають якогось голосування, від якого вони залежать, а ми не голосуємо, а ми від них чекаємо прозорості, а вони її не дають. Може, це в якийсь спосіб допоможе усунути такі ситуації, це буде лише на користь державі. Це перша зустріч була в Порошенка з Зеленським, щоб ви розуміли, після його виборів. Один раз вони дійсно зустрічалися спільно з представниками інших фракцій в перший день повномасштабного вторгнення, але це не була зустріч сам на сам. Зараз теж не була сам на сам, там був ще Буданов, Арахамія і Стефанчук, але принаймні Порошенко був сам. І лідери інших фракцій теж були по одному. Тобто принаймні була така розмова. Чи була ця розмова теплою, я в цьому дуже сумніваюся. Мене там не було. Очевидно, Петро Олексійович нам розповідав про це. Ми це дуже позитивно оцінюємо, але ми вважаємо, що це лише перша зустріч. Таких зустрічей має бути багато для того, щоб хоч якось ці люди почали чути один одного. Відповідальність на владі, звичайно, яка має почати чути опозицію, спілкуватися з опозицією. Ну, я кажу, я це лише вітаю, але не вважаю, що це якийсь великий прорив. Все лишилося, як було, але люди відкрили можливість розмовляти між собою.
14: Я просто хочу зафіксувати те, з чого ми почали розмову, що Україна отримала від партнерів 90 мільярдів євро, і тепер Україна зобов'язалася ухвалити низку законів. Про деякі законопроекти ми щойно обговорили, на кшталт посилки ФОПи і таке інше. Але я просто вже кажу нашій аудиторії, що Верховна Рада точно до цього питання ще повернеться, тому що зобов'язання нікуди не ділися, і це теж ще, і ми так само до цих тем ще повернемося. Далі я хотіла поговорити ще про один законопроект, який на цьому тижні планували ухвалити народні депутати, але не ухвалили через брак голосів, і теж опозиція не дала свої голоси. Це декриміналізація контенту для дорослих. Ви, пане Миколо, мабуть, точно знаєте, і був прецедент минулого тижня, коли на лаву підсудних сіли керівники регіональних управлінь національної поліції, їх підозрюють в тому, що вони просто кришували ці студії, де вироблявся цей контент для дорослих. підрозділах. Є дуже багато випадків, коли просто люди, навіть близькі люди, не знаю, там закохані, пересилали один одному еротичні фотографії і отримували жорсткі вироки, в тому числі і ув'язнення. І щоб цього всього не було, там якраз передбачалося посилення відповідальності, наприклад, за дитячу порнографію, за насильство і таке інше. Ось, а люди, які це роблять з власної згоди, виробляють, розповсюджують контент, там якраз йшлося про декриміналізацію. Ви всією політичною силою не підтримали це рішення. Поясніть, будь ласка, свою позицію.
15: Ну, давайте ми виправимо трошки вас. Ви сказали, що опозиція за це не голосувала, і влада голосувала не повністю, оскільки влада не голосувала.
14: 172 депутати, тому... так, 172 «Слуги народу», так, здається, голосували.
15: Угу. Так, щоб ми коректно. Тобто, більшість не проголосувала за це, а опозиція теж не проголосувала. Угу. Скажімо так, тоді це буде коректно, правда? Наша фракція не брала участі в голосуванні не тому, що ми проти цього. Ну, дивіться, кожен закон потребує адвокації, і ми це чудово знаємо. Тому що депутати голосують закони, які від них вимагають їхні виборці. Що знали про цей законопроєкт? Про цей законопроєкт знали, що це окремий законопроєкт про легалізацію порнографії. Що про це думають, наприклад, мої виборці в місті Львові або виборці інших моїх колег в регіонах, де не такі ліберальні погляди? Очевидно, люди проти легалізації порнографії, не розуміючи суть самого законопроєкту. Те, що написано в законопроєкті, я цілком підтримую. Я перед цим розмовляв з Ярославом Желізняком, який один з співавторів цього законопроєкту. І я йому кажу: ти розумієш, нас так виборці не зрозуміють. Каже, я це все розумію, це ж довгий етап. Ми домовилися з ним, що він подасть окрему поправку до іншого законопроєкту, який буде знімати відповідальність за особисте листування і не буде давати правоохоронцям таких можливостей. Каже, я сам розумію, що виборці це не підтримують. Я давайте зараз це провалимо, потім проголосуємо наступну поправку разом, і вона пройде. І ми так домовилися, я це підтримую, нема в цьому жодних питань.
14: Я перепрошую, я не зрозуміла. Якщо буде поданий новий законопроект з новою поправкою, то вас одразу виборці зрозуміють, чи як?
15: Якщо люди будуть розуміти, про що йдеться в голосуванні, а ми це пояснюємо, тому що жодної адвокації перед цим законопроєктом не було. Його подавали як законопроєкт про легалізацію порнографії. Це так не є. Журналісти цього не пояснювали. Автори законопроєкту цього не пояснювали.
14: Декриміналізацію.
15: Добре. Неважливо. Порнографія, ви абсолютно слушно відзначили, буває різною. Буває дитяча, буває ще якась. Суспільство не знало, про що йде мова. Ми знаходимося в умовах інформаційної війни. Нас розколюють наше суспільство то питаннями мобілізації, то питаннями вигаданих мігрантів. Потім би розколювали питаннями того, що ми легалізуємо порнографію. І інші люди, які би цим користалися, на це кидалися. Це треба зробити. Але це треба зробити не законопроєктом про легалізацію порнографії, а поправкою змін до Кримінального кодексу про зняття відповідальності за там приватні відео. Це можна назвати абсолютно інакше, назвавши правильні статті і пояснивши суспільству. Ми так це зробимо. Ми про це домовилися для того, щоб під час війни на рівному місці, коли важливіші теми, суспільство не розколювати і проголосуємо найближчим часом. І така домовленість в нас існує.
14: Тобто, в цілому, якщо говорити про ідею, яка закладалася в цей законопроект від самого початку, безвідносно, як його назвали, Європейська солідарність готова його підтримувати. Після там
15: рішення фракції не було. Рішення фракції не було. Я знаю, що я і більшість моїх колег, які в нашій фракції, безумовно, готові. Це я вам кажу з особистих розмов. І ми так і вирішили, що це подасться окремою поправкою до Кримінального кодексу, і ми це підтримуємо, бо це логічно і правильно.
14: Добре, ще одне питання, воно вже буде стосуватися, теж законотворчої діяльності, але я так розумію, що тут багато рішень буде ухвалюватися постановами уряду і, можливо, в депутатів навіть запитувати багато що не будуть. Стосується мобілізації. У вас, Миколо, я думаю, це не секрет, про це всі знають, син на війні, і це до питання до тих, хто там запитує, де діти депутатів. От пан Микола Княжицький має сина, який воює. Яких ви змін очікуєте в контексті реформи мобілізації?
15: В нас була зустріч з міністром оборони. Він зустрічався з представниками різних фракцій, в тому числі, хто хотів, прийшов. Я за це можу йому лише подякувати, Федором. Він відкритий до депутатів. Він розповів про ті зміни, які бачить і готує Міністерство оборони. Я не знаю, як вони будуть втілювати це фактично, але загалом, з моєї точки зору, вони правильні. Він сказав, ну, скажімо так, буде така система, я знову ж таки не знаю, чи я вправі деталі переповідати, бо ми це була зустріч оф рекордс, але суть в тому, що українські військові будуть зобов'язані служити десь приблизно 5 років, якщо війна триватиме. А потім є механізми звільнення, і це рахується від 2014 року. Це позитивні речі, які будуть встановлювати терміни служби, плюс буде контрактування. Хто не буде довіряти цим термінам служби, зможе заключити контракт на 2 роки і через 2 роки точно звільнитися з армії. Правда, на якийсь період, так як це в Ізраїлі відбувається, після цього там цей період обговорюється, люди будуть демобілізовані, потім їх знову можуть мобілізувати через якийсь період. І це теж нормально, тому що суспільства, які воюють, так існують. Те, що міністр над цим працює, мені здається, це дуже правильно. Тому, попри те, що я в опозиції, але це, до речі, міністр, за якого ми голосували. Я до цього з ним бачився 2 рази, він не є там якимось моїм другом чи приятелем, але він дуже логічно висловлює свої думки і свої прагнення, і я зараз як громадянин, як політик їх підтримую.
14: Наскільки я розумію, ми можемо зараз констатувати, звісно, ми не знаємо деталей, але військово-політичне керівництво визнало доцільність рішень про чіткі терміни служби, якщо узагальнити.
15: Так, абсолютно вірно. Вони визнають доцільність рішень про терміни служби, не лише визнають, вони готують механізми, щоб їх втілити в найближчі декілька місяців, суспільство це побачить. Вони готують механізми для втілення того, щоб військовослужбовці могли змінювати частини, наприклад. Там ціла низка механізмів всіх пов'язаних, мені здається, трошки вони з цим затягують, тому що це треба було давно зробити, але те, що обіцяє Федоров, виглядає логічно і видно, що вони над цим працюють, і в найближчі місяці ми це побачимо.
14: І ще одне питання про мобілізацію, але вже частково про те, з чого ми з вами починали. А починали ми про гроші, про те, що Україна отримує кредит, який, в принципі, це не зовсім кредит, ну, але кредит, та його не треба буде повертати, ми сподіваємося, в 90 мільярдів. І чи правильно я розумію, Україна має право частину цих грошей витрачати на зарплати для військових? Ну, тому, бо ми вже будемо говорити про підвищення зарплат для військових, і це теж обіцяє зробити влада.
15: Так, вони обіцяють підвищення досить суттєве. Є різниця між різними зарплатами. Вони обіцяють підвищити зарплати всім, тим, хто є в піхотних підрозділах на передовій, значно в рази. Тим, хто є в тилу, теж. Це має бути відчутно. Так що вони обіцяють підвищення зарплати і кажуть, що знають, як, де на це взяти кошти. Це прозвучало. Між іншим, пані Власто, я... подякувати вам хочу за розмову, але трошки наголосити, що крім тих вимог щодо наповнення бюджету, які є зрозумілими для наших партнерів, там є і дуже багато вимог щодо демократизації, прозорості, верховенства права. І мені здається, це буде втілити владі набагато важче, ніж домовитися з опозицією про голосування за посилки чи за ФОПи, чи цю частину цього меморандуму. Так, між іншим.
14: Добре, я тоді тут ставлю 3 крапки. Ми підняли багато питань, і кожне з них заслуговує на окрему розмову. Стежимо за тим, як будуть ухвалюватися всі ці рішення. І, безумовно, ми будемо стежити за тим, як буде впроваджуватися обіцяна реформа мобілізації. Микола Княжицький, народний депутат, Європейська солідарність, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
13: Ви слухаєте радіо НВ.
16: Для довідки.
17: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки.
18: Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона, обміни і підтримка енергетики – такі ключові пріоритети на найближчі тижні назвав президент Володимир Зеленський. З його словами, під час спеціальної наради обговорили подальші кроки України на дипломатичному напрямку і взаємодію з міжнародними партнерами. Президент зазначив, що українська сторона майже щодня підтримує зв'язок із представниками президента Сполучених Штатів та європейськими союзниками. Під час обговорень окрему увагу приділили постачанню систем протиповітряної оборони та виконанню вже досягнутих домовленостей. Серед головних завдань на найближчі тижні Зеленський назвав посилення антибалістичного захисту, підготовку двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників, а також реалізацію ініціативи «Дрон Діл» з Євросоюзом. Крім того, Україна готується до низки важливих міжнародних зустрічей. Окремим питанням наради стало продовження гуманітарного треку. Зеленський наголосив на необхідності продовжувати обміни, щодо яких уже були досягнуті домовленості, і доручив активізувати роботу з партнерами, які можуть сприяти цьому процесу. Також президент анонсував нові рішення на підтримку України, зокрема, в енергетичній галузі. Росія напередодні поширила фейк про нібито удар України по енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Однак ця інформація є черговою спробою дискредитувати нашу країну і приховати власні злочини. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. Там наголошують, що Сили оборони України не завдавали удару по шостому енергоблоку Запорізької АЕС. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права і усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об'єктах, кажуть військові. Вони зазначили, що Росія ще від березня 2022 року незаконно утримує Запорізьку атомну електростанцію під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об'єкт на елемент військової інфраструктури. Зокрема, окупанти порушують вимоги щодо розміщення вогневих засобів у межах 5-кілометрової зони, розміщують засоби радіоелектронної боротьби, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції. У силах оборони додали, що росіяни продовжують використовувати ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Там наголосили, що ця схема РФ відпрацьована. Зокрема, після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. При цьому жодних доказів росіяни традиційно не надають, і черговий вкид не став винятком. Військові наголошують, що версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами. І масові заворушення охопили Париж після історичної перемоги футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів. Радість уболівальників швидко переросла у сутички з правоохоронцями на головних вулицях французької столиці. Футбольні фанати заполонили Єлисейські поля одразу після фінального свистка. Поки гравці святкували в Угорщині, у Парижі почалися справжні вуличні бої. Міністерство внутрішніх справ Франції вже оприлюднило перші цифри. Силовики затримали щонайменше 326 людей по всій країні. Основний удар припав на столицю. Там під вартою опинились 235 людей. Епіцентром агресії став не лише центр міста. Біля стадіону Парк де Пренс домашньої арени ПСЖ зібралися понад 1000 фанатів. Бунтівники почали будувати барикади з вуличних велосипедів і підпалювати їх. Також хулігани розтрощили пекарню та ресторан поблизу стадіону. Натовп навіть зміг тимчасово заблокувати головну кільцеву дорогу навколо Парижа. Поліція була змушена застосувати силу, щоб відновити рух транспорту. Сам фінал Ліги чемпіонів перетворився на пекельний трилер з овертаймами та серією пенальті. Матч завершився з рахунком 4-3. Французькому клубу вдруге поспіль вдалося отримати титул найсильнішого клубу Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Це Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми, як завжди, десь раз на місяць з паном Максимом Гардосом, разом в Істент. Привіт!
22: Привіт!
21: Поговоримо про нафту, про санкції, про газ, про російські доходи, про російські втрати, про російські здобутки, тому що спроможність Росії вести війну залежить прямо від цього ринку, від санкційного режиму, від того, як, власне, буде розвиватися цей трек. І, мабуть, без розгону, ми на початку квітня з тобою бачилися в цьому ефірі, говорили про іранську війну, говорили про її вплив. Давай, можливо, трохи оновимо відомості наших слухачів про цю історію, а потім перейдемо до інших ринків, до глобальних, локальних і так далі. І так, Іран і іранська нафта.
23: На жаль, ситуація щодо Ірану та блокування Ормузької протоки з початку квітня, в якому ми з тобою говорили, тоді чергово через на завтра повинна була закінчитися війна, за словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ось пройшов місяць, ситуація, де була, там є. Пройшло завтра, пройшло післязавтра, пройшов тиждень, пройшов місяць. За цей час вже ніхто навіть не рахує, скільки ультиматумів було висунуто Ірану, він їх проігнорував, і нічого не міняється. Тобто, в принципі, як виглядає ситуація нараз? Блокада не є повною. Це вже добре для нас. Бо виходять з Ормузької протоки деякі танкери, які пов'язані з Іраном, з Китаєм та Іраном, та з іншими країнами, які Іран назвав своїми друзями, як то Індія. Та ще деякі. А також проходять деякі вантажі, які пропускають Сполучені Штати, які поглибили ситуацію тим, що оголосив свою власну блокаду. Тобто це вантажі країн Арабської затоки, які їх союзники. Крім того, так-сяк налагоджується експорт в обхід Ормузької протоки. Тобто нафтопровідом по Саудівській Аравії, який веде до Червоного моря, нафтопровідом з Об'єднаних Арабських Еміратів, який йде на південний берег Ормузької протоки, та нафтопровідом з Іраку, який йде до Середземномор'я. Тож, світовий ринок зараз таким чином він має дефіцит не 20%, а десь набагато менше, на 10%. Але до чого це призводить? Це призводить до того, про що ми казали ще в лютому, коли ця безсенсова авантюра тільки почалася. Санкційна коаліція починає тріщати з одного боку, з іншого боку, або в що погано в Україні в цій війні? Три головні обставини. Перше, Росія починає заробляти більше. На початку війни ціна була до 54 долари за барель, зараз понад 100. вони кливаються туди-сюди, але це яскраві медійні заголовки, що нафта впав на черговому ультиматумі Трампа і черговому перемир'ї, вона впала зі 100 до 98 доларів. Жах. Це все одно в два рази більше, ніж було. Тобто Росія заробляє більше. Друга проблема для України. Україна витрачає більше, бо ми не добуваємо і не виробляємо бензин та інші моторні палива. Ми імпортуємо біля 100% нашого споживання, як цивільного, так і військового. І третя – це трещить санкційна коаліція проти Росії, адже всі наші союзники – це демократичні країни. В демократичній країні завжди скоро вибори в якісь. Або місцеві, або парламент, або президент, або чи щось, завжди скоро будуть вибори. Всі думають про рейтинги, всі думають, як не бісити своїх виборців. І всі виборці в усіх країнах, не тільки в США, хоча там це особливо виражено, бісяться, коли бензин дорожчий в два рази.
2: Неприємненько, як мінімум, так. Да.
23: Абсолютно. Для... в Європі, звісно, відсоток автовласників не такий, як в Сполучених Штатах Америки. Це не 90% населення, а все одно люди бісяться. Крім того, здорожчання палива здорожчує логістику і тисне на інфляцію, а ось інфляція тисне, бісить абсолютно усіх, навіть на автовласників, бо дорожчає усе. І ми бачимо неприємні сигнали, наприклад, якщо в Сполучених Штатах через цю війну банкрутують авіакомпанії, поки що бюджетні, дешеві, в якій була низька маржа, і вони не можуть знизити її ще, бо нікуди. В Європі ми бачимо неприємний сигнал, що з одного боку Сполучене Королівство, Великобританія, підсила санкції проти тіньового флоту, це дуже добре, але з іншого, вони привідкрили вікно для нафтопродуктів, які зроблені з російської нафти, а саме дизпалива та авіакеросину. Бо не хочуть, щоб збанкрутували британські авіакомпанії з одного боку, і з іншого боку це тиск сільського господарства та фермерів, для яких ціна дизелю дуже важлива. Це, чесно кажучи, дивна ситуація, бо всі думали, що першим, хто скаже, що через санкції треба прибирати, бо наша економіка вилиться, всі думають, що це буде Німеччина. Що вона найслабший ланцюжок в...
2: З сусідньої коаліції.
23: Так. Да. Ні. Це виявилося Британія, які тільки пару тижнів тому ми обговорювали те, як вона рішуче збирається арештовувати тіньові танкери.
2: Я так розумію, що це проблема першого рейтингу Кіра Стармера і уряду, який стрімко падає. Якщо умовно в Німеччині є консенсус щодо долі коаліції за АФД, ніхто її не хоче робити, тому, в принципі, навіть не дуже популярний уряд Мерца тримається, то і лов'ює, звісно. То ось Reform UK, який рветься до влади, і зелені, які рвуться до влади, зліва, вони набагато більш впливові. Британія все-таки набагато більш коаліційна зараз країна, навіть ніж Німеччина, хоча здавалося б. Ну, але в принципі, якщо ми там кажемо про фактичні цифри, наскільки Росія більше заробляє, тому що ми розуміємо, що є не зростають її доходи вдвічі, і наскільки довго це може тривати, от за твоїми прогнозами, скільки ще Трамп і іранці можуть тягнути звірну угоду?
23: Проблема в тому, що сучасна теорія міжнародних відносин говорить про те, що через політичні цикли в сучасні війни легше війти, ніж з них вийти. І навіть якщо жодного прогресу в війні нема, політична ціна за продовження безсенсової війни менша, ніж за її припинення. Адже коли війна припиниться, починають питати політика, а навіщо все це було, йому доведеться відповідати. А поки війна ще триває, він може уникати цієї відповіді. це такий ефект, який психологи та соціологи відмічають про азартні ігри. Коли людина робить ставку, а потім робить нову ставку після програшу, їй здається, що раунд ще не закрито, що вона може відіграти. А коли, тобто це ефект ілюзії накопичених ставок. Тож, сторони по Ірану та США можуть робити це дуже довго, поки що якесь жорстоке розчарування не змінить громадську думу в одній з країн. Поки що ми їх не бачимо. В Ірані вони звикли до втрат і консолідувалися довкола лідера. В Сполучених Штатах підтримка війни стабільно спадає, але до масштабних протестів, як у в'єтнамські часи, ще не призводить. Тож, Росія, за підсумками, які проводять Служба зовнішньої розвідки України, надзаробляє мільярди євро щомісяця на новій ціні на нафту. Здебільшого. Плюс на ціни на газ також. Але ціна на газ трохи менш важлива.
21: Адже, чому, поясни?
23: Тому що через війну Росія втратила дуже сильно експорт трубопроводного газу. Головним споживачем трубопроводного газу Росія традиційно з 60-х років, коли Хрущов та німці уклали угоду нафта, газ в обмін на труби, тобто коли Австрія та Західна Німеччина вклалися в трубопроводну систему, яка веде з Західного Сибіру до Німеччини та Австрії, це була головна напрямок експорту нафти, газу з Росії, вибачте мене, нафти також, але це було трохи пізніше. Тож, до війни Росія експортувала в Європу 140 мільярдів кубів. Зараз це 12-14, дуже мало. Експорт обвалився. І він не компенсується експортом до Китаю. Але вони за час війни наростили експорт скрапленого природного газу СПГ через свої північні термінали на, на півострові Ямал. Наростили, але все одно це лише тінь того, що було. Адже зараз цей експорт складає 20 мільярдів кубів плюс-мінус. 20-140. Набагато менше. Тож, головне все ж таки джерело доходів Російської Федерації зараз – це нафта. Всі інші вуглеводні набагато менше мають значення. Тож, про СПГ ми вже казали, що це дуже важливо, щоб і наша організація разом з тим бореться за те, щоб припинили його імпорт в Європі. Адже, в принципі, в світі достатньо СПГ, щоб замінити російський, і достатньо його виробляє і Сполучені Штати Америки, і інші. Тож, наразі ми бачимо, що хоча в економіці Росії доволі багато кризових явищ, там банкрутують забудовники, самоліт, найбільше забудовники, ростуть індивідуальні банкрутства, інфляцію борються, не можуть приборкати, кожен день щось в них не так, але через іранську війну, на жаль, в них достатньо грошей, щоб мати змогу ігнорувати всі ці тривожні явища, які без цієї війни призвели б до економіки Росії до ще більшої кризи.
21: То знову таки, теж я тут трохи додам свого. Насправді, проблема того, російської економіки в тому, що Путін всі ці надлишкові доходи просто заливає у війну. Тобто, тому що він не вирішує структурні проблеми, він не намагається збалансувати систему, в нього, вочевидь, на початку року вже виникли проблеми з бюджетуванням війни. і йому навіть кости вже почали різати в рамках бюджету Міноборони, але ця війна точно йому виправила, тому умовно стратегічно ця історія Росію ніяк не рятує, і можливо навіть враховуючи, що проблема накопичується, зрештою це навіть може прискорити ефект, коли гроші раптово закінчаться, але, на жаль, ця війна буквально дозволяє Путіну підтримувати увесь той терор, іранська війна, який він чинить проти України. Тобто ми бачимо, що на фронті це не веде до успіхів, тому що там, схоже, метод ведення війни Росії вичерпує себе, але для терору цивільного населення йому гроші якраз цілком вистачає, і, вочевидь, вони на це йдуть. Тому всім українським трампістам великий привіт. Буквально кількість ракет, які літять на Київ, прямо залежить від того, наскільки триває іранська авантюра Дональда Трампа. Але тут ми вчора з тобою, коли обговорювали рамку бесіди, з'явилося кілька цікавих новин, які якраз дуже хочеться обговорити. Мабуть, в першій частині дуже хочеться поговорити про гвинейський флот. Власне, те, що Мінтранс Росії дозволив іноземним судам тепер ходити під російським прапором, що нонсенс, тому що зазвичай наявність якогось прапора дуже довго давала певні, як я правильно розумію, податкові пільги, там умовно було дуже вигідно ходити під прапором Панами, чи Греції, чи ще якоїсь там С'єра-Леоне, не знаю, хто там ще був з країн, які давали великі пільги. Для чого це росіяни роблять?
23: Бо, з одного боку, українці критикують, ні, українці хвалять намагання європейців зупиняти судатнього флоту. І багато таких інцидентів вже було. І країни Балтії, і та ж сама Велика Британія, яку ми згадували, і Франція, і таке інше. З іншого боку, ми критикуємо, що це несистемно недостатньо. Але коли ми це критикуємо, ми треба бачити, ну, крім емоцій, все ж таки факти. Ми бачимо, що Росія сприймає це як серйозну загрозу. Головне, що тут з цього рішення випливає. Що ми, нам здається, чому б їм не арештувати європейцям всі 1600 суддів? Якісь вони боягузи. А приблизно 1600 суден вважається, що в Тінофлоті хто як рахує. Але Росія секюритаризує цю проблему, тобто робить її безпековою. Не економічною, а безпековою. Чим, власне, б'є по аргументам проросійських політиків в Європі, які кажуть, що це просто економіка і не, вже в цьому немає жодної політики. Як влаштовані морські перевезення? Колись всі ходили під прапором власних держав. Турецькі судна були під турецьким прапором, всі італійські суда були під італійським прапором. Дивишся на прапор, розумієш, чиє це судно. Потім, після Другої світової війни і бурхливого розвитку світової торгівлі, а також намагання урядів обкласти податками все, що рухається і все, що плаває, з'явилось таке поняття, як зручний прапор. Тобто, деякі країни почали здавати свій прапор в оренду всім, хто бажає плавати, але не бажає переплачувати податки своєму божевільному уряду. Це дуже проста штука, тому що ти заробляєш гроші ні на чому. Тобто, це не аналогія з автомобільними номерами, з якими 12 мільйонів українців стикаються кожного ранку, коли заводять свою тачку. Якщо ти власник української машини, скоріше за все, десь на 99% в тебе українські номери. Там транзитних, дипломатичних, дуже маленькі. З суднами не так. Такі країни, як Панама, Ліберія, Мальта, Греція мають дуже зручні умови для реєстрації суден під своїм прапором. Це називається зручний прапор. Це дуже дешево, дуже просто. Можна взяти свій смартфон, перевести з карточки гроші, і ваше судно буде грецьким через дуже короткий проміжок часу. Там, дні. А щоб стати під український прапор, чи під французький, чи під німецький, вам потрібно буде тижні або місяці, дуже складна процедура, прийти ногами в управління якесь, здати стільки паперів, скільки важить те судно, і ви подумаєте, ну його нафіг. І роками ця система працювала, Потім до неї доєдналися Камерун, потім деякі дуже екзотичні країни, наприклад, Монголія, яка не має доступу до Світового океану, але дуже хочуть грошей ні на чому. І вона так здає. Тому якщо ви побачите судно з монгольським прапором, не дивуйтесь. Не факт, що воно вийшло з монгольського морського порту.
21: Знаєте, ну, так, флешбеки часів Чингисхану, мабуть, да, там, коли Монголія востаннє мала доступ до моря, але просто на всі, про всяк випадок в Монголії навіть річок, які мають безпосередній вихід до Світового океану, немає. Там, здається, пару сибірських річок протікають, але переважно Монголія – це пустеля і степ, і там немає великих водойм, насправді. Тому,
23: але, да, флот є.
21: Але флот є. Але флот є.
23: Ось, але тепер, коли Росія розпочала війну проти України, цю схему почали давити. Причому почали давити не тільки заарештовуючи суда. Ми забуваємо, що до того, як Трамп став президентом, Сполучені Штати давили на країни прапорів. Вони провели виховну роботу з Панамою, що хрін знає, що плаває під вашими прапорами. І вона трошечки прикрутила. Ліберія – це країна вихідців правлячих класів, вихідців Сполучених Штатів Америки, сторічної давнини. Нетрадиційно тісні зв'язки США, і США також на них давили, що під Ліберією

0: працював, і вони ввели деякі обмеження по використанню зручних прапорів своїх. Тож тепер ми бачимо, що Росія вважає це все, що я назвав, проблем. І арешти суден, і тиск на країни зручних прапорів вважає це проблем. І зараз вони, ці іноземні суда, ніфіга не іноземні. Це російські суда, які зареєстровані на якісь офшорні фірми, і які раніше ходили під зручними прапорами. Тепер їх починають арештовувати за те, що ці прапори фальшиві. Щоб зняти цю претензію, вони, ці власні офшорні суда, ніякі не іноземні. Це російські суда зареєстровані офшор, будуть вивішені на них триколор. Це складова їхнього плану, як уникнути арештів танкерів. В нього входять російський прапор, в нього входять ЧВК, приватні військові компанії поствагнерівські, які будуть сидіти на борту для того, щоб уникнути арешти. І це конвоювання, ескорт танкерів. Вони вважають, і, на жаль, не безпідставно, що ці три заходи зможуть відбити в значної частини європейців охоту до того, щоб арештовувати судна. І, в принципі, це має сенс, на жаль. Бо жодного випадку арештів російських танкерів з російською нафтою чи нафтопродуктами, які би конвоювалися російськими військовими кораблями, ще не було. Адже це прямий шлях до Третьої світової війни, і ніхто туди не хоче.
1: А після короткої паузи ми продовжимо про тіньовий флот, а далі поговоримо про різні російські перспективи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти

0: іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
1: Укладніше про умови послуги на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
2: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
3: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Радіо НВ, Юрій Богданов, Максим Гардос. Продовжуємо про нафту, газ і санкції. Макс розповів перед перервою про те, що Росія вішає на колишні нейтральні кораблі свої прапори, садить туди ЧВКшників для того, щоб відбити бажання від, власне, затримання своїх судів тіньового флоту. Давай трохи про економічну складову. Наскільки це здорожчує перевезення, наскільки взагалі всі ці інструменти, всі ці кроки, вони роблять перевезення морські дорожчими для росіян, і якого збитку завдають?
6: На жаль, незначно. Так, розміщення озброєних суден на борту цивільного судна, тут же не тільки економіка, хоча економіка страждає. Це грубе порушення морського права. Є цивільне судна, є військове судна. Так було не завжди. Колись не було ніякої різниці. Але з середини 19 століття почалося формуватися сучасне морське право. Потім, після Другої світової війни, воно вже дуже вдосконалося. Є міжнародна морська організація в структурі Організації Об'єднаних Націй, і вона чітко розподіляє, що є військовим, що є цивільним судном. Судно, на якому є озброєні люди, воно вже не зовсім цивільне, але ще не військове. Воно в сірій зоні, в гібридній, в якій дуже полюбляє знаходитися Росія, грубо порушуючи міжнародне право. Взагалі, бо розмова з юристом міжнародником про пункти, які Росія порушує з міжнародного права, може бути просто нескінчена година. А в даному випадку це просто незаконно. А з іншого боку, те, що судно з озброєною людиною перестає бути чисто цивільним судном, насправді збільшує кількість підстав для його арешту. Але все ж таки, з іншого боку, вона і здорожчує політичну і безпекову ціну за такий арешт. В принципі, що може зробити там ЧВК з стрілкової зброї, якщо справжні військові судна, не прикордонники на катері, до них підуть? Та нічого вони не можуть зробити. Один попереджений постріл з гармати, його робить або поряд судном за декілька там десятків метрів, щоб його не можна було, не ушкоджували вухові хвилі. Але іноді, коли вибішують, роблять над судном, ну, що вони з калашами зроблять проти військового судна? Нічого вони зроблять. Вони будуть змушені підкоритися. Але це гра на нервах.
7: Угу.
6: На нервах не капітана військового судна там Франції, а урядів. Чи віддасть пан Мерц, пан Макрон, прем'єр-міністр Данії, прем'єр-міністр Латвії, будь-кого наказ зробити цей попереджувальний постріл по танкеру, на якому сидять ЧВКшники з калашами.
7: А цей наказ Путіна, чи там, господи, закон, який ухвалила Держдума, а потім Путін підписав, про те, що Росія має право застосовувати силу для захисту своїх громадян, там щось таке, це в тому числі для цього?
6: Ні, я думаю, що це тиск на країни, в яких є велика кількість людей з російськими паспортами, на випадок того, якщо з ними щось станеться. Так, в першу чергу це Молдова та Придністров'я, в якому паспортизація російськими паспортами, думаю, перевищує 100%, бо, якщо чесно, в таких молдаван також є російські паспорти, нікому це не кажуть. Казахстан, країни Балтики, все таке інше. Судно під російським прапором і так є російською територією. Це не іноземна територія. Ось коли прапор там був панамський, і там сиділи ЧВКшники, так, це російські громадяни на території свободної Ліберії чи свободної Панами. Ні, коли це російський прапор, це російські громадяни, які знаходяться на території Росії, тобто це вже інша історія. Тож, що треба з цим робити, нарешті? Треба криміналізувати обхід санкцій. Треба, щоб були підстави в прикордонників європейських арештовувати чи російські суда, чи ліберійські, панамські, монгольські, які порушують санкції. Бо зараз це не злочин в більшості країн Європи. Треба, щоб європейці синхронізували між собою інформацію про санкції. Між собою та Британія, між собою та Україна, між собою та Сполученими Штатами, між собою та Канадою. В принципі, можна і з Австралією, то Нової Зеландії, але це не обов'язково. І треба, щоб були безпекові угоди між європейцями про те, що країна, яка арештовує російські судна під будь-яким прапором, була впевнена, що вона не одна. Бо зараз саме це зупиняє. Ці три заходи рішуче можуть призменшити силу тіньового флоту Росії.
7: Це реалістично взагалі? Так.
6: Да. Ми бачимо вже великий прогрес цьому. Якби ми згадаємо нашу розмову, коли ми почали там статті в 22-му році, не було ніякого тіньового флоту, не було ніяких санкцій проти тіньового флоту. Коли прийняли перший пакет санкцій, там в ньому було пару танкерів. Угу. Зараз це сотні, понад 600. Російська нафта спокійно імпортувалася в Європу, газ спокійно імпортувався в Європу, жодних обмежень по СПГ не було. А зараз, в 26-му році, ми маємо план RepowerEU, який прийняли Єврокомісія. Це не санкції, це довгостроковий план повної відмови від російських енергоносіїв. Вже прийшов квітень, в квітні були, як і було заплановано, припинилися короткострокові контракти на спотовому ринку російського СПГ. Запланували, зробили. Тож, жодних підстав поки що говорити, що довгострокові контракти по СПГ в 27-му році припинилися, немає. Поки що, так, повільніше, ніж ми хотіли б, але згідно власними планами, згідно тими строками, які вони напланували, європейці позбавляються від енергетичної залежності від Росії. дещо є проблема через іранську війну, те, що дещо пробуксовано на окремих національних рівнях. Але в цьому лому це магістральний напрямок Європи, відмови від російських енергоносіїв на користь альтернатив та на користь відновлених джерел енергії, і воно працює. Думаю, що й далі працювати. Хотілося б швидше.
7: Ну так, хотілося б швидше. І, в принципі, я так розумію, що відміняти санкції потім буде все-таки важче, ніж їх вводити. Навіть місцями все одно, навіть коли війна закінчиться, Росія не відразу зможе отримати всі доходи назад, тому що довіри не буде.
6: Довіри не буде, бо вона показала себе ненадійним постачальником, раз. Друге, вона показала, що вона схильна використовувати енергію по зброю. І ми, ось, наприклад, в травні був цікавий випадок з Німеччини і Казахстаном. Німеччина, Казахстан, Росія, дуже все складно. Але про рішучість все ж таки Європи каже приклад Німеччини. В Німеччині є такий НПЗ «Швед». Він знаходиться в землі Бранденбург, це та земля, в якій знаходиться столиця Німеччини – Берлін. Він побудований ще за часів соціалізму, ще за часів НДР, а Бранденбург входив до НДР, Народна Демократична Республіка. Німеччина і та тоді веде нафтопровід «Дружба», не той, який наш, а той, який його північна гілка, ще з радянських часів. Він розрахований на радянську нафту, на російську нафту, на нафту сорту «Уралс». Після початку війни вони припинили імпортувати нафту з Росії повністю, але звідки ж треба? Вони знайшли аналог, вони знайшли допоміжні шляхи, вони почали імпортувати з Казахстану. Так, ця нафта йде через Росію, але вона юридично казахська. Це дуже добре для Казахстану, бо в нього з одного боку багато нафти, з іншого боку він географічно, в нього не дуже багато сусідів. Крім того, в багатьох цих сусідів є нафта. Наприклад, в Росії. Тож він змушений користуватися її транзитним послугом. І з 1 травня Росія припинила транзит казахської нафти, пов'язавши це з нібитими ударами України. Це неправда. По північній гілці Дружби України ніколи не було. Жодного такого випадку не було. Навіть в російських джерелах вони жодного разу не казали, що такі удари були. Їх об'єктивно не було. І навіть в російській пропаганді їх ніколи не було. З чим це пов'язано? Вони пов'язують це з тим, щоб Україна припинила удари про портах Балтійського моря, звідки відбувається більша частина експорту російської нафти, Приморську та особливо у Сузі. І вони розпочали, спочатку це виглядало як технічна проблема, адже вони придумали дуже багатоходову комбінацію. Вони не пов'язали прямо, вони росіяни, з ударами. Але казахи сказали, що це саме через українські удари по Дружбі, яких не було. Потім вони розпочали кампанію в самій Німеччині. Проросійські партії, з одного боку, альтернатив для Германії, для Німеччини, з крайнє право, з іншого ПСВ, з крайнє ліво, почали говорити, що на Берлін насувається паливна криза.
7: Угу.
6: Все, скоро всі автомобілі стануть, автобуси стануть, все стане. Все, і що треба? Вони прямо не звинувачують Україну. Це було б дуже тупо, бо Німеччині зараз дуже сильні антиросійські і антивоєнні настрої. Вони закликають до повернення прагматичних стосунків з Росією. А це була перша фаза кампанії, що треба знімати санкції, бо без Росії ми вся економіка стане.
7: Всі помремо.
6: Да. Друга фаза ще більш цікавіша. Там в деяких німецьких землях насуваються вибори в місцеві парламенти. І вони почали говорити, що через Україну та санкції проти Росії відбувається деіндустріалізація Східної Німеччини. Тобто повернути індустрію, треба відмінити санкції, тоді буде багато дешевої енергії, багато дешевої нафти, багато дешевого газу, і індустрія повернеться на схід. Це ось другий етап цієї кампанії. Тобто, це от відповідь на питання, чи будуть європейці повертатися до російських енергоносіїв. Якщо вони повернуться, саме багато країн цього не хочуть, бо Росія може утнути щось таке в будь-який момент. Тут їм не подобається президент, тут їм не подобається прем'єр-міністр, тут їм не подобається голосування в ООН, чи ще щось. І в будь-який момент, коли ти залежиш від Росії, вони можуть закрутити вентиль для того, щоб твоя поведінка змінилася.
7: Буквально сам Путін називав газ і нафту геополітичною зброєю. Тобто це не те, щоб хтось його за язика тягнув, чи хтось його примушував. Він буквально своїм ротом це казав.
6: А, так, бо це частина концепції енергетична на державу, яку Сечин вигадав ще в нульових роках. Він писав багато статей про це, багато виступав на конференціях, що немає ніякого ресурсного прокляття Росії, немає ніякої нафтової залежності, а те, що в них є багато енергії і вона багато куди постачається, це спосіб Росії підвищити свою геополітичну вагу. Написано про це дуже багато, і вони, в принципі, ми бачимо, що вони послідовно реалізовували цю стратегію, і, на жаль, вона спрацьовувала до початку нападу на Україну.
7: Власне, навіть зараз Угорщина, яку ми зараз будемо з тобою багато критикувати за те, що пан Мадяр відразу не відмовляється від російської нафти і газу, але навіть Угорщина знаходить альтернативи. Тому що так розумію, що зараз на європейському ринку ті, хто беззаперечно і безсоромно підтримують продовження торгівлі з Росією, нафтою і газом, це Угорщина, Словаччина все ще. Але якраз те, вчора ми з тобою новини це обговорювали, Угорщина знайшла альтернативу у Румунії. Про що йдеться?
6: По-перше, йдеться про той самий план RePowerEU, про який я казав. Треба відмовлятися від російських вуглеводнів, і якщо не будеш, Брюссель тобі прикриє джерела фінансування. Угорщина, що при Орбані, що при Мадяр, є отримувачем європейських коштів.
7: Другим найбільшим отримувачем після Польщі.
6: Але Польща виправилася ще до війни. Вони пробурили трубу до Норвегії, Baltic Pipeline, і отримують з Норвегії вуглеводні і гарно живуть. Угорці теж могли, але не хотіли. Про що йдеться? Румунія розробляє активно свої родовища газу, Нептун, на Чорному морі. І вони дуже перспективні. За деякими оцінками, там запасів під 100 мільярдів кубів. Далі треба кудись дівати. І куди дівати це в Центральну Європу. Центральна Європа – регіон, в якому власного газу майже нема. Імпортувати треба звідкись. Тягнути з півночі, з Норвегії, тягнути з морів, тобто завозити скраплений природний газ.
7: В тому числі Адріатика.
6: Розріджувати. Так, або завозити її до Польщі, до Гданську, там розріджувати, або до Адріатики тягнути по трубу. І нарешті з'явився або імпортувати з півдня, з Турецького потоку, в якому російський газ.
7: Да.
6: От той газ трубопровідний, те, що досі залишився в Європі, це Туркстрім. І нарешті з'являється альтернатива, і про неї за нового прем'єр-міністра Орчі, хоча, якщо чесно, перші розмови почалися ще за Орбана. Але вони не дуже підтримували цей румунську альтернативу через те, що їм дуже подобалося надзаробляння на російському газі, де їм дають знижку, дають його напівофіційно, А на цю різницю між напівофіційною знижкою та ринковою ціною газу, які вони продають через державну компанію, найбільшу нафтову компанію, нафтогазову компанію OriginMol, можна тримати свою партію Fides.
7: Більше того, треба розуміти, що буквально друзі, родичі і найближчі знайомі Віктора Орбана тримали менеджмент державної компанії, найбільше приватної компанії в Угорщині, яка займається цим ринком. І фактично ні з ким іншим про такі самі умови, ні з яким іншим урядом або там міжнародним гравцем домовитись було неможливо.
6: Ось, але уряд змінився. Петер Мене хоче дуже налагодити стосунки з Брюсселем. Йому потрібно, він прийшов на хвилі такого піднесення, йому потрібні швидкі та гарні результати. Швидкі та гарні результати можна зробити тільки, якщо буде розблоковано фінансування Угорщини, яке заблоковано зараз. Для цього треба виконати європейські умови. Для цього треба відмовитися від російського газу. І для цього треба знайти обсяги фізично цього газу де-інде. І він знайшов його в Румунії. Зараз вони обговорюють цей маршрут, і він вже запрошує доволі скоро, в 27-му році. Вже півроку залишилося. Через кілька днів буде червень. Почнеться літо. Чи є такі обсяги в Румунії? Так, є. Чи є інфраструктура? Так, є. Вона є ще з соціалістичних часів. Газопроводи, які з'єднують дві країни, вже є. Тобто треба укласти контракти, і воно укладається між Ромпетровим та угорською МОЛ. І, в принципі, для Угорщини це ще кращий варіант, ніж СПГ, бо він дешевше. Адже все ж таки, якщо чесно, і зрідження газу, а потім його розрідження, це коштовний етап, і він здорожчує газ. Коли на газу на ринку повно, так, його ціна падає, і різниця стає майже невідчутна. Але зараз не той період, через іранську війну і через те, що Катар вибув з ринку, є певний дефіцит на світових ринках, і СПГ, який привозиться морем, все ж таки дорожчий від трубопроводу. А там логістичне плече всього буде пару сотень кілометрів від моря до Угорщини. І це дуже добрий варіант. Він не замінить весь російський газ, поки що, або родовище розробляється. Все тільки налагоджується, і найближчим часом він десь замінить половину російського газу на угорському ринку. Але це все ж таки дуже добре, бо в Угорщині з'являється і альтернатива. Крім того, може має ще угорська нафтогазова компанія активи в Словаччині. І Словаччина також веде перемовини про те, щоб підтягувати румунський газ на, замість російського. Тобто ці два, всього тільки дві країни Євросоюзу споживають зараз трубопровідний газ, Словаччина та Угорщина, і три європейські країни, бо третя це Сербія. По Сербії поки що перемовин немає, але я думаю, що оскільки вони все ж таки хочуть вступити в Євросоюз, і в них дуже повільні перемовини йдуть, але все ж таки йдуть, те, що з'явиться в цьому регіоні альтернатива, можливо, все ж таки змусить і Сербію також відмовитися від російського газу.
7: Чекаємо черговий ніж в спину.
6: А він вже не перший буде від сербів.
7: Ну, серби продають Україні зброю. Почнемо з...
6: Нічого про це не знаю, не треба про це казати.
7: Ну, скажімо так, росіяни самі про це кажуть і дуже ображаються на сербів. І... Але знову таки, мені здається, копійки до копійки, і уряд Вучича, він сам про це.
6: Так, бо все ж таки, коли ти довкола тебе Євросоюз, спільного кордону з Росією немає.
7: Та я виходу до моря немає, до речі.
6: Де, речі,
7: а там всі ж, здається, всі сусіди Сербії, які мають вихід до моря, це виходить Хорватія, Чорногорія і Албанія, вони всі в НАТО.
6: Але не всі в Євросоюзі. Так,
7: да, але всі в НАТО. Це що...
6: Ну, тут більше про торгівлю, тобто торгувати треба з тим, з ким є кордон. Да. Бо багато з Росії не торгуєш. Головні партнери торгівельний сервіс – це все ж таки країни Євросоюзу. І торгувати з блоком, в якому ти не є членом, тобто ти не можеш впливати на умови, на ставки, мит і все таке інше, це дуже незручна штука. Але ми відійшли в сторону. Головне, що в Центральній Європі все ж таки все більше і більше альтернатив російському газу, і це добре. Бо російський газ, як ми вже багато разів казали, це не просто заробіток Росії, що дуже погано, це завжди якась політика. Завжди до є якась компанія-імпортер, завжди довкола неї якісь клани, якась корупція, якісь партії. Вони підтримують місцеві медіа, вони підтримують місцеві політиків. Створюється ціла екосистема проросійськості в цій країні.
7: Угу.
6: Не може бути просто аполітичний російський газ чи аполітична російська нафта в якійсь країні. Це завжди приходить в політику, вплив на уряд, на голосування, на вибори. Тому це треба припиняти.
7: Да, дуже цікавий приклад – це історія з Болгарією і з Румунією, де буквально були заводи «Лукойл». В Болгарії, здається, дві третини або навіть більше нафтопродуктів вони в нього вироблялися. І буквально видно, як навколо цей пошесть там, контролю проросійських партій, корумпованої місцевої еліти навколо цих регіонів, голосування на політику впливає, тому що там, де нафта, там з'являється кеш, де з'являється кеш, з'являється корумпована політика, де з'являється корумпована політика і інструменти впливу для росіян і подібних.
6: Так, і ми бачимо, це дуже багато, і це дуже різні, але дуже схожі історії в різних країнах. І в Німеччині, там, де в Померані, де виходить північний потік на землю з моря, було величезне розслідування про те, що сотні місцевих політиків входили в проросійську мережу, там довкола російського дому, довкола газпромівських НГОшок, які виплачують величезні суми за проросійську політику. Причому це були політики обох партій, і ХДС, і СДП, всі були за Росію за гроші. Треба пробирати російську нафту і російську нафту, бо дуже мало політиків, як виявляється, люблять Росію безкоштовно. Такі безумовні, але дуже-дуже мало. А от політиків, які готові...
7: Навіть Путін не любить Росію безкоштовно, як і кажучи.
6: А от політиків, які люблять Росію за гроші, дуже багато. І якщо в країні X не буде російської нафти і не буде російського газу, не буде російських грошей, і нікому буде безкоштовно, майже нікому буде безкоштовно любити Росію, тільки якимось навіженим.
7: Ну і... щастя їм і здоров'я, але надовго. Максим Гардус, дякую тобі дуже. Я думаю, що за місяць, сподіваюся, ми відсвяткуємо завершення іранської війни і завершення цього маленького віконця просвітлення російської економіки. Сподіваюся, відсвяткуємо чергові успіхи по диверсифікації російської нафти і газу. Сподіваюся, в тому часу в мене буде нормальний голос, я зможу більше говорити, тому що зараз це дається все ще з великими зусиллями. Але, тим не менше, дякую тобі, дякую Радіо НВ, Deep State, Юрій Богданов. До нових зустрічей в ефірі.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Оскільки українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій, з'являється дедалі більше аферистів, які хочуть нажитися на людських проблемах. Вони створюють фейкові сайти, що імітують єдопомогу та схожі державні платформи. Розсилають у мережі і на телефони українців фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів. Далі людям пропонують перейти за посиланням, і користувач потрапляє на фішингову сторінку. Зловмисники виманюють дані в людей та знімають гроші з карт. Фейковий сайт можна визначити за доменом. Сайти державних органів мають в імені gov.ua. На таких платформах вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію. Фахівці із кібербезпеки радять не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих чи підозрілих сайтах. А також налаштувати контроль руху коштів, підключити смс-інформування та ліміти на операції. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті необхідно повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua. Якщо уже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Двоє людей загинули і ще четверо поранені внаслідок ворожих атак за минулу добу на Донеччині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, росіяни вбили двох жителів у Лозовому та Мировому. Загалом, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак на Донеччині загинули понад 4 тисячі людей, а поранені більш як 9,5 тисяч. Це без рахування Маріуполя та Волновахи. На Лиманському напрямку бійці прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили російську реактивну систему залпового вогню Тип-63 і уразили орієнтовно 10 гармат. Про це повідомляє 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. У Фейсбуці військові оприлюднили відео бойової роботи. Вони зазначають, що результат філігранної роботи екіпажів просто вражає. Точними ударами уражено з десяток замаскованих ворожих гармат. Головним трофеєм полювання стала виявлена і вщент знищена реактивна система залпового вогню тип-63. І про малу ймовірність вступу Молдови до НАТО заявляє тамтешній міністр закордонних справ Міхай Попшой. Він зазначив, що більшість громадян не підтримують цю ідею, незважаючи на ситуацію з безпекою в регіоні. Попшой каже, що все залежить від волі громадян. Водночас глава молдовського МЗС визнав, що конкретно він є прихильником НАТО, додавши, що громадянському суспільству і ЗМІ варто частіше порушувати цю тему, щоб зняти з неї табу. Але політики, за його словами, теми НАТО уникають. Водночас Молдова прагне вступити до ЄС. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Олександр Кучерук, український історик, завідувач відділом Української революції Національного музею історії України. Доброго дня, пане Олександре.
17: Добрий день, вітаю.
16: Радий вас бачити і чути, і сьогодні будемо говорити про дуже знаменну подію, позаяк 100 років тому, 25 травня 1926 року на розі вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель у Парижі Самуїл Шварцбарт випустив кілька куль у Симона Петлюру. Голова директорії та головний отаман армії ОНР помер того ж дня у шпиталі. І, власне, коли ми говоримо про Симона Петлюру, пане Олександре, маємо певну таку динаміку ставлення до нього, в тім числі і з боку українців, так? Дуже часто Петлюру в раніші періоди називали суперечливою постаттю. Водночас Москва внесла його постать разом з Мазепою Бандерою до такої своєї політичної тріади ворогів, так? Мазепинці, петлюрівці, бандерівці. І зараз, 100 років по смерті Петлюри, як ми його оцінюємо, як він нам пам'ятається, ну, бо навіть і в публічному просторі Симон Петлюра присутній не так часто, як би хотілося.
17: Ну, ми будемо цьому сприяти, щоб він з'являвся частіше і, так сказати, в правильному, можна і так сказати, розумінні його постаті, його діяльності. Критикувати завжди легко. Це значно складніше щось зробити. Тому не так дійсно, що Симон Петлюра не є однозначною постаттю. Тому частіше за все йому закиди робилися пізніше. А де ви були, коли він щось робив? Коли він намагався, скажімо так, захищати і рятувати Україну? Після того, знаєте, ми всі мудрі, а треба бути мудрим і в час подій. З іншого боку, ви знаєте, один із секретарів Центральної Ради Євген Анацький вже пізніше на еміграції написав таку книжку нарисів, називається «Портрети в профілі». В цих нарисах є, крім світових діячів, чотири українських діячі, ну, державники. Значить, це Володимир Винниченко, голова першого уряду, Михайло Грушевський, голова першого парламенту, Симон Петлюра, голова першого військового міністерства і потім голова директорії, власне, очільник держави, і Тарас Шевченко. І от назви цих нарисів є дуже промовисті, і не тільки промовисті. Знаєте, я коли про це розказую, кажу, що можете, почувши і довідавшись назви цих нарисів, можна і не читати, але треба читати. Це звучить так. Володимир Винниченко, чесність з собою, це його теза, добре відома. Михайло Грушевський, чесність з народом. І Симон Петлюра, чесність з ідеєю. І понад усім стоїть Тарас Шевченко, нараз про нього називається «Чесність з Богом». От така своєрідна, як би сказати, схема чи ієрархія цінностей. І дійсно, саме, бачите, ніхто, із, ну, крім Шевченка, Шевченко – це дійсно, це як наш український національний бог. А от ті три постаті, про які я говорив, між іншим, помітьте, що чомусь Євген Анацький сюди не включив нарис про Скоропадського. Так от, Винниченко свого часу не тільки загравав, а й шукав собі місце під совєтським сонцем, вернувся 1920 року і думав, що він тут стане на чолі держави, на чолі УССР і так далі. Але досить швидко до нього дійшло, що він вляпався в таку історію, з якої можна і сухим, і живим не вийти. Він вдалося втекти. Михайло Грушевський при всій талановитості, при всій його геніальності, автор величезної історичного наративу, плюс організатор і фактично очільник першого парламенту, який привів українську націю від якихось побажань культурницького порядку до повної державної незалежності. Саме він витягнув того, так би мовити, державницького воза із болота культурництва через автономію в небеса самостійності. А так от він вернувся назад в Совєтський Союз і ясно, що його піддурили, скажімо так. І він пообіцяв, що він політикою не буде, але не міг політикою дійсно вже займатися, буде займатися наукою. Але й наукою йому то толком і не дали зайнятися, дописати його капітальну працю «Історію РСУ України». А от Симон Петлюра залишився дійсно вірною своїй ідеї і саме, власне, як носій ідеї, він і був загинув. Так. Те, що це сталося саме в таку форму, про яку ви тільки що згадували, про вбивство Петлюри, воно є, в принципі, певною мірою випадковим. Але до чого йшло? Не було б Шварцброда, був би хтось би інший, був би знайшовся якийсь потяг метро чи яка-небудь тогочасний цей новічок чи що-небудь таке подібне. Петлюра був кісткою в горлі совєтської власті. Так не так, що ви згадали, що про створення тої тріади Мазепа, Петлюра і Бандера. Так от Петлюра якраз був серединкою, яка зв'язувала минуле із майбутнім. І тому, так би мовити, в цій політиці російської боротьби з українською самостійницьким державницьким рухом, вони особливо не вибирали методи і способи, що вони могли, те вони і використали. Таких випадків менш, скажімо, голосних чи відомих осіб і раніше, і пізніше вдавалися російські спецслужби за командою влади до подібних заходів. Ну, найближче і найгучніше – це справа вбивства Симона Петлюри, а Євгена Коновальця. Тому що також після Симона Петлюри тою кісткою в совєтському горлі став Євген Коновалець. І саме його, саме він був ліквідований. Тож, в інший спосіб, в той, який їм вдавалося провести, протягнути чи зробити. І тому, ви знаєте, коли не стало Петлюри, а він був засновником і, так би мовити, куратором тижневика тризу, що виходив в Парижі, там буквально через номер і через два з'явилося таке гасло під заголовок «Петлюра вмер, живе Петлюрівщина». Тобто дух Петлюри, дух державності, самостійності, він нікуди не дівся, не зник, і тільки те, що Москва і Кремль гадали, що як не стане Петлюри, то український політикум, той, який за кордоном опинився, пересвариться, втратить якісь орієнтири і тому подібне. Але насправді сталося не так, як гадалося. Саме сталося так, що смерть Симона Петлюри стала тим, що об'єднало і різні політичні середовища, різні групи, різних осіб, зник, так сказать, як особа, ну, як людська особа Симона Петлюри, але залишилася та ідея, яку він пропагував, з якою він жив, яку не дозволив, а дав можливість продовжувати інше. Ну, от приблизно таке можна б моє розуміння цієї справи.
16: Пане Олександре, вбивцею Петлюри, як ми вже казали, був Самуїл Шварцбард. І, в принципі, Москва доволі вдало використовувала і використовує карту цього антисемітизму. Так, бо Шварцбард казав, що, мовляв, помсту за євреїв, які загинули в часі української революції, так, за ці антисемітські погроми, власне, було покладено відповідальність на Петлюру. Ну і час до часу ця теза, вона проскакує навіть в академічній літературі, західній академічній літературі. От наскільки Петлюру можна вважати відповідальним за ці антисемітські погроми, і, власне, чи він міг їм завадити?
17: Дивіться, свого часу, коли до війни ще працював в будинку Центральної ради Музею Української революції, і ще далеко до всіх, кажу, всіх цих подій, час від часу до нас потрапляли і русські люди, які приїздали з Росії. І мені дуже запам'яталася одна сцена. Якось приходить група така, щоб подивитися і так далі, і видно, вони всі такі трохи напружені, що щось, ну, і страшнувато їм. О. І вони, значить, кажуть, а от всі... Довше, але тезисно так, що всі українці антисеміти, а Петлюра – головний погромщик. Я так послухаю, кажу, слухайте, я з вами згоджуся з вашими тезами. Якщо ви мені знайдете в українській мові відповідник російській ідіомі «Бій жидов спасає Росію». І вони знітилися, і їм не було що сказати. Так от, мені здається, що це більше український антисемітизм не те, що перебільшено. Так, таке існує, ніхто ж не заперечує. Але це не є основою життєдіяльності нації. Це треба, може, ну, скажімо, ставлення до інших національних меншин ми можемо проілюструвати іншими речами. Коли будувалася Українська Народна Республіка, був створений уряд, і в уряді були створені національні міністерства. Українці дуже добре розуміли, як важко бути національною меншиною, упослідженою етнічною групою. Це вони вчили в Російській імперії, всі ті заборони, нагінки, навіть називатися українцями і так далі, і так далі. І коли були створені ці перший уряд, там було створено три міністерства національні. Міністерство єврейських справ, Міністерство польських справ і Міністерство великоруських справ. Тобто цим, чому тільки три, була така постанова у Центральної Ради, що якщо інші національні меншини, які присутні на території України, не збирають відповідну кількість там визначено, я вже не пам'ятаю, яку підписів приналежності до тої національної меншини, вони отримують право на своє також міністерство. Ну, ніхто більше цього не зробив, крім цих трьох міністерств. Так от якраз в чому сенс був цього міністерства? Що це міністерство відповідало, так сказати, ну, умовно візьмемо в лапки, за щастя тої національної меншини, яку вони представляють. Інша річ ще така, що коли готувалася Конституція УНР, а вона була прийнята 29 квітня 1918 року, перед тим групи національних меншин, які були представлені в Центральній Раді, ну, казали, що ми проголосуємо, але умова, у них була своя умова, що до цього, до Конституції має війти розділ про національні меншини. На той час вже було сформовано спеціальний закон так, Української Народної Республіки, який називався «Закон про національну персональну автономію». Тобто, оце національно-персонально, щоб тобто, кожна людина з національної меншини є важлива і цінна, скажімо так, державна одиниця. І от оцей закон про національну персональну автономію, можна сказати, що він до цього часу ну, ніде в інших країнах не знайшов подібного відтворення. Це був найпрогресивніший закон, і зараз він залишається, мабуть, ну, тогочасною термінологією, але отим прогресивним законом стосовно національних меншин. Так якраз і цим законом досить активно і вправно, і вдало користувалися, зокрема, євреї. Були створені вертикаль єврейських структур національних від самого верху, чи навпаки, з самого низу піраміду воно піднімалося до гори. Тобто українці це розуміли, так. Ну, бачите, якби це була тільки, знову ж таки, про антисемітизм, якби це була тільки характеристика тільки українського народу, ну, то ми могли б якось би обговорити питання, що українці антисеміти. На жаль, прояви антисемітизму помітні і відчутні і в інших країнах, в інших народів. Чому їх не виникає питання, чому їх не звинувачують в антисемітизмі в такій мірі, як звинувачили українці? Плюс треба розуміти, що хто був основним промотором антисемітських всіх історій на той час? Росія. Чому? Саме в Росії були створені такі структури, як Союз Руського народу і Союз Архангела Михаїла, так звані Чорносотенці, одної складової їхньої політики і діяльності. Це був саме антисемітизм, боротьба, перепони для євреїв. Ну, хоча почнемо з того, що були раніше перед тим, але демократичні зміни 1905-1907 років знищили це. Мається на увазі черта оседлості, тобто так сказати, певна умовна, не умовна, а лінія, де з одного боку, де могли жити, селитися і працювати і так далі євреї, а з другого боку не могли. І от коли ця черта оседлості була ліквідовано, євреї врешті ну, так сказати, отримали більше можливостей, більше прав. Офіційно в вищі навчальні заклади вводилася квота для вступу євреїв до цього, до вузів, інститутів і так далі. Десь я зустрічав якісь, ну, оголошення в газеті, що розпочинається прийом заяв, от, і обов'язково в цьому оголошенні Не обов'язково, а складової частини цього оголошення була вказана, що для іудеїв там 2 чи 3 відсотки, вже зараз трошки по-різному було, ніколи цей відсоток не перевищував 5 відсотків від загального числа студента. Відповідно, треба сказати, що в цей відсоток входили найрозумніші, ну, своя була конкуренція, так от вигравали в цьому найрозумніші. Тому євреї, які потрапляли в вищі навчальні заклади, вони отримували освіту і були, ну, важливою частиною того життя і суспільного, якось економічного і так далі. І я знав тепер, якщо повернутися до України, ну, ж кажу, що так, було, ніхто не заперечує, але це не було українською політикою Української Народної Республіки чи Української держави. Ви не знайдете жодного наказу, жодного закону, жодного розпорядження антисемітського. Не було. Але Москва шукала всякі можливості і зачіпки, щоб скомпрометувати український рух, якщо не таким чином, то таким, то вони їх, господи, от зараз там ці всі розмови, що хто придумав Україну, іде своєрідна боротьба, чи австрійський генштаб, чи кремлівський мечтатель, хто її придумав. Так от, оці підкидання нам якихось таких речей, як зараз називається абревіатурою ІПСО, це якраз відноситься до цього. Треба ще врахувати, що совєтсько-російський, більшовицький і так далі, структури, досвід був дуже великий в цьому відношенні, як боротися з тими чи іншими соціальними, етнічними чи політичними групами. І якраз використовуючи і цей момент, знаєте, переводили з хворої голову на здорову. От я казав про ці монархічно-черносотенські організації. Так от, членом Союзу Руського Народу, одним із гаслів якого було «Бей жиду, спаси Росію», був Ніколай II. І причому не тільки він, навіть його син Альоша, який там в газетах, я пам'ятаю, зустрічав, як зустріч була із імператора, із цими представниками Союзу Руського Народу. Вони йому вручили значок і всяке те інше, він їм подякував. І тобто, тим самим політика і ідеологія Союзу Руського Народу була співзвучна, потрібна і використовувалася владою для своїх цілей. Так от, якраз Україна, коли стала оця вся ця нагода, проти неї було використано і цей жупел, скажімо, антисемітизму. Ну, ж кажу, що ви не знайдете ніякого жодного документа, жодного якогось розпорядження чи чогось іншого. Навпаки, той же закон про національну персональну автономію, теж міністерство, навіть якраз свідчили про те, що українці хотіли, ну, бачити і відчути єврейську меншину як складову частину української держави. Між іншим, вже такий цікавий епізод, що коли почали впроваджуватися українська національна система, грошово-банківська система, перший банкнот, яка була випущена, це було 100 карбованців, на який авторство малюнку цього був Нарбут. Зрозуміло, що Нарбут, так сказати, був чи тільки виконавцем, а суть і зміст написів і цієї банкноти була задана державою. Так от, там на цій банкноті були написи 100 карбованців чотирма мовами – українською, і російською, польською і на ідиші, і відповідним написанням. От. А те, що ці наші українські гроші дуже, ну, гарно були сприйняті суспільством, свої. От. І, зокрема, в народі вони кожні окремі банкноти, там от 100 карбованців, 200, 500 гривень і так далі, отримували такі народні назви. От якраз це була дивина, для людей, що на державному грошовому знаку написано єврейський якийсь напис. Ну, було зрозуміло, що воно написано. І народ їх прозвав жидівські гроші. Тобто, якась в цьому, от, ну, на мій погляд, якась і теплота є в цій назві. Ну, скажімо, там інші там була на іншому предметі була намальована чоловік і жінка. Чоловік був з лопатою в руках, робітник, то вони називалися лопатки. Або там на іншій банкноті була намальована гарна жінка, така профіль, то вона називалася

0: Про самого Петлюру. Колишній Петлюра вчився спочатку в духовній школі, потім в семінарії. Він був дуже такою, ну, активною громадською дитиною. От, і він часто заступався за менших або за скривджених. От, і десь там вони у дворі там гралися, і там були сусідські якісь єврейські діти, ну і якісь були проти цих дітей. Єврейських, ну так сказать, не найкраща якась поведінка. Ой, він за них заступався, і там в такому, не те, що жартівливому, такому трошки навіть іронічному тоні його називали «жидівський батько». Тобто співжиття і знання, хто такі євреї, їхні ну, традиції, звичаї, їхнє суспільство, було зрозуміло для Петлюри і не було чимось ворожим. Тим більше багато хто із таких навіть політиків видатних чи великих українських брали шлюби з єврейками. Той же, наприклад, Володимир Виниченко, той же генерал Капустянський, наприклад. І в цьому не було гріха, в цьому не було якоїсь, і ніхто їх за це не шпиняв, ніхто не казав, ти не обзивав, не якось не ставив якусь таку позицію, так сказати, ворогів. Виходило ще така цікава штука, що чим менш освічена культурна людина, тим вона легше піддається якимось маніпуляціям, зокрема, піддається провокаціями в бік антисемітизму.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно

0: не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Власне, ті прояви, які ми знаємо, які події відбувалися, ті ж самі погроми, ті ж самі знущання над єврейським громадськістю, воно ще було пов'язано з тим важким минулим, коли єврейська громада, єврейське суспільство було, так сказати, насаджувалось їх від окремішність від загального християнського світу, що вони не такі. Ну, згадаємо ту ж справу Бейліса, коли та ж сама російські націоналісти звинуватили того ж самого Бейліса в тому, що вони там вбили дитину, і націдили з нього крові, бо їм треба було євреям для цього самого, для якихось ритуальних дій. Потім виявилося, що це все дурниця і брехня. Подібна така голосна акція була, наприклад, і у Франції, коли так звана справа Дрейфуса, вона іншого порядку, але саме це була в межах того антисемітського дискурсу, можна і так сказати. Тепер щодо, власне, того Шварцбарда, хто він такий був. Ви знаєте, Шварцбард, він з одного, ну, можна сказати, нещасна людина, тому що вдалося його спровокувати на таку терористичну дію, на просто елементарний кримінальний злочин. Тому що коли поліція потім почала цей процес, це розглядалося як кримінальний злочин, вбивство людини без причини такої явної. Це вже потім почали доводити, що він був месником, що він був, так сказать, захисником. І, до речі, коли говорити про цей процес Шварцбарда, захисником Торрес, він якраз був, він був євреєм, був членом комуністичної партії. То таке поєднання, симбіоз комуністичної ідеології із етнічним приналежністю дало свій ефект. Торрес був досить таким промовистою людиною, він був такий здоровий дядько, мав голос, міг сильний такий, міг гарно говорити. Тоді, коли цей адвокат, який захищав честь Петлюри, Кампінчі, він був навпаки, він був такий худенький, маленький, але був страшенно в цьому адвокатському розумінні досить в'їдливий і вигравав багато справ. Так от саме Торесу вдалося на процесі що зробити? Ну, зумів. Коли з двох боків готувалися групи свідків, так спочатку стало так, що були, говорили і виступали свідки з боку Шварцбарда. Їх там було щось ледве не 80 чоловік. І це вже, розумієте, це ж не то, що там два слова, це днями, тижнями все це обговорювалося. І коли дійшла вже діло до того, щоб мали виступати велика група цих на стороні Петлюри, то вже і суд, і публіка всі втомилися від цих розмов. І стали так говорити, що ну, може, вже ми вже все почули, таки досить, і вийшло, що вага тих людей, які підтримували дії Шварцбарда, стала просто масивніша, навіть не переконуюся, а просто від кількості воно стало більшою. І треба сказати, що із тих, хто там виступав, так сказати, звинувачуючи Петлюру і в погромах, практично ніхто не був в Україні. Ніхто не бачив цих погромів. Вони десь щось чули, десь щось читали, знаєте, що хтось комусь розказував. А прямих свідків, прямих таких свідків чи жертв насильства саме з боку української армії чи української України не було. Ви знаєте, навіть мені досить дивно було, що серед тих, хто виступав з боку Шварцберда, опинився і Володимир Винниченко. От як не дивно, він в своїх щоденниках про це пише, що він хоче виступити, от, і у нього була величезна проблема. Він про це теж пише в щоденнику. Я хочу захистити Україну, але не хочу захищати Петлюру. Ну, йому певною мірою пощастило, тому що він цей текст досить довго готував, шліфував і так далі. Але те, що я казав, що вже занадто багато свідків, суд вирішив так, все, на цьому місці зупиняємося, більше ми нікого вже слухати не буде. Винниченко не приїхав і не виступив на процесі. Тут ще така штука з цим процесом. Дивіться, Торосу вдалося перевести питання кримінальної відповідальності Шварцберда в засудження погромів і жертв єврейського населення на Україні. І коли дійшло до голосування, там було 5 питань, перших із, це був суд присяжних, 9 чоловік і 3 судді, які брали участь в голосування було таємне. Перше питання було, чи винний Шварцберд у вбивстві Петлюри? І ви розумієте, присяжні сказали, що не винний. От тут якраз майстерність була адвоката в тому, що змістити акценти, перенести, так сказати, із кримінальної площини в якусь політичну, ідеологічну. І вони проголосували, що Шварцберг є агнцом, що він невинний в цьому самому. І його тут же відпустили. Хоча Шварцберг чітко його питали, ти хотів, ти розумів, що ти робиш? Да, я хотів вбити Петлюру як, так сказати, символ, образ українського антисемітизму. Коли от саме так це він подавав, і саме цю лінію підтримувала ця адвокатська група Тореса, і їм вдалося, на жаль, переконати цих самих присяжних. От, Тореса, це теж слабина суду присяжних, коли можна гарними словами переконати в законній неправді чи в порушенні закону. Ну, елементарна річ, підійшов той посеред вулиці, ні з того, ні з цього, давай стріляти в іншу людину, і виявляється, що він правий. Ну, мабуть, це неправильно, на мій так, погляд.
3: Такі подвійні стандарти. Пане Олександр, власне, коли ми говоримо і про українське суспільство, ну, чимало з наших співгромадян теж так критично, аж занадто критично ставляться до Петлюри і закидають йому дві речі. Ну, перше, це вбивство Болбочана. Мовляв, Петлюра заздрісно наказав бити Болбочана. А інша річ, Петлюра, мовляв, згідно Варшавської угоди 20-го року, зрадив Галичину, так, віддав її полякам. І в тому плані Петлюра постає такий, як не надто вдалий державець і як не надто хороша людина. От що ми можемо також відповісти тим закидам і наскільки, не те, що мають рацію, а наскільки події там 18-го, 19-го, 20-го року можна розглядати крізь призму от нашого сучасника?
2: Ви знаєте, з Болбочаном справа не така проста і має своє пояснення. Болбочан був досить популярним і вдалим на певних етапах військових, але здача Харкова, відступ, так сказати, фактично з Харкова, потім перехід в Полтаву, в військовому плані це не була перемога, це не була вдала історія. Болбочана пов'язують із походом на Крим і навіть тут завоювання Криму не відбулося, на жаль. Так, Це важливо було, це треба було показати, що Україна не то, що претендує, а бачить Крим. І, а Крим, я так розумів, що не відмовлявся, навпаки, теж був схильний до того, щоб війти в склад і бути десь чи автономією, чи якихось іншій формі, пов'язаним із Україною. Ну, це, а потім до Болбочана були певні претензії. І щоб Петлюра розумів, що Болбочан – популярна людина, що він військовий, що він вміє, що він знає, що його слухають і підтримують, це важливо. І щоб його від, так би мовити, відділити від цих непотрібних розмов і так далі, він був призначений, вийшов наказ про його призначення, відрядження в Італію. І не просто відрядження, справа в тому, що в Італії знаходилося дуже багато українських військовополонених із різних армій, які треба було сформувати в звичайні полки, підрозділи і так далі, і з ними прийти в Україну, і Італія була, підтримувала цю ідею. Але знайшлися шептуни, які сказали Болбочану: «Та ти ж герой, ти герой, тебе хочуть кудись там відправити». І він не виконав наказ. В час війни невиконання наказу як треба розцінювати?
3: Так, ми розуміємо, так.
2: Так, і тоді був військово-польовий суд, який розглядав справу. І він тоді каже: я не хочу туди, я хочу очолювати там таку-то дивізію. Він йому каже, що слухай, там ж є командир, давай, от є наказ Верховного Головнокомандуючого, головного атамана. Він цього не зробив. І невиконання цього наказу потягнуло за собою відповідальність. Відбувся суд, військово-польовий суд, який розглянув обидві сторони, і суд ухвалив рішення, що Болбочан зрадник, що він не виконав наказ, і, можливо, цього не треба було таке рішення приймати. Але, ви знаєте, в часи війни, в часи тих складних, це нам зараз легко говорити, а тоді суд прийняв рішення, що кара за його вчинки – це смертна кара. Плюс ще Болбочану вдалося цим пробільшовицьким волоху і так далі підбити на антидержавний заколот. Ну і що треба сказати? Ой, дякуємо, що ти хочете, що ви хочете владу захопити, чи як? Це все непросто. І Петлюра не хотів, немає підпису Петлюри на вироку, є підпис суду. Так, єдине, що може тільки теоретично, що Петлюра міг би його помилувати чи якусь іншу форму, так сказати, знайти покарання. Ще такий момент. Це коли суд і всі ці історії відбувалися, Болбочан був під арештом. Значить, це період директорії, грудень 18-го року. Сам Петлюра, Коновалець і інші жили в Києві в готелі «Континенталь». Так от через стіну із кімнатою Петлюри жив Болбочан. Не десь там в тюрмі, чи в якихось, я знаю, в косому капоніри, чи ні, а він сидів, жив тут. І Болбочан там в своєму листі потім писав, є його цей лист, що він хотів би довести, сказати Петлюрі, що він не зрадник, що він такий. Ну, коротше, пояснив свою позицію. Але ж приймав рішення, то не Петлюра. Треба було писати якусь, ну, я не знаю, як тоді це робилося, але законодавство передбачало форму апеляції, чи що. Апеляції ні Болбочан, ні його захисники не подавали. Жаль, я абсолютно згоден, що жаль так цю людину і ці переживання, які випали на нього, привели, що в нього помутнився розум, і фактично він вже був недієздатний, коли був розстріляний. Але треба звернути увагу, що в тому вагоні, яку супроводжували контррозвідка, Болбочан був не один. Там була ціла група отаких дрібніших, більшого чи меншого формату і розміру атаманів, які каламутили, які намагалися якесь щось там вхопити собі і так далі. Тобто Просто Болбочан був більш відомий, більш, так сказати, якось показовий приклад боротьби з тою атаманією. Той же Волох, коли підняв повстання, вони захопили державну скарбницю. От уявляєте, якби там ще був Болбочан разом з ними, а десь воно там так і проєктувалося. Я вважаю, що Болбочан – це є жертва обставин, жертва власного характеру і жертва війни. Погано, ніхто, я не заперечую. Але треба було жити в той час, треба було відчувати. Ніхто ж не знав, що буде завтра, куди і як, що повернеться. І тому зараз, знаєте, це як зараз у нас іде війна. Якщо мені хтось, якщо знайдеться якась ванга в нас в Києві чи в Україні, яка скаже, що буде так і так, можна оголошувати конкурс на прижиттєвий пам'ятник. Ніхто не знає. Ніхто не знає, як воно було б тоді і як буде, скажімо, зараз. Тепер щодо Галичини. Ви знаєте, Петлюрі не раз закидали, що він, значить, взяв і як потім його знайомий, приятель, військовий Юрко Тютюнник, коли він опинився в совєтській зоні, скажімо так, окупації, пішов працювати в совєтську пропаганду. Вони тоді зняли фільм, який називався «Абревіатурою ПКП», Пілсудський купив Петлюру. Тобто і в цьому фільмі сам Юрко Тютюнник грав себе, і там ще був актор, який грав Петлюру, це була карикатура, це була пасквіль на Петлюру. І саме це було в межах тої дискредитації ідеї боротьби України. Ну, не могла тоді Україна утримати контроль над цією своєю територією. З одного боку тисли російські більшовики, з другого боку тисли добровольча армія, з третього боку ласа поглядали румуни, поглядали мадяри, а з цього боку мали силу поляки. І тому в кожній ситуації треба було шукати якогось виходу в цій боротьбі. І з більшовиками йти в альянс? Нонсенс. Що із денікінцями, для яких не було і бить не може, також не можна було. Своїх сил не вистачало. Шукали, виявилося, що поляки мали свою мету, мали свої задумки, але вони на той час згоджувалися допомогти Україні. І досить на певному етапі це досить ефектно і ефективно вийшло. В 20-му році звільнили Київ аж до, але, на жаль, на цьому зупинилося звільнення території. Та плата була плата за це була територія. Зараз, як подумайте, зараз Москва каже: та, ми готові припинити війну, от віддайте нам ваші території. Ну, що робити? Припиняти війну, віддавати, не віддавати? Звичайно, не віддавати. А тоді інші, якби на це не пішли, то взагалі б ніхто б нам не допоміг і нічого не було б. Нічого не було б, все на цьому і зупинилося. Це була невдача для України, але ви розумієте, кордони, території, вони ж ніколи не є, так сказати, остаточними. Тим більше треба врахувати, що ще перед Першою світовою війною і, власне, Перша світова війна – це була війна не тільки за території, а за можливість зміни кордонів в межах етнічного розселення. І, власне, коли розпалася Російська імперія, розпалася Австро-Угорська і так далі, то Османська імперія, то, власне, національні одиниці, етноси, які були, вони почали творити свою державність. Ті ж самі поляки, ті ж самі чехи, словаки, грузини, азербайджанці і так далі. Так само і українці. Та, на жаль, територія етнічного розселення українців не співпадала з тими можливостями, які на той час мала Українська Народна Республіка захисту своїх територій. Що було? Скласти руки і припинити бойові дії, припинити боротьбу? Ну, я б зараз би сказав, знаєте, що раз таке діло, ну давайте ми не будемо воювати з Росією, раз так виходить, віддамо їм територію. Так і тоді, тоді це було не нам легко, не то, що легко, а є можливість судити свої якісь думки, а чому так не зробили, чому так не зробили. Я так думаю, що реальна ситуація відрізняється від пізніших міркувань, пізніших думок. Знаєте, це, я забув, когось там є така книжка, навіть на такий своєрідний іронічний напрям, як бетологія. От якби ми не, це не може. Ми сприймаємо і обговорюємо, обдумуємо, аналізуємо конкретні події. Може, ви думаєте, що Петлюра хотів би поступити зі своєю територією одним, другим чи третім? Та звичайно, ні. Для Петлюри українська ідея продовжувала бути саме тим стержнем, тим стрижнем, на якому з яким він жив і з яким він, власне, і помер, і загинув. Саме державницька ідея, саме ідея незалежності України. Знаєте, мені ще згадується, хоча зовсім інші були обставини, коли Словаччина в 39-му році стала незалежною державою, і вона була меншою, ніж їхні етнічні кордони. І тоді така карта була, я десь її бачив, там було написано, хоч маленька, але своя. От, мабуть, ця теза в тих обставинах була правильна, так само і в Петлюри. Знаєте, якби збереглася держава, якби збереглася своя адміністрація, ну, тобто державний механізм на певних територіях, обставини пізніше могли б змінитися, і вони змінювалися. Ну, так що, а звинувачувати і казати, що Петлюра десь який такий не так зробив, так зробіть ви краще. Розумієте, не знайшлося іншого. Знайшлася б якась інша людина, яка б могла очолити, переконати, і за яким би пішли. Ну, не було. Був саме такий. Причому далеко-далеко не найгірший представник українського народу. І, зокрема, такий ще момент, що які б закиди не давали Петлюрі, але ніколи не було закиду, що він гроші крав. Не було щодо нього особисто ні корупційних якихось претензій, ні фінансів, нічого. Тобто, уже це говорить про його, ну, от, якусь стійкість, правдивість, чесність. І тим більше таку державницьку лінію він завжди дотримувався. І іначе він і не бачив ні себе, ні майбутнє України. Так що така моя думка про цих дві постаті. Ну, знаєте, колись сказав, що хтось такий поганий чи щось не так зробив. Давайте ми краще будемо обговорювати і, ну, скажімо так, прославляти того ж самого Малиновича Павленка. Видатний політик, видатний військовий діяч. А ми щось, значить, згадуємо, і нам підказують, що а давайте ми поговоримо. А дивіться, а Петлюра був такий антисеміт, такий він. А чим підтвердити, чи якусь знайти доказ в його антисемітизмі? Немає. Як вам не подобається сусід, ви про нього, ну, може, вслух чи не вслух, чи про себе, чи десь там якомусь колі кажете, що він сякий такий, це ж не значить, що треба його, вас зразу робити якимось відповідальним, приписувати вам якусь ще, чи вимагати якоїсь кримінальної відповідальності. На жаль, антисемітизм, який був нам подарований, скажімо так, це продукт російської ідеології. От я, знову ж таки, немає в українському уявленні чи якогось такого того ж самого відповідника, про який я згадував, що бій жидов спасає Росію. Немає такого, що бій жидов спасає Україну. І приписувати нам чужі хвороби – це є якраз пропагандистський захід. І не треба на це попадатися на цей гачок і підспівувати, і щоб хтось там радів, що ага, а ми їх лобами зіткнули, бач, ми цих євреїв з цими, з українцями, а українці між собою також. Хтось тільки радіє, ми повинні бути розумнішими, повинні бути стійкішими до цих непотрібних ідей, чи, скажімо, те, що нам підсовують. І тому я так згадаю, що, власне, Симон Петлюра, якраз чому його завжди отак ганьбили чи, і так далі, тому що боялися. Ви знаєте, там в Москві, я десь там, у них вони це ж проводять таку виставку, там український обикновений нацизм, чи щось таке називається, мається на увазі Україна і українці. І там стоїть одна вітрина посередині, ледве не центральна, там три книжки тільки. Книжка про Мазепу, про Петлюру і про Бандеру. Оце їхні поняття і образ, так сказати, їхніх страхів. Оце це їхні страхи. Ми не повинні піддаватися, також ми навпаки повинні пишатися, що в нас були такі постаті, такі люди. Що хотів один, що другий, що третій. Вони хотіли в тій чи в іншій формі, в тих чи інших соціально-політичних обставинах, власне, домогтися і української самостійної держави. І в цьому їх заслуга. І будь-які, так сказати, спровоковані чи не спровоковані, немудрі слова чи немудрі розмови не потрібні. Це нікого не прикрашає ні ту особу, яка це говорить, не прикрашає і то групу від імені, чи так сказати, з якої виступають чи інші твердження. Найважливіше дійсно, найважливіше те, що вони боролися, і той же саме Петлюра, про яку ми говоримо, він був державником, він... Так, помилявся, ніхто ж не каже, а що, хтось із нас не помилявся?
3: Починаючи від того, що... Маємо завершувати ефір. Так. Я вам щиро дякую за таку цікаву розмову про Симона Петлюри. В роковини сотої річниці його загибелі. Нагадую, що ми з паном Олександром Кучеруком говорили про Симона Петлюра і про те, як пропаганда різних штибів робила з нього ворога та злочинця. Дякую.
2: Єдине, що я хочу додати, що зараз в Національному музеї історії України відкрилася велика виставка про Петлюру, де ви можете щось не тільки почути, а й побачити і відчути, хто ця людина, що вона зробила для України. Так що дякую вам.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
1: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
3: Через постійну напругу людина може відчувати виснаження на фізичному і емоційному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання. Фахівці всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, дали кілька порад, що допоможуть запобігти цьому. По-перше, намагайтеся дотримуватись чіткого балансу між роботою і особистим життям. По-друге, установіть графік роботи, харчування і відпочинку. По-третє, навчіться казати «ні», коли задач уже й так багато. Четверте, спробуйте у вихідні не перейматися робочими питаннями, залиште їх для буднів. П'яте, відволікайтеся від повсякденної рутини, знаходячи час для власних потреб, хобі, догляду за собою або банального відпочинку. Шосте, намагайтеся щось змінювати в собі та своєму житті. Вивчайте нове й корисне. І сьоме, святкуйте найменші успіхи і перемоги. Винагороджуйте себе.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Реагувати на тривоги і бути уважними до будь-якої загрози, закликав українців президент Володимир Зеленський. З його словами, інформація про загрозу обстрілу залишається актуальною. У своєму відеозверненні Зеленський зазначив, що партнери України говорили з Росією щодо теми масованої атаки, однак віри у те, що хтось у Москві одумається, немає. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною, каже Зеленський. Він зазначив, що сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація України перебувають у готовності настільки, наскільки це можливо, враховуючи постачання. Також президент поінформував, що Україна збиває понад 90% шахедів, а щодо ракет, Київ працює над цим із партнерами. Нагадаю, останній масований комбінований удар по Україні відбувся 24 травня. Головною ціллю ворога став Київ, після чого у Росії заявили, що мають намір регулярно завдавати ударів по столиці. У Міноборони також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня, особливо бути уважними закликали жителів Києва. Сьогодні у столиці традиційно відзначають День міста. Україна запропонувала Данії спільно створити антибалістичний щит. Як повідомили у Міноборони, Україна та Данія розширюють оборонне партнерство задля забезпечення ключових пріоритетів сил оборони. Країни фокусуються на закупівлі українських безпілотників, локалізації виробництва і розвитку протиповітряної оборони. Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Ключовим фокусом перемовин стало постачання для потреб сил оборони дронів українського виробництва, зокрема перехоплювачів. Під час зустрічі сторони обговорили масштабування успішної данської моделі підтримки оборонної промисловості. Цей підхід дозволяє іноземним партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. Україна розраховує на подальше збільшення закупівель в межах цієї моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт і водночас інвестувати у внутрішній оборонно-промисловий комплекс. Крім того, Михайло Федоров запросив якомога швидше надання додаткової допомоги до наступного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у червні для реалізації оборонної стратегії. Учасники розмови обговорили кроки для локалізації нового виробництва у Данії для потреб Сил оборони України. Окремо міністри розглянули перспективи дрон-діл між країнами. Такий формат має спростити обмін технологіями та оборонною продукцією, а також прискорити реалізацію спільних проєктів в галузі безпілотних систем. Також окремим питанням стала підтримка Данії у масштабуванні виробництва українських ракет. Ще одним ключовим напрямом оборонної взаємодії визнано розвиток протиповітряної оборони і підготовку власного антибалістичного проекту. Українська сторона запропонувала Данії долучитись до цієї ініціативи. Зокрема, йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього технічного рішення. І винний склеп Сталіна вперше відкрили у Грузії. Колекція приблизно на 40 тисяч рідкісних французьких та грузинських пляшок колись належала радянському вождю Йосипу Сталіну. Частину із них планують виставити на аукціон. Колекція зберігається у напівтемному склепі. Частина пляшок датується початком 19 століття. Виручені з аукціону кошти Грузія планує спрямувати на відкриття школи виноробної освіти. Країна позиціонує себе як батьківщину вина, археологічні дані вказують на безперервну традицію виноробства, якій близько 8 тисяч років. Сталін, який народився у Грузії і керував Радянським Союзом від 1924 року до своєї смерті 1953, був захопленим поціновувачем вина та збирачем. До колекції входять вина з найвідоміших маєтків Бордо, які раніше належали російському царю Олександру III та його сину Миколі II. Радянська влада конфіскувала імператорську колекцію Романових після революції 1917 року, і Сталін став її хранителем, поступово додаючи улюблені грузинські сорти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі 2 години з вами буду в ефірі я, Тетяна Іванська. Хочу привітати вас усіх з святами. Вітаю вас, сестрицю, і, звичайно, вітаю усіх із Днем Києва. Вітаю усі міста із Днем Києва, тому що Київ насправді складається із Житомира, з Коваля, з Чернігова, з Донецька, з Луганська, з Сімферополя, з Севастополя. Я не знаю, де ще в світі, яке ще місто в собі має людей, які приїхали з різних куточків України, які створюють це місто, які люблять столицю і які її розвивають. Тож вітаю нас усіх із цим святом. Нехай ось це зелене свято і День Києва буде останнім таким нашим роком, коли триває російсько-українська війна. Дуже хочу побажати, щоб наступний День Києва ми святкували разом із перемогою над терористичною федерацією. Ну, а нам є з вами про що поговорити. Звичайно, що проговоримо і про ось ці заяви терористичної федерації, і про ось цей масований обстріл. Лукашенко знову почав робити нові заяви щодо України, каже, що є в нього якась там ціль. Поговоримо також ми і про культурні події, ну і, звичайно, про те, які заяви лунають зі штатів. Ну, а поки рада вітати нашого першого гостя Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас!
6: Пане Олександре, ну, власне, хочу розпочати з того, що президент України зробив заяву про те, що масований удар у Росії по Україні, він все ж таки залишається актуальним, можливість цього масованого удару, радить всім бути максимально уважними, не ігнорувати тривогу. Ну, а ось за даними ЗМІ з'явилася така інформація, що нібито ось цей запланований масований комбінований удар по Україні, та, який ми чекали, але я думаю, багато хто отримав інформацію з 29 на 30, потім з 30 на 31, та про це говорилося. Так ось, зокрема, ось цей масований комбінований удар по Києву та області нібито було відкладено через оголошене одноденне перемир'я. Повідомлялося, що Ушаков нібито проінформував Віткова про пропозицію Путіна щодо припинення вогню на Трійцю. Але знову ж таки, тут питання в тому, чи лише в цьому питання. Як ви вважаєте, ось цей масований черговий обстріл, який планує Росія, тут більше від чого це залежить, що його поки не відбулося? Справді від того, що Путін вирішив погратися, що він вірить в Бога, чи від того, що наші добрі дрони і літаки знищують, і боєприпаси знищують, ну так чи інакше роблять усе, щоб ворогу нашому було боляче?
7: Ну, насправді причина в тому, що Росія не готова.
6: Угу. Тобто у неї немає такої кількості ракет і зброї зараз?
7: Ну, не готова в сенсі того, що вони не встигають підготуватися, тому що масштабний удар потребує підготовки. І в 2024-2025 роках мінімальний термін міг складати від 3 діб. Тобто це мінімальний той термін, який там, я не знаю, Росія, збираючи всі свої можливі ресурси, вони могли розраховувати на те, що протягом 3 діб вони могли би там накопичити ще певний потенціал і щонайменше половину від попереднього масштабного удару використати. Загалом тенденції, які є зараз, вони свідчать, це статистика, це математика і це факти. І вона свідчить про те, що Росія здатна проводити максимум 2 великих обстріли протягом місяця. Якщо ми говоримо про масштабні ракетно-дронові удари із застосуванням балістики, крилатих ракет і великої кількості дронів до 1000 там протягом однієї доби або протягом 12 годин. Відповідно, ми вкотре побачили, що того періоду часу, який був там протягом тижня, тобто ми можемо вкотре констатувати, що одного тижня Росії виявилося абсолютно замало для того, щоб підготувати, накопичити засоби, провести розвідку об'єктів, по яких вони там, ну які вони там вважають центрами ухвалення рішень, для того, щоб по них завдати удари. Це викликано тим, що сили оборони почали інтенсивніше завдавати ударів по місцях виробництвах якраз елементів, які необхідні для далекобійних дронів і ракет. І ми бачили такі удари і цього тижня, в тому числі. Сили оборони концентруються на тому, щоб виявляти і знищувати, в тому числі, оперативно-тактичні ракетні комплекси, які застосовуються для пусків балістичних ракет «Іскандер». І санкції все ж таки дають про себе знати в поєднанні з пекельними санкціями сил оборони, тому що Росії стає все складніше отримувати елементи для того, щоб збільшувати кількість ракет, їх накопичувати з такою кількістю, аби цього вистачало на там підтримку інтенсивності вогню на кілька масштабних ракетно-дронових атак протягом місяця. І плюс до цього всього можна ще й додати той факт, що звичайно, от буквально 1 червня ми будемо вшановувати і згадувати річницю видатної спецоперації «Павутина», яку провела Служба безпеки України на території Росії, завдавши серйозних втрат російській стратегічній авіації, ресурс якої зрозуміло, що не є безмежним, він вичерпний, і Росія не може розраховувати на таку кількість ракетоносіїв для крилатих ракет Х-101, Х-555, і не може розраховувати на велику кількість носіїв ракет «Калібр», тому що працюють сили оборони і по зменшенню спроможностей ворога в Чорному морі. Його угрупування, зокрема, вражають ракети-носії, які можуть обстрілювати територію України ракетами «Калібр». Ну і така бойова робота буде тривати для того, щоб мінімізувати можливості противника по завданню таких ударів і для того, щоб зменшувати їхні спроможності. Шанси у нас для цього є.
6: Насправді ви нагадали, що 1 червня буде річниця операції «Павутина». Я згадала, що якраз ця «Павутина» пропала на мій ефір, і це був один із найрадісніших і найпрекрасніших ефірів на радіо НВ у мене, тому що це було дуже приємно обговорювати, і дуже приємно було, знаєте, кожну годину оновлювати інформацію, і бачите, як збільшується кількість пошкоджених літаків. Давайте поговоримо, власне, про те, що вже говоримо також не перший тиждень і звітує нам Державна прикордонна служба та війська, що вони контролюють ситуацію на білорусько-українському кордоні. Ми бачили, що там відбувалися навчання, бачили різні заяви з боку Лукашенка. І ось сьогодні, ось цей самопроголошений Лукашенко, він відреагував на слова нашого командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, який сказав, що якщо тільки Білорусь рипнеться на Україну, є вже 500 цілей на Білорусь. Руські території. На що Лукашенко сказав, що, мовляв, в них є одна ціль в Україні і недалеко від кордону з Білорусією, і вони знають всі їхні координати, тому нехай, мовляв, нас так не залякують. Чи розумієте ви, що мав на увазі Лукашенко? І ось ці слова – це ознака того, що він все ж таки боїться і переживає, чи він налаштований воювати?
7: Ну, я думаю, що Лукашенко безпосередньо воювати не налаштований, як і не налаштована білоруська армія. Це зрозуміло, вони не перебувають в тому стані, який свідчив би про те, що вони, ну, розумієте, немає розуміння для чого. білорусам ця війна, для чого їм підключатися і для чого їм брати участь. Тим більше вони ж прекрасно моніторять ситуацію, вони чудово поінформовані і дуже добре знають, що реально відбувається, які колосальні великі втрати несуть російські війська в Україні, як воює Україна, застосовуючи максимально технологічний потенціал, удосконалюючи нашу тактику, зокрема на полі бою. Як ми завдаємо далекобійних ударів, це ж очевидно. І в тому, що говорив командувач сил безпілотних систем, зокрема, ми ж не просто робимо голослівні заяви, а наша справа, вона голосніша, ніж наші заяви та наші слова, і це чітко можна побачити по тому, як сили оборони успішно вражають військові об'єкти на територію Росії. І відповідно, ми ж розуміємо прекрасно, що в випадку, якби Білорусь спільно з Росією почали би наступальні дії зі своєї території, ми прекрасно розуміємо, усвідомлюємо, які цілі, і практично вся Білорусь може перебувати під вогневим контролем сил оборони, починаючи з Мозирського НПЗ, який є критично важливим для військових потреб забезпечення білоруської армії важкого озброєння і техніки нафтопродуктами, закінчуючи усіма об'єктами військової інфраструктури, які в першу чергу забезпечують можливості Білорусі і російської авіації по присутності там. Аеродроми, військові містечка, частини, бази і так далі. І ми здатні це вражати. І я думаю, що в Білорусі це розуміння у військових, воно, звичайно, є. І мотивації там іти воювати точно не спостерігається, тому що, знову ж таки, незрозуміло, за що вони мають гинути, а вони бачать, що гинути будуть у великій кількості, це показує приклад російської армії. Але там же є фактор Росії, і очевидно, що Путін постійно, скажімо, намагається під тим чи іншим способом втягнути Білорусь у війну. Це триває, ну, практично з моменту повномасштабного вторгнення, коли Білорусь була втягнена в війну на початку з лютого-березня 22-го року, коли російські війська наступали на Україну звідти. І час від часу. Тобто, загалом, що зробила Росія? Росія фактично підставила весь білоруський народ під удар. Вони змістили рубіж потенційний як ядерного удару, так і відповіді на цей ядерний удар. І відповідно, якщо, можливо, країни НАТО, Заходу сумнівались би, яку б відповідь, чи там би довго обговорювали, яку відповідь давати за російський удар тактичної ядерної зброї, наприклад, з території Росії, чи бити по Росії, то по Білорусі вони можуть вдарити. І Путін свідомо переміщує туди Іскандери, він говорить про переміщення Горішніка для того, щоб підставити всю Білорусь і сказати, ну, якщо звідси щось піде на Захід, то бийте по Білорусі, тільки Росію не чіпайте. І відтак вони не відмовляються від можливих ймовірних планів. Росіяни в тому числі перевірити оборону східного флангу НАТО, атакувати Литву, атакувати Польщу безпілотниками, ракетами, проводити диверсійні дії, операції. Це теж опція, яка зберігається. Тобто це все може бути використано не тільки проти України, а й проти східного флангу НАТО.
6: Ну, тобто, насправді ми бачимо, що, на мою особисту думку, НАТО не дуже поки проходить ось цю перевірку, та, тому що ми бачили безпілотники в Румунії, бачили шахеди, які залітали на територію Польщі, але бачимо, як країни Балтії вже готуються до війни з Росією, вже Естонія укріплює свої кордони. Давайте, от, власне, про наші удари. Хочеться, звичайно, щоб завтра на річницю Павутини була ще якась чергова прекрасна акція, але мені здається, зараз кожен вечір щось таке відбувається, і кожен ранок ми читаємо приємні новини, як от, наприклад, знаємо, що сьогодні оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у взаємодії з ССО і головним управлінням розвідки вразили успішно, причому вразили саратовський НПЗ. Ранок почався саме з цих новин. Крім того, стало відомо, що сили спеціальних операцій вразили ще й потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кіровській області, а також нафтобазу у Ростовській області Терористичної Федерації в ніч на сьогодні. І ми справді бачимо, що ми продовжуємо вводити санкції по російських НПЗ, але що цікаво, також можемо говорити про те, що ми продовжуємо уражати і логістику на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ці от російські зет-блогери, та вони ниють в своїх телеграм-каналах і в своїх пабліках і ютуб-каналах стосовно того, що український десант ще трішки і буде і в Криму. І почали вже прогнозувати, де саме він буде, як він буде, вже навіть називають кілька місць, знаєте, і проговорюють, як він буде рухатися, наш десант. Що ми про це можемо сказати? Про не лише про удари по терористичній федерації, а по тимчасово окупованій території. Тому що, пам'ятаємо, там Маріуполь тримаємо, там вже логістику. Ну, і крім того, вже і в Луганській області так само є новини, що під ударом там логістика ворога.
7: Я можу сказати, що так, я теж спостерігаю оцей трошки гвалт і історичні заяви, як б'ють на сполох російські воєнкори, зет-блогери, ще й після того, як Одесу відвідав головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський і начальник Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенант Гнатов, і там провели нараду з командуванням військово-морських сил і, ну, сказали про можливі наші подальші операції, і якраз от тут почались і про десант, і про підготовку до чогось більшого. Ми бачимо, що якщо подивитися, наші загалом так звані мідл-страйки, удари на середню глибину, вони зростають по дальності, вони завдають досить серйозних збитків ворогу, особливо в окупованому Криму на півдні Росії. Це зменшує істотно спроможності російського Чорноморського флоту. Ми системно працюємо над тим, щоб позбавити його можливості взагалі загрожувати безпеці Чорноморського регіону. І сили оборони мають в цьому успіху у взаємодії військово-морських сил, Служби безпеки прикордонної служби, якраз от в Одесі. Про це і говорили командування Збройних сил України, яким чином підвищити ще нашу ефективність, мета якої – демілітаризувати окупований Крим, фактично затиснути російський Чорноморський флот на південних рубежах і притиснути його максимально до Новоросійська, де навіть там він не може почуватись в безпеці. Наступне – це порушити логістику ворога безпосередньо на півдні, там, де росіяни використовують активно шляхи сполучення на окупованих територіях Донеччини, Запорізької, Херсонської областей до окупованого Криму, паралізувати рух там. Ми бачимо, що фактично головна дорога автомобільна, яка йде південним узбережжям, там вздовж Азовського моря до окупованого Криму, вона під вогневим контролем сил оборони, і наші підрозділи завдають ударів там по військових вантажах, військовій техніці, військових перевезення боєприпасів, снарядів, передислокуванню особового складу тощо. Це, як наслідок, призводить до того, що зменшується наступальна активність ворога. Таким чином розривається логістичне забезпечення від тилу до передових загонів ворога, які ведуть активні штурмові дії безпосередньо вздовж лінії фронту, і стримується ворог. Тобто таким чином зменшується темп наступальних операцій, противник несе значні втрати. І плюс, звичайно, що ключове тут і порушити логістику безпосередньо сухопутну, яка здійснюється важкою технікою, вантажівками і так далі, для того, щоб у окупантів виникали серйозні проблеми. Бо тут на півдні, якщо ми говоримо про окупований Крим, там варіантів небагато. Міст Керченський, але російська окупаційна влада заборонила його використовувати для перевезення великих вантажів, тому що вони бояться ударів по мостовій переправі. І друге, це ось ця так звана траса, як вони її назвали, окупанти Новоросія, яка йде по півдню окупованих територій, а вона вже під вогневим контролем. А зона вогневого контролю дійсно поширюється. У нас по мідл-страйкам, по ударах на оперативну глибину ворога, на його тил, відбулось збільшення буквально протягом 2 місяців від 120 до 250 кілометрів дальність уражень. Тобто це вже і фактично територія Росії, яка межує з територією України, і ці удари, вони націлені на військові вантажі ворога. Дуже принципово важлива ціль – це пункти управління ППЛА ворога, концентрація якраз живої сили пілотів ворожих, командні пункти, починаючи від ротного рівня і вище, і місця зберігання дронів, які ворог застосовує для ударів по наших позиціях.
6: Ну, ось, власне, сьогодні зранку вже також зараз Кримський вітер телеграм-канал пише про те, що сьогодні ранком близько 9 годин на трасі Джанкой-Феодосія між поворотом на селище Ніжньогородський і селом Зоркіна був атакований бензовоз росіян. Ну, тобто, бачимо, що справді ми дотягуємося та туди, куди, можливо, раніше не дотягалися. І тут питання в тому, чи краще зробили рашисти тим, що зараз не будуть маркувати військову техніку. Учора президент України зустрічався із Кирилом Будановим, Денисом Машмигалем, Рустемом Умєровим. Я думаю, ви також бачили цю фотографію і чули заяву. Як заявив Володимир Зеленський, написав та у своєму на своїй сторінці, сказав, що провів спеціальну нараду щодо наших подальших дій, готуємося до важливих перемовин, наразі без публічних деталей. Крім того, він написав, що представники України майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів і європейськими партнерами говорилося також про засоби для протиповітряної оборони. Але що це може бути от щодо наших подальших дій без публічних деталей? На що ми можемо очікувати, чи є у вас якісь міркування з цього приводу?
7: У мене є тільки ті міркування, що ми повинні використовувати весь той інструментарій, який у нас зараз є в нашому розпорядженні, завдавати якомога більше ударів по військових об'єктах на території Росії, завдавати ударів якраз по окупантах на окупованих територіях, те, що ми тільки що проговорили, і максимально консолідувати світову підтримку далі, щоб не

0: етап уже неодноразовий, який був під час цієї війни російсько-української. Тому я думаю, що говорити про перемовний процес взагалі зараз не доводиться з точки зору його можливої результативності. Поки ця ескалація буде тривати щонайменше до середини осені, а за її підсумками, можливо, якісь перемовні процеси буде відбуватися, але не факт, що він принесе якісь успіхи. Тобто ми повинні сконцентруватись виключно на тому, щоб ослаблювати ворога. І щоб, коли ми говоримо про перемовини, це не були виключно ультимативні умови Кремля. Давайте зустрінемося, щоб виконати все, що хоче Росія. Ні. А щоб Росія була готова йти на поступки. І тільки тоді виходити на якусь перемовну позицію.
1: Пане Олександре, дуже коротке запитання. Вже ми чули заяви військових і командирів про те, що ось цим літом це може бути такий переламний момент, і ніби зараз він відчувається на фронті. Чи ви з цим погоджуєтесь?
0: Я вам скажу так, що треба концентруватися і зосереджуватися на тому, щоб знову ж таки зменшити спроможності ворога. А там час покаже, наскільки він може стати переламним.
1: І кожному долучатися до того, щоб допомагати нашим Збройним силам України. Пане Олександр, дуже дякую вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу і після цього повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Майже 20 разів минулої доби окупаційні війська атакували безпілотниками та артилерією 4 райони Дніпропетровщини. Як наслідок, поранені 2 людей. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, на Нікопольщині окупанти атакували сам Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Пошкоджені дитсадок, медичний кабінет, 5 багатоквартирних та приватні будинки і господарська споруда. Постраждали чоловіки 30 і 48 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. У Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська та Межівська громади, там зайнявся гараж. У Дніпровському районі ворог атакував Новопокровську громаду. Сталася пожежа на території сільгосппідприємства. Понівечена господарська споруда, зайнялося і у Павлограді, там пошкоджені інфраструктура та приватна оселя. Натомість у Ростовській області Росії в ніч на 31 травня після атаки безпілотників спалахнуло нафтосховище. Як повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар, у Матвієво-Курганському районі Ростовської області спалахнуло паливне сховище приватного підприємства, яке працює з сільгоспвиробниками. За словами губернатора, жителі прилеглих приватних будинків евакуйовані з метою забезпечення безпеки, людям нічого не загрожує. Екстрені служби працюють на місці, прибув пожежний потяг і почав гасити пожежу. Даних про постраждалих наразі немає. Водночас губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін заявив, що у регіоні уражено об'єкти цивільної інфраструктури. Про які саме пошкоджені об'єкти йдеться, він не уточнив, але за інформацією аналітиків, удар припав на Саратовський нафтопереробний завод. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло.

0: Ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
0: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
5: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
9: Добрий день, героям слава.
8: Пане Володимире, хочу розпочати, власне, із заяв, які лунають із Сполучених Штатів. Вони пов'язані з нами і пов'язані так само із війною на Близькому Сході. Про все це з вами хочу поговорити. Ну і розпочну, напевно, із вчорашньої, це швидше була не заява, а відповідь на запитання журналістів Піта Гексета. Міністр війни США Піт Гексет сказав, що Вашингтон перебудовує оборонну промисловість для значного нарощення випуску боєприпасів і озброєння, яке може постачатися Україні. Крім того, у Штатах планують давати Києву, я зараз цитую, не просто трохи більше, а значно більше допомоги. Водночас нагадаю, що Вашингтон закликає і європейських союзників брати на себе більшу частину відповідальності за підтримку Україні. Так само прокоментував він і звернення Зеленського щодо збільшення постачання ракет до зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Він, Гексет, не дав прямої відповіді щодо, власне, нових пакетів допомоги, але сказав, що знайдуть Сполучені Штати спосіб допомогти. Про що ця заява Піта Гексета? Тому що, ну, раніше я від нього не помічала якогось такого, не хвилювання та за долю України, а якогось такого бажання допомогти Україні. Більше були різкіші заяви в бік України, а тут щось змінилося, пане Володимире?
9: Так, ви знаєте, я теж поділяю з вами таке почуття щодо того, що от Хексет говорить в цій заяві, ну, в таких експрес-коментарях щодо журналістів, щось такі речі не дуже прецедентні, тобто такого раніше не казав. І це цікаво, що за цим може бути стояти. Ну, по-перше, треба приймати, мабуть, до уваги те, що все ж таки не Хексет приймає рішення. Він точно не один з тих, хто приймає рішення, він їх реалізує певною мірою, хоча він все ж таки, мабуть, відчуває, що там в повітрі відбувається в Вашингтоні, які зараз тренди, які настрої, що там в Білому домі і таке інше. І через це, мабуть, ці його заяви відбивають певною мірою, відображають от те, що він чує в Білому домі. Тому побачимо згодом, поки що президент Трамп теж такого нічого не робив. Знаєте, на останні такі масивні удари Росії по Україні, по Києву, зокрема, вони не були засуджені навіть відповідним чином американською стороною. Ну, правда,
8: були заяви, до речі, в ООН, так.
9: Гарна заява від посольства, да, і непогана критична ремарки, такі заява заступниці представника в ООН, пані Брюс. Але з інших, ну, от таких очільників на рівні вже президента, Рубіо, того Шестета, таких заяв, в принципі, не було. Рубіо навіть знову сказав, що, ну, що ж, обидві сторони там одну обстрілюють, таке інше. Тобто, знаєте, це цікаво, що він має на увазі Хексет, де він знайде ту зброю, бо проблема ж зараз ще не в тому лише, що вони не хочуть її давати чи продавати Україні, а в тому, що її нема, а в тому, що її критично не вистачає. На війну, яка продовжується проти Ірана, на інші американські пріоритетні там розташування, зокрема в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що чекають доволі давно вже люди інші країни, європейські, зокрема, які давно замовили, оплатили все, а їм тепер кажуть, ну, воно чекайте, там за 2-3 роки буде. Тому ще і така проблема є. І це стосується, на жаль, превеликий, ну, нам все потрібно, але, зокрема, протиповітряної оборони. Ну, патріоти, це точно вже велика проблема. От, всі бачать, що вони важливі, що вони потрібні, от, але нам більш всіх потрібні, це зрозуміло. Тому я не знаю точно, що стоїть за цією заявою, чи це якийсь поворот, чи все ж таки в Білому домі бачили кадри палаючого Києва і образились, і вирішили, що окей, Путін хоче продовжувати війну, тому треба все ж таки якийсь баланс тримати. Про це вони теж нічого не кажуть, бо чому мають вони допомогти Україні, якщо вони кажуть, що вони, в принципі, не на нашому боці? Неодноразово казав і публічно, формально, що вони посередники, вони хочуть миру. Тому вони не підтримують ані Росію, ані Україну. От. Але зараз, бачите, Хексет робить таку заяву, що начебто він вже підтримує Україну. Тому потрібно почекати, мабуть, подивитися, що стоїть за цими словами. Чи там дійсно щось є, чи це просто людина, яка, ну, чесно кажучи, не дуже на своєму місці з точки зору компетенції. Ну, то може він просто щось таке сказав, а за цим нічого, в принципі, і нема.
8: Так, можливо, знаєте, просто що його зловили, він сказав те, що сказав, а потім це все може змінитися. Наприклад, тут я згадую те, що Сьюзен Вайлс взагалі порадила віцепрезиденту Джей Ді Венсу поставити на паузу своє активне використання соцмереж, тому що він там надто палко сперечається зі своїми критиками. Тому я не виключаю того, що як Хексет повернеться до Сполучених Штатів, йому скажуть десь те саме, більше, наприклад, не коментувати. Ну, але тим не менше, на тлі цієї заяви, навіть якщо вона передає там настрої певні в Білому домі, все одно ми бачимо, що Сполучені Штати, вони не полишають цю ідею скоротити військову присутність в Європі. Більше того, вони її хочуть скоротити навіть швидше, аніж передбачалося. І з чим це пов'язано? Чи це пов'язано з тим, що Трамп втомився від Європи, що він хоче все ж таки залишити Європу, щоб вона сама за себе відповідала і розбиралася з війною Росії та України? Чи це через те, що у нього є неуспіх у війні на Близькому Сході? Можливо, він туди хоче задіяти своїх військових? Чи чогось боїться, до чогось готується?
9: Ну, ви знаєте, можливо, що, до речі, когось з них і перекинуть дійсно на близько-східний театр військових дій, але насправді більше з них, напевно, відправляться назад в Сполучені Штати. Перший момент, на який треба звернути увагу, мабуть, це те, що це давня ідея Трампа. І він вже робив відповідні рішення на першому президентському терміні своєму, коли казав, що треба прибирати війська. Але сталося так, що він прийняв таке рішення, оголосив його вже наприкінці свого президентства, ну, а потім був вибір, він їх програв, повернув що Байден з іншим настроєм до цього питання, з іншим підходом до цього питання, тому, в принципі, не встигли нікого виводити. Зараз він повертається до цього. Тобто він давно виходить з точки зору такої, це його така опінія, що треба скорочувати кількість американських військових за кордоном. Тим більше от в Європі чи у Південній Кореї, там теж, знаєте, там багато, до речі, американських військових, і там вони критичну роль виконують, можна так сказати, да, маючи на увазі все ж таки, з ким вони мають там справу з Північною Кореєю, з цим Кімом, який на все здатний, в принципі, тому американці там з південнокорейськими військовими роблять важливі речі стримування Північної Кореї. Але повертаючись до Європи, так, я думаю, що частково це ще і дійсно покарання Європи там за неслухняність. З Гренландією неслухняність, зараз війна з Іраном неслухняність, тому, в принципі, таке собі покарання. Але останній такий, знаєте, момент, на який треба звернути увагу, це те, що все ж таки непослідовна ж і ця політика. Виводить війська, каже, що він виводить війська з Польщі. Причому люди прилітають, кілька тисяч людей до Польщі вже, а там вже оголошують, ні, ви повертаєтесь назад. І це шалений грошей коштує, і ці люди повертаються назад. Зараз трохи пізніше розголос, всі кажуть, як же так, ті ж поляки звертаються, посилають своїх там двох представників до Вашингтону, дізнатися, що ж відбувається, ми ж хотіли більшої присутності американських військ, ви казали, що так, гаразд, буде, а навпаки, ви забираєте війська, і Трамп приймає рішення перекинути. Знову ж таки, там, здається, 4 тисячі, чи то на там в першому випадку йшлося про 4, в другому по 5 тисяч, тобто навіть більше людей до Польщі приймає таке рішення. Тому, в принципі, це ще і така непослідовність, нечітке розуміння свого курсу, певне лавірування, таке, знаєте, маневрування з точки зору того, що він чує, що йому хто там каже, яка реакція, якщо така вже критична дуже, то він може переглянути якісь свої рішення. Але, в принципі, так, є така от принципова ідеологічна, знаєте, настанова, щоб прибрати частково чи, мабуть, і повністю американські війська з закордонних таких от військових баз, де їх дуже багато. База електоральна, соціальна Трампа, вона, в принципі, це підтримує, значна частина людей підтримує, бо це коштує грошей, таке інше. Але Трамп, з іншого боку, показав, що він може і не слідувати настроям своєї бази, цьому соціальної електоральної. В цьому році він, зокрема, зробив Венесуелі, зараз воює в Ірані, і цим частина руху МАГА не сприймає цього абсолютно. Є таке невеличке повстання серед певного сегменту цього трампійського руху. Але, тим не менш, він це робить. Тому, в принципі, будемо вже дивитися, чи він і надалі захоче орієнтуватися на якісь настрої людей, які його підтримують, які за нього голосували, чи навпаки він розійдеться з цими настроями, чи просто спробує сформувати якісь нові настрої під себе.
8: І отут, знаєте, що мені цікаво, пане Володимире, що справді на що він орієнтується, змінюючи свою ту чи іншу тактику? Не знаю в голові, яка у нього тактика, чи є якась послідовність дій, але ми пам'ятаємо, що багато хто говорив про те, що Трамп хоче відірвати Росію від Китаю і робив це усіма там різними шляхами, і червону доріжку перед Путіним розстеляв. На безпековому форумі у Москві, який відбувся, був голова північно-корейської розвідки. Він зустрічався там з Шойгу, і отут на тлі таких от сигналів з Москви ми бачимо, що це така Москва робить вибір на користь Китаю, на користь партнерів Китаю, тому що КНДР це також партнер Китаю та Росії. І це все більше і більше видно. Тобто ось ці домовленості із США, які десь були, напевно, між Трампом і Путіним, або який собі Трамп уявляв, це все ж насправді вже воно не має шансів на реалізацію. Чи бачить це Трамп, чи помічає це Трамп, коли він оце остаточно зрозуміє, чи буде якісь зміни руху?
9: Як завжди, дуже цікаве запитання з вашого боку, але, пані Тетяна, тут теж кілька моментів. Перший момент такий, що ну, це суто концептуальні такі методологічні питання зовнішньої політики, і це все ж таки не, це Трамп не може опанувати. Да. Знову ж таки, я ніколи не казав, що він якийсь там дуже глупа людина, чи там така нерозумна, чи щось
8: ну,
9: таке.
8: Ну, там лікар
9: чи горінь,
8: підтвердив,
9: але,
8: що
9: менш,
8: дід здоровий.
9: Тим не менш, да, тим не менш такі серйозні такі питання, концептуальні світової політики він це не розуміє. Тому він довіряє там комусь. Ну, зокрема, є найбільший провідник цієї ідеї, який нам трохи вже нашкодив. Це от заступник Хексета пан Колбі, от, який є, мабуть, одним з основних, принаймні на таких помітних посадах, провідників цієї ідеї щодо того, що треба спробувати Росію відімкнути від Китаю і переманити на свою сторону і таке інше. Але за останній рік, що Трамп вже президентом є, рік з гаком великим, вже відбулися зміни. І Колбі ця позиція вже не має такого впливу в Вашингтоні. І кількість людей навіть серед республіканців і сторонників, прихильників Трампа, які таку ідею висували, теж стає менше помітно, бо вони розуміють, що вона ілюзорна. Як на мене, вона була наївна, ілюзорна від самого початку, бо Росія не збиралася поки залишати Китай. Як? Росія так залежить від Китаю, особливо зараз. А якби навіть і не було цієї великої війни Росії проти України, то все одно Росія б залежала від Китаю. Тому не будуть вони цього розривати, союзи, свою альянсу. Там є, мабуть, є певні розбіжності і тертя, це можливо, між будь-якими країнами. Але тим не менш, Пекін і Москва будуть лишатися поки що стратегічно разом. От, і інакше тут не буде. Тим більше, коли американці допомагають українцям вбивати російських солдат своєю зброєю, допомагали вже 4 з гаком років, тому ну, з якого тут дідька будуть росіяни міняти свою позицію? Там вже глибоко закорініла навіть раніше, до 22-го року, така антиамериканська позиція або російської політичної еліти, а зараз вона ще більш стало такою антизахідною, антинатівською, антиамериканською. Тому, ну, і можна продовжувати про це говорити, але, як на мене, ця ідея просто вона не працює. Більш того, зараз їде туди представники американські і кажуть, що хто ж там казав, мабуть, той самий Хексет на днях, що Китай – це в нас нормальні, це чудові відносини з Китаєм зараз. В нас, він сказав, набагато більше, гірше відносини з європейцями. От європейці не дбають про свою безпеку і так якось невідповідально себе поводять і таке інше. А Китай, ні, все, ми все нормалізували, у нас все нормально. Тобто, знаєте, від цієї адміністрації, знову ж таки, ми можемо дуже багато побачити такого маневрування, яке частково пов'язане з тим, що немає чіткого розуміння, що вони хочуть робити. Стратегії немає, так? З тої ж іранською війною ми ж бачимо, да? Ну, вдерлися в цю війну, а далі що робити? Бо стратегії не було геть. І вона не створилась і зараз. Бо зараз просто таке, знаєте, навмання спроби якісь розкрутити цю ситуацію, якусь угоду підписати. Вже американці кажуть, що будь-яка угода буде добра для нас. Ну, це просто цитата, от позавчора.
8: Так, пане Володимире.
9: З них сказав, що б ми не підписали, це буде добре.
8: Так, там же ж Трамп казав, що ми вже виграли цю війну, та зараз він хоче внести
9: зміни
8: вже в узгоджений з Іраном меморандум.
9: Він каже, що яку б угоду ми не підписали з Іраном, вона не підходить і вона буде для нас добра. Тобто, ну трохи дивно, так підписуйте вже, давайте вже закриємо цю голову. От. Ну, але питання до нас таке, дійсно, коли іранська війна закінчиться, що будуть американці робити? Чи вони будуть пробувати повернутися до того так званого мирного процесу між Росією і Україною, чи ні? Mm-hmm. Якщо будуть повертатися, то з якими настроями? Знову ж таки, жодних санкцій тиску на Москву, а певний тиск на Україну? Чи щось може змінитися тут? Навряд чи. Боюсь, що навряд чи. Ну і якщо, скажімо, повністю дійсно відсуваються, відстороняються від цього процесу, то що вони будуть робити з точки зору постачання розвідданих, ну і продажі зброї певних типів за європейські гроші для України? Чи це буде прибрано, чи вони це відмінять, чи все ж таки вони це, знаєте, збережуть. Зараз, от наступного тижня, мабуть, навіть вже буде голосування в Палаті представників, бо все ж таки вибрали це право прихильники допомоги Україні за новий пакет допомоги Україні. Великий такий, не такий великий, як попередній при Байденівській адміністрації, але тим не менш серйозний пакет. Ну, те, що буде голосування, це ще не означає, що ми дійсно можемо сподіватися на те, що буде така підтримка там на кілька мільярдів доларів, тому що все це складно. Голоси в Палаті представників, можливо, і будуть за новий пакет допомоги Україні, але там є ще Сенат, є президент, на стіл якого це потрапить, він може накласти вето, чи просто навіть підписати, але при цьому, в принципі, не здійснювати. Ну, принаймні, воно теоретично воно так працює, що якщо Конгрес сказав, що треба це робити, президент має це робити. Брати під козирьок каже, окей, Конгрес, так, все, я маю це виконувати. Але насправді, особливо такий президент, як Трамп, якому ніхто не указ і не авторитети. Тому, в принципі, він може, навіть маючи підписану їм особисто якусь нову директиву про допомогу Україні, тим не менше її не виконувати, не реалізовувати. Але тим не менш, це знову ж таки крок в правильному напрямку, бо зараз в Вашингтоні будуть вголос в найважливішому такому форумі, на такій площадці, яким є Конгрес, будуть обговорювати можливість надання подальшої допомоги Україні.
8: Угу. Але, пане Володимире, коли ось ми говоримо та про війну на Близькому Сході і те, що Трамп каже, все, що ми не підпишемо, це буде наша перемога, зараз він хоче внести зміни в узгоджений вже раніше з Іраном меморандум, хоча іранські посадовці кажуть, що вони ще не затверджували остаточного тексту, але на початку цього тижня двоє американських посадовці стверджували, що Тегеран вже готовий підписати. Та у них тут такі зазвичай різні заяви йдуть із початку цієї війни на Близькому Сході. Ось чи не бачите ви тут намагання десь підіграти Китаю з боку Трампа? Тому що у Китая і у Росії так само, знову ж таки, теж є інтерес в Ірані. Трамп вліз у війну на Близькому Сході, і він же готовий її закінчити будь-яким шляхом, готовий вносити зміни до меморандуму, можливо, десь готовий навіть поступатися. Ми ж розуміємо, що нічого не буде з того, що він заявляв, починаючи цю війну. Іран не піде на ці умови. І ось таке, знаєте, десь охолоджене ставлення до цієї війни, таке байдуже десь, воно більш стало помітно саме після зустрічі Трампа із Сі Цзіньпінем. От чи немає тут намагання Трампа підіграти тут Китаю? Можливо, він хоче з ним більше зблизитися, змінив знову тактику?
9: Угу. Ну, може і так, але я думаю, що там все ж таки інше пріоритетні міркування. Ну, перш за все, внутрішньополітичні, бо війна від самого початку в Америці була не дуже популярна, м'яко кажучи, зараз ще більш непопулярна, і тому, в принципі, зараз він намагається її звернути, згорнути, і давно вже хотів би це зробити, відповідно до того, і каже, що, ну, ми вже виграли, да. І таких серйозних військових дій давно вже не було, хоча кілька днів тому були удари, але це, скоріше, відхилення від норми. Останніх тижнів, коли начебто триває цей переговорний процес, хоча, може, і не триває, але, тим не менш, військових дій теж нема. Тобто, ані війни, ані миру, як свого часу казав Лев Троцький протягом переговорів щодо Брестського мирного договору між Радянською Росією та Німеччиною. Але, повертаючись до сьогоднішніх подій, я думаю, що Трамп хоче закінчити війну, але щоб все ж таки виглядало, що він виграв. Тому і заяви такі, що якщо б ми там не підписали, яка це не буде угода, це буде гарна для нас угода. Тобто, значить, ми не можемо програти. Як ми можемо програти, коли розбомбили там пів Ірану? Але люди, експерти, які дивляться на це, кажуть, що стратегічно це перемога Ірану. І це вже зрозуміло, що американці, в принципі, стратегічно цю війну програли. Тому от тут це пріоритет для них. І Іран завжди був проблемою для Трампа. Він завжди звертав багато уваги на Іран. До речі, серед його людей оточення завжди було багато яструбів, які казали, треба от вдарити по Ірану. Зазвичай Трамп казав, ні, не треба, давайте використовувати інші важелі, зокрема санкції, там ембарго, щось таке. Але цього разу, навпаки, він сказав, ну, окей, ну добре, давайте, якщо ізраїльтяни ще хочуть, то давайте будемо наносити удари. Як воно далі буде, можна пригадати, що свого часу Трамп вийшов з договору про ядерну програму, да, яку Обама і європейці, і росіяни підписали з Іраном свого часу, а Трамп вийшов з неї. Тому зараз угоди немає, багато хто про це згадує. Що була ж угода, яка погано чи добре, але певною мірою хоч трохи було таке обсервація така на спостереження щодо того, що там Іран робить в цій сфері, а зараз її нема. Тому я думаю, що це для нього більш важливо, ніж те, як там ставиться Росія чи Іран до цієї війни. Тобто красиво і більш-менш закінчити, декларувати знову, що ми перемогли. От. Але при цьому все одно будуть проблеми всередині країни, як політичні, так і економічні. Зокрема, і такі, що визвані покликані цією війною. Тобто зростання певних цін, зростання певних цін на пальне, зокрема, і тому. І просто запитання з боку демократів в цей виборний момент, такий момент, ці останні місяці перед проміжними виборами листопадськими. Навіщо от президент Трамп зробив це? Почав цю війну без жодного, до речі, згоди Конгресу. От. Використав стільки зброї, і використав стільки грошей, а що він має на виході, аж нічого. Тому зрозуміло, що демократи будуть це використовувати.
8: Пане Володимире, дуже дякую вам. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був разом із нами на зв'язку. Будемо, звичайно, стежити за цими заявами, як далі буде які дії будуть Сполучених Штатів довкола і війни на Близькому Сході, і чи перетворяться оці слова Піта Гексета в якісь справді дії. А я ж хочу звернутися до усіх наших глядачів та слухачів і нагадати, що щовівторку, як і цього вівторку, з 9 до 10 ранку на радіо НВ ми будемо приймати ваші дзвінки у прямому ефірі в програмі «Ми маємо поговорити». І цього вівторка, який вже буде післязавтра, ми вас запитуємо. Польщу дратують герої України. Що нам робити? Ігнорувати чи сваритися? Тож просимо в першу чергу цього разу до нас дзвонити в ефір українців, які мешкають у Польщі зараз, або, можливо, повернулися тільки з Польщі. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Тож набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, або ж доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Реклама на Радіо НВ.
10: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
11: «Альянс Новобуд».
12: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Як у разі незгоди оскаржити висновок військово-лікарської комісії, скорочено ВЛК? Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України опублікував покрокову інструкцію. Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення або травми, на вашу думку, зазначено неправильно, оскаржити такий висновок можна за наступним алгоритмом. Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми. Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію. ЛКК, лікарсько-консультативна комісія, ухвалює рішення. Зазначаємо, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК. Звертаємо вашу увагу, що у разі втрати працездатності понад 60 днів будь-яка травма вважається тяжкою.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
14: В ніч на 31 травня Росія запустила по Україні 229 ударних дронів із різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 212 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Нагадаю, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки. У Міноборони також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже сьогодні традиційно відзначається День Києва. Неспокійно вночі було і у Росії. Зокрема, у Саратові дрони атакували нафтопереробний завод. Після ударів безпілотників на підприємстві спалахнула пожежа. За даними аналітиків, удар, імовірно, припав на установку ізомеризації. Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Основна продукція – дизельне паливо, бензин, мазут та авіагаз. Завод має стратегічне значення. Його географічне розташування дозволяє постачати пальне у південні та центральні регіони Росії, а також безпосередньо забезпечувати потреби російської армії, бронетехніки та логістичного транспорту. Підприємство також пов'язане з постачанням авіабаз, зокрема стратегічної авіабази в Енгельсі. Чергові безпідставні звинувачення Російської Федерації щодо нібито атаки України на Запорізьку атомну електростанцію, поширені 30 травня, представниками російської державної корпорації «Росатом», рішуче відкидає Міністерство закордонних справ України. Там розцінюють ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. МЗС наголошує, що нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії Ради керуючих МАГАТЕ, під час якої країни-члени розглядатимуть щорічну доповідь агентства за минулий рік і доповідь гендиректора про застосування гарантій. І День Святої Трійці або П'ятдесятницю святкують сьогодні християни Східного обряду, православні та греко-католики, а римо-католики відзначили П'ятдесятницю на тиждень раніше, 24 травня. Трійця після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Його відзначають завжди у неділю 7-го тижня після Великодня. Свято зветься Трійцею, бо вважається, що цього дня Господь вперше проявився в усіх своїх іпостасях, як Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. У православних храмах на Трійцю виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб у році. Підлогу храму устиляють свіжоскошеною травою, а ікони прикрашають гілками дерев. А на Всеношній уперше за 50 днів після Великодня лунає дивовижна молитва, звернена до Святого Духа. У народі на Трійцю будинок прикрашають лепехою, так в народі називають рослину аїр. Цього дня прийнято відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре часто. Головною стравою вважається коровай. Трійця – це остаточне прощання з весною і зустріч літа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Сказав Віктору новинах, що сьогодні, нагадав нам, що сьогодні свято Трійці і сьогодні нібито остаточне прощання із весною. Дуже хочеться, щоб завтрашній день, перший день літа, по-перше, ми нагадуємо, що 1 червня річниця операції «Павутина», дуже хочеться, щоб цей 1 червня завтра нас зустріла якоюсь черговою спецоперацією прекрасною, ну і хочеться, звичайно, побільше тепла. Ну, а зараз ми будемо говорити з вами про нашу з вами культуру і будемо говорити з нашим гостем, я б сказала, десь головним гостем, тому що це головний редактор Радіо НВ Олексій Тарасов. Олексію, я тебе вітаю, слава Україні!
17: Героям слава, Тетяно, радий бути з тобою в ефірі. Мені здається, надзвичайно важливе включення, яке якби пройде крізь віки і буде обговорюватися ще дуже довго.
8: Більше того, я хочу сказати усім нашим глядачам та слухачам, якщо ви хочете більше чути таких інтерв'ю, якщо ви розумієте, що ці інтерв'ю вони впливають на долю нашої країни, якщо вони розбудовують долю нашої країни, то, будь ласка, долучайтеся на сторінці radio.nv.ua, а є розділ для донатів. І ось, якщо ви хочете побільше чути Тарасова, не лише як ведучого, а й як гостя, донатьте та допомагайте нашому радіо розвиватися. Чого ми з тобою зараз будемо говорити? Це не буде екзамен мене як ведучої зі сторони головного редактора. Ні, сьогодні просто наш головний редактор модерував дискусію під час мистецького арсеналу на книжковому арсеналі і говорив із пані Оксаною Забужко, ставив, тема була, де ми зараз, як культура, чи перемагаємо ми, чи програємо. Я думаю, ви чули анонси на хвилях Радіо НВ. Так ось, Олексію, хотіла б запитати, так, що ти почув, чи перемагаємо, чи програємо? Як багато людей було на цій події, як багато, не знаю, молоді, чи навпаки, старших людей прийшли послухати цю дискусію, загалом, наскільки вона жвавою була?
17: Ну, мені було важко порахувати кількість молодих чи людей похилого віку. Я намагався це зробити, але це неможливо. Ну, насправді, ми розуміємо, коли ми говоримо про Оксану Забужко, то очевидно, що це буде аншлаг, що люди не будуть вміщатися в кріслах і так далі. Але, ну, головне, дійсно, про що ми говорили, це де моя культура. Я подумав, що варто було поговорити про те, про ті трансформації, які з нами відбуваються, як з суспільством, з країною, з культурою і тому подібне. Тому, звичайно, я почав з однієї з героїнь останніх, мабуть, тижнів, нових героїнь української культури. Йдеться про Вероніку Феншуй. І, в принципі, ідея була в тому, щоб обговорити українське раціональне, чи Бог помагає нам, чи він помагає нашим ворогам, як вони вважають. Тож ми почали тему з теми ворожок. Знову ж, це не просто так було, здавалося б, дивне запитання, але воно було прив'язане до того, що велика кількість інтерв'юерів Оксану Стефанівну запитує саме про те, чи, скажімо так, намагаються використати її суперздібності як певної пророчиці. Так, от людина, яка в своїх творах і есеїстичних, і літературних може передбачати майбутнє. Тож почали з Вероніки Феншуй. Не знаю, Тетяно, чи тобі це цікаво?
8: Ти знаєш, насправді цікаво, чи ви вийшли з Вероніки Феншуй, чи ви вийшли на передбачення, які вона давала Єрмаку, і що загалом передбачає пані Забужко щодо українських політиків, куди ви звернулись з цієї теми?
17: Ну, насправді, пані Оксана, вона говорить про те, і достатньо слушно, про те, що, дивіться, ці традиції були завжди, і нікуди вони не дівалися, це не якась специфічно українська традиція, і на чому вона наголосила. Я зараз не хочу помилитися з дати, але мені здається, вона говорила про 2008 рік, що от, типу, Вероніка Феншуй, це все, якби, все вже похідне, як сформулювала Оксана Стефанівна, це, типу, певна відрижка того, що відбувалося 2008-му, але згадала вона пам'ятну дату, я не встиг її зафактчекити, тобто треба ще перевіряти її, так от, що нібито у 2008 році за подання БЮТ в сенсі блоку Юлії Тимошенко, нашої великої опозиціонерки, був проведений через Верховну Раду законопроект, який узаконював певні такі професії, там астролога, таролога, і, можливо, навіть феншуїста чи феншуїстки. Тож, коротше кажучи, ну так, ми трошечки торкнулися класичних тем українського політикуму. Головна тема, насправді, була, ну, те, що головна тема цієї частини була в тому, щоб поговорити про те, дійсно, як змінюється українське раціональне. Ми розуміємо, що той трагічний період, який ми переживаємо, він насправді, ну, там дуже багато всього, що ми не можемо пояснити, так? І як люди і роблять, коли щось не можуть пояснити, вони або вигадують Бога, або вигадують там ворожок і так далі. Тож, коротше, стартували з цього.
8: Ну, таке, знаєш, таке магічне мислення, воно справді присутнє в українському суспільстві, і багато хто з психологів це пояснює тим, що справді після війна, потім ковід, потім повномасштабна війна, і людям хочеться в щось вірити. А наскільки зараз люди вірять в те, що культура може змінити Україну? Чи підіймали ви такі питання? І ось в якому стані зараз українська сучасна культура? Як пані Оксана її для себе бачить?
17: Ну, звичайно, що ми все-таки мали обговорити культуру, зважаючи на те, що ми знаходилися на книжковому арсеналі, і головною темою у нас була заявлена, де ми є культура, чи ми перемагаємо, чи ми програємо. Тут цікавий момент, що от Оксана Стефанівна, вона говорила про те, наприклад, що в неї ще там у 90-х роках, коли вона, можна сказати, там починала свою кар'єру, так от, що в неї було певна ілюзія того, що саме словом можна все змінити. Ну, типу, словом, умовно кажучи, не знаю, творами, есеями, виступами в різних університетах, дійсно можна змінити світ. І от вона каже, що якщо подивитися з 30-річної дистанції, 30-річна дистанція тут ще визначається тим, що саме 30 років тому був виданий її такий дуже відомий, тоді скандальний твір, який має назву «Польові дослідження з українського сексу». Так от, що на цій 30-річній дистанції вона відчуває ну, певну таку письменницьку, можливо, артистичну гіркоту. Так, що стало зрозуміло, що ні, все-таки словом, на жаль, змінити не можна, що були ілюзії і з приводу того, що це кінець історії, в сенсі, скажімо так, капіталізм переміг комунізм, і тоді в нас закінчилася історія, оце вся історія з Фукуями. Тож, трошки говорили так про гіркоту, гіркоту авторки, гіркоту письменниці, яка зрозуміла, що ні, словом, ні, для того, щоб щось змінювати, потрібна велика спроможна армія з дронами, чи, як то каже Дональд Трамп, з картами, які, ну, точно є в Україні.
8: Окей. Я, знаєш, хотіла ще запитати, чи ти привітав її з тим, що пані Забужко присвоїли звання почесний громадянин міста Києва, та? Тому що ж сьогодні ще й день Києва, чи вона щось про це
17: згадувала?
8: Ти знаєш,
17: не встиг, чесно кажучи. Зважаючи на те, що Оксану Стефанівну дуже цікаво слухати, а відповідає вона достатньо розлого, то мій жарт був, що, ну, якщо я встигаю поставити три запитання, першим роздратувати ну, якби, нашого класика, другим, можливо, трошечки щось конструктивне, ну, то приблизно так воно і було. На жаль, про ту частину з орденом я насправді це пропустив.
8: Окей. Говорячи ось про нашу культуру в Україні, чи говорили ви загалом про українську культуру зараз у світі? Ми знаємо, що пані Забужко разом з іншими відомими людьми, та вона підтримувала нашого спортсмена Гераскевича, вона виступала на його боці. І це, знаєш, такий прояв, знову ж таки, підтримки українських культурних діячів, українських політиків, коли вони підтримують українське під час такого міжнародного скандалу. І вона також якось сказала про те, що, на жаль, відомих українців в культурних пантеонах, всесвітньо відомих українців, особливо немає. Ось про роль української культури зараз у світі, у тому, наскільки ми сильніше, наприклад, чим російська культура. Чи обговорювали ви ось це питання?
17: Слухай, ми говорили про це в контексті от останньої публікації Guardian. Там The Guardian, британське видання, вони зібрали, як вони це називають, сотню найвидатніших творів, художніх творів за от весь час існування людства. Там опитали вони багато письменників, літературознавців, там від Салмана Рушді, коротше, багато-багато кого. В фіналі отримали вони цей список зі 100 творів, ну і ніхто, мабуть, не був здивований, що в першій десятці, наприклад, є брати Карамазови Достоєвського. Так? Ну і ми говорили про те, наскільки, от, чому так відбувається, наскільки показовим є цей список. У Оксани Забужко, зрозуміло, була логіка, вона казала, що дивіться, якщо б це робив іспанський «Ель Паїс», ми б, можливо, отримали інший список. Але головний сенс в тому, що я думаю, це, ну, важливий акцент, що так досі ті факультети славістики, які існують в різних видатних університетах світу, так, що а досі вони залишаються інститутами російської славістики. І ще дуже важливий момент, мені здається, там на самому кінці нашого інтерв'ю ця тема підіймалася. Оксана Забужко розповідала про те, як зараз в Європі видають вперше твори Підмогильного. Ну, тобто почали там з його найвідомішого, ну, як мінімум в Україні, найвідомішого твору «Місто». І її, якби, логіка була в тому, що дивіться, ну, наступний крок, який буде, в сенсі, не знаю, від французьких, чи польських, чи німецьких видавців, буде в тому, що нам потрібне повне зібрання його творів. Mm-hmm. І що, дивіться, а в Україні його немає. Тобто ми не маємо нічого подібного. Ну, ще, знаєш, насправді з цікавого, я думаю, те, що ми обговорили, це, типу, роль російської мови. В Україні. Тетяно, чи тобі це цікаво?
8: Слухай, по-перше, мені це завжди цікаво, тому що тут, знаєш, в якому плані цікаво, наскільки ось такі розмови про роль української мови в Україні впливають, на думку пані Забужко, на формування суспільства. Тому що, насправді, срачів довкола цього є дуже багато. І ми бачили дуже багато людей, блогерів, та, які також вважають себе, напевно, певною частиною культури. Можливо, вони і є частиною сучасної культури в Україні. Вони перейшли на українську, потім знову перейшли на російську і знову повернулися ці питання щодо української мови. От як пані Оксана це бачить?
17: Очевидно, що Оксана Забужко є інфлюенсеркою в класичному розумінні цього слова. Єдине, що ми розуміємо, що її аудиторія може трошечки різнитися з інфлюенсерками в Інстаграмі. Але ну, тема дуже була проста. Я, звичайно, спеціально ставив запитання таким чином, щоб роздратувати нашого класика. В сенсі, я цитував якраз, ну, коротше, наводив цитату з перевидання цього «Польових досліджень з українського сексу». Ну, і там, в принципі, однією з центральних тем є тема української ідентичності, української мови. Тобто, там головна героїня, яка з розбитим серцем через те, що закінчився роман її там з українським художником, вона наголошує на тому, що взагалі таке пристрасне кохання, «l'amour fou», що це все було спричинено тим, що, ну, вперше в неї був чоловік, який був україномовний, який дійсно розумів, про що він говорить. Так от, моє запитання, яке мало дратувати авторку, це те, що дивіться, ну, можемо подивитися навколо. Я вчора був в Чернігові, і там, мені здається, 3/4 людей, яких я зустрів, на жаль, говорили російською. Mm-hmm. Далі ми можемо пройтися київськими вулицями чи проїхатися в метро, і там підлітки розмовляють російською. Також ми можемо, ну, ще використовувати маніпулятивну певну тему, то так, ми пам'ятаємо, що там частина наших захисників, вони говорять російською. На це у Оксани Стефанівни була дуже зрозуміла відповідь, в сенсі, по-перше, вона каже, що це минеться, ну, тобто, от і підлітки, мабуть, і те, що в Чернігові відбувається. Але головне, вона сказала, що проблема в тому, що через російську мову ми маємо велику кількість friendly fire. І friendly fire ми можемо сприймати і як метафору, ну, в сенсі, коли одні, скажімо, українці мають конфлікт з іншими, і friendly fire в буквальному сенсі на фронті, так, коли з двох боків говорять російською, і там якась частина наших захисників може подумати, що це вороги, ну і далі може бути якийсь постріл, який, ну, ми розуміємо, що закінчиться.
8: Так, тут цікаво, що вона сказала, що це минеться. Чи ти почув аргументацію, чому це минеться і яким чином це минеться?
17: Я думаю, скоріше, що тут Оксана Стефанівна використала свій дар якраз провидиці. Я не думаю, що провидиці мають, ну, прям пояснювати, як це буде, типу, як це буде прямо на практиці, знаєш, кроки за кроками. Я думаю, що, зважаючи на ту кількість передбаченого, і, ну, це дуже часто формулюється такою фразою Оксани Забужко, я ж казала. Ось, то я думаю, що в принципі це не потребує пояснення, нам просто треба почекати. Якщо вона це сказала, то, ну, до речі, ми про це говоримо, а я маю все-таки сказати про контекст цієї розмови. По-перше, ви зможете повну розмову побачити у нас на Ютубі і насолодитися, якби, відповідями Оксани Забужко на мої тупі запитання. Друге, все це відбувалося в контексті нашого проєкту, Радіо НВ разом з Фондом Відродження, ну, мені здається, ще восени минулого року запустили проект, який має назву «20 найкращих оповідань нової України». Нас поважне журі, яке обрало 20 оповідань в період з 2014 по нинішній день. Ну, мається на увазі, що от спочатку того, як почалася російська агресія проти України, пройшла Революція Гідності. Ось, звичайно, ну, в сенсі, ці оповідання були озвучені або авторами, або різними людьми культури. І ну от в контексті цього проекту ми зустрічалися і мали таку розмову з Оксаною Зубко.
8: Угу. Олексій, дуже дякую тобі за те, що ти долучився. Єдине, все ж таки, ти знаєш, ми трішечки перебираємо, але не можу не запитати, як провидиться, пані Оксана бачить завершення цієї війни? Чи ти питав її про це?
17: Я не питав, але я чув, що про це запитували інші інтерв'юери. Я ж тому і намагався бути оригінальним. Вікторія, Вероніка Феншу і так далі. Ну, тобто намагався виділитися в цій на цьому сірому тлі інших інтерв'юерів. Мені здається, що Оксана Стефанівна, як і всі, ми впевнені в тому, що Русня почне горіти, Путіна з'їдять свої. Далі розпадеться Росія на окремі князівства, Удмуртію і так далі. Треба трошки почекати. Ну і очевидно, що це потребує певних дій від нас також.
8: Це правда. Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, був разом із нами на зв'язку. Дуже дякую тобі за те, що ти долучився. Нагадаю, інтерв'ю Олексія з пані Оксаною Забужко зможете знайти і в Ютубі. Я думаю, в подкастах Радіо НВ є такий додаток, можете собі його скачати. Ну, а я хочу також нагадати, що у вівторок ми чекаємо ваших дзвінків. Просимо дзвонити в першу чергу тих українців, які зараз живуть у Польщі. Питаємо цього разу, Польщу дратують герої України, що нам робити, ігнорувати чи сваритися. Крім того, нагадую, що відтепер ви можете нас підтримати, ведучих та загалом існування Радіо НВ на сайті radio.nv.ua. Можете підтримати нас донатом, ну і обов'язково підтримувати власні Збройні Сили України, які роблять для нас можливим те, що кожен день для нас настає. Ще раз вітаю всіх зі святами і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
18: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом.
19: Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без

0: Ні, зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні активно будують 113 підземних шкіл для безпечного навчання дітей. Більшість із цих об'єктів планують здати в експлуатацію вже до початку нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що роботи не зупиняються ні на день. Зараз школи перебувають на різних стадіях готовності, і вже понад 60% об'єктів мають бути повністю готові до 1 вересня. Це дозволить учням повернутися за парти у безпечних умовах. За словами міністра освіти, понад 100 підземних шкіл по всій країні вже приймають учнів. Ще близько сотні закладів офіційно ввели в експлуатацію останнім часом. У планах міністерства також забезпечення умов для навчання під землею для близько 100 тисяч дітей. Ця цифра не є остаточною і вона постійно змінюється залежно від ситуації на фронті та міграції населення, каже міністр. І метеор вибухнув у небі над Сполученими Штатами. На північному сході країни жителі кількох штатів спостерігали яскраву вогняну кулю у небі, після чого почули потужний гуркіт. За даними НАСА, причиною явища став метеор, який розпався високо в атмосфері. Незвичне явище бачили очевидці у різних районах Нової Англії, а також зафіксував метеорологічний супутник. У космічному агентстві уточнили, що метеор увійшов в атмосферу і розпався на висоті приблизно 64 кілометри над північно-східною частиною штату Массачусетс та південним сходом Нью-Гемпширу. За оцінками НАСА, під час руйнування небесного тіла вивільнилась енергія, еквівалентна приблизно 300 тонам тротилу, і саме це стало причиною гучного звуку, про який повідомляли жителі регіону. Повідомлень про будь-які руйнування або постраждалих внаслідок цього явища не надходило. Віктор Баутін, служба

0: інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 109/2013 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
8: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
10: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Ви слухаєте. слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. У ефірі з Володимиром Фисенко ми згадували про заяву міністра війни Сполучених Штатів Гексета. І ми там справді чекали ось відео цієї заяви, та тому що було важливо, чи це була заява, чи це була відповідь на питання за журналіста. Так ось, я вам скажу, це була відповідь на питання журналіста, де Гексет заявив, що Штати хочуть, щоб Україна могла себе захистити, і ми знайдемо спосіб їй допомогти. Але так само тут він говорить про Європу, яка також має вкладатися. Ну, ось така заява. Але зараз я хочу проговорити про вибори у Вірменії. Вони відбудуться 7 червня, тобто наступної неділі. І чому ми звертаємо на це увагу? Тому що вони, ось ці вибори, результат цих виборів, він може змінити на Південному Кавказі багато чого для Росії. Бачимо, як зараз Росія намагається залякати десь Вірменію, вплинути на вірменських виборів, як вона викликає до себе послів, і МЗС з останнього, це МЗС Російської Федерації відкликало посла у Вірменії Сергія Капиркіна для консультацій. Ну, тобто, вони дуже стежать за тим, що відбувається. Більше того, ми пам'ятаємо, що вони погрожували Вірменії після того, як там зібралися лідери Європейського Союзу, а не так давно там ще й був Марко Рубіо. Транзитом, щоправда, але такий був. Про вибори у Вірменії будемо говорити з політичним аналітиком Армен Чебухчан з нами на зв'язку. Армен не розуміє української, тому буду говорити з ним російською. Армен, здравствуйте, слава Україні.
13: Вітаю вас і героям слава.
12: Боже, це прекрасне вітання від вас прозвучало. Бачите, можливо, я навіть помилялася, можливо, ви все ж таки розумієте українську?
13: Ну, кое-что понимаю, но
12: окей,
13: не все,
12: окей.
13: К сожалению.
12: Так, Армен, давайте поговорим с вами про парламентские выборы, которые произойдут 7 июня, и мы понимаем, что за ними очень следит Россия. Более того, сейчас Россия очень не хочет, чтобы Никол Пашинян победил на этих выборах, чтобы прошла его партия. Мы видим Никола Пашиняна, как он встречается где-то с выборцами. Более того, даже в сеть попадают его... Ну, не ссоры, да, а то, как он выясняет претензии где-то с людьми на улицах. То есть это такая, знаете, как по мне выглядит такая кампания, чтобы Никола Пашинян показал, что он все ближе к народу, да. Но Россию это не устраивает, хотя раньше он ее устраивал. Что сейчас изменилось и почему Россия не хочет, чтобы Пашинян выиграл эти выборы?
13: Ну, вы знаете, да, Пашинян ведет очень активную предвыборную кампанию. Он едет по дворам, по квартирам, можно сказать, обедает с людьми, принимает угощения и так далее, очень интенсивно. Ну, смотрите, ради справедливости надо сказать, что он всегда был близок к народу. На прошлой предвыборной кампании он всем руки, со всеми здоровался, всем руки подавал, обнимался и так далее. Сейчас он и здоровается, и активно ведет себя, как бы, и когда к нему подходят матери убитых солдат на войне, погибших солдат на войне, он им руки целует и так далее. Почему так? Так потому что вы знаете, что Россия сейчас начала угрожать Армении и Украиной, но по мне так это вдвойне смешно, потому что именно Украина сейчас уничтожает империалистические мечты Путина. Именно благодаря Украине Армения сейчас имеет уникальный шанс оторваться от России. Дело в том, что Россия не может обеспечивать безопасность на Южном Кавказе. Она это, во-первых, она сначала договорилась с Турцией и Азербайджаном. Они решили там сыграть какую-то комбинацию устройством, некий третий полюс Турции. План не вышел, потому что Украина не дала себя захватить, тем самым дала шанс тем постсоветским республикам, которых Россия хочет просто грубо захватить, обрести независимость. То есть, если раньше Россия была региональной сверхдержавой, которые замахивались на мировую сверхдержаву, на статус мировой сверхдержавы, то после войны в Украине Россия потерпела уже стратегическое поражение, очень как бы больной удар получила. Сейчас на Южном Кавказе Турция более сильный игрок, чем Россия. США уже вошли в Южный Кавказ. То есть, почему раньше устраивал? Потому что раньше Путин показывал, что это его территория, это как бы российское подбрюшье, он там всем заправляет. Сейчас этому никому, то есть никому он это доказать не может, потому что был шанс у Путина обеспечить безопасность на Южном Кавказе, но поскольку у него были некие договоренности с Турцией и с Азербайджаном, он не смог этого сделать, потому что ситуация изменилась после войны в Украине. Если бы Украина бы проиграла или Киев затнедрял бы получился у них, тогда была бы совсем другая ситуация. Но сейчас, то есть, если в общем, так сказать, Россия, Азербайджан и Турция, то есть у них были и общие договоренности, и отдельные договоренности, они с Азербайджаном хотели контролировать вот тот коридор, о котором сейчас говорится, вот ТРИП. Но это должно было произойти после того, когда Россия захватит Украину, она будет сверхдержавой, уже будет иметь влияние на Европу, как и Путину казалось. Тогда Армения просто сдастся, а потом один из олигархов российско-армянских приехал в Армению и сказал, чтобы армянам готовиться стать Татарстаном. То есть для Армении была... был подготовлен статус губернии. Вот в чем вопрос. Но поскольку Россия проиграла и проигрывает в Украине, уже потерпела очень больное стратегическое поражение, после этого именно Алиев поэтому впустил вот тех миротворцев в Карабах, потому что у них были дальнейшие договоренности по поводу вот именно этого коридора. И, кстати, эти войны были очень взаимосвязаны, потому что там это очень важный коридор, как мы сейчас уже все понимаем.
12: Да.
13: Потом Россия понимала, что она, поскольку она агрессор, ибо все будут считать ее агрессором, она хотела обеспечить обходную логистику через свое подбрюшье. Поэтому у него были договоренности. И не случайно было, когда перед войной в Украине, за два дня перед войной, в Украине он заключил стратегические соглашения с Азербайджаном 22 февраля, если я не ошибаюсь. То есть, но потом, когда уже Россия не смогла, потому что Армения не хотела отказываться от Сюника, потому что если отказаться от Мегри, от этого коридора, то судьба Армении практически будет предрешена. Это очень важная дорога, это очень важная граница для Армении. И когда Россия не смогла обеспечить, уже не смогла заставить Армению, то есть отдать эту территорию Азербайджану, а Азербайджан, если даже внимательно посмотреть на то заявление, которое было 9 ноября, там должны были стоять российские ФСБшники, то есть там уже прописано было, что российское ФСБ должно было обеспечить там безопасность. Но территория должна была бы отойти к Азербайджану, это негласно уже было подтверждено, потому что после того, как бы не было повода не подписывать договора, но даже премьер-министр Пашинян сказал, что то, что сейчас называется ТРИПом, мы то же самое предлагали Соединенным Штатам Америки. Извините, то же самое предлагали России. То есть тогда, если то же самое предлагали России... И об этом заявлял Пашинян и несколько раз. Тогда почему Путин не смог взять это? То есть, если мы смотрим внимательно на заявление 9 ноября, когда война завершилась, 44-дневная, то там уже понятно, что там какие-то темные договоренности, когда Азербайджан будет контролировать Мегри, а Россия будет иметь там войска, и при этом условии российские войска будут оставаться в Карабахе. Но поскольку план сорвался, и Украина не дала себя захватить, и больно ударила по Путину. После этого всем стало понятно, что Путин уже не в, то есть, не в состоянии обеспечить... Во-первых, он слабый. Во-вторых, он не в состоянии обеспечивать безопасность. И не только не в состоянии. То есть он настолько слаб, что он не может пойти против Турции и Азербайджана и выполнять просто свои обязанности. Потому что с Арменией двухсторонние договора, в рамках ОДКБ есть договоренности. Понимаете, то есть ситуация такова, что единственная страна, на которую он может давить, это Армения. Mm-hmm. Несмотря на то, что у России обязательство защищать Армению. Именно поэтому там стоят российские войска. Именно поэтому в свое время пустили эти российские войска. Именно поэтому Армения вошла в ОДКБ. То есть ситуация такова, что Пашинян понял, что надавить на Азербайджан Россия не в состоянии. Просто обеспечить территориальную безопасность России, территориальную безопасность Армении Россия не в состоянии. Единственным условием это отдать коридор России и Азербайджану и войти в состав Российской Федерации. А в лучшем случае, это присоединиться к этому союзному государству Россия и Беларусь. Армения, то есть Пашинян, он сказал, мы согласны были на то, чтобы Россия пришла вместе с нами, обеспечила территориальную целостность Армении, и мы готовы были отдать эту дорогу, то есть вместе с Россией обеспечивать эту дорогу. Вот в чем вопрос. То есть поскольку Россия ослабла настолько, во-первых, сначала был этот, перед тем, как она ослабла, это был ее план. То есть они решили продать Армению и решить вопросы вместе с Турцией и Азербайджаном. А после этого, когда Россия уже поняла, что план сорвался, после этого она просто банально не может обеспечивать, потому что она слаба. Именно поэтому Пашинян понял, что... Потому что мы должны понять, изначально Пашинян сам заявлял, что он не собирается менять вектор, он не прозападный. То есть все эти разговоры про это, я думаю, уже понятно, что в пользу бедных. Но поскольку он понял, что единственным условием это отдаст территорию суверенной Армении, тогда вынужденно Пашинян пошел на сближение с Западом. А после уже ТРИПа, когда уже мы видим, что США просто Трамп вместе с Арменией взяли этот коридор в свои руки, то есть обеспечивая территориальную целостность Армении. И, кстати, если вы увидите, там, если вы прочли, там несколько раз упоминается и в ТРИПе, и в том договоре, где Трамп, он сам называет себя witness'ом. То есть везде несколько раз подчеркнуто, что это все должно быть в рамках территориальной целостности стран и Армении. То есть Трамп смог взять в свои руки Зангезурский коридор, который, то есть это нарратив азербайджанский, Зангезурский коридор, который они хотели создать с Россией, Трамп превратил в ТРИП. И сейчас Пашинян просто вынужден идти на сближение с Западом, потому что понимает, что только Запад может обеспечить территориальную целостность Армении и безопасность Армении.
12: Ну, то есть мы понимаем, что если бы у Путина вышло, Пашинян бы с удовольствием был вместе с Путиным и поддерживал бы Путина, да, а сейчас вот он ситуативно поддерживает и свое европейское стремление, и то, что Соединенные Штаты ими заинтересовались. Мы помним, что Марко Рубио также прилетал в Армению, но не было как такового визита, да, он завизировал некоторые документы прямо в аэропорту, насколько я поняла. Ну, то есть мы видим сигналы от европейцев и от Соединенных Штатов, что теперь они более союзник, чем Россия. Но, тем не менее, видим, что российские пропагандисты, они продолжают работать, они запугивают население Армении. Вот насколько сильна сейчас там российская пропаганда, и стоит ли бояться населению? Как вы видите, если вдруг Россия, ну вот, решит сойти с ума опять и использовать силу в отношении Армении, может ли тут тот самый Пашинян положиться на европейских партнеров и на Соединенные Штаты?
13: Но у него выбора другого нету. Смотрите, он сам это заявлял. Поскольку мы были стратегическим партнером России, то есть смотрите, когда закончилась 44-дневная война, после этого и во время даже 44-дневной войны были нарушения государственной границы Армении. А после 44-дневной войны Азербайджан оккупировал около 250 до 300 квадратных километров территории Армении. Мы не говорим сейчас про Арцах, Арабах. Мы говорим сейчас про территорию Армении. Это Джермук, это Вартанис, это Сюник. То есть Азербайджан сейчас оккупировал около 300 квадратных километров территории суверенной Армении. Армения подала запрос как союзнику и попросила прийти поддержать и ОДКБ, и Россию в порядке двухстороннего договора от 1997 года. Но Россия сказала, мы не знаем, где находится ваша граница, потому что граница не демаркирована и не делимитирована. То есть Россия отказалась выполнять свои обязательства по международному договору. Более того, очень много сведений и свидетельств есть о том, что российские войска в Армении помогали Азербайджану захватывать территории и очень много позиций. Давали информацию. Когда Арцах был в окружении, российские войска продавали, народ голодал, продавали еду, сигареты арцахскому народу, который был в окружении. То есть сейчас Пашиняна просто, поскольку мы, то есть Армения уже обратилась к России за помощью, она не приходила, она отказывается помогать, территория Армении оккупирована, а Азербайджан все время хотел захватить этот коридор, который связывает Азербайджан с Нахичеваном. Просто Пашинян сам говорил, если бы Россия пришла бы, выполнила свои обязательства как стратегический партнер, то там других вопросов не было. Сейчас уже все понятно, что поскольку только США и Европа, вы знаете, что пришли европейские наблюдатели после этого, когда Россия отказалась, в Армению пришли европейские наблюдатели и стояли на границах, защищали Армению. То есть у него выбора нету сейчас.
12: Да, хорошо. Но тут у нас, да, извините, Армен, потому что очень мало времени осталось. Все же, вот на электорат влияет заявление Российской Федерации. Есть ли у Пашиняна сейчас шанс проиграть? Или, возможно, есть еще какая-то проевропейская партия в Армении?
13: Проевропейских партий в Армении, ну, есть партии, но у них, я сомневаюсь, что они пройдут в парламент, у них очень мало голосов. Пропаганда очень сильна, и это было очень большой ошибкой армянских властей, которые не запретили эту пропаганду и ничего не сделали с ней. Ничего. Сейчас, знаете, бояться ничего не надо, но то, что запугивает, это неприятно. То, что эти угрозы серьезные, это тоже неприятно, и это тоже серьезно. То есть не надо игнорировать эти угрозы, потому что мы видим, сейчас запрещают продукты возить в Россию армянские. То есть Россия уже перешла к экономическому шантажу. Вы смотрели, наверное, статья Reuters была, да? Там про угрозы, про киберугрозы.
12: Да,
13: про,
12: но я тут могу сказать, то, что знаете, ничего нового нет, потому что Россия использует свою тактику. Да? Мы помним, сначала идут экономические и торговые войны, да, но вот сейчас из нового только кибервойна также.
13: Ну и то, что людей хотят привезти из России, армян из России хотят привезти, чтобы они там проголосовали. Ну, смотрите, у Армении, у Пашиняна есть все возможности, то есть ограничить вход этих людей в Армению до выборов. То есть и бояться ничего не надо, просто надо бороться, надо активно бороться с этой пропагандой, чем также я активно занимаюсь и я. Надо просто понимать, что угрозы серьезные, потому что если мы смотрим на основные оппозиционные силы, то они пророссийские, и у них очень много ресурсов. Плюс тому, что у них очень много ресурсов, вы знаете, что то Россия тоже прилагает очень много усилий и ресурсов, чтобы, чтобы как бы сфальсифицировать выборы в свою пользу. То есть угроза серьезная на самом деле, игнорировать ее не надо, но я думаю, что и бояться не надо, потому что я думаю, после 44-дневной войны и после 3-дневной войны в 22-м году, когда Армения потеряла около 300 квадратных километров, я думаю, народ Армении, большинство уже все прекрасно понимают. И если посмотреть на последние опросы IRA, то есть это Республиканский американский институт, который провел опросы, там показывает, что большинство, ну, больше половины жителей Армении готовы присоединиться к Евросоюзу, то есть готовы на вступление в Европейский Союз. То есть, да, пропаганда сильна, да, ситуация опасная, да, они попытаются сфальсифицировать, но, вы знаете, я все-таки думаю, что мне все-таки кажется, что это у них не получится.
12: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы этого не получилось. Будем следить за этими выборами, потому что мы понимаем, что сейчас действительно влияние России и там для нее, вернее так, важно было свое влияние иметь в Армении, но видим, что она и там его теряет. И не скажу, что мне это неприятно. Очень даже приятно за этим наблюдать и это констатировать. Будем следить за выборами. Напомню, в следующее воскресенье выборы будут. Армен, спасибо вам большое. Армен Чебухчан, політичний аналітик, був разом із нами на зв'язку. Я також хочу подякувати усім тим, хто провів ці дві години разом зі мною та Радіо НВ. І нагадаю, що якщо ви вважаєте, що ось такі розмови потрібні, такі інтерв'ю потрібні, якщо ви гадаєте і вважаєте, що ми робимо важливе щось для країни і для вас особисто, якщо вам особисто подобається Радіо НВ, то можете підтримати нас донатом, заходите на сторінку на radio.nv.ua, обираєте зручну для вас суму і, ну, таким чином робимо, знаєте, допомагаєте нам робити цей світ кращим. Та, як каже Форсав, то це означатиме десь, що ви також і є супротив.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
11: Реклама на Радіо НВ.
14: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
15: «Альянс Новобуд».
16: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
18: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки. На порталі «Дія» запрацював онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Він вже може розповісти про послуги платформи або допомогти добрати конкретну послугу під вашу ситуацію. Також у чаті з «Дія AI» вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «Потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі «Дія». Аби скористатися «Дія AI», відкрийте портал «Дія», оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу, наприклад, хочу перереєструвати авто, чи дай довідку про доходи, отримайте консультацію або послугу.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона, обміни і підтримка енергетики – такі ключові пріоритети на найближчі тижні назвав президент Володимир Зеленський. З його словами, під час спеціальної наради обговорили подальші кроки України на дипломатичному напрямку і взаємодію з міжнародними партнерами. Президент зазначив, що українська сторона майже щодня підтримує зв'язок із представниками президента Сполучених Штатів та європейськими союзниками. Під час обговорень окрему увагу приділили постачанню систем протиповітряної оборони та виконанню вже досягнутих домовленостей. Серед головних завдань на найближчі тижні Зеленський назвав посилення антибалістичного захисту, підготовку двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників, а також реалізацію ініціативи «Дрон Діл» з Євросоюзом. Крім того, Україна готується до низки важливих міжнародних зустрічей. Окремим питанням наради стало продовження гуманітарного треку. Зеленський наголосив на необхідності продовжувати обміни, щодо яких уже були досягнуті домовленості, і доручив активізувати роботу з партнерами, які можуть сприяти цьому процесу. Також президент анонсував нові рішення на підтримку України, зокрема, в енергетичній галузі. Росія напередодні поширила фейк про нібито удар України по енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Однак ця інформація є черговою спробою дискредитувати нашу країну і приховати власні злочини. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. Там наголошують, що Сили оборони України не завдавали удару по шостому енергоблоку Запорізької АЕС. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права і усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об'єктах, кажуть військові. Вони зазначили, що Росія ще від березня 2022 року незаконно утримує Запорізьку атомну електростанцію під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об'єкт на елемент військової інфраструктури. Зокрема, окупанти порушують вимоги щодо розміщення вогневих засобів у межах 5-кілометрової зони, розміщують засоби радіоелектронної боротьби, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції. У силах оборони додали, що росіяни продовжують використовувати ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Там наголосили, що ця схема РФ відпрацьована. Зокрема, після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. При цьому жодних доказів росіяни традиційно не надають, і черговий вкид не став винятком. Військові наголошують, що версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами. І масові заворушення охопили Париж після історичної перемоги футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів. Радість уболівальників швидко переросла у сутички з правоохоронцями на головних вулицях французької столиці. Футбольні фанати заполонили Єлисейські поля одразу після фінального свистка. Поки гравці святкували в Угорщині, у Парижі почалися справжні вуличні бої. Міністерство внутрішніх справ Франції вже оприлюднило перші цифри. Силовики затримали щонайменше 326 людей по всій країні. Основний удар припав на столицю. Там під вартою опинились 235 людей. Епіцентром агресії став не лише центр міста. Біля стадіону Парк де Пренс, домашньої арени ПСЖ, зібралися понад 1000 фанатів. Бунтівники почали будувати барикади з вуличних велосипедів і підпалювати їх. Також хулігани розтрощили пекарню та ресторан поблизу стадіону. Натовп навіть зміг тимчасово заблокувати головну кільцеву дорогу навколо Парижа. Поліція була змушена застосувати силу, щоб відновити рух транспорту. Сам фінал Ліги чемпіонів перетворився на пекельний трилер з овертаймами та серією пенальті. Матч завершився з рахунком 4-3. Французькому клубу вдруге поспіль вдалося отримати титул найсильнішого клубу Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Добрий вечір, п'ятниця 6-та, тож в студії говоримо про події тижня, що минає. З вами Євгеній Гончарук, добрий вечір.
22: Вітаю.
3: Та Олексій Ковжун. Говоримо про таке, про жахливу атаку на Київ, про погрози Кремля і чим вони викликані, про перелом у війні, про який пишуть і наші комбриги та західні медіа, про візит Тихановської до Києва на тлі загроз Білорусі, зустрічі Зеленського з депутатами та лідерами опозиції, а також про перепоховання Андрія Мельника в Україні і розмови навколо Симона Петлюри. Починаємо з історії про важкий, складний момент, коли по нам летіло 50 ракет і понад 700 безпілотних машин від Росії. Це було вкрай гучно, вкрай некомфортно. На Лук'янівка постраждало, здається, більше за все. Маємо двох загиблих та 92 постраждалих, але я вже чув розмову про те, що це прям диво, бо при такій жахливій атаці двоє загиблих, це просто, що називається, повезло. В мене біля будинку десь метрів 100 прилетів безпілотник, а у батьків, що живуть біля Лук'янівки, знов повилітали вікна. Це вже втретє. Щось вони туди шмаляють і шмаляють. Цікаво, що прилетів Орєшник, при тому, що до останньої хвилини були сумніви, що буде Орєшник, бо росіяни, згідно з канонами, мають попереджати і Америку, і НАТО, і Китай. Вони попередили в останню мить. І цей кукарєшник прилетів по гаражах в Білій церкві. Є відчуття, є підозра, що вони цілили по Києву, бо вони там так грізно казали, що треба виводити іноземних дипломатів, що буде жах жахливий. Просто вони криворукі, на наше щастя. І, наскільки мені відомо, орешників мало бути два, але один впав десь там, чи то в Росії, чи то на тимчасово окупованих територіях, не маю точних даних. Чим це викликано? Ну, якраз тим, про що ми будемо говорити, про перелом на лінії боєзіткнення.
22: Є багато тверджень, зокрема, аналітики Інституту вивчення війни, вони стверджують, що та, не маючи певних успіхів на лінії бойового зіткнення, та ми пам'ятаємо, що, наприклад, захопити всю Донецьку область, це було однією з цілей Російської Федерації, вони час від часу ставили певні дедлайни, так, до якої дати умовно вони це планують зробити, і станом на сьогодні цієї цілі не досягнуто. І, відповідно, не можемо так, значить, будемо вдаватись до терористичних атак. Мудрі люди, які вивчають Російську Федерацію, в принципі, говорять, що можна фіксувати перехід від так званої СВО до контртерористичної цієї операції, тобто вони діють начебто як терористи. І тому вдаються до знищень цивільних об'єктів, до вбивства людей. Ну, тому що це те, що вони роками, на жаль, вміли ефективно робити.
3: Так, ми бачили, як вони це робили в Сирії, і якби не наше абсолютно героїчне ППО, яке в ситуації з дефіцитом ракет для Петріота збило більшість того, що по нас летіло, і це диво. Але той же ж кукарєшник, в нас нема засобів його збивати. Такі засоби є у американців, і зараз, наскільки мені відомо, йдуться перемовини про те, що нам воно потрібно. Бо таку хріновіну треба збивати високо в небі, не над містами, не над цілями, куди воно летить. Ну і Росія, ясна річ, розказала про те, що це було удар возмездія, за українську атаку по Старобільську. Ми бачили різні дописи щодо атаки по Старобільську, де ми попали в гуртожиток. За даними української розвідки, там жили оператори безпілотних систем «Рубікон». Росія стверджує, що там жили якісь діти, і цю історію розкачують і всіляко показують. Але, як кажуть спеціалісти, неможливо було підготувати до удару такого масштабу за 48 годин, які минули з удару по Старобільську. Тобто це видається як привід, як така страшилка про оце «це вам за те». Ну і ми розуміємо, що насправді нам прилітає не за те і не за щось інше, нам прилітає за те, що ми українці, за те, що ми бажаємо вільно жити в своїй країні незалежній. Ну і це все спрямоване на знищення України. Ну і цікава історія про те, що Росія знов натякала, вони там натякали Трампу, що може доведеться, що це може призвести до ескалації аж до ядерного удару. Ну і орешник, який може нести ядерну боєголовку, це була спроба продемонструвати, що ми можемо, дивіться, як воно буде жахливо. Ну і але це не перший вже удар орешником по Україні. Так, це боляче, так, це жахливо, але ну, чого ми ще не бачили? Ми насправді бачили все. Ну, і світ реагує на оце ядерне брязкання зовсім по-іншому, не так, як в 22-23-му, коли це сприймалося на повному серйозі, і всі дії наших союзників, Америка тоді була не арбітром, а союзником, були спрямовані, на жаль, на те, щоб не допустити ескалацію, на те, щоб не злити росіянців. Ну і тому ми отримували менше зброї і пізніше, ніж вона була потрібна. Знов-таки, це викликано, і про це вже напряму каже Кая Калас, що через те, що на фронті відбувається перелом, і західні експерти говорять про це, так би мовити, з обережним оптимізмом, перелом на лінії фронту, який показує, що Росія не може і не зможе досягти своїх зазначених ними цілей, які знов-таки міняються кожен раз, але будь-яких цих цілей вона не може досягти, тож вона переходить до того, що називається війна міст, і буде складно. Буде боляче і буде вкрай неприємно. Для мене було абсолютним шоком, що закрився Національний художній музей, бо поруч був прильот, і закрився він на невизначений срок. Ну, і коли вже бомблять музеї, як то музей Чорнобиля, який майже повністю знищений, це дивно, це боляче, але знов-таки, якщо подивитись на це холодним військовим поглядом, ну, з точки зору суто мілітарної, це була абсолютно пуста атака. Тобто це чистий тероризм, чисте залякування, чисте вбивство українців.
22: Мусимо єднатися, тому що в такі моменти видається, що Росія, зокрема, хоче тиснути на цивільне населення. Знаєте, є такі міркування, що вони свого часу поєднували такі масовані атаки з інформаційним запуском наративів про те, що треба припиняти війну, і, мовляв, як же ж українці терплять, умовно, вони так качали, щоб українці, наприклад, захотіли вийти на площу і вимагати і завершення війни. Та, або вимагати завершення війни, і це, мовляв, давайте про переговори. І мені здається, що вони досі можуть не втрачати цієї думки, що це можливо. Ну, тобто вони досі можуть в це вірити і, наприклад, навіть і ця атака, на їхню думку, могла би там змусити українців піти на умовну банку, виказати, Зеленський робив вже що-небудь, аби тільки це припинилося. А у українців дуже добре причинно-наслідкові зв'язки працюють. Вони, та, я впевнена, що на емоційному рівні багато з нас, хто може думати в такі критичні моменти, що мені байдуже як, але хай це закінчиться. Але на отакі кроки, про які думають наші вороги, українці не йдуть. Вони дуже зважені.
3: Так, абсолютно. Це викликано тим, що росіяни спостерігали за декількома революціями в Україні. І оскільки вони абсолютно не в змозі уявити, як воно працює, чому воно працює, оскільки вони не вважають, що у нації може бути політична воля, для них це такий... такий міракл, таке диво, і в них є надія, що воно все ж таки відбудеться, а воно не відбувається, і відбувається інше. Ми проспали після ракетної атаки, бо лягли спати вже вранці, і о 10:30 до нас достукався розлючений кур'єр з водою, який каже, я 20 хвилин чекаю, чому ви слухавку не берете? І це абсолютно Україна про те, що після такого жахливого обстрілу ти вигрібаєш за те, що проспав. Бо для кур'єра було, ну, в сенсі проспали. Ну, ви ж замовляли воду, вона має приїхати. І це про нас з вами, це про те, що ми стійкі. Це незламність, то таке, але ми стійкі, ми тримаємось. Всі бачили, там мережа облетіла фото і відео з подільської кав'ярні, яка відкрилась пару днів тому напроти музею Чорнобиля, і як власник варив каву і роздавав безкоштовно, а потім приїхала його мати, яка роздавала ДСНСникам, людям, що розгрібали завали, роздавала десерти, піроженки і все таке інше. І це надихає, це, чесно скажу, переповнює гордістю за нас, за нашу країну, за українську націю. Ну і знов-таки повертаємось до цього обережного оптимізму. Вийшла вкрай цікава колонка на «Українській правді» від бригадного генерала, героя України Дениса Прокопенка, друга Редіса, який холодно, аналітично, сухо описав, що відбувається. І оце навіть не про обережний оптимізм, а це прям... Мені було щастям це читати. Він по пунктах перечислив, чого ми досягли, де наша перевага, про наступ, який ламає російську воєнну силу ще в тилу, виснаження Росії як логіка оборони. Тобто в цю війну на виснаження можуть грати двоє. Ну, і є цифри про те, що в жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, а в квітні вже 179 на кожен кілометр. Важлива наша відмінність, ми про це знаємо, але здогадувалися, але, бо це наші властивості, цей феномен самоорганізації на Майданах, і щастя, що воно заявлено як наша перевага щодо армії, бо український підхід до управління армією Редіс називає мережовою моделлю, побудованою на довірі. На відміну від російської історії, там, де є вертикаль совєтського типу, де командир видає наказ і його мають виконати будь-як, В українському війську, перш за все, в Азові, це працює не так. Командир ставить задачу, а те, що відбувається тактично, те, що відбувається на землі, це мають вирішувати командири. Тобто це делегування відповідальності і делегування повноважень, що ну, працює абсолютно по-іншому. Ну, як результат, сьогодні бачимо, що ворожі склади, техніка, пункти дислокації палають на глибині 250 кілометрів. Ну, і оцей сухопутний коридор між Росією і тимчасово окупованим Кримом, він перестає бути таким прям коридором. Пам'ятаєте, ще в минулому році вони навіть якихось туристів так званих возили в Крим. Тепер нікому це не прийде в голову, бо там прилітає, там все засипано на супутникових фото, видно попалені вантажівки, попалені машини. Те, що називається, тримаємо під вогневим контролем. Ну і знов-таки, відчуваючи це, доблісні росіяни вирішили побрязкати ядерною зброєю не тільки запуском Орешника, а ще й провівши навчання в Білорусі з ядерного реагування, там щось вони вивозили, ну, якусь іграшку грали. Цікаво, знов-таки, що ну, аналітики на це подивились, але галасу це, скажімо так, не наробили. Не те, що там, зараз прилетить ядрена бомба з Білорусі, ні-а.
22: Очевидно, знають щось краще і дивляться не тільки на ролики, які показують Путін і Лукашенко, а володіють більш глибинною інформацією. Ну, до речі, до Білорусі ми, напевно, ще повернемось. Мені, знаєте, що було не дуже приємно, що, на жаль, вони продовжують, я про росіян, лякати Україну, очевидно, і лякати наших європейських партнерів, тому що тут багато посольств, навіть там було дивно спостерігати, як європейці кажуть, посольство штатів американське такі, каже, виїхало з Києва, а потім посольство каже, ні, ми працюємо. Ну, тобто, навіть американці, які тут не зрозуміло на чиїй позиції, розказують, що ми теж не боїмося, знаємо, що таке російські атаки, і вже звичні працювати в усьому цьому. А тут ще навіть якийсь депутат Держдуми, там ще й каже, закликаю завдавати масштабних ударів по інфраструктурі, значить, там аеропорти згадує, мости, і, мовляв, що треба ще й там постанову, і за неї голосують дуже браво. І це якось так з одного боку мало помітно, але може теж свідчити про те, що, знаєте, як, була не була, бо там же нічого не виходить, давайте тоді поповній.
3: Так, це формат «Згорів забор, гори і хата» чистої води. І оця абсолютно імітаційна штука, що в них називається Госдума. Ну, бо у всіх цивілізованих країн є парламент, от і у нас є. Такий от симулякр, який багато років водив в оману іноземців, які говорили там про вибори в Росії, парламентські партії. Ну, тепер всім зрозуміло, що це таке. Тобто, вони просто видали новину, і це була їхня функція – просто зібратись, дати промову і проголосувати. І це показали і по російському телеку, і це показали всім іншим. Але, знов-таки, на росіянців це справило враження, ні на кого більше не справило. Ну, і знов-таки, ми в квітні повернули більше територій, ніж втратили. І це, власне, відбулося вперше за останні два роки. Бо в нас завжди стояв пріоритет на збереження людей, а не на збереження розбомбленого, знищеного села, яке вже не є селом, а є просто таким будівельним брухтом, на жаль. Але тепер відбуваємо більше, ніж втрачаємо. Що важливо, що армія немає гострої нестачі особового складу, тобто нестача є, але це не критично. Ну і в мене знайомого, якому прилетіла квартира, він вийшов за скотчем, за якимись сміттєвими пакетами, і зустрівся з ТЦК, і вже зараз проходить без ОВП в Нацгвардії. Буде служити в Азові.
22: Хороший підрозділ, рекомендую, і я думаю, пан Олексій теж. І це правда, знаєте, нас повертає до того, яку колосальну роботу проводять Сили оборони. І для мене було дуже показовим, що речник от Сил оборони, один із них Віктор Тригубов, він до того, як потрапив у військо, був медійною особою. І якраз має певну аудиторію, міркує в своїх соцмережах, що по суті, та ми дійшли до точки, що Росія не зможе досягти своїх цілей військовими методами, так, навіть оцього мінімального набору, як він формулює, окупації Донбасу. От, але він не впевнений, що в Росії все це усвідомлюють. До речі, теж цікавий факт, яким з нами поділилась наша колега, що порівняли карти, якими оперують росіяни, і, наприклад, карти Deep State на тому чи іншому відтинку фронту, і вони прям так не слабо відрізняються. Це означає, що оця теза, яку ми інколи говоримо щодо Путіна умовно, да, або до колективного цього військово-політичного керівництва РФ, доходить не дуже адекватна і реальна інформація про стан справ на полі бою, і от там прям наочно дуже видно, наскільки вона відрізняється від правди.
3: Так, абсолютно. І знов-таки

0: дуже важливо, що керівництво, військове керівництво знає, що саме відбувається, хто де стоїть, яка позиція. Тобто військові мають чітку картинку того, що відбувається. Натомість росіяни мають картинку, де через оцю жорстку совєтську вертикаль ніхто не хоче, щоб йому прилетіло, і всі брешуть. І вони знаходяться в викривленій реальності, яка не відповідає тому, що є на землі. І насправді це... Ну, про це ще писав Суньдзи в «Мистецтві війни», про те, що той, хто не знає супротивника і не знає себе, приречений на поразку. Ну, і тут вкрай цікава історія про те, що росіяни, вони ж змінювали коли свою конституцію, черговий російський симулякр, вони туди внесли, крім Донецької, Луганської областей, вони туди внесли ще Херсонську і Запорізьку. Тож, якщо вони, як на це покладається Трамп, якщо вони зупиняються от зараз, виявляється, що їм треба переписувати Конституцію, і всім стає зрозуміло, що вони, ну ні, оцей міф про побідоносність, непереможність, він накривається мідним тазом. І це жорстко, і я думаю, що це одна з причин, чому вони брешуть військовому керівництву. Нехай воно дізнається від когось іншого, що прилетіло на мені. Ну і в результаті під час перемовин Трампа з китайцями, коли Китай сказав, що вони не допустять поразки Росії, і вимагали, щоб Америка не продавала зброю в китайську провінцію, якою вони вважають Тайвань, американська позиція була досить жорсткою, насправді. І вони вимагають від того, щоб Китай долучився до мирних перемовин, розуміючи, що, мабуть, це єдина сила, яка може нагнути Росію. І це вкрай цікавий момент, про це і багато чого іншого ми поговоримо після коротенької перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1560 окупантів ліквідували за добу українські військові. Також вони знищили 2 ворожі танки, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 19 наземних робототехнічних комплексів, близько 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 524 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і ще 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Про все це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1,364 мільйона своїх солдатів. Як зазначили у Генштабі, найгарячішими напрямками на фронті залишаються Покров,

0: Пілецький та Гуляйпільський. І людиноподібних бойових роботів почали випробовувати на полі бою в Україні. Цим займається американський стартап Foundation Future Industries. Як повідомляє провідний американський телеканал CNBS, компанія Foundation розташована у Сан-Франциско і займається робототехнікою. Причому вона пов'язана з родиною президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Зокрема, компанія розробляє автономних людиноподібних роботів подвійного призначення, призначених як для важкої промисловості, так і для військових цілей. Ранні прототипи проходять випробування в Україні на предмет потенційного застосування у війні. Причому тестують їх саме на полі бою, в реальній війні, яку Росія почала проти України. Компанія планує збільшити виробництво до 1000 одиниць цього року і почати випробовування на передовій вже за участю військ Сполучених Штатів протягом наступних 18 місяців. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Говорили вже про те, що це брязкання цією вкрай заржавілою ядерною шаблею. І в ході цього брязкання провели начебто ядерні навчання в Білорусі. Я не знаю, що вони там робили. Тягали ту бомбу ядерну, натискали на якісь кнопочки, генерували мультики для Путіна, як там все добре, не знаю. Але, ну, звучало вкрай грізно. Лукашенко сказав, що ой, все дуже погано і давайте, мабуть, зустрічатись з Зеленським. І взагалі видається, що Білорусь стає таким геополітичним вузлом. Так собі сидів-сидів і так висидів своє місце в світі, бо Америка є спеціальний представник Трампа по Білорусі, бо Америка потребує білоруських добрив насправді. Ну, і відбувається обмін політзеків, яких у Лукашенка дофіга і більше, і, що важливо, що він може завтра наловити ще. Будь-кого може просто зупинити на вулиці і за погані думки впаяти 10 рочків, а потім обмінювати з американцями. Так випускають, випустили ще поляка, всі щасливі. Ну, і Америка крок за кроком потихеньку знімає якісь санкції з Білорусі, Але їм не дуже повезло, бо ним, на відміну від України, яку Трамп, як вважає Трамп, умивають океани. Білорусі океани не умивають, і для того, щоб добриво кудись потрапили, це упирається в європейські, в європейську волю, яка не готова відкривати свої кордони для білорусів, пам'ятаючи, ну, нічого хорошого вони з того боку не бачили. Ну, і у мене відчуття, що Америка, замість того, щоб тиснути на Європу, тисне на Україну, щоб ми не тисли на Європу, а Європа скаже це нам, бо вони не хочуть виходити в пряму конфронтацію з Трампом. Ну, і був знайдений абсолютно блискучий, я вважаю, асиметричний хід відновити, верніше, розпочати спілкування з обраною президентки Світлани Тихановської. Вона вже не вперше приїжджає в Київ. Вона приїхала, привід був вшанування пам'яті білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в війні з Росією. Ну, і йшли розмови, в ході яких були сказані вкрай правильні слова. Зеленський сказав: ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України. Знаємо, що буде день, коли між нашими державами знову будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви. Ну і знов таки, якщо говорити з точки зору Realpolitik, вкрай цинічно, то навіть на дуже цинічний погляд, не може бути безпечної України без вільної Білорусі, і не може бути вільної Білорусі без української підтримки, без українського плеча і українських м'язів. І це всім зрозуміло, і що, на мій погляд, це блискучий хід, тому що це неймовірно нервує оцього вусатого таргана і, ну, торпедує його зусилля, і він виходить в раж, випадає з раціонального простору. І знов-таки всі розмови про відкриття кордонів для білоруських добрів, вони закінчуються. І це прям супер, і важливо, що це відбувається не за рахунок прямого протистояння. Тобто нас попросили, ми кажемо «ні». Ми не кажемо «ні». Ми кажемо, що ми за вільну, незалежну, сильну, квітучу Білорусь, і говоримо про це з обраною президенткою у вигнанні.
5: Ви подивіться, знову-таки, оцю зміну, на якому ми нині етапі, ми можемо, по суті, хай не прямо, посередковано відмовляти Штатам, тому що вони тиснуть.
4: Абсолютно. І той момент, пам'ятаєте, коли оці були рідкоземельні елементи, вітаміни і мінерали, коли просто привезли папірець і сказали: підпишіть. Наскільки ми просунулись від того, наскільки ми набрали на себе суб'єктності, що до нас звертається Європа в форматі, ну, мужики, давайте. Але ми маємо пам'ятати, що за цю суб'єктність ми платимо найстрашнішу, найдорожчу ціну. Ми платимо життям і здоров'ям найкращих синів і дочок України. І це боляче, але така структура моменту.
5: І мені приємно, що на тлі таких прогресів, так, такого креативу, який проявляє наша влада, внутрішньо, так, цікаво, що відбулося кілька зустрічей президента України насамперед зі своєю фракцією, тому що якось проблематично їм голосувалось на цьому тижні, там було багато питань, соцмережі реагували, іронізували, що там і порно не декриміналізували, посилки, благо, там не проголосували, але, на щастя, проголосували потрібний законопроект, який дозволяє нам ті 90 мільярдів поетапно таки отримати від партнерів ЄС. Але очевидно, що є труднощі з суб'єктністю, з спроможністю депутатів, то з фракцією своєю говорив президент, щось їм розповідав там, скільки, на його думку, ще активна фаза війни буде тривати. Депутати потім походили до журналістів, порозповідали це все. Але із лідерами опозиційних фракцій він зустрівся і «Батьківщини», і «Голосу», і «Європейської солідарності». І от багато хто так дивувався. 2 години, кажуть, була розмова між Порошенком і Зеленським.
4: Це вкрай важливо. Ми з вами про це говорили, що давно пора було припинити оце протистояння. Я про це, можна навіть сказати, навіть не крайній, а останній раз говорив про це на ток-шоу 20 лютого 22-го року, про те, що я казав прямим текстом, що ви дістали вашим протистоянням. Ви виграли вибори, ви програли. Це було в 19-му році, 3 роки тому. Ідіть, працюйте, ви і ви. Ну, і в мене головна претензія була навіть не до опозиції, а до влади, бо вони мають все ж таки визнати роль дорослого в кімнаті і перестати оце де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Ну, і мені було боляче спостерігати, як певна частина прихильників Петра Олексійовича просто вживу підхоплювали російські тези, спрямовані проти влади, і було відчуття, що в них історія, якщо Україна буде не нашою версією, нехай її краще не буде, і це було абсолютно жахливо. І є надія, що все ж таки це буде якось сходити на нівець, бо все ж таки зірка завжди відповідає за своїх фанатів. І має віддавати накази, команди і подавати приклад, що от так все має бути. Попри очікування, що, може, фракція не вся збереться на зустріч з Зеленським, було набагато більше людей, ніж минулого разу, і всі казали про те, що розмова була по суті, були відповіді на питання, і в голос, і кулуарно, тобто президент був відкритий. І він визнав, що парламент є потрібним, є важливим, і він має бути дієвим. Бо ми з вами мільйон разів про це говорили, що так, в нас парламентсько-президентська республіка, але через війну і через певне посилення Офісу президента в нас трохи схиблена конфігурація влади, але це не лише проблема Зеленського і тодішнього голови ОП Єрмака, воно ще було із-за попередників. Але все ж таки парламентсько-президентська республіка, ми маємо голосувати важливі речі в парламенті, особливо в тому, що стосується наших розмов з нашими європейськими союзниками. Відбулась значна подія, я б сказав, навіть 2 значних події, які важливі і для української історії, і для нашої сучасності. Це і перепоховання Андрія Мельника, полковника армії УНР, лідера ОУН-М. І нарешті ми дуже на державному рівні дуже гучно відмітили роковини з вбивства Петлюри. Це викликало певні проблеми від наших партнерів і союзників. Я думаю, що це було передбачувано, що це буде. Вкрай жорсткою була реакція Ізраїля на перепоховання Андрія Мельника. Українська дипломатія була стриманою, бо мені здається, що важливо було відмітити, що ізраїльський уряд вже вибачався за життя Андрія Мельника, коли вони його звинуватили, там, Гітлер, Капут, вся ця історія, і це було спростовано. І тоді мер Онтаріо єврей за походженням, приймав пана Андрія Мельника і вибачався перед ним за газету єврейської громади, яка на нього насипалась. Бо оці історії про ОУН і їх там відносини з їхню сторону під час Другої світової війни, ну, насправді, по-перше, Мельник, як і Бандера, провів багато років, Бандера всю війну, Мельник майже всю війну в Заксенхаузені, в концтаборі, коли хтось каже, ну, там, це був такий курортний концтабор, ну, двоє братів Бандери в цьому таборі були закатовані насмерть, ну, і концтабір як готель, ну, це про це дивно чути. Росіяни викликали посла з Великого герцогства Люксембург mm-hmm. до себе, бо Мельник був похований саме там, і росіяни викатували якісь, ну, це російська дипломатична мова, думаю, що це буде коректно, викатували пред'яву за те, що Люксембург видав прах великого українця. Я вважаю, що це значна подія. Ну, і хотів би відмітити, тут нам знов пишуть, що там щось там про Порошенко. Дивіться, я хочу всім нагадати, вибори закінчені в 2019 році. Коли будуть наступні вибори, ми не знаємо. Ми маємо той уряд, який в нас є, як кажуть люди, на які ми заслуговуємо, і хочу нагадати, що про це говорять як прихильники, так і люди, що недолюблюють президента Зеленського, про те, що відбулася, подивіться на еволюцію очільника української держави. Я дуже добре пам'ятаю новорічне звернення, де прозвучало, яка різниця, на якому язикі розмовляють і чиє ім'я носить вулиця, якщо вона заасфальтована.
5: Так, якщо там є світло, так.
4: Є світло. Це було, ми з вами це пам'ятаємо, це було не за царя панька, це було ось-ось недавно. І от пройшло зовсім мало часу, і от президент проваджає в останній путь прах Мельника, зустрічаючи його в Україні, в яку він повернувся в Україну, про яку він насправді мріяв. І це дає надію, це дуже важливо, і це створення українського пантеона, культура української пам'яті, це насправді вкрай важливо. Ну, так, цим потрібно було займатися ще в 91-му році, починаючи з 91-го року. Ну, так, вкрай жаль, що дійшли руки і розуміння аж нещодавно, при тому, що про пантеон говорили ще до повномасштабного вторгнення, але це займає певний час. Я навіть процитую президента. Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв. Він повернувся в Україну сильну, вільну, горду. Україну, яка знає, чого хоче. Україна, яка тримається разом без внутрішнього розбрата. Він повернувся в Україну, яка не схибить. Україну лідерську, яка стала далекобійною, далекоглядною, яка обов'язково буде жити в мирі. Чесно скажу, ця новина зігріла мені душу. Ну, і вкрай важливий був момент, як на мене, щодо вшанування пам'яті Симона Петлюри, бо росіяни блискуче розіграли карту в далекому 1926 році, коли вони випустили етнічного єврея Шварцбада, саме у Франції, який застрелив Петлюру, і це, по суті, був атентат, бо він застрелив його і здався для того, щоб отримати трибуну в суді. І у Франції, нагадаю, була ще свіжа пам'ять про справу Дрейфуса, коли французького офіцера, етнічного єврея, звинуватили в жахливих речах саме через його походження. Ну і у судової системи було відчуття провини, тож Шварцбат, який казав, що це Петлюрі за погроми, наводив якісь слова, якісь свідчення когось, і його просто випустили в залі суда. Чого це відбулося? Бо росіянам було вкрай важливо забити клин між українськими націоналістами і єврейськими сіоністами. Бо насправді варто почитати одного з засновників держави Ізраїль Жаботинського, який походить з Києва, який дуже тепло відгукувався про Петлюру, який захищав його репутацію за життя і захищав його репутацію після. Але оцей клин був забитий і досить довго тримався. І сьогоднішні заяви держави Ізраїль, вони не допомагають в цьому протистоянні. Бо, знов-таки, якщо подивитись на мапу цих злочинів ненависті за етнічним походженням, ну, Україна не просто ідеальна, вона, ну, свята. Бо якщо подивитись на мапу підтримки держави Ізраїль після 7 жовтня, ну, ми просто чемпіони світу були по підтримці. Ну, і так невічливо плювати в націю, яка переживає зараз той момент, який дуже добре відомий Ізраїлю. Становлення захисту держави, становлення нації. І, ну, не варто було про це говорити. Але це, на жаль, прозвучало.
5: І я дуже тішуся, що також після публікації наших колег з медіа про Київ Індепендент, де насправді певне обурення викликали окремі фрази, які взяли з публікації про Петлюру в соцмережі, там було кілька скринів, і не дуже вдало підібрали їх, і це викликало хвилю обурення, і багато хто висловлювався, і люди з історичною освітою, і без, і багато хто навіть не читав саму статтю, але обурювалися. Але те, що ми от самі за те, аби знати всі факти, якщо це порівняти, ну, тобто це дуже здорово, як на мене, тому що це говорить, що ми, ну, не готові сліпо в щось вірити, так, і не просто граємось, ага, тут якийсь забутий герой, зараз ми його там знову на п'єдестал. Це все люди, вони були в певному контексті, ми це мусимо теж пам'ятати.
4: От. Так, але вкрай важливо тримати рамку дискусії, бо вийшло, коли Кінт Індепендент, українська газета, що пише англійською, я процитую, в перекладі з англійської, суперечливе життя та нерозкрита смерть Симона Петлюри, одного з найвідоміших українських лідерів, оцей controversial life, це воно задає рамку про те, що він протиречивий. Насправді, те, що він протиречивий, про це говорили росіянці. Бо, при тому, що його звинувачували в погромах, можна підняти документи. По-перше, в Українській Народній Республіці був єдиний уряд, де був міністр по справах євреїв, бо до Другої світової війни це був досить значний прошарок в українському населенні, бо ми звикли, ми вміємо жити з іншими, ми вміємо жити поруч з кримськими татарами, з євреями, з вірменами. І ніколи такого моменту не було, аж допоки не прийшли, скажімо, денікінці, які проводили погроми. І накази уряду Петлюри були саме про те, що про відповідальність за погроми, заборона, військові суди і все таке інше. І варто тримати рамку і говорити про його роль в розбудові України, його роль в визвольних змаганнях, його роль в розумінні культури як важливої зброї під час війни. От про це важливо говорити, а не про те, що чи то був він погромником, чи не був погромником, але історія мутна, і є питання, і він контроверсійний. Ми лишаємо вас з цими роздумами. Підтримуйте Сили оборони України, робіть випадкові добрі дела, добрі справи щодо інших українців. Тримаємось, так переможемо. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК «Кло».
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масованих ударів по військових таборах, полігонах та логістичних об'єктах російських військ у глибокому тилу завдали українські військові. Зафіксовано понад 20 точних влучань. Про це заявив командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, масштабну атаку провели пілоти сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами. Удари завдавалися в оперативній глибині на відстані від 70 до 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Загалом зафіксоване 21 підтверджене результативне влучання по об'єктах кількох армій противника. Під удар безпілотників потрапив військовий табір 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ у Приморському посаді на тимчасово окупованій території Запорізької області. Саме цей підрозділ чинив звірства у Бучі під час окупації Київщини 2022 року. Попередньо підтверджені втрати цієї бригади становлять понад 30 військовослужбовців, серед них 9 ліквідованих, 9 поранених і 13 зниклих безвісти. За даними розвідки, реальні втрати окупантів можуть бути суттєво вищими, оскільки під час розробки операції полігон був максимально заповнений особовим складом. Крім того, українські пілоти атакували російський полігон Трьохізбинка поблизу населеного пункту Кряківка на окупованій Луганщині. Втрати живої сили ворога на цьому об'єкті ще уточнюють. Також успішних ударів було завдано по газовому сховищу в районі Єнакієвого Донецької області та по інших логістичних вузлах загарбників. Останнім часом сили безпілотних систем та інші підрозділи Сил оборони України значно активізували удари по військових та логістичних об'єктах в глибокому тилу російських військ. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає доступ до Запорізької атомної електростанції для верифікації заяв про пошкодження машинної зали. Як повідомляє Держатомрегулювання, для верифікації експертами МАГАТЕ поширеної інформації про нібито пошкодження безпілотником машинної зали 6-го енергоблока ЗАЕС, окупаційна адміністрація зобов'язана надати до неї повний доступ. У відомстві зазначають, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції у складі постійної моніторингової місії агентства, мають верифікувати поширену російськими пропагандистами інформацію і повідомити про результати верифікації. У Держатомрегулюванні наголосили, що усі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають, це наслідок повномасштабної війни Росії проти України та окупації української атомної електростанції. Нагадаю, у Збройних силах України спростували заяви Росії про нібито удар України по Запорізькій атомній електростанції. Там зазначають, що ця інформація є черговою спробою окупантів дискредитувати нашу країну і приховати власні злочини. І різке нарощення виробництва зброї для України готують у Пентагоні. Як заявив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет, Вашингтон перебудовує виробництво озброєння під значно більші обсяги, щоб давати Україні значно більше по всьому спектру. За словами Гексета, Сполучені Штати переглядають сам підхід до випуску критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння, так, щоб оборонна промисловість змогла видавати помітно більші обсяги продукції. Глава Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати підштовхують європейських партнерів брати на себе більшу частину відповідальності за підтримку Києва і схвально оцінюють уже зроблене. За його словами, Європа суттєво наростила фінансову та військову допомогу, а Україна показала високу ефективність у використанні наданих ресурсів. Міністр додав, що Вашингтон продовжить працювати з партнерами над постачанням Україні ресурсів для оборони і над зміцненням здатності союзників підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні дві години працюватиму для вас. Почнемо цю годину з розмови про те, якою є реакція Північно-Атлантичного альянсу на черговий заліт російського дрону в повітряний простір Румунії, тому що це, як на мене, був черговий тест для альянсу. І ми бачили, якою є реакція наших партнерів. Спробуємо оцінити, які далі можуть робити кроки, зокрема в Румунії, а можливо і ширше в НАТО, аби продемонструвати Російській Федерації свою стійкість і готовність захищатися. Тому що, з одного боку, ми часто чуємо потребу, можливо, в дзеркальних діях, але, як на мене, мусимо пам'ятати про оборонний характер альянсу і відтак очікуємо, якими будуть подальші кроки НАТО. Крім того, поговоримо про ідею посередника від Європейського Союзу у переговорах між Україною та Російською Федерацією, тому що по факту Сполучені Штати Америки поставили на паузу свою роль як медіатора і нікуди наразі не рухаються ці зустрічі, хоча ми не бачимо тристоронніх контактів, однак час від часу надходять повідомлення про те, що, наприклад, спецпосланці США мають візити до Російської Федерації. Ну і, можливо, ми побачимо певні візити до Києва, зокрема, американців. Ну і, вертаючись до ідеї посередника від Європейського Союзу, нагадаю, що за цією ідеєю, яка, по суті, є певним поверненням до того формату, який ми мали ще до 22-го року, наприклад, можемо згадати нормандський формат, зараз виглядає, з одного боку, життєздатним, з іншого боку, ми чуємо голос Брюсселя. І голова дипломатії ЄС Кая Калас каже, що не дуже підходить ця роль Європейському Союзу, тому що не може Європа бути нейтральним посередником, тому що, по суті, вона вже загрожена. І я процитую топ-дипломатку. Добре, що у міністрів закордонних справ країн ЄС є можливість поміркувати, провести ретельні дискусії про те, яких поступок Європа має вимагати від Москви, де проходять наші червоні лінії. І одне абсолютно ясно, Європа ніколи не стане нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України і захищаємо наші власні ключові інтереси у сфері безпеки. Ну і у контексті можливого переговірника від ЄС з Росією Кала зазначила, що дуже важливо спонукати Україну та Росію до діалогу, оскільки існує так багато питань, які можуть вирішити лише вони і ніхто інший. Ну і, очевидно, раніше ще Калас дуже влучно говорила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка буде просувати найзручнішого для себе кандидата. На жаль, певні проросійські впливи або прихильність до Російської Федерації ми фіксуємо вже не один рік і навіть за період повномасштабного етапу російсько-української війни. І навіть варіанти Ангели Меркель, яка видається, наприклад, не такою, як Герхард Шрёдер, який точно по самі вуха, як то кажуть, є в російських коштах і в російських зв'язках, але навіть позиція Меркель, мені здається, і її фігура теж не є нейтральною. Ну і також згадаємо про те, що Сполучені Штати Америки, попри те, що сам Трамп повністю занурений в те, якою має бути угода з Іраном, чи вважати бойові дії там завершеними. На щастя, зараз таке складається враження, що американці почули, наприклад, президента України, який відправляв листи і до Дональда Трампа, і до Сенату з закликом, зокрема, зробити все, аби в Україні не було дефіциту засобів протиповітряної оборони, зокрема, засобів, які мають збивати балістичні ракети. І ось ми у новинах вже чули, що Пентагон і пан Гексет готовий не просто так продовжувати продаж американської зброї, за яку платять європейці, для України, а й навіть говорити про певні такі нарощення виробництва. Сподіваюсь, що це дасть свої результати. Підказують мені, що з нами є вже на зв'язку наша перша співрозмовниця Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики у Кембриджському університеті. Пані Вікторія, мої вітання.
8: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, пані Євгенія. Рада бути з вами.
5: Дякую, що знайшли час. Я повернуся до реакції Румунії як країни НАТО на російські дрони, які влучив у багатоповерхівку. Ми бачили перші заяви, перші реакції, які були у формі того, що одного з російських консулів, власне, викликали, так, і видворили, потім закрили російське консульство в Констанці. Потім були заяви, що цей дрон потрапив саме в Румунію через те, що українська ППО його там збивала, і, очевидно, він змінив траєкторію. Останнє, що я бачила, в Румунії, як каже їхній президент, допускають вигнання посла Росії, якщо інциденти з дронами продовжаться. Хоча деякі медіа порахували, загалом у повітряний простір Румунії 28 разів залітали російські дрони. Як ви оцінюєте реакцію НАТО? Тому що ми, як українці, очевидно, жадаємо більш жорстких реакцій, але є певний, мабуть, така градація тих кроків і тої реакції, яку собі можуть дозволити наші партнери. Що думаєте ви, і, можливо, поділитесь, що кажуть за кордоном про ось цей інцидент в Румунії?
8: Дійсно, кілька днів вже ми обговорюємо те, що відбувалося в місті Галець, якщо точно, і кілька разів навіть британська сторона зверталася до того, щоб консультуватися, чи потрібно викликати буде посла Російської Федерації щодо консультації чи ні. Але повернемося до Румунії, і дійсно реакція, як ми знаєте, за ініціативи міністерки закордонних справ Румунії, вона хоче активізувати статтю 4 Вашингтонського договору, скликаючи на наступному тижні Раду Північно-Атлантичного альянсу. Поки що таку спробу не вітає генеральний секретар Марк Рюте, який вже говорив з президентом Румунії два дні тому щодо того, як надалі можуть розвертатися події, тому що абсолютно точно це не вперше, коли дрони залітають на територію Румунії, але точно не останній раз. І ось таким чином, знаєте, для нас, як для українських експертів, було цікаво подивитися, яка вилка в лапках, да? Тобто яке розгалуження і наскільки швидко буде реакція не тільки Румунії, а інших партнерів, а з іншого боку, який сигнал цієї реакції, чи точніше, якої гостроти буде ця реакція. Тому що наразі, як ви знаєте, сьогодні, станом на 31 травня, поки що вагаються представники Північно-Атлантичного альянсу дати остаточну відповідь, чи скликання за статтєю 4 буде відбуватися наступного тижня. Я думаю, що консультація якраз з Північно-Атлантичним альянсом та безпосередньою державою-членом Румунія продовжується щодо цього. Видворення консула відбулося одразу, і, звісно, йде зараз реакція того, що ви сказали 28 разів, ми рахували, що з такою екскурсією дрони залітали більше 11 разів, а в тому контексті, що вони перебували більше, ніж там кілька секунд на території держави Північно-Атлантичного альянсу. І ось як кваліфіковували раніше, такі інциденти було по-різному. Тобто консультації з послом Російської Федерації проводилися на той період часу, ну і наразі, звісно, що ми очікуємо, що Російська Федерація буде продовжувати, але настільки швидко в часі, як би нам хотілося, атакувати і так далі не тільки південні області України, якраз на кордоні з Румунією, але й інші області. В тому, щоб трошки відволікти увагу в лапках від Румунії безпосередньо і переключити увагу не тільки України, а й медіа світових, в першу чергу, на іншій північній чи західній області безпосередньо. Що це для нас говорить, як для представників громадянського суспільства, що, в принципі, стратегія і застосування інструментів від Російської Федерації не буде змінюватися. Єдине, що реакція партнерів для нас найбільш важлива. А тут поки що така, знаєте, трохи тиша. Я називаю чому трохи, тому що, ще раз кажу, вона консультації продовжується. Я думаю, що з понеділка-вівторка ми більше почуємо заяв, які остаточно визначать, яка буде реакція Північно-Атлантичного альянсу, крім засудження, то, що ми вже бачили. Те, що ми неодноразово і в п'ятницю, і в суботу, і в четвер безпосередньо говорили і в Лондоні, і в Кембриджі, про те, що Російська Федерація намірено буде тестувати кордони країн Північно-Атлантичного альянсу цього літа якомога інтенсивніше. І ось на це буде звертати увагу ми навіть більше. А ось наскільки партнери дуже швидко будуть кваліфіковувати такі дії, як комплексний в лапках напад, да, чи спроба, скажімо так, атакувати кордони держав-членів Північно-Атлантичного альянсу із застосуванням або статті 3, або статті 4, ми дуже сумніваємося, що це буде стаття 5, ми, звісно, побачимо, але абсолютно, як то кажуть, передвіщаємо в контексті того, що і в сценаріях, і в прогнозах, і в тенденціях, як себе поводить Російська Федерація, інтенсифікація таких дронових, як ми називаємо, виїжджів буде продовжуватися, студія.
5: Так, це очевидний факт, і мені цікаво бачити, як західні медіа так особливо часто звертаються до, наприклад, колишніх і дипломатів, і колишніх військовослужбовців такого вищого рангу, і потім формують таку оцінку, наприклад, Bloomberg писало, що падіння дрона РФ в Румунії оголило критичну проблему НАТО. Тобто вже дуже давно різні країни, члени Альянсу, говорили там про рік, 27-й, наприклад, або хтось говорив про 26-й, ще, мені здається, кілька років тому, як рік, коли РФ може спробувати в той чи інший спосіб атакувати, та, можливо, і в гібридний якусь із країн НАТО. Але виходить, що якраз інструмент, яким Росія фактично вже це робить, так, випробовує на міцність, проти цього інструменту немає у НАТО жодного захисту. Тобто оця історія з неможливістю закривати небо від дронів, неготовністю їх збивати, демонструє, та, мені здається, і Росії, що вона оці свої випробування може робити дедалі частіше, і виникає просто запитання, які сигнали це для РФ, бо те, що, наприклад, країни Балтії або Естонія загрожені, це очевидний факт.
8: Абсолютно точно, і вони якраз чи не найбільше сигналізують. Сюди ще я їх віднесу Польщу, у Румунію так точно, частково приєднується Болгарія, але в меншій мірі. І якраз чому ми так кажемо, що російська інтенсифікація з таких дронових воєжів буде продовжуватися, якраз напередодні саміту північного саміту НАТО, який відбудеться в Туреччині, де, як ми знаємо, дуже поки що загальні заяви чи адженда є неймовірно узагальнююча, яка би не, скажімо так, предметно не обговорювала, які конкретні дії кожна з держав-членів Північно-Атлантичного альянсу, але так само, як і саме НАТО, робило в контексті такої загрози. А паралельно із цим, цей тиждень також строкатів із, скажімо так, зацікавленістю партнерів розглядати український дрон-діл, да, тобто про можливості співпраці з Україною безпосередньо. Це не є новина саме конкретно цього тижня, але якраз цього тижня чи не найбільше інтенсифіковувалося після і зустрічі, я знаю, що секретаря Ради національної безпеки і оборони в Німеччині, так само, як і кількох країн, які, скажімо так, обговорювали це. Нагадаю, паралельно на саміті в Сінгапурі зустрічалися три міністри оборони Великої Британії, Сполучених Штатів і Австралії. Вони теж обговорили частково, яким чином наразі Північна Атлантика, але й не тільки так званий східний фланг НАТО, буде взаємодіяти з державами-партнерами НАТО, бо, я нагадаю, Австралія якраз разом із Японією належить до такої когорти. Так само, як і, скажімо так, більше, крім політичних заяв, ми предметнішого не побачили. Тому абсолютно прогнозовано, ми як українські експерти за кордоном говоримо про те, що Російська Федерація далі буде випробовувати на міцність статтю 4. Безпосередньо, коли далі курсування дронами стане для, як то кажуть, практично щоденною справою. І тоді, чесно кажучи, буде аж занадто пізно. Звісно, що дронові вояжі, вони зазвичай курсують разом ще з іншими комбінованими атаками. Я на увазі гібридного спектру. Тобто те, що Велика Британія вже говорить про те, що засоби електромагнітної боротьби не є настільки сильними і потужними в протидії в Північній Атлантиці, безпосередньо того, що робить російський флот. Так само, як і заявляють про те, що Велика Британія стала країною, де збирається велика кількість агентів Російської Федерації. Що з цим зробити? Це абсолютно пряма загроза національній безпеці цієї країни. Так само і інша країна говорить про те, що як би нам не подобалося це слово гібридне, але це абсолютно комбінований спектр чи інструмент, який використовує Російська Федерація і інтенсифіковано буде спрямовувати його в 2026 році, особливо, скажу, під час літніх місяців безпосередньо. І єдине, що ми можемо сказати, що консультації з українськими партнерами, вони продовжуються, але, знову ж таки, кожна із держав приймає власне рішення щодо того, наскільки актуальною для неї є власна безпека і оборона безпосередньо.
5: Чи є шанс зараз, пані Вікторія, в цьому контексті для України повернути в порядок денний тему, закрити, наприклад, західну частину України або південну частину України? Я зараз саме про небо. Якщо не проактивна дія, якщо не збивати над своєю територією, вони теж мають, очевидно, певні застереження з цього приводу. Чи можна, на вашу думку, чи життєздатна зараз, наприклад, була би ця ідея, якби ми її актуалізували?
8: Ідея насправді обговорювалася не один раз, попри те, що це не нова ідея, да, з 2022-го, насправді, року, потім вона актуалізовувалася в 2024-2025 роках. І зараз безпосередньо я знаю, що в експертних колах обговорюється кількох країн така спроба, чи точніше бачення того, що часткове закриття неба, як, скажімо так, в деяких із документах чи навіть в медіа, обговорюється, знову повертається в порядок денний обговорення безпосередньо через те, що ось ці дронові вояжі, про які ми якраз говорили в першій частині нашої бесіди з вами, да, вони будуть інтенсифіковуватися і продовжуватися. І, на жаль, засоби протиповітряної оборони чи боротьби цих держав-членів є абсолютно непідготовленими. Що мається на увазі? Тобто, як це співвідношення тих коштів, які хочуть вони, використовуючи, не маючи поки що засобів антидронової боротьби, безпосередньо розгорнути на території кожної з цих держав. І зараз ми будемо говорити, скажімо, про держави, те, що називається східного флангу безпосередньо, вони тільки розробляються і завершують свою роботу. Фіналізація буде до кінця 2026 року або початок 2027 року. І тому якраз, скажімо так, адженда саміту Північно-Атлантичного альянсу ще не сформована безпосередньо тим, який відбудеться в Туреччині. Одна із речей, які точно будуть оговоритися, якщо не публічно, то хоча б за закритими дверима, чи справді в короткостроковій перспективі це стане тим кроком, який може допомогти захистити не тільки кордони західні, в даному випадку кордони України, але ще конкретно кордони, що є, що Північно-Атлантичного альянсу безпосередньо. Я думаю, що поки що ми знаходимося в такому проміжному стані, тому що офіційно ще жодна країна, я моніторила цього тижня, мені теж було цікаво питання, наскільки буде актуалізовуватися, там, скажімо, в порядок денний. І навіть на отих конференціях, що ми були цього тижня в Лондоні, таке не обговорилось. Тобто заклик про те, що небезпека буде максимально високою, чи стійко триматиме високий рівень, це обговорилось. А який засіб чи рекомендація щодо протидії цього, і чи можливий повернення до адженди того, щоб закрити частково небо над західними і частково центральними регіонами України разом із кордонами, що є, що НАТО, на жаль, поки що я не чула в обговоренні студії.
5: На жаль, та, але це факт. І до ще однієї важливої історії, переговорний процес, Штати, як я вже говорила, по суті, констатували, що вони поставили це на паузу, жодних переговорів не відбувається. Я зараз про такі тристоронні Росія, Україна, США. Почалась розмова про те, що Європейський Союз, по-перше, він повинен точно бути тут залучений, бо це війна в Європі. А по-друге, хто би це міг бути? І важливо, що керівництво ЄС каже, що це неможливо, бо, по суті, ЄС на боці України підтримує її. ЄС не є нейтральними, тому якихось контактів з Росією, очевидно, нема сенсу провадити. І в мене тут два питання. Перше, якщо не ЄС, хто може бути натомість? Згадаю, звісно, Ердогана, який дуже давно хотів стати таким медіатором. І друге питання, можливо, тоді є сенс, якщо ця тема зійшла на нівець, і це не ЄС, в принципі, відпустити зараз цей процес, тому що ну у нас є війна і поле бою, дипломатія, очевидно, зараз ну на паузі, тому що ми в глухому куті, бо РФ не годна поступатися і вимагає завжди нереальне.
8: Ви знаєте, якраз другий варіант, тобто те, що ну ми продовжуємо наполягати на того, щоб захищати самі себе, це те, що ми, в принципі, завжди продовжували говорити, що на політичному рівні, що на експертному рівні, що, відповідно, це обговорюється на дипломатичному рівні. Тому, дійсно, правда, тут більше, знаєте, питання до партнерів з ЄС і НАТО, а що вони запропонують в такому випадку? Тому що поки що це такі, знаєте, розбіжності, нерозуміння, куди рухатися. Єдине, що ми чуємо як українські експерти, а коли ж у нас буде в лапках англійської мови промовлюється ceasefire, да? Тобто перемир'я. Чи, скажімо так, в даному випадку це краще перекласти навіть не перемир'я, а припинення вогню, що би призвело до перемир'я. Да? От такий аспект. І ми пояснюємо, що за такої, як то кажуть, за такого підходу це абсолютно неможливо, коли одна із сторін, в даному випадку Російська Федерація, відмовляється, щоб за столом перемовин був ще один актор, да, при тому, що Сполучені Штати теж знаходяться певним чином в куті глухому, це теж потрібно брати до уваги, і теж поки що не зрозуміло, яка буде позиція Сполучених Штатів щодо цього. Нагадаю, в контексті цього лист президента України до президента Сполучених Штатів, і поки що відсутність відповіді від безпосередньо президента Сполучених Штатів, да, тому що відповіді давали і представники демократичної партії, які були в Києві, і Піт Кексет, який був в Сингапурі, і ще кілька посадових осіб, але не президент. Це говорить про те, що зараз всі на паузі в лапках, да, тобто поки що ніхто не розуміє, куди далі рухатися. Відповідно, для нас це більше про те, що ми продовжуємо робити те, що ми робили, незважаючи на те, і пояснюємо нашим закордонним чи західним партнерам, в першу чергу, що ось цей ceasefire або припинення вогню без того, щоб були сильні сторони, які би сідали за стіл перемовин, тому що все одно ми ще знаходимося в переговорній фазі, ні до чого хорошого не призведе.
5: Дякую вам, пані Вікторія. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України», Центр геополітики у Кембриджському університеті. Ми говорили про реакцію НАТО загалом і Румунії, як країни-члена, на атаку російського дрону і його влучання по багатоповерхівці, а також про те, чому ЄС і якийсь представник від ЄС як посередник у переговорах між Україною та Росією. Це ідея, яка не спрацює, і про це говорять в самому Європейському Союзі. Ну і в контексті, знову ж таки, крихкості НАТО.

0: знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у Дельта, дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у Дельта Монітор, аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через Армія Плюс дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі Дельта. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Двоє людей загинули і ще четверо поранені внаслідок ворожих атак за минулу добу на Донеччині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, росіяни вбили двох жителів у Лозовому та Мировому. Загалом, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак на Донеччині загинули понад 4 тисячі людей, а поранені – більш як 9,5 тисяч. Це без рахування Маріуполя та Волновахи. На Лиманському напрямку бійці прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили російську реактивну систему залпового вогню Тип-63 і уразили орієнтовно 10 гармат. Про це повідомляє 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. У Фейсбуці військові оприлюднили відео бойової роботи. Вони зазначають, що результат філігранної роботи екіпажів просто вражає. Точними ударами уражено з десяток замаскованих ворожих гармат. Головним трофеєм полювання стала виявлена і вщент знищена реактивна система залпового вогню Тип-63. І про малу ймовірність вступу Молдови до НАТО заявляє тамтешній міністр закордонних справ Міхай Попшой. Він зазначив, що більшість громадян не підтримують цю ідею, незважаючи на ситуацію з безпекою в регіоні. Попшой каже, що все залежить від волі громадян. Водночас глава молдовського МЗС визнав, що конкретно він є прихильником НАТО, додавши, що громадянському суспільству і ЗМІ варто частіше порушувати цю тему, щоб зняти з неї табу. Але політики, за його словами, теми НАТО уникають. Водночас Молдова прагне вступити до ЄС. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
0: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на

0: рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2. Це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про україно-польські відносини. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, моє вітання.
3: Доброго дня.
2: Отже, ми на цьому тижні спостерігали обурення президента Польщі щодо почесного найменування підрозділу Сил спеціальних операцій в Україні іменем одного з, власне, відомих людей в УПА, героїв УПА. Ну і, по суті, це дозволило, знаєте, отримати ґрунт для чергових таких образ в бік України, ну і... Процитую, що про Зеленського теж він згадував, що Зеленський довів, що Україна з погляду ментальності через прославлення бандитів і убивць з УПА не готова бути частиною європейської родини, натякаючи на те, що Україні не місце в Європейському Союзі. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили якраз реакцію пана Навроцького на ось такий крок внутрішній щодо неймінгу, здавалося б? І чи можете поділитися? Я чула, що були певні домовленості не робити таких от символічних кроків, але Україна дозволила собі відійти від цієї домовленості.
3: Ну, загалом варто зазначити, що суперечки навколо Волині, УПА та історичної пам'яті загалом існують між Україною та Польщею вже багато років. І новим є не сам конфлікт на цьому ґрунті, а його політична інтенсивність та масштаб реакції. І вона дійсно є доволі великою. Ми, якщо, скажімо так, поглиблено вивчати польський інформаційний простір на різних можливих рівнях, то ми бачимо, що переважно, звісно, поляки критикують Україну і підтримують можливі рішення української влади, якщо ми говоримо про власне позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. І, на мій погляд, якраз таки саме тут і починається цей внутрішньополітичний польський контекст, адже все ж таки такі от тренди думок задають передусім політики, лідери, люди, які мають публічний вплив, які мають вплив на громадську думку. І, власне, ми і бачимо, що цей маховик, який можна знову назвати таким, який базується вже на цих на проблемних питаннях історичної пам'яті, він знову розкручується. І тут показовим фактом є те, що першим якраз таки тему позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла вже після вже присвоєння президентом Зеленським почесного найменування імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій Північ сил спеціальних операцій Збройних сил України почали активно просувати саме політики ультраправої конфедерації. І саме вони зробили відповідне звернення до президента Польщі із закликом позбавити президента Зеленського ордена Білого Орла. І згодом до критики долучилися сам президент Кароль Навроцький, представники його оточення, а також урядові політики. І, як відомо, Навроцький прямо заявив про намір винести питання позбавлення Зеленського найвищої польської нагороди на розгляд капітули ордену Білого Орла, і це має бутися незабаром. Водночас тут важливо розуміти, що ця реакція відбувається на тлі поступової трансформації польського політичного поля після минулорічних президентських виборів. І тут варто підкреслити те, що правий табір намагається якось таки сформувати оцю нову політичну динаміку перед парламентською кампанією 2027 року. І варто розуміти, що вже дуже багато є ознак того, що ті чи інші політики чи політичні сили готуються до цієї кампанії. І у цій логіці тема України дедалі частіше може поставати на порядку денному. І це не лише стосується питань історичної пам'яті. Я хочу нагадати, що перед минулорічною парламентською кампанією, пов'язаною з парламентськими перегонами 2023 року, дуже активно піднімалася тема українського зерна. І зараз також можуть підніматися і теж подібні питання. Також можуть підніматися подібні питання, і не лише такі. Тобто, насправді, тут варто розуміти, що зараз дуже непростий період для Республіки Польща, і враховуючи те, що останні рейтинги демонструють кілька важливих тенденцій, ми можемо говорити про те, що українське питання так чи інакше підніматиметься. Ну, якщо ми говоримо саме про тенденції, які мають місце, ну, то, по-перше, позиції урядової громадянської коаліції не виглядають уже настільки стабільними, як після виборів 2023 року. По-друге, посилюються якраз такі праві сили, включно з радикальними середовищами навколо власне партії Конфедерація Свободи та Незалежності та іншої конфедерації, яка називається Конфедерація Польської Корони. І це означає, що насправді ці тенденції мають уже загрозливий характер. І частина соціологічних досліджень уже моделює сценарії, за яких правий табір потенційно може повернути собі парламентську більшість. І от якраз таки саме тому тема Волині, УПА дедалі частіше використовується як елемент мобілізації консервативного виборця. І для правих партій це надзвичайно зручна тема, оскільки вона дозволяє одночасно і критикувати уряд Дональда Туска за, як там вважають, надто м'яку політику щодо України, і так само конкурувати між собою за національно-консервативний електорат, і там також є свої певні відмінності. Тому, власне, ми і бачимо, що це лише є от початки цих, ну, підіймання знову цих проблемних питань, і це попри те, що Україна зі свого боку вже зробила достатньо для того, щоб можна було би, скажімо так, знову не вдаритися в ці проблеми і не знову не щоб не посіялися суперечності. Я хочу нагадати, що Україна дозволила ексгумацію жертв Волинської трагедії, і вже було проведено кілька пошукових робіт як на території власне нашої держави, так і на території Республіки Польща. Також нещодавно відбувся на території Польщі форум істориків, такий захід, де дійсно обговорилося дуже багато питань болючого характеру, і це важливий крок був на шляху до порозуміння між народами і намагання вивести оці питання в більш в експертно-наукову площину, а не політизувати їх. Ось, але ми бачимо, що все одно, так чи інакше, ті чи інші політичні кола в Польщі ці питання підіймають. І я припускаю, що навіть якби цієї події не сталося, мається на увазі найменування оцього одного з підрозділів Збройних сил України героями УПА, то так чи інакше підіймалися би подібного роду теми. Знову ж таки, я хочу нагадати, що паралельно відбувається інша важлива історія, важлива для України, це створення пантеону національних героїв. І от якраз таки буквально цими днями було переповано одного з провідних діячів Української Народної Республіки, а також організації українських націоналістів Андрія Мельника, що також в певних колах Польщі було сприйнято негативно. А враховуючи те, що так чи інакше Україна буде продовжувати повертати, скажімо так, рештки своїх героїв, це, вочевидь, ця тема би також піднімалася, і вона і так може підніматися. Тобто, насправді, ми не повинні думати, що там справа в Україні. Україна, вона робить свою роботу, вона не нав'язує полякам свою думку. Ми, скажімо так, це робимо більше всередині своєї країни за домовленістю між громадянами і владою. І таким чином не можна говорити про те, що ми там щось порушили, якісь домовленості. Адже в Польщі є свої герої, вони їх чествують, вони про них постійно говорять. В Україні є свої, а отже, в цьому і більше того, що, знову ж таки, Київ пішов на важливі такі кроки, як, наприклад, ексгумацію жертв тих трагічних подій, про що я тільки що зазначив. Тобто, в принципі, по логіці ми якраз таки з поляками мали би рухатися в напрямку порозуміння і деполітизації подібних питань. Але бачимо, що насправді саме оцей аспект чомусь збурив польське суспільство, хоча, знову ж таки, я хочу нагадати, що в Україні відбувалися і перейменування площ, вулиць на честь тих героїв, які можуть не влаштовувати, наприклад, Республіку Польща. Але чомусь саме це питання постало надто гостро, і ще й зараз говориться можливість позбавлення президента України найвищої такої нагороди ордена Білого Орла. І це означає, що фактично ми постаємо перед новими викликами для наших двосторонніх відносин, тому що тут ще й піднімаються інші питання допомоги Україні, і про це говорили якраз таки конфедерати. А президент Карл Навроцький ще й говорить про те, що під питанням є рух України до Європейського Союзу. Це дійсно серйозні виклики. Сподіваємося, що все ж таки Київ та Варшава зроблять так, щоб це питання все ж таки не постало знову на порядку денному, якщо ми говоримо про відносини між країнами, тому що ми станемо свідками чергової кризи цих відносин, і невідомо, які наслідки будуть для нас, тому що Російська Федерація, вочевидь, підживлює ті чи інші заяви, і вона намагається якраз таки розпалити ще більше оце полум'я і отримати від цього неабиякі зиски для себе.
2: Пане Станіславе, ми зараз говоримо про певною мірою дипломатичні кроки, про символічні рішення. Я зараз про позбавлення там нагород, про інші заяви, але насамперед мені цікаво, що чи є практичні негативні наслідки від такого чергового загострення між нашими двома країнами? Тому що чи буде припиняти Польща допомогу збройну Україні? Про це сам Навроцький каже ні. Чи будуть не голосувати на користь Україні, коли мова буде йти про чергові якісь там відкриття кластерів, щось іще на шляху України до ЄС? Начебто цього не спостерігалося. Чи бачите ви, що це переважно в такій, дозволю собі сказати, популістичній площі, та? Тобто на тлі якихось внутрішніх оцих процесів, ніж зараз про якусь практичну, таку практичні негативні наслідки від такого загострення?
3: Насправді тут дійсно можна розділяти риторику і конкретні дії. Дійсно, якщо ми говоримо про президента Польщі Карла Наврокського, то якраз таки він виступає за продовження підтримки України, адже все ж таки Російська Федерація є ворогом не лише для України, а й для Республіки Польща. Це зрозуміло. І варто розуміти, що Росія ще кілька років тому оголосила в розшук Навроцьку, ще коли він був на посаді очільника Інституту національної пам'яті, а отже там точно, скажімо так, в канцелярії президента Республіки Польща точно не чествують росіян, і вони розуміють насправді, яка це загроза. Але не тільки ми кажемо про сучасний вибір, враховуючи те, що сам Карл Навроцький є істориком, який добре обізнаний в цих питаннях, він однозначно усвідомлює те, скільки разів Польща стикалася з загрозою знищення і бувало знищувалася її державність якраз таки через дії Росії в ті чи інші часи. І тому там, я думаю, нас підтримуватимуть. Якщо ми говоримо про зброю, про інші ресурси, про надання території Польщі під логістику, ось і таке інше. Ну, тобто тут я думаю, що з цим буде все в порядку. Так само, як я і не прогнозую, що насправді поляки ставитимуть нам палиці в колеса в контексті відкриття переговорних кластерів. Адже вже є більшість країн-членів консенсус щодо того, що потрібно врешті-решт уже надати зелене світло Україні та Молдові, щоб надалі продовжити рух наших країн до Європейського Союзу. А вже в подальшому буде видно, власне, як оцінювати виконання реформ і, скажімо так, досягнення тих стандартів, які мають місце в Європейському Союзі. Але якщо ми говоримо, власне, про можливе зменшення допомоги, то я хочу знову ж таки наголосити, що якраз таки про це почали говорити саме представники ультраправої партії Конфедерація. Але тут все ж таки ми повинні теж усвідомлювати, що це не просто якась маргінальна політична сила, її рейтинги зростають. Ця сила має, скажімо так, амбіції збільшити свою присутність в польському парламенті. І враховуючи те, що є імовірність, що у 2027 році результати виборів будуть невтішні для багатьох, скажімо так, і зокрема і для українців, то тут ми повинні розуміти, і які ризики будуть, тому що є вірогідність, що партія «Право і справедливість» може утворити більшість в польському парламенті саме якраз таки з двома конфедераціями. А відтак ми повинні теж усвідомити, що тоді ця політична сила, ну або їх дві ці партії конфедерації, вони, скажімо так, тут свого часу мав місце певний розкол, але вони можуть знову таки зійтися в одній більшості. Вони можуть уже більш гостро ставити ті питання, які можуть змінити ситуацію, і ми це повинні враховувати. Тим паче, що їхні політики можуть очолювати якісь міністерства, відомства потім в Республіці Польща, і це також матиме негативні наслідки, зокрема, і для України. Тому тут я би не ігнорував такі заклики, тому що все ж таки тенденції в Польщі можуть змінитися і змінитися радикально після, власне, парламентських перегонів. Звісно, ми ще не будемо забігати наперед, ще більше року залишилося, але тим не менше вже тенденції мають місце, і таким чином ми можемо зараз говорити про це, що принаймні вірогідність така є. Щодо інших питань, які ще можуть стати на порядку денному, ну побачимо насправді. Тут я думаю, що так чи інакше тематика України може підніматися, знову ж таки, я про це тільки що теж зазначив, у різних площинах, але тут варто розуміти, що є ще один наслідок, може бути принаймні такий наслідок, який може бути, скажімо так, в практичній площині. Це, скажімо так, становище тих українців, які перебувають на території Польщі. Їх дуже багато там насправді. Вони дійсно задіяні в різних сферах суспільного життя Республіки Польща. І вже й без того зараз чимало, скажімо так, є побутових історій, які, скажімо так, змушують замислитися українців, які там проживають, чи варто надалі це робити, чи варто там надалі працювати, чи краще або повернутися назад в Україну, або поїхати в іншу країну, наприклад, Європейського Союзу, щоб продовжити там, скажімо так, своє життя, свою роботу, кар'єру і таке інше. І враховуючи, що зараз уже цей медійний простір в Польщі перенасичений, власне, отакою критикою рішення президента України Володимира Зеленського, це може якраз таки вплинути на принаймні частину громадян України, які перебувають на території Польщі. Тобто, все ж таки, це може мати отакі от наслідки. Ну і знову ж таки, це може ще й знову ж таки підштовхувати людей іти на виборчі дільниці в наступному році і голосувати за ті політичні сили, які будуть якраз таки найактивніше критикувати Україну. Ми теж повинні розуміти, що це фактично як замкнуте коло. Тому варто тут запастися терпінням, тому що мені здається, що ще буде чимало різних підніматися питань, які можуть знову сколихнути інформаційний простір, а відтак посіяти нові кризові явища, якщо ми говоримо про відносини між країнами.
2: Пане Станіславе, я переглядала інтерв'ю з польським оглядачем, політичним оглядачем видання «Дзеннік газета Правна» Міхалом Потоцьким. Він говорив, там наводив певні соціологічні дані того, як поляки ставляться до українців, яка динаміка. І він спробував назвати причини, через які погіршуються україно-польські відносини. І серед них багато внутрішньопольських, і економічна ситуація – тощо. Але важливо, він вказує на те, що, по-перше, за останні 5 років зросла кількість іноземців на ринку праці, що спричинило страх антимігрантських настроїв і серед людей, і серед політиків. І друге, він відзначає помітний вплив Дональда Трампа, що якби справляє враження на виборців правих партій. Що ви думаєте про цей аспект і цей вплив?
3: Ну, насправді так, ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо про адміністрацію Дональда Трампа, то дійсно між Карлом Навроцьким, ну, президентом Польщі Карлом Навроцьким та його американським колегою склалися добрі відносини, і там намагаються, ну, зараз намагаються ці відносини посилити, особливо враховуючи ті тенденції, які мають місце, зокрема, наприклад, виведення американських військ з тих чи інших країн Європи, і Польща ратує за те, щоб американська присутність збереглася в їхній країні, особливо на тлі все ще триваючої агресії Російської Федерації. Окрім того, я хочу нагадати, наприкінці цього року є вірогідність, що Польща долучиться до такого формату, як група 20, і якраз таки у Варшаві вбачають саме лобізм Дональда Трампа цієї історії, а відтак там будуть робити все можливе, щоб, скажімо так, Трампу догодити в багатьох питаннях, а враховуючи те, що Трамп, він дійсно, Трамп та представники його оточення, зокрема, так само і віце-президент Джей Ді Венс, роблять ставки на ті чи інші такі от партії, скажімо так, правого характеру, ультраправого і таке інше. Це не, знову ж таки, не тільки ми говоримо за Польщу, це можна сказати ту саму Німеччину, деякі інші країни Європи. То тут, знову ж таки, виключати цей фактор ми не можемо. То і взагалом ми розуміємо, що і в самій Америці там є тенденції, які можуть надихнути праві чи ультраправі кола в Польщі. Знову ж таки, це питання міграції, воно вже неодноразово поставало під час попередніх електоральних кампаній в Республіці Польща. Ось. Але тепер ми можемо розуміти, що можуть знову ці питання поставати, і це, знову ж таки, може стосуватися допомоги українцям, працевлаштування, взагалі розміщення і таке інше. Ось тому тут я би теж не ігнорував би цей фактор, і враховуючи те, що війна невідомо скільки ще триватиме, мається на увазі повномасштабна її фаза, то от таке напруження в Польщі може зростати. Більше того, я ще хочу тут і зазначити ще один фактор. Він не надто такий популярний, але в певних колах, чи навіть скажімо так, на рівні звичайних обивателів, також є, скажімо так, розмови, що ось якби не було війни, якби не позиція там, можливо, України там чи щось ще, то не ставалося би оці, не ставалося б ці, скажімо так, несанкціоновані ці порушення повітряного простору Польщі. Знову тут можна згадати фактор появи в повітряному просторі дронів, ракет Російської Федерації, а також активізація агентурних елементів Кремля на території Польщі. Там також є певні, скажімо, є певна критика навіть України, що от нібито через позицію нашої держави є така історія. Ось, ну то знову ж таки, це якраз таки не то сильно поширено, але ми розуміємо, що якраз таки от такі от настрої можуть підживлюватися і підживлюватися зовні тією ж самою Росією.
2: На жаль,
3: і ми це повинні розуміти. І це також може вплинути на двосторонні, на характер двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою. Тому будемо сподіватися, що все ж таки будуть зроблені відповідні висновки, і країни, наші країни, мається на увазі Польща і Україна, не дозволять, скажімо так, знову, щоб зіпсувалися наші стосунки і щоб знову були якісь конфронтації. Але з наближенням нового виборчого циклу, на жаль, така от риторика з'являтиметься і певні дії з боку польської влади також.
2: Дякую. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
6: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
0: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Реагувати на тривоги і бути уважними до будь-якої загрози, закликав українців президент Володимир Зеленський. З його словами, інформація про загрозу обстрілу залишається актуальною. У своєму відеозверненні Зеленський зазначив, що партнери України говорили з Росією щодо теми масованої атаки, однак віри у те, що хтось у Москві одумається, немає. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною, каже Зеленський. Він зазначив, що сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація України країни перебувають у готовності настільки, наскільки це можливо, враховуючи постачання. Також президент поінформував, що Україна збиває понад 90% шахедів, а щодо ракет, Київ працює над цим із партнерами. Нагадаю, останній масований комбінований удар по Україні відбувся 24 травня. Головною ціллю ворога став Київ, після чого у Росії заявили, що мають намір регулярно завдавати ударів по столиці. У Міноборони також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали жителів Києва. Сьогодні у столиці традиційно відзначають День міста. Україна запропонувала Данії спільно створити антибалістичний щит. Як повідомили у Міноборони, Україна та Данія розширюють оборонне партнерство задля забезпечення ключових пріоритетів сил оборони. Країни фокусуються на закупівлі українських безпілотників, локалізації виробництва і розвитку протиповітряної оборони. Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном. Ключовим фокусом перемовин стало постачання для потреб сил оборони дронів українського виробництва, зокрема перехоплювачів. Під час зустрічі сторони обговорили масштабування успішної данської моделі підтримки оборонної промисловості. Цей підхід дозволяє іноземним партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. Україна розраховує на подальше збільшення закупівель в межах цієї моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт і водночас інвестувати у внутрішній оборонно-промисловий комплекс. Крім того, Михайло Федоров запросив якомога швидше надання додаткової допомоги до наступного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у червні для реалізації оборонної стратегії. Учасники розмови обговорили кроки для локалізації нового виробництва у Данії для потреб Сил оборони України. Окремо міністри розглянули перспективи дрон-діл між країнами. Такий формат має спростити обмін технологіями та оборонною продукцією, а також прискорити реалізацію спільних проєктів в галузі безпілотних систем. Також окремим питанням стала підтримка Данії у масштабуванні виробництва українських ракет. Ще одним ключовим напрямом оборонної взаємодії визнано розвиток протиповітряної оборони і підготовку власного антибалістичного проекту. Українська сторона запропонувала Данії долучитись до цієї ініціативи. Зокрема, йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього технічного рішення. І винний склеп Сталіна вперше відкрили у Грузії. Колекція приблизно на 40 тисяч рідкісних французьких українських пляшок колись належала радянському вождю Йосипу Сталіну. Частину із них планують виставити на аукціон. Колекція зберігається у напівтемному склепі. Частина пляшок датується початком 19 століття. Виручені з аукціону кошти Грузія планує спрямувати на відкриття школи виноробної освіти. Країна позиціонує себе як батьківщину вина. Археологічні дані вказують на безперервну традицію виноробства, якій близько 8 тисяч років. Сталін, який народився у Грузії і керував Радянським Союзом від 1924 року до своєї смерті 1953, був захопленим поціновувачем вина та збирачем. До колекції входять вина з найвідоміших маєтків Бордо, які раніше належали російському царю Олександру III та його сину Миколі II. Радянська влада конфіскувала імператорську колекцію Романових після революції 1917 року, і Сталін став її хранителем, поступово додаючи улюблені грузинські сорти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про іноземні літаки, які Україна отримає від Швеції. І за всіма анонсами, десь на початку 27-го року, це йдеться про Гріпени, детальніше про цей засіб, який має змінити багато що для нас. Будемо говорити з Богданом Долінце. Він експерт із питань авіаційного ринку. Пане Богдане, мої вітання.
9: Вітаю.
2: Мені здається, що свого часу ми багато поговорили про Гріпени, але зараз, коли стало відомо, що Україна отримає 16 бортів. Плюс планує купити 22 новітні борти вже версії Е до 2030 року за кошти, які нам нададуть європейські партнери. Це виглядає більш реальним, і люди, які розуміються на авіації, військові почали пояснювати нам, чому це не буде просто ще плюс якісь винищувачі, а може змінити для нас кардинальну ситуацію. І мені було приємно побачити, що, в принципі, їх начебто як створювали спеціально для протидії літакам СРСР. І якраз враховували розробники кількісну перевагу у тоді ще совєтів. Якщо це відповідає дійсності, чи можете ви нам пояснити, в чому, відповідно, фішка гріпенів, якщо вони можуть і заточені якраз для протидії, по суті, тих машин, які зараз літають і бомблять Україну?
9: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про гріпени, то вони є фактично достатньо компактними літаками, ось в тому числі меншими, ніж навіть F-16, і це дозволяє їм бути набагато менш помітними в відповідних радарах, як комплексів протиповітряної оборони, так в тому числі і ворожих радарах типу повітря-повітря, які використовуються на літаках-винищувачах, як радянських, так в тому числі вже й сучасних російських. Друга важлива складова, що передбачалося, що ці літаки мають працювати в так званому режимі фактично з непідготовлених або мало підготовлених аеродромів та злітно-посадкових смуг. Ось, і це пов'язано з чим? Що вважалося, що в перші дні або тижні активних бойових дій фактично класичні злітно-посадкові майданчики та аеродроми можуть бути знищені або пошкоджені. Ось, і тому ці літаки мають можливість здійснювати зліти-посадку спеціально підготовлених фактично ділянок автострад. Їм достатньо менше 1 кілометра для того, щоб фактично здійснити зліт. Якщо ми говоримо про завантажений літак, то йому необхідна злітна смуга довжиною до 800 метрів, що в принципі є найвищим показником в класі для таких типів літаків. Друга важлива складова – це якраз будучи мало помітним в радарах, він може активно працювати разом із іншими літаками, зв'язці, тобто так звані літаки дальнього радіолокаційного огляду, СААП, 340 АВАКС, які дозволяють фактично разом з цими літаками здійснювати наведення відповідних засобів, тобто це і ракет повітря-повітря, на ворожі повітряні цілі та передавати інформацію на самі борти в режимі радіотиші. Тобто, що це означає для ворога? Що ворог може бачити, наприклад, на відстані 400-450 кілометрів від себе літак типу Saab AVAX 340, який фактично здійснює моніторинг достатньо величезного простору. Ось. Одночасно ці дані передаються на літаки типу Gripen, які можуть здійснювати політ в прикордонних та прифронтових зонах в дальності до 50 кілометрів, будучи абсолютно непомітними, здійснюючи політ в режимі так званої радіотиші. Ось, і отримавши інформацію від літака типу САБ, або фактично виявлення ворожого літака, здійснити запуск ракети «Метеор», яка здатна уражати цілі на глибину до 200 кілометрів. Тобто, враховуючи там до 50-300 кілометрів відстань до лінії фронту чи кордону, це означає, що під оперативним контролем таких літаків перебуває територія або вглиб території ворога, або яка контролюється ворогом на дальності від 100 до 150 кілометрів. Ось, що в принципі може стати переломним моментом і призвести до так званого літакопаду. Схоже, ми бачили в попередні роки, коли після появи в Україні комплексів «Петріот», одна з таких установок, яка була тимчасово передислокована на схід, фактично призвела до цілої низки літакопадів російських носіїв «Кабів». Ось, але, на жаль, ворог адаптував свою тактику, стратегію, і їм вдалося з цим питанням вирішити. Щодо гріпенів, то навряд чи він зможе якось суттєво адаптувати тактику. Це означає, що або російські носії кабів Су-30, 34, 35 перестануть підлітати на відстань до 100 кілометрів і ближче до лінії фронту. Ось, або в цілому вони просто майже гарантовано будуть знищені. Для ворога це виглядатиме як поява ракети з нізвідки, і час на маневр або ухилення його практично не буде.
2: По черзі, з приводу літака СААП, та літак дальнього радіолокаційного виявлення, чи без нього в Україні гріпени будуть менш ефективні?
9: Ну, дивіться, гріпени в цілому можуть працювати і без такого літака дальнього радіолокаційного огляду, але тоді їх тактико-технічні характеристики будуть суттєво слабші. В першу чергу це пов'язано саме з роботою радарних систем. Якщо ми говоримо про ці старіші версії, які Україна отримає вже найближчим часом, то дальність виявлення та супроводу відповідних видів озброєння, як правило, складатиме 140-150 км, що трошки більше, ніж у F-16, в модифікації F-16 МЛУ. Тобто це модернізована версія Блок 20-22. І по своїм характеристикам він буде дуже близький фактично до літаків типу F-16 Блок 50-52 та F-16 Блок 70-72. Напевно, десь посередині між ними. Ось. Друга важлива складова. Такий літак без літаків АВАКС фактично не зможе розкрити весь потенціал ракет повітря-повітря-метеор, адже фактично вони зможуть працювати лише на дальність роботи радару літака.
2: Ви згадували про певні зміни, очевидно, для дій ворожих літаків російських на нашій території після появи гріпенів. А чи можемо ми припустити, що відтак, наприклад, застосування кабів може зменшитись, ну, на тій глибині, на якій зараз воно є?
9: Ну, дивіться, якщо говорити, наприклад, використання фактично кабів ворогом без наявності в Україні літака типу АВАКС, то, в принципі, навряд чи це якось суттєво вплине на інтенсивність застосування цих видів озброєння, адже фактично ворог розумітиме, що ті зони для відповідних кабів, вони будуть залишатися, на жаль, досі для ворога безпечними. Крім того, з активно працюючими радарами, а на старіших версіях це радари PS-05A, в принципі, вони фактично дозволяють ворогу так само бачити, де знаходяться ці літаки гріпени, і відповідно приймати ті чи інші заходи ухилення або реагування. Ось, разом з літаками АВАКС, дійсно про те, що це може стати справжнім геймченджером, і для ворога фактично буде знову відновитися так званий туван війни. Тобто він не розумітиме, де в який момент може з'явитися такий літак і запустити по ньому ракету, при цьому він практично одночасно зникне з радарів.
2: Щодо ракет, які можна застосовувати на цьому літаку, я була приємно подивована, що навіть пишуть про метеор, так, але загалом це ще один крок переходу на європейські, по суті, типи озброєння та ракети. Це є так в один ряд з, наприклад, Storm Shadow, з Таурусами, про які ми мріємо. Що можна сказати теж про ці ракети, бо, зважаючи на анонси, які ми чуємо в медіа, ми отримаємо не лише самі літаки, а й це озброєння, ці ракети.
9: Ну, за першу чергу, даний літак буде підтримувати весь той перелік обладнання і ракет, які на сьогоднішній день підтримують та використовуються літками F-16, тобто це ракети AIM-9, AIM-120. Ось, по-друге, це фактично можливість використання вбудованої крупнокаліберної гармати, яка в тому ж може використовуватися для ураження таких цілей, як ударні безпілотники типу «Шахед» або крилаті ракети. Ось, ну і, звісно, це можливість використання відповідних озброєнь, тобто це ракети типу «Повітря-поверхня» ближнього радіусу дії GM-65 «Маверік» та інші типи озброєнь, тобто, в принципі, є засоби і так звані протикорабельні ракети великої дальності, інші засоби, але все залежатиме від того, дійсно, який перелік озброєння буде разом з літаками постачатися Україні. На жаль, по прикладу F-16 ми бачимо, що Україна отримає дуже обмежену номенклатуру озброєння в порівнянні з тим переліком, який дана платформа може підтримувати. З гріпенами існує, ми вірні, що може бути ситуація аналогічна, враховуючи, що знайшов частину різних типів озброєнь, виготовляються не виключно Швецією, а в кооперації з іншими країнами НАТО. Ось, і, наприклад, такі самі є високоточні бомби з лазерним наведенням типу Paywave, різних модифікацій. Ось, якщо вони будуть постачатися, це дозволить фактично ці літаки використовувати як певний аналог носії українських кабів, але з високоточним наведенням, тобто він фактично зможе вражати цілі з точністю до декількох метрів.
2: Це дуже приємно читати. І таке уточнююче від мене питання з приводу темпів виробництва, бо у України дуже, дуже інтенсивна війна, так, ми інтенсивні бойові дії ведемо, коли мова йде про противника, такого як РФ. Чи є якісь, можливо, обмеження? Що відомо про темпи виробництва, якщо це інформація, про яку ми можемо говорити публічно в ефірі?
9: Ну, дивіться, якщо говорити безпосередньо про самі гріпени, то загалом не така велика кількість літаків в світі експлуатується. Ось за різними оцінками на 2023-2024 рік загалом було випущено до 300 таких літаків. Ось фактично майже за 40 років. Якщо говорити про темпи постачання, то в цілому вони, як правило, складають від 8 до 14 літаків на рік. Ось, але, звісно, виробник має спроможності нарощувати об'єми випуску. Друга важлива складова, яка була і залишається, це якраз забезпечення фактично відповідними ремонтними запасами, запчастинами, обслуговуванням. Адже в зв'язку з тим, що лише деякі країни є так званими експлуатантами даних типів літаків, тобто це Бразилія, Велика Британія, Південафриканська Республіка, Таїланд, Угорщина, Чехія, ось які експлуатують сумарно лише декілька десятків цих літаків. І, звісно, найбільшим експлуатантом фактично залишається Швеція, яка має на озброєнні майже сотню таких одиниць. Ось важливим питанням залишатиметься якраз забезпечення можливості технічного обслуговування, підтримки льотної придатності, адже на відміну від F-16, яких декілька тисяч одиниць в світі загалом перебуває на озброєнні, експлуатується, саме технічна база для цих літаків в десятки разів менше.
2: Хотіла вас запитати про те, як будуть застосовувати в Україні гріпени, тому що коли ми очікували перші F-16, майже відразу було зрозуміло, і про це тоді публічно теж почали говорити, що вони стануть частиною протиповітряної оборони. Коли ми говоримо про гріпени, це буде переважна робота, знову ж таки, по цілях повітряних, чи що ми можемо тут ще припустити, чи раптом можна буде розширювати функціонали застосування гріпенів?
9: Ну, дивіться, гріпени так само, як і інші платформи, в тому числі і F-16, і Mirage 2000, є літаками багатоцільовими, так зване 4+ покоління, тобто це означає, що ці літаки можуть виконувати весь спектр завдань. Тобто це і підтримка протиповітряної оборони, це і підтримка наземних операцій, це в тому числі і використання літаків як пускових платформ для засобів типу повітря-земля, в тому числі крилатих ракет. Ось, якщо говорити про крилаті ракети, то можемо згадати, що гріпени є носіями ракет Таурус, які є якраз спільним проєктом німецько-шведським. Ось, але дійсно буде багато чого залежати від того безпосередньо, які завдання будуть стояти перед цими бортами. По-перше, по-друге, які види озброєння разом з ним будуть передаватися. Ну і по-третє, які умови на полі бою будуть створюватися і засоби безпосередньо ворогом. Адже на сьогоднішній день ми бачимо, що в умовах, коли система протиповітряної оборони є багатошарова і достатньо щільна з обох сторін, то використання пілотованої авіації практично зводиться до нуля, і вона використовується переважно або як засіб компонент протиповітряної оборони, або як безпосередньо носій крилатих та керованих авіаційних засобів.
2: Один з відомих українцям льотчиків винищувачів, пан Карая, так, Вадим Ворошилов, ділився вже враженнями від польотів на винищувачі «Гріпен». І колись говорив, що це, ну, правда, просто супер для нього літак. І, як він говорив в інтерв'ю, це чи не єдиний літак, заради якого він готовий продати душу. І, мовляв, він ідеальний варіант для України на сьогодні і надійний на майбутнє. Що можна сказати про опанування українськими пілотами? Чи то тими, хто лише навчається загалом, чи, можливо, тими, хто літає зараз на тих радянських бортах, які у нас є? Є щодо того, як власне наскільки складно і як довго українські льотчики будуть опановувати цей борт?
9: Ну, дивіться, якщо говорити про час опанування та взяття на озброєння таких платформ, він залежить від багатьох факторів. Ось і в першу чергу, коли ми говоримо загалом про таку платформу, то варто враховувати, що це так само є фактично західна платформа, побудована згідно з стандартами НАТО. Ось, але при цьому вони мають теж свої відмінності від і французьких міражів та американських F-16. Ось, тому підготовка фактично на цю платформу так само буде здійснюватися практично з нуля. Ось, але в залежності від кваліфікації, підготовки та рівня самого пілота, терміни підготовки можуть бути абсолютно різними. Тобто мінімальний термін, як правило, складає 6-8 місяців, як ми це бачили, було з літаками типу Міраж 2000. Ось, у разі саме формування виключно повністю українських груп підготовки. І так само це може скласти до 1 або навіть 2 років, якщо мова йде про менш підготовлений льотний склад, або у разі підготовки українських льотного складу в так званих змішаних міжнародних групах, де різні учасники від різних країн, і це в тому числі суттєво збільшує термін підготовки такого льотного складу.
2: І ми вже трохи говорили, але все ж хочу уточнити про системи радіоелектронної боротьби у Гріпенів. І цікаво, що з тої аналітики, яку я бачила, їхня специфіка оцих РЕБів, вона навіть дозволяє начебто таку партизанську тактику застосовувати, коли ми говоримо про окремі групи літаків Гріпен.
9: Ну, дивіться, маємо розуміти, що мова насправді суттєво залежить питання від модифікації, яка буде постачатися. Якщо ми дійсно говоримо про саму останню модифікацію, тобто JAS-39E або F, це літак, який має вже сучасну бортову радіолокаційну систему з активною фазованою решіткою. Ось, тобто він дозволяє, по-перше, і виявляти цілі на більшу відстань, і краще їх розпізнавати. Ось, в тому числі забезпечити високу точність наведення відповідних засобів собі враження. Друга важлива складова, все ж таки, маємо розуміти, що останні модифікації Гріпенів, вони не тільки стали з точки зору більш ефективними та отримали покращення характеристики, це вплинуло в тому числі і на вартість володіння таким літаком, за різними оцінками, якщо базовий Гріпен, вартість володіння таким літаком складала там від 5 до 10 тисяч доларів, то вже в останній модифікації вартість володіння таким літаком є співмірна з вартістю володіння тими самими F-16, які, як правило, європейські країни оцінюють на рівні від 20 до 25 тисяч доларів за одну льотну годину.
2: Дуже хочеться вірити, що ось ті прогнози, які ми колись чули, що іноземні літаки, колись це говорили про F-16, вони можуть стати такими собі геймченджерами, а зараз це говорять про Гріпени. І чи вірите ви, що ми, правда, розширимо свої можливості прям відчутно, і це відчує військо?
9: Ну, дивіться, маємо враховувати, що потреби Збройних сил України в сучасних літаках 4+ покоління складають щонайменше 200 багатоцільових літаків різних типів. Ось, і якщо навіть врахувати ті літаки, наприклад, F-16, які раніше в Україні були обіцяні, загалом мова йшла про 70-80 бортів, разом з тими літаками радянськими, які залишаються на зброєнні, або які, наприклад, були передані Україні Міг-29 тощо, то все одно маємо розуміти, що потреба України в таких сучасних літаках не закривається. Друга важлива складова, ті літаки, які радянські залишались і залишаються в Україні на озброєнні, за стратегією розвитку Збройних сил і повітряні компоненти, до 2030-35 року мали бути виведені з експлуатації у зв'язку з їх моральним застаріванням та неможливості продовження та підтримки їх технічного та льотного ресурсу. Ось, як наслідок, фактично тоді розглядалось, це ще в 2020 році, перехід на сучасні західні платформи. В першу чергу мова йшла про F-16, в другу чергу мова йшла про Рафалі або Гріпени. Ось, і ми бачимо, що та кількість літаків заявлена, тобто це постачання України сумарно 120-130 літаків, що ще все якраз і дорівнює ті потреби, яка існує, тобто сумарно з F-16 та Гріпенами, щоб Україна отримала на озброєння до 200 багатоцільових літаків, що в цілому відповідатиме потребам України для закриття свого, ну, безпеки власного внутрішнього повітряного авіаційного простору.
2: Дякуємо вам. Новини хороші, і ми будемо рахувати дні, тому що це те, що точно посилить нашу складову і нашу загалом систему ППО, і, можливо, збільшить кількість бортів російських, які будуть збиті і не зможуть далі брати участь у війні. Богдан Долін, це експерт із питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. І я, до речі, дуже закликаю уважно і ретельно обирати джерела, за якими ви для себе з'ясовуєте щось про не лише озброєння, про війну в Україні, говорячи навіть про озброєння і ракети, про які ми сьогодні говорили, так, які можуть, шведські ракети, оці «Метеор», які виробляє компанія Saab, що навіть офіційної інформації про їхню дальність немає. І всі ті цифри, які зараз лунають, тобто є певний такий канонічний параметр, так, і характеристики ракети, але є лише, так би мовити, певні цифри, які ми можемо мати, але це не є 100% інформація, от, тому що намагається виробляти зберегти реальні параметри у таємниці. От, тому мусимо тут бути пильні. Ще один важливий для мене теж нюанс, про який хочу зазначити. Є така характеристика для цієї ракети, що вона має такий показник дальність так званої «no escape zone» в понад 60 кілометрів. Це означає, що це зона, тобто уявіть собі, зона в 60 кілометрів, в якій ураження ворожої цілі гарантоване незалежно від її маневрів. Мені подобаються ці цифри, і я, правда, дуже хочу, щоб такого озброєння, яке є асиметричною відповіддю, до речі, як кажуть, на російські літаки, вже скоро буде у нас на озброєнні. З цією темою завершуємо. За деякий час новини на Радіо НВ, тоді ще одна тема.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря.

0: Що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Майже 20 разів минулої доби окупаційні війська атакували безпілотниками та артилерією 4 райони Дніпропетровщини. Як наслідок, поранені двоє людей. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, на Нікопольщині окупанти атакували сам Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Пошкоджені дитсадок, медичний кабінет, 5 багатоквартирних та приватні будинки і господарська споруда. Постраждали чоловіки 30 і 48 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. У Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська та Межівська громади, там зайнявся гараж. У Дніпровському районі ворог атакував Новопокровську громаду. Сталася пожежа на території сільгоспідприємства. Понівечена господарська споруда зайнялося і у Павлограді, там пошкоджені інфраструктура та приватна оселя. Натомість у Ростовській області Росії в ніч на 31 травня після атаки безпілотників спалахнуло нафтосховище. Як повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар, у Матвієво-Курганському районі Ростовської області спалахнуло паливне сховище приватного підприємства, яке працює з сільгоспвиробниками. За словами губернатора, жителі прилеглих приватних будинків евакуйовані з метою забезпечення безпеки, людям нічого не загрожує. Екстрені служби працюють на місці, прибув пожежний потяг і почав гасити пожежу. Даних про постраждалих наразі немає. Водночас губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін заявив, що у регіоні уражено об'єкти цивільної інфраструктури. Про які саме пошкоджені об'єкти йдеться, він не уточнив, але за інформацією аналітиків, удар припав на Саратовський нафтопереробний завод. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про окуповану Російською Федерацією Запорізьку атомну електростанцію. І про це будемо говорити з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, мої вітання.
1: Вітаю вас також.
0: На цьому тижні, а конкретно в ніч на 29 травня, на ЗАЕС сталося повне знеструмлення, і це 16-те за ліком від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомило МАГАТЕ. Вночі тимчасово втратила станція зовнішні джерела електропостачання. За даними МАГАТЕ, годину десь тривав цей блекаут, так би мовити, і водночас відразу почали працювати аварійні дизель-генератори для забезпечення живлення критично важливих систем. І після цього підключили до єдиної, нагадаю, вцілілої лінії електропередач. Про причини знеструмлення наразі невідомо. Пане Володимире, насамперед вас хочу запитати, оці відключення, як і переключення на дизель-генератори, це ж теж не минається для станції безслідно. І коли ми говоримо про вже 16-й такий епізод, як це впливає на роботу станції?
1: Ну, тут важливо відмітити, що не все так критично, як воно здається на перший погляд, оскільки вже 3,5 роки станція знаходиться, ну, всі блоки на станції знаходяться в стані холодного зупинення. Тобто це найбільш безпечний стан атомної станції. Да? Тобто, і тому тут не йде мова про якусь там страшну аварію, а йде мова про те, що можуть просто не працювати деякі вузли там охолодження, і насамперед це ядерне паливо, яке знаходиться, ну, це значить в зоні самого атомного блоку, це так звана зона витримки, і також деякі об'єкти безпеки. Тобто про це йде мова, але врятує ситуацію те, що вона знаходиться саме в стані холодного зупинення. Якщо б вона працювала, якщо б видавала електричну енергію, то все було б набагато більш ризикованіше. Крім того, ми з вами знаємо, що якраз Росія задіює оцей компонент ядерного шантажу саме в той час, коли у неї є якісь проблеми на фронті. Да, якісь проблеми взагалі, що стосуються цієї війни. Тоді вона, як правило, задіє цей компонент ядерного шантажу для того, щоб залякати світ, свою вину, свої злочини перекинути на Україну, і намагається також стримувати якісь українські, там, от ми знаємо, там, пам'ятаєте, в 22-му році був потужний контрнаступ українських військ, потім планувався в 23-му році, і саме в ці періоди Росія найбільш потужно задіювала цей фактор ядерного шантажу.
0: Цікаво, що от поки тривав ефір і наша з вами розмова, то додатково теж я бачу повідомлення від МАГАТЕ, що, мовляв, вони виявили пошкодження зовнішньої частини турбінного цеху, який, як стверджують на станції, постраждав від удару дрона. Я коротко нашій аудиторії скажу, що близько доби тому окупанти звинуватили Україну в нібито ударі дроном по будівлі машинного залу енергоблоку 6. Україна і Сили оборони України спростували це, тому що низка нюансів і деталей в російському цьому фейку, дуже легко їх розвінчати, вони там говорили про оптоволоконність цього дрону, тощо. Але ось є така інформація від МАГАТЕ. Ми теж розуміємо, що в МАГАТЕ присутні, дозволю собі так сказати, російські вуха. Ну і вони пишуть, що запросили доступ до внутрішньої частини будівлі, бо вона поруч з реакторним блоком 6, ну, але, я так розумію, поки що очікують вони відповіді. Скажіть, будь ласка, та от очевидно уникнути, коли ми говоримо про війну, таких епізодів на всі 100% неможливо. Але ось ця частина турбінного цеху, як би можна було зараз відкоментувати, ну, принаймні, ту інформацію, яка от доступна нам?
1: Ну, думаю, що це класичний почерк російських спецслужб, російського ФСБ, який ще іде з часів КДБ, там НКВД, ГПУ, коли проводять операції під чужим прапором, самі роблять якийсь терористичний акт, а потім звинувачують когось в ньому, тобто перекладаючи свій злочин на іншого. Оце ми спостерігаємо. На Україні точно невигідна така ситуація, і це точно Україні не потрібно було бомбити там, обстрілювати атомну станцію. Ми таким не займаємося. Чому? Тому що в Україні взагалі вигідно, щоб ця станція, вона перейшла спочатку під контроль МАГАТЕ, потім була демілітаризована, потім згідно двох резолюцій МАГАТЕ, Ради керуючих МАГАТЕ мається на увазі, перейшла під контроль, нормальний контроль, законний контроль України. Оце Україні вигідно, а й абсолютно не потрібно якісь проводити ескалаційні заходи на цій станції. Ну, крім того, ми ж знаємо прекрасно, що Росія нічого не зупиняє. Якщо вони спокійно підривають дронами саркофаг на четвертому блоці Чорнобильської атомної станції, то це для них вже традиційна практика займатися таким ядерним фактично тероризмом. Тому тут нічого нового ми не побачили.
0: Аби захистити та себе від і цієї дезінформації, Україна от сьогодні вийшла з новою заявою, конкретно на рівні Міністерства закордонних справ, закликали МАГАТЕ і конкретно Раду керуючих не підтримувати надання Росії місця у складі цієї ради. Пане Володимире, чи можете ви нам трошки оцю кухню МАГАТЕ пояснити? Бо те, що там, на жаль, є оці російські впливи, російські гроші, це ми знаємо. Наскільки це, на вашу думку, залізобетонно і не може бути змінено станом на зараз?
1: Ну, найвищий орган керування МАГАТЕ – це саме Рада керуючих, яка збирається там на рік, раз на рік і визначає стратегію роботи МАГАТЕ, плани затверджує, також може призначити голову МАГАТЕ, інші важливі функції. Другий рівень – це рівень виконавський. Це саме директорат МАГАТЕ, тобто сама виконавська структура, якою очолює Рафаель Гроссі, в якій в цю структуру входить багато департаментів. Один із них – це департамент безпеки. В ньому працює там понад 100 осіб, і які практично повністю складаються з російських так званих експертів на чолі паном Чудаковим. Да, тобто, тому ми бачимо, що секретаріат, тобто фактично виконавський орган МАГАТЕ, він знаходиться під величезним впливом росіян. Да, тобто, і не виконує ті функції, на мій погляд, які мав би виконувати. Рада керуючих приймає відповідні постанови, відповідні рішення про те, щоб Росія негайно покинула цю станцію і демілітаризувала її, щоб ця станція була передана Україні, але Росія абсолютно це не робить і не збирається робити, а секретаріат МАГАТЕ на чолі з паном Гроссі робить вигляд, що начебто нічого і не сталося.
0: Тобто зараз нам залишається не полишати спроб робити, звісно, заяви, але, на жаль, очевидно, плану дій, як і прибрати російські впливи, і як, можливо, в майбутньому уникнути такого ядерного тероризму, це, напевно, питання відкрите. Чи, в принципі, є розуміння, на вашу думку, якісь сценарії, які можна було би вже пропрацьовувати для деокупації ЗАЕС. І мені було приємно, що намагалися цю тему, знаєте, додати до переговорного треку, коли говорили про певну та якусь передачу контролю, наприклад, там американцям, тощо. Чи може це спрацювати? Або взагалі, як нам активізувати цю тему, пане Володимире?
1: Ну, це точно не може спрацювати. Це була чергова гібридна операція російських спецслужб. Начебто обміняти там половину там електроенергії, постачати в Росію, половину в Україну там за допомогою також американських так званих партнерів, які були залучені до цього. Тобто, насправді, там мета була абсолютно інша. Мета була, щоб Україна погодилась, щоб Росія під'єднала атомну станцію до лінії електропередач, які збудувала Росія, і щоб електрична енергія пішла на окуповані території Росії, а також на південь Росії. А потім би, коли це відбулося, вже було практично неможливо би під'єднати цю електростанцію до України, тому що би Росія би це заблокувала, в тому числі своїми обстрілами, технічними засобами. І тоді би МАГАТЕ заявило, що з точки зору безпеки електростанції, тобто вона хай так і працює на Росії, на російські інтереси. Да? Тобто це такий був план, але він провалився. Він провалився, нічого з цього не сталося. Ми знаємо, що вони хотіли цей план реалізувати до минулого року, до дня народження російського фюрера. Вже все було до цього готове, але тут спрацювали партизанські загони України, вони пошкодили, так м'яко кажучи, деякі компоненти цих ліній електропередач, і тому цей план Росії був провалений.
0: До речі, з приводу проблем, які має окупант у зв'язку з тим, що, зокрема, не зміг під'єднати ЗАЕС так до своєї та російської системи, перепідключити станцію в такий спосіб. Ну і, наприклад, там, я так розумію, на окупований Крим якось використовувати і не тільки. Наскільки утруднене для противника забезпечення електроенергією відтак на жаль, окуповані території?
1: Ну, і у них лінії передач, в принципі, вже збудовані основні, да? Тобто, теоретично вони можуть намагатися перепідключити станцію до своєї енергомережі, до мережі окупованих територій, своєї власної російської енергосистеми. Але є так певні деталі, які вони не можуть реалізувати, чи саме через те, що ці об'єкти лінії передачі, вони також можуть бути вражені. Да? Тобто, але для того, щоб перепідключитись, насамперед потрібно відключитись від енергосистеми України. І тому вони намагаються це зробити, спеціально обстрілюють системи передачі, які підключені, які підключають, вірніше, зв'язують атомну станцію з українською енергосистемою, звинувачуючи, що це Україна обстрілює, тоді у них виникає можливість в цей період перепідключитись до своєї енергосистеми, коли ця станція відключена від української, тому що одночасно неможливо, щоб ця станція, атомна станція була підключена і до української, і до російської енергосистеми, оскільки енергосистеми, вони працюють в різних несинхронних режимах. Російська система, вона працює за своїм стандартами. Україна, ви знаєте, синхронізована з енергетичною системою Європейського Союзу. Тому вони так і роблять, намагаються відрізати за будь-яку ціну станцію від української електромережі, звинувачуючи, що начебто це українці обстрілюють, і потім намагаються також приєднати цю станцію до власної енергосистеми. Але ми це бачимо, що в них не виходить.
0: Пане Володимире, на фінал, зважаючи на ось всі ці і фейки, і те, що триває окупація ЗС, і ризик, знаєте, він настільки постійний, що ми, на жаль, звикли до нього певною мірою, наскільки це можна так, в принципі, говорити. І раз по раз Україна намагається активізувати тему санкцій проти Росатому, який, по суті, та під своє, так би мовити, керівництво підміняв цю станцію українську. І ми знаємо, що є досі кілька перепон на шляху, аби ці санкції були можливі. Хто і що має зробити, аби ці санкції стали реальними, на вашу думку? Можливо, ми щось повторимось, але мені здається важливо нагадувати, що досі Європа заробляє, на жаль, на, ну, і співпрацює з Росатомом.
1: Ну, ви знаєте, що відразу, як тільки вони захопили, розчистити цю станцію, я наголошував на те, що потрібно миттєво вводити санкції проти всього керівництва Росатому, да, тобто блокувати їм рахунку, і самої компанії Росатом, блокувати рахунки по всьому світу, забороняти, значить, здійснювати проекти, персональні санкції вводити на керівництво Росатому і всіх і їх сімей, але цього не було зроблено. Я вважаю, що це безвідповідальні дії були з боку бюрократів міжнародних, оскільки коли вперше в світі відбувся фактично ядерний терор, пов'язаний з захопленням атомної станції, ніколи до цього не було, якось світ це спокійно проковтнув. Да? І, а чому проковтнув? Тому, по-перше, немає відповідальності за майбутній розвиток ядерної енергетики, взагалі відповідальність за можливі ядерні кризи і майбутні періоди. І друге те, що світ дуже сильно зарив, деякі країни залежать від поставок збагаченого урану з боку Росії, і Європейський Союз, і Сполучені Штати залежать від цього. Ну і крім того, в самому МАГАТЕ там, значить, у Росії є значна підтримка, Росія спонсор МАГАТЕ. Крім того, Росія підтримує багато країн Сходу, Близького Сходу, там, значить, Китай, Індія. Також підтримують зараз і Сполучені Штати Америки, деякі країни Європейського Союзу, такі як Угорщина і Словаччина. Тому от такий терор, ядерний терор Росії, він не знаходить, він залишається, ну, по суті, безкарним до цього часу, на жаль.
0: На жаль, для когось є тільки бізнес, попри те, що триває така страшна війна на європейському континенті, яку розв'язала Росія. І Росатом тут, так би мовити, до чого. Дякую вам, пане Володимире, за ваш час. Володимир Мальченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Для вас цей час працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога Ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тираній, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення. Приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували видавали паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 31 травня Росія запустила по Україні 229 ударних дронів із різних напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 212 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Нагадаю, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія знову може готувати масований удар по Україні. За його словами, на це вказують дані розвідки. У Міноборони також закликали людей не ігнорувати сигнали тривоги протягом 30-31 травня. Особливо бути уважними закликали киян, адже сьогодні традиційно відзначається День Києва. Неспокійно вночі було і у Росії. Зокрема, у Саратові дрони атакували нафтопереробний завод. Після ударів безпілотників на підприємстві спалахнула пожежа. За даними аналітиків, удар, імовірно, припав на установку ізомеризації. Саратовське НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Основна продукція – дизельне паливо, бензин, мазут та авіагаз. Завод має стратегічне значення. Його географічне розташування дозволяє постачати пальне у південні та центральні регіони Росії, а також безпосередньо забезпечувати потреби російської армії, бронетехніки та логістичного транспорту. Підприємство також пов'язане з постачанням авіабаз, зокрема стратегічної авіабази в Енгельсі. Чергові безпідставні звинувачення Російської Федерації щодо нібито атаки України на Запорізьку атомну електростанцію, поширені 30 травня представниками російської державної корпорації «Росатом», рішуче відкидає Міністерство закордонних справ України. Там розцінюють ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. МЗС наголошує, що нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії Ради керуючих МАГАТЕ, під час якої країни-члени розглядатимуть щорічну доповідь агентства за минулий рік і доповідь гендиректора про застосування гарантій. І День Святої Трійці або П'ятдесятницю святкують сьогодні християни Східного обряду, православні та греко-католики, а римо-католики відзначили П'ятдесятницю на тиждень раніше, 24 травня. Трійця після Великого дня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Його відзначають завжди у неділю 7-го тижня після Великого дня. Свято зветься Трійцею, бо вважається, що цього дня Господь вперше проявився в усіх своїх іпостасях, як Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. У православних храмах на Трійцю виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб у році. Підлогу храму устиляють свіжо скошеною травою, а ікони прикрашають гілками дерев. А на Всеночній уперше за 50 днів після Великодня лунає дивовижна молитва, звернена до Святого Духа. У народі на Трійцю будинок прикрашають лепехою, так в народі називають рослину аїр. Цього дня прийнято відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування. харчування. Головною стравою вважається коровай. Трійця – це остаточне прощання з весною і зустріч літа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчі дві години нині я працюватиму на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень, говорити про зовнішню політику і внутрішню політику. Розберемо найпомітніші події, які сталися упродовж останніх днів. Мабуть, що почнемо із внутрішньої політики. До ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю.
7: Давайте я почну з вами від самого початку. На початку тижня Володимир Зеленський провів низку зустрічей, зустрівся з власною політичною силою «Слуга народу» і також зустрівся з лідерами опозиційних, ну або дуже умовно опозиційних депутатських груп в парламенті. І а вже ж найпомітнішою була його зустріч із Петром Порошенком. Як сказали соратники останнього, вона тривала майже 2 години. Ігоре, на що я звернула увагу? Дивіться, от депутати прозвітували, прокомунікували про таку зустріч. Петро Порошенко навіть допис написав про це в соцмережах і сказав, що домовились там зустрічатися в подальшому. А Володимира Зеленського ні пари з вуст. Ну, можливо, є якісь більш важливіші справи у президента, зараз обговоримо. Але в цілому, якби мене подивувала ця відсутність комунікації, і у мене є логічне питання: а кому ці зустрічі більше були потрібні і для чого? На 7-му році президентства раніше Володимир Зеленський не виявляв такої потреби і навіть давав зрозуміти, що ну немає йому про що спілкуватися з опозиціонерами.
8: Ну, я думаю, що все ж таки ця зустріч більш важливою була для президента якраз України, тому що він виступив її ініціатором, і ми ж розуміємо, якби не воля Банкової, то ніяких би зустрічей не було. Те, що Банкова не сильно коментувала ці зустрічі, тут теж є пояснення, тому що, мабуть, не хотіли виглядати, як вони вважають, в слабкій позиції. Теза, яка пройшла по всім заявам, тому що насправді ці зустрічі коментували люди, які носять титули, давайте так це назвемо, да, радників там Офісу Президента, вони говорили про це, значить, чому це відбулося, і подача була така, що так, а чого ви взагалі цьому приділяєте увагу, президент якби повинен там взагалі-то зустрічатися, він це робив, от знову робить і буде робити надалі. Тобто вирішили мінімально поки давати якусь конкретну. Може через те, що поки ніякої конкретики особливо немає. Можливо, Банкова хотіла через ці зустрічі взагалі прозонтувати ситуацію, подивитися, що там буде надалі, наскільки можна буде з представниками там опозиційних сил по якимось питанням домовлятися, чи є взагалі спільні точки там для перетину і обговорення якихось там, скажімо, питань. Оскільки ніякі кардинальні рішення не приймалися і ніяких домовленостей, наприклад, там щодо переформатування коаліції чи якихось інших речей не робилося, я думаю, що Офіс Президента і вирішив по мінімуму це коментувати. А от фракція, очевидно, це в більшій мірі прокоментували, хоча всі зійшлися на тому, і одна, і друга сторона, якщо так подивитися, що це тільки-тільки перший етап, такий ознайомчий, і от все буде залежати від того, чи продовжаться такі зустрічі надалі, чи буде це системно, і тоді вже можна буде зробити висновки, на що взагалі розраховував президент, і навіщо йому була вся ця історія.
7: Ну, от ви сказали на початку, що очевидно, що ви кажете, що Банкова була ініціатором, тому що якби вони не погодилися, то не було б і зустрічі. Треба сказати, що, здається, в Порошенка сказали, що це вони, депутатські фракції тривалий час вимагали такого діалогу. І, так це комунікували. А по-друге, все-таки, якщо ви вважаєте, що президенту Зеленському такі зустрічі більше були потрібні, то для чого? І чи не перебільшуєте ви тут його роль? Ну, звісно, він давав на це згоду, а вже ж. Але, можливо, багато хто зауважує, що змінилася атмосфера на Банковій, і замість Єрмака там з'явився Буданов, і, можливо, це оточення президента більше підштовхнуло його до того, щоб на це піти.
8: Ну, дивіться, з приводу того, хто там був ініціатором, те, що опозиція вимагала таких зустрічей, це факт. Про це давним-давно говорили, але ж ми прекрасно розуміємо, що без згоди президента цього би не відбулося. Тому ініціатива про зустріч, вона, власне, йшла з Банкової. І я нагадаю, що вони там і зустрічалися. Тобто це не президент приїжджав до депутатів, там, парламентарів, да, а вони приїжджали до нього і спілкувалися. Крім того, ну, наскільки мені відомо, і Буданов, і Арахамія, вони попередньо зустрічалися з окремими представниками опозиційних фракцій і домовлялися про цю зустріч. Тому тут однозначно ініціатива щодо вже конкретної організації, вона походила з Офісу Президента. Хоча можна прекрасно зрозуміти і парламентарів, не тільки опозиція, але й монобільшість, вони хотіли би частіше бачити президента і з ним спілкуватися там на різні питання, але ну, Зеленському вдавалося ж спокійно це ігнорувати попередні там роки, що багато років, да, і от тільки зараз він вирішив ситуацію дещо поміняти. З приводу того, що там змінилося оточення, і оточення виступило з такою ініціативою, так дивіться, одне ж не виключає інше. Зрозуміло, що президент приймає якісь рішення, виходячи там, ну, мабуть, з тих обговорень, які в нього відбуваються з його оточенням. Чи тут грає якусь роль, наприклад, Буданов той же, да, що давайте там зустрінемося, поговоримо? Можливо, але я все ж таки більше схильний до того, що саме Зеленський виступив взагалі цим ну, ініціатором цієї зустрічі. І це, знаєте, от, як кажуть деякі люди, які були на цих зустрічах, воно трошки виглядало так, що Зеленський прямо про це не говорив, там взагалі не дуже предметні були розмови, тому і ця зустріч, вона ознайомча, носила такий характер ознайомчий. Але тим не менше, отак от опосередковано виглядало, що Зеленський фактично якби презентував ну, там, главу Офісу Президента і очільника фракції «Слуги народу», як тих людей, які тепер далі будуть продовжувати комунікувати, в тому числі і від його там імені, з представниками депутатських груп і фракцій. Ну, от так воно скидалося. Як тепер це буде реалізовано на практиці, ми, звісно, побачимо. Але той факт, що він і на всіх зустрічах був з Будановим і Арахамі, ну, там був ще Стефанчук, але Стефанчук тут якраз виконував роль саме спікера, да, парламенту. От мені здається, це був от ключовий меседж, що тепер ці люди будуть займатися якимись там питаннями організації підтримки тих чи інших там законопроєктів. В який спосіб це буде відбуватися, поки не сильно зрозуміло, тому що ну, от за останніми голосуваннями ми побачили, що проблема з голосами нікуди не поділася. Вона як була, так і залишилася, але ну, очевидно, її треба виправляти, і, можливо, якраз Зеленський на цих зустрічах ну, от він намагався закласти фундамент для цього. Я думаю, що ми вже скоро зрозуміємо, насправді, не сильно затягуватися буде час, що там змінилося тепер в комунікації, оскільки ж ніхто від законопроєктів не відмовляється, вони нікуди не поділися, за них треба буде голосувати, причому там є жорсткі достатньо дедлайни. І отут якраз ми побачимо, як тепер ця нова формула буде діяти, як буде організовуватися співпраця з парламентом ну, в той час, коли вже немає Єрмака, ну і, власне, та система, яку він вибудовував, ну, вона не те, що розвалена повністю, але вона ну, зараз поки не сильно така функціонуюча. І от питання, будуть її відновлювати, чи будуть намагатися побудувати щось своє.
7: Ну, якраз в той день, коли відбувалися ці зустрічі, Верховна Рада, здається, я боюся помилитися, але точно більше 10 разів ставили різні правки на голосування по законопроекту по посилках, і так і провалили його, і
8: саме
7: на другий
8: так.
7: день провалили інші законопроекти. Але просто ще раз підсумовуючи, тобто ви кажете, що згоду дала Банкова для чогось, для чого? Давайте ще раз зафіксуємо, просто щоб на майбутнє більш швидше збирати голоси за інші законопроекти, за різні законопроекти, чи ще якась була причина?
8: Ну, дивіться, я думаю, тут перша причина, очевидно, це нова формула взаємодії і голосування. Ну, дивіться, ця ж проблема нікуди не поділася. Вона є, і президент без Верховної Ради, як би там не хотілося на Банковій, ми всі прекрасно розуміємо, що дуже би, мабуть, хотілося, да? Але обійтися без Верховної Ради він не може. Крім того, є розуміння того факту, що він не може обійтися і без інших різних депутатських груп і фракцій. Я не буду називати яких, тому що все це ситуативно. І ми знаємо, що плече, наприклад, «Слузі народу» постійно там підставляли залишки ОПЗЖ, там «Довіра» і там «За майбутнє». Да, ну, коротше, різні такі групи, які ситуативно могли там підголосовувати. Але це, тим не менше, не відміняє ключове питання, що немає монобільшості. Я думаю, на Банковій це розуміють. І, відповідно, ну, ця зустріч, вона була спрямована на те, щоб, ну, зрозуміти, де можна буде брати ресурс для голосів, де можна буде шукати голоси. Ну і взагалі, можливо, це була, знаєте, спроба з'ясувати, чи не перетвориться парламент потім на таку інституцію, яка буде виступати ще й проти президента. Тому що такі розмови ходили, і ходило достатньо багато. І я думаю, що була ще інша мета. Вона теж на поверхні лежить. Володимир Зеленський останнім часом намагається усіляко виправити або змінити, там, так би мовити, свій імідж, відбілити його на фоні всіх скандалів з Єрмаком. І тут, з одного боку, ми бачимо тотальне ігнорування публічних заяв щодо цієї людини. І це осмислена політика. Дивіться, Банкова нічого не коментує не тому, що їй нема чого сказати, а тому, що вони прийняли таке рішення. Вони просто елементарно порахували, що не говорити виявиться кращим, ніж щось говорити. Але ж це не відміняє знов-таки того, що удар там раніше по іміджу президента він наносився. І от тепер такими кроками намагається цей імідж виправити, показати, що президент змінився. Ну, слухайте, багато депутатів від «Слуги народу», які потім коментували, розказували взагалі якісь феєричні речі про те, що там повітря стало більше, дихати стало легше. І багато інших таких, знаєте, таких моментів вони наводили. Ну, воно трошки з одного боку смішно десь звучить, тому що викликає відразу питання, а якщо ж ви задихалися всі попередні роки при Єрмаку, чого ж ви не виступали проти? Да?
7: Але, як ви взагалі вижили без повітря?
8: Да, як ви взагалі вижили без повітря, тому що, ну, ми ж розуміємо, що там кількість вуглецю, мабуть, стрімко збільшувалася, але тим не менше ви якось там мовчали і жили. Але, ну, видно, що зараз ця трансформація іміджа президента відбувається. Це навіть депутати відзначають. Тому одна з цілей якраз в цьому і полягала – показати там нового Зеленського, який більше слухає, який готовий там дослухатися до різних позицій, який готовий говорити в тому числі з депутатами і так далі. Ну і дивіться, я ще не виключаю, що є стратегічна одна мета. Вона в чому полягає? От в тих заявах про можливі півроку, там, правда, є різні трактування, але, знов-таки, це не відміняє того факту, що в будь-який момент можуть початися реальні перемовини. І на цих перемовинах, очевидно, президенту теж треба буде мати дієздатну Верховну Раду. Тому що якщо ми там гіпотетично говоримо там про завершення війни не у вигляді заморозки, а у вигляді все ж таки якихось документів, договорів, є ймовірність, що це те, ну, всі ці документи повинна буде ратифікувати Верховна Рада. Ну і тому треба мати розуміння, що готові депутати робити, як вони готові робити. Тому зараз от президент зробив першу зустріч, подивимося далі. Якщо будуть наступні з ним же, тоді це одна історія. Якщо все обмежиться цією зустрічю, а далі всім займатися буде Буданов і Арахамія, ну тоді ситуація поки не сильно там поміняється. Ну крім того факту, що немає Єрмака і якусь нову модель співвісування будуть шукати.
7: Це те, що ми проговорили щодо зустрічі Володимира Зеленського із депутатами різних фракцій. Ну, там, до речі, ще трошечки, ще приділю цьому час, була інформація, я не знаю, і жартували, і писали серйозно про те, що Петро Порошенко на цій зустрічі міг просити зняти з нього санкції, але в команді президента і публічно, і не публічно, з ким я встигла переговорити, спростовують ці меседжі і кажуть, що про санкції прямо не йшлося мова, йшлося скоріше про те, що Україна має бути демократичною, має бути державою, де не порушуються права людини і таке інше. Ось навіть такі меседжі доносилися. Але в будь-якому разі я можу припустити, що якщо не на першій зустрічі, то на подальших, якщо вони матимуть місце для Порошенка, це важливо проговорити. Хоча Ігоре, з іншого боку, мабуть, в політичному плані від цих санкцій, може, він щось і виграв Порошенко, але, звісно, в економічному, бізнесовому, та й взагалі, як не дуже приємна історія.
8: Ну, історія, звісно, неприємна і незаконна, це важливий дуже момент. Але дивіться, Офіс президента фактично прокоментував, що буде далі з санкціями. Я був на ефірі разом з радником Офісу, паном Лещенко, і він сказав, що Президент, і це очікувана відповідь насправді. Президент ніякі санкції відміняти не буде, тому що ви таки не смійтеся, у нас правова держава, і оскільки питання санкцій розглядається в суді, то суд буде приймати рішення. А президент якби в усі справи не втручається. Ну і давайте відверто: відмінити санкції зі сторони Зеленського, ну це ж втратити обличчя. Тому я б думаю, що дійсно вони це питання от в такому форматі не піднімали. Але якщо офіс не буде заважати дійсно нормальному розгляду цього питання в судах, і ця справа не буде затягуватися в судах, то можна вийти з мінімальними втратами для всіх сторін з цієї ситуації. Суд визнає санкції незаконними, а РНБО і там президент просто це питання далі не піднімають і нічого там заново не запускають і не подовжують, не оскаржують і так далі. І всі, якби, знаєте, так от, ну, зроблять вигляд, що це було якесь затемнення, да, яке не дуже позитивно вплинуло взагалі на розвиток ситуації в країні. Але дивіться, це як варіант, але це теж буде, до речі, маркер зміни чи не зміни ставлення офісу президента взагалі до взаємодії там з різними опозиційними фракціями і політиками.
7: О, я боюся, якщо це станеться, замовчувати це будуть, знаєте, до першої суперечки. Потім обов'язково все це будуть відпрацьовувати сторони. Добре, але окрім того, що президент на цьому тижні зустрічався з лідерами опозиційних фракцій і груп, також була його зустріч із своєю власною фракцією. Теж, до речі, надзвичайно позитивні коментарі від депутатів я чула, що була дуже така невимушена атмосфера, що президент був у гарному настрої, що депутати могли ставити йому різні питання. Там, кажуть, питання були надзвичайно різні. Від там один скаржився на мерів і якихось голів областей, інші про якусь соціалку, треті про економіку, тобто, ну, різні питання. І прийшло багато людей, медіа написали, 180-200 людей. Але, наскільки я розумію, Ігоре, ніхто не зважився запитати в президента про його ставлення до Міндічгейту, і до підозри для Андрія Єрмака, чи то злякалися, чи то дійсно було не на часі, може, про якісь надзвичайно важливі і глобальні речі йшлося, на тлі чого Міндічгейт був якоюсь дрібницею. Але от, як я зрозуміла з тих записів, які вилилися в публічну площину, лише Мар'яна Безугла зважилася поставити якісь критичні питання, але президент лишив її питання без відповіді.
8: Ну, знаєте, я так зрозумів, що зустріч була по принципу, який колись функціонував в армії Сполучених Штатів Америки, да? Стосовно людей з, як кажуть, нетрадиційною орієнтацією. Ви не розказуєте, ми не питаємо. Отакий був принцип колись. І зустріч, ну, теж, скоріш за все, відбулася от в такому форматі. Мені здається, це така негласна домовленість, тобто всі зрозуміли правила гри, ну і вирішили, депутати вирішили, мабуть, не стартувати від самого початку на президента. Президент теж якби вирішив оминути ці теми, тому що, як ми казали, ну, говорили з вами раніше, позиція офісу така, що ми ці питання публічно якби не коментуємо. А з іншого боку, давайте відверто, мені здається, що самі представники монобільшості, вони не надто хотіли задавати ці питання, оскільки ця тема, вона, ну, неприємна не тільки для президента, вона ж точно так же неприємна і для них, тому що вони є представниками влади. Ну і, знов-таки, при всій повазі до багатьох народних депутатів від монобільшості, левова частка їх стали депутатами виключно за рахунок використання імені Володимира Зеленського. І тому в цьому плані, знаєте, я не думаю, що вони хотіли надто заглиблюватися в цю тему, тим більше, що, ну, якщо у президента був там гарний настрій, як кажуть депутати, і він там готовий був вислуховувати якісь інші питання, ну, вирішили не шукати, як там, добра від добра і обмежитися тим, що от є там станом на сьогодні. Ну, і ще один момент. Розумієте, якщо ти задаєш такі питання, ти ж так чи інакше знов-таки торкаєшся прізвища тієї людини, яка колись очолювала офіс президента. Але оскільки ця людина явно мала вплив, контакти, зв'язки з переважною більшістю в той чи інший спосіб народних депутатів, то зараз задавати питання, які з ним пов'язані, це, знаєте, як в історії, що ви там обережніше займаєтеся розслідуваннями, тому що можете вийти на самих себе. І от в цьому плані, да, ніхто нічого не почув. Ну, опозиція, вона, очевидно, зосередилася на більш глобальних якихось речах, і поки цього питання теж не торкалося. Що тим не менше не означає, що в майбутньому воно якось не вспливе, і ми знову до нього не повернемося.
7: Ви знаєте, ну на цю тему дуже так гарно порефлексувала і написала велику, ну не велику, але таку публіцистичну, мабуть, статтю політична оглядачка «Дзеркала тижня» Інна Ведернікова, заголовок «Мовчання ягнят», як система Зеленського вдає, що кризи немає. І ось авторка розбирає, чому депутати не зважилися, якби поставити, ну тобто продовжували не помічати слона в кімнаті, та й не зважилися поставити питання. І от вона пише, що версій багато. Багато, по-перше, каже вона, багато хто впевнений, що відповідальності і так не настане для ймовірно винних там в цій злочинній групі, тому навіщо підсипати хмизу у вогонь? Інша причина, вона пише про те, що вже більшість депутатів думають про якесь своє майбутнє, якісь перспективи, тому не треба на собі завчасно ставити хрест ось такими питаннями. Ну, а третій момент, що хтось хоче, в принципі, не збирається лишатися в політиці, там мріє про те, щоб нарешті скасували чи обмежили пепство, і тому псувати собі зайвий раз нерви теж немає сенсу. Мені здається, всі три варіанти можуть мати місце, а можливо, ще якийсь четвертий, п'ятий, шостий, в кожного свої причини.
8: Да, я тут абсолютно погоджуюся. Кожен виходив зі своїх там поглядів на майбутнє. Ну і так, от в реальності вийшла така історія, що ви не питаєте, ми не розказуємо, і поки всі розійшлися, більш-менш задоволені один одним. Але знаєте, це якраз просто та історія, яка може там накопичуватися місяцями чи навіть роками, але все одно рано чи пізно ми якийсь вибух побачимо. Там вже після завершення війни, ще під час війни, і до цього теж треба, власне, бути готовими.
7: Також вчора дуже така була нарада, я так розумію, у президента, якою він поділився в своїх соцмережах. Це була спеціальна нарада, на якій вони обговорювали три ключові напрямки. Ігоре, ви бачили, кого зібрав президент на нараду? Кирила
8: Да, це
7: Буданова,
8: фото чотирьох. Так.
7: Дениса Шмигаля та Рустема Умєрова і сам президент. І, чесно кажучи, я бачила багато і критики, що, мовляв, Умєров там фігурант Міндічгейту його досі не звільнили. А де прем'єрка? А чи не хочуть Шмигаля знову в прем'єри? Ну, тобто, жартів, мемів було багато, але якоюсь мірою я подумала, що ця світлина ілюструє, можливо, коло найближчих до президента осіб станом на зараз.
8: Ну, якщо це найближче до президента особи станом на зараз, то по одній особі точно є питання. Давайте так скажемо, ви його вже згадали. Оскільки, ну, як на мене, перебування пана Умєрова на тій посаді, на якій він знаходиться, воно несе все ж таки зараз багато негативу. Ну, попри те, що очевидно, що повинні там суди чи якісь розслідування ставити крапку в цій історії, проти нього немає ніяких кримінальних справ, але, ну, от його постійне згадування там в контексті різних питань, ну, воно точно не йде на користь іміджу влади, наприклад, в цілому. Знаєте, а з приводу от Шмигаля і питання, чому там немає прем'єр-міністерки, ну, слухайте, в Верховній Раді на повному серйозі, це факт, це підтверджували деякі депутати, на повному серйозі обговорювали сценарій, за яким Шмигаль може ще раз повернутися на посаду прем'єр-міністра. Ну, це
7: А
8: реально
7: я
8: як...
7: потім чула жарти, знаєте, Ігоре, а потім Шмигаль повернеться на посаду голови Івано-Франківської ОДА чи Львівської ОДА, і коло замкнеться, та, бо він
8: Ні,
7: звідти
8: ну
7: просто
8: коло так прям
7: почав.
8: не замкнеться, тому що Денис Анатолійович, я так розумію, реально відноситься до категорії людей, які ну, явно там з президентом будуть до кінця, і президент точно видно, що він, ну, з повагою до нього ставиться. До речі, в силу, це дуже важливе уточнення, в силу просто тотальної відсутності у пана Шмигаля будь-яких політичних амбіцій. Да? Тому з точки зору як публічного управлінця, він, звісно, дуже підходить під цю історію. Але дивіться, чому взагалі розмови почалися ці? От вони трошки, ну, вибачте, по-ідіотськи на перший погляд виглядають, що людину, ну, спочатку зняли, побув міністром оборони, потім міністр енергетики, тепер знову на прем'єр-міністра. Але якщо ми просто повернемося до історії з призначенням пані Свириденко, ну, то все ж стане на свої місця. Всі ж прекрасно пам'ятають, хто хотів пані Свириденко зняти. Всі прекрасно це пам'ятають. Да? Всі прекрасно пам'ятають, хто хотів зняти Шмигаля. Це був в першу чергу Єрмак. І Шмигаля намагалися зняти набагато раніше, але тоді монобільшість, до речі, там Давида Арахамія, в тому числі, вони максимально від цього всього відбивалися. Але потім цю історію таки дотиснули, тому що президента ну, видно, схилили там до цієї, скажімо, ідеї. Ну, то я абсолютно не здивуюся, що ми якусь ще ротацію побачимо в майбутньому. Зараз багато ходить чуток, там дійсно багато чуток саме, да? Тобто тих, даних, які абсолютно нічим не підтверджені. Але історія от з кадровою ротацією з Шмигалем, вона ну реально там в Верховній Раді час від часу виникає, зараз її на повному серйозі обговорюють. Ну, подивимося. Знаєте, я ще от на цій фотографії звернув увагу, де вони сиділи, тобто як це все виглядало, да? І хтось там пожартував, ну це робиться для того, щоб ніяк не могли там НАБУ чи САП щось записати. Ну, це такий жарт сумний, звісно, але ну теж показова історія, тому що іноді в фотографіях і в місці, де все це відбувається, ну якийсь певний сенс закладений.
7: Хто не бачив фотографію, то сидять вони на галявині, я так розумію, якийсь внутрішній дворик якоїсь
8: Так.
7: урядової чи президентської будівлі, так, чи може якась дача, не знаю. Ну, але це було на подвір'ї. Так, ви знаєте, от ви сказали вже на завершення, скажу, що Денис Шмигаль він безпечний тим, що він не має політичних амбіцій. Ну, от рано чи пізно я боюся, не те, що боюся, так, але для за Денисом Шмигалем може закріпитися така історія. Або образ чиновника, який з одного боку без політичних амбіцій, так, а з іншого боку, якого кидають в найскладніші місця, і він там вирулює. Міністерство оборони, Міністерство енергетики, зараз, якщо ще знову повернеться і очолить Кабмін, то я боюся, що суспільство може зробити вибір там, чи оцінку дати без самого Дениса Шмигаля, і це вже може бути небезпечно.

0: В різних шлюбах або поза шлюбом це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні активно будують 113 підземних шкіл для безпечного навчання дітей. Більшість із цих об'єктів планують здати в експлуатацію вже до початку нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що роботи не зупиняються ні на день. Зараз школи перебувають на різних стадіях готовності, і вже понад 60% об'єктів мають бути повністю готові до 1 вересня. Це дозволить учням повернутися за парти у безпечних умовах. За словами міністра освіти, понад 100 підземних шкіл по всій країні вже приймають учнів. Ще близько сотні закладів офіційно ввели в експлуатацію останнім часом. У планах міністерства також забезпечення умов для навчання під землею для близько 100 тисяч дітей. Ця цифра не є остаточною і вона постійно змінюється залежно від ситуації на фронті та міграції населення, каже міністр. І метеор вибухнув у небі над Сполученими Штатами. На північному сході країни жителі кількох штатів спостерігали яскраву вогняну кулю у небі, після чого почули потужний гуркіт. За даними НАСА, причиною явища став метеор, який розпався високо в атмосфері. Незвичне явище бачили очевидці у різних районах Нової Англії, а також зафіксував метеорологічний супутник. У космічному агентстві уточнили, що метеор увійшов в атмосферу і розпався на висоті приблизно 64 кілометри над північно-східною частиною штату Масачусетс та південним сходом Нью-Гемпширу. За оцінками НАСА, під час руйнування небесного тіла вивільнилась енергія, еквівалентна приблизно 300 тонам тротилу, і саме це стало причиною гучного звуку, про який повідомляли жителі регіону. Повідомлень про будь-які руйнування або постраждалих внаслідок цього явища не надходило. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Лицензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
3: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з Україною.

0: українськими та іноземними інтелектуалами. Дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
1: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
0: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
2: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазуру. Ми підсумовуємо тиждень, згадуємо і обговорюємо найпомітніші події. І до нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Федоре, я вас вітаю. Доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Федоре, ну я у всіх депутатів запитую про їхні враження від зустрічі з президентом. Чи були ви присутні на цій зустрічі на початку тижня?
6: Так, був.
5: Розкажіть, будь ласка, яка була атмосфера? Про що ви запитували, Федоре?
6: Абсолютно робоча атмосфера. Ви задали питання поточної діяльності держави, питання воєнного напрямку. Ну, нормальна робоча атмосфера під час зустрічі. Не можу сказати, що було щось екстраординарне або якісь негативні моменти. Загалом абсолютно нормальна зустріч.
5: А ви, Федоре, якщо це не секрет, про що ви запитували в президента? Бо я так розумію, що це була така зустріч питання-відповідь.
6: Ну, я нічого не запитував, тому не було в мене запитань до президента.
5: Федоре, ну це теж показово, знаєте, питань до президента немає. Федоре, а як ви пояснюєте той факт, що в президента чи всі злякалися, чи воно було якось не на часі, чи недоречно? Як я розумію, жодна людина не поцікавилася в президента його ставленням до Міндічгейту, до підозри для Андрія Єрмака. Це було щось таке дрібне на тлі тих глобальних подій, які ви обговорювали? Чи депутати просто злякалися про це питати в президента?
6: Моя особиста точка зору та, про яку ми з вами вже говорили. По-перше, одразу те, що відбувалося на закритій зустрічі, стало через 10 хвилин після її завершення відомо широкому загалу. Тобто деякі народні депутати офрек, онрек дали відповідні інтерв'ю для своїх знайомих журналістів. І все, що там відбувалося, за великим рахунком, вже не є якимось закритою інформацією. Це по-перше. По-друге, якби це питання було поставлено і його почали обговорювати, то я переконаний, що воно було б знову номер один і знову були б звинувачення в адресу президента, щоб він не сказав. Тому я вважаю, що не задання запитань з цього приводу, воно абсолютно адекватно було.
5: адекватно з боку президента, з
6: З
5: боку
6: боку
5: депутатів, ви
6: всіх, я
5: маєте на
6: вважаю,
5: увазі.
6: було б адекватно.
5: З боку всіх.
6: Враховуючи те, що це було б підставою для широких інсинуацій в будь-якому випадку в засобах масової інформації.
5: Ну, бачите, але можливо хибно, Федоре, поправте мене, але склалося таке враження в багатьох, що депутати просто злякалися запитувати це в президента. Хтось не хотів сваритися, хтось не хотів потрапити під гарячу руку, хтось не хотів, щоб його якось негативно запам'ятали, і потім не прилетіла якась відповідь, тому вирішили не зв'язуватися і не помічати слона в кімнаті.
6: Ви знаєте, от із мого спілкування з моїми колегами це питання взагалі ні в кого не виникало апріорі. Тобто мені важко коментувати, які мотиви були у кого з депутатів. Я свою особисту точку зору сказав, я вважаю, що це було абсолютно правильно для того, щоб не створювати чергові інформаційні приводи, які були б потім підставами для звинувачень президента, фракції в якихось там питаннях. Я думаю, що нехай правоохоронні органи займаються, розставляють крапки над «і», а далі можна буде вже це все обговорювати.
5: Добре, Федоре, після зустрічі з «Слугами народу» президент також зустрічався з лідерами опозиційних фракцій і груп, дуже умовно опозиційних, бо, звісно, Юрій Бойко ніякий він не опозиціонер до президента там чи до «Слуг народу», але тим не менш формально зустрівся президента. З чим ви пов'язуєте цю активність? Бо, в принципі, впродовж останніх 7 років, ну, Банкова особливо не демонструвала зацікавленості бачитися, зустрічатися з представниками опозиції.
6: Я думаю, що це обумовлено і внутрішніми, і зовнішніми аспектами діяльності держави. Ну, насамперед, це те, що ми ратифікували на цьому тижні, на тиждень, що минув, вірніше, репараційну кредитну угоду. І від цих 90 мільярдів без перебільшень залежить виживання нашої держави. І тому, напевне, і це я не знаю, що було предметом перемовин між президентом і лідерами фракцій і груп, але я думаю, що це було одне з питань, що в умовах такого жорсткого бюджетного дефіциту, коли вся дохідна частина державного бюджету витрачається на сектор безпеки і оборони, нам необхідно для того, щоб забезпечити і макрофінансову стабільність, і фізичне виживання держави, виконання державою своїх зобов'язань перед нашими громадянами, нам необхідно було ратифікація цього кредиту. І далі, відповідно, є ті законопроекти, які нас очікують найближчими тижнями пленарними щодо виконання вимог меморандуму, який є складовою цієї міжнародної угоди. Тому я думаю, це було одним із таких ключових питань, від якого залежить доля нашої держави. І друге, це, напевно, все-таки війна, яку ми 5-й рік ведемо, і також всі розуміють, що війну треба завершувати. І для того, щоб не було якихось політичних, знову ж таки, спекуляцій і звинувачень, і я думаю, що це питання також обговорювалося, формати завершення війни, що нас очікує найближчим часом в середньостроковій перспективі, для того, щоб ми зберегли державу, державність і вийшли з цієї війни, щонайменше не програвшою стороною, а не щонайбільше переможцями.
5: Ну, ми зараз про цю угоду про 90 мільярдів ми поговоримо, звісно, і про законопроект, який треба буде взамін ухвалити. Але просто закриваючи тему війни, Федоре, ну, війна триває дуже довго, повномасштабна, дійсно, 5-й рік. І ви кажете, що президент зустрічався з представниками опозиції, щоб обговорити там сценарії завершення війни. Ну, я розумію, але при всій повазі, ось для обговорення таких питань раніше йому представники опозиції не були потрібні. А чому раптом стали потрібні?
6: Пані Власне, дивіться, я не знаю, що було предметом розмов між президентом і лідерами депутатських груп і фракцій. Я припускаю, з огляду на ті обставини, які ми зараз маємо, з огляду на тематику, яка була в процесі зустрічі нашої фракції з президентом, ці питання могли бути предметом обговорення з лідерами депутатських груп і фракцій. Тому, ви знаєте, тут багато можливих варіантів. Ми чудово розуміємо, що Росія, яка не досягла тих цілей, які вона перед собою ставила в полі бою на фронті, вона намагається забезпечити досягнення своїх цілей шляхом внутрішньої дестабілізації. Напевне, це могло бути також предметом розмов між президентом і лідерами фракції, тому що в умовах війни повномасштабної, в умовах таких загроз, які ми зараз маємо, оця внутрішньополітична гойдалка, яку дехто намагається розгойдати, вона точно йде на шкоду інтересам держави і на руку ворогу. Тому я думаю, і це питання могло бути предметом домовленості. Але ще раз підкреслюю, я ж не був на зустрічах з цими лідерами груп і фракцій, тому мені важко дискутувати, хто які питання піднімав і які були досягнуті в результаті домовленості.
5: Ну, але я думаю, що ви все-таки ви більше спілкуєтеся з тими депутатами, які були на цих зустрічах, тому, можливо, у Верховній Раді про це щось говорили. Тепер про кредиту 90 мільярдів. Україна, Верховна Рада на цьому тижні ратифікувала угоду з Євросоюзом про цей кредит. Україна отримає ці гроші від партнерів. Повертати не треба буде за умови, якщо лише Росія не дасть репарації. І за умови, Федоре, якщо я правильно зрозуміла, є варіант, що ці гроші просто не додадуть чи не дадуть, якщо Україна не ухвалить низку законопроєктів, зміни в митний кодекс, там імплементація цього плану, в тому числі качки КОС. Якщо все це не буде ухвалене, значить гроші не будуть надходити. Я правильно розумію?
6: Ну, по-перше, я хотів би взагалі піднятися трішки вище з точки зору оцінки цієї угоди. Ця угода, вона, як я вже сказав на початку нашої розмови, вона має фундаментальне значення, фактично основоположне значення для нормального функціонування нашої держави, для збереження нашого стабільного макроекономічного розвитку в таких умовах, в яких ми зараз перебуваємо. З іншого боку, якщо подивитися на істерію, яку ми періодично спостерігаємо в російських медіаресурсах, ця угода, вона засвідчила єдність Європейського Союзу щодо послідовної підтримки України в нашій боротьбі. Те, чого Росія намагається припинити і що їй не вдається. Тому це має і внутрішньополітичне, економічне, і зовнішньополітичне, і військове значення. В цій угоді є три ключових напрямки використання цих 90 мільярдів. Це, перш за все, пряма бюджетна допомога, забезпечення, як я вже сказав, макрофінансової стабільності. І третє – це підтримка оборонно-промислового комплексу України, оборонно-промислових спроможностей України. Тобто це те, що за великим рахунком забезпечує і функціонування держави, і підтримку нашої боротьби проти агресора. Тому говорити про якісь, знаєте, дискусії з приводу того, зможемо ми чи не зможемо ухвалити всі ті рішення, які передбачені в меморандумі, які є за великим рахунком, які є складовою цієї угоди. Тому що, якщо хтось не читав, я уважно прочитав перед ратифікацією і весь текст угоди і меморандум. Безпосередньо в тексті міжнародного договору передбачено, що ми маємо виконати ті зобов'язання, які передбачені в меморандумі. А оскільки меморандум передбачає конкретні зобов'язання, то з точки зору міжнародно-правових звичаїв це також фактично та сама міжнародна угода, і тому абсолютно правильно ми зробили, що ратифікували і угоду, і меморандум цієї угоди. Тепер, що стосується вашого запитання про отримання траншів. Ну, всі ці 90 мільярдів мають надійти до 31 грудня 2027 року, тобто на 2 роки. І передбачена можливість, там, що у якихось випадках це може бути до 31 грудня 2028 року. Перші транші ми очікуємо уже зараз, тобто Україна виконує ті вимоги, ті маяки, які нам виставляють наші партнери щодо отримання перших траншів, а далі дійсно буде залежати все від того, наскільки ми ухвалимо ті закони і ухвалимо ті інституційні рішення, які передбачені в вимогах наших європейських партнерів. Тому що все-таки 90 мільярдів, які є з точки зору і суми, і змісту дуже суттєвими, і для європейських партнерів також, ми маємо йти на якісь поступки. Відповідно, ті умови, які ви назвали, і інші, ми будемо намагатися виконати безперечно, а якщо ми їх не виконаємо, то це ставить під загрозу отримання наступних траншів.
5: Ну, і наскільки я розумію, от якраз в той день, коли президент зустрічався з депутатами, ви вже спробували з тих перелічених законопроєктів, які необхідні для отримання цього траншу, ухвалити, наприклад, законопроєкт, що передбачав оподаткування посилок, і Верховна Рада його провалила. Тому що я переслухала повідомлення, ну, заяви і опозиції, і влади, все-таки говориться про те, що якось дуже уряд на себе взяв такі зобов'язання стосовно оподаткування посилок, яких немає навіть в тих же державах Євросоюзу, і що це точно доведеться переробляти.
6: Ну, мені складно сказати, чи є, чи немає в державах Європейського Союзу оподаткування поштових цих відправлень. Наскільки я
5: Ні,
6: розумію,
5: оподаткування є,
6: є.
5: але оподаткування є, але от ми буквально вчора говорили, наприклад, з Юлією Сірко від Голосу, і вона каже, що було би доцільніше просто сформувати там певну вартість там до кожної посилки, в залежності від того, наскільки вона велика: 1 євро, 2, 3 євро. А тоді, як в Україні, пропонується ПДВ плюс мито, і що це все потягне за собою надзвичайно велику навантаженість щодо адміністрування, і чи варто воно того було, тому що це інші, якби, додаткові і навантаження, і на систему, і гроші, і таке інше.
6: Ну, наскільки я розумію, в нас з адмініструванням проблеми не буде, а ключова проблема в міжнародних відправленнях – це якраз ПДВ 20%. Все решта і так при перетині державного кордону всі відповідні мита при досягненні тих меж, які передбачені і Митним кодексом, і Податковим кодексом, сплачуються. Тому мова йде виключно про два, ну, не виключно, в основному про 20% ПДВ, що є вимогою наших європейських партнерів. Що стосується оцього, знаєте, дроблення чи якихось алгоритмів, які би дозволили диференційовано підходити до оподаткування, вони, як правило, завжди мають і зворотній ефект, тому що запровадження тої самої спрощеної системи оподаткування для суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, воно ж мало на меті стимулювати господарську активність, але на практиці, і це ще одна з вимог наших європейських партнерів, це призвело до того, що потужні великі системні бізнеси використовують цей механізм як ухилення від сплати податків, тобто здійснюють дроблення бізнесу на маленькі частинки, і відсутність ПДВ для суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, воно якраз і дозволяє це використовувати. Так само може бути і в сфері посилок. Наводив голова податкового комітету Данило Гетьманцев статистику, що там 80 тисяч посилок отримали кілька людей, які кожного дня мають отримувати там по десяток посилок. Тому це очевидно як одна із схем ухилення від сплати податків. І наші партнери, які зараз надають нам кошти, оці 90 мільярдів, не за рахунок російських грошей. Російські гроші, заморожені активи, вони сьогодні слугують виключно як засіб забезпечення майбутнього можливого повернення цього репараційного кредиту. А зараз це йде за рахунок тих податкових надходжень, які вони збирають у себе в країні. І тому, з точки зору їхньої логіки, для мене абсолютно очевидно, що вони хочуть, щоб і Україна уніфікувала ті правила, які діють в них, і за рахунок яких вони дозволяють собі надати нам таку допомогу в розмірі 90 мільярдів. Тому тут можна довго дискутувати. Я розумію, що опозиційні фракції завжди будуть критикувати будь-які рішення, які безперечно вони будуть торкатися і простих людей, які отримують посилки, які точно не ведуть бізнесу, але для того, щоб забезпечити нормальне виживання держави, ну, ми змушені йти на такі кроки. Тому я думаю, що і закон про оподаткування посилок, він також буде направлений на новий розгляд, і будемо дивитися. Я думаю, що будуть аргументи наведені для того, щоб він був прийнятий.
5: Ну, я нагадаю, ви 12 разів провалили правки до нього, тому якщо, очевидно, я можу припустити, якщо закон піде в такому самому вигляді, як він був, ну, буде ще 12 провалів там чи більше, і знову піде на повторне. Очевидно,
6: Ну,
5: що в
6: ми
5: ньому
6: ж,
5: треба щось
6: пані власне,
5: змінювати, якщо немає згоди.
6: ми з вами ж розуміємо, що на сьогоднішній день поправки законодавчі використовуються виключно для того, щоб певні опозиційні сили або певні групи, які мають якісь свої погляди щодо майбутнього політичного свого існування, вони намагаються продемонструвати, що вони відстоюють інтереси людей для того, щоб здобути ці політичні бали. Тому що якби вони були, скажімо, представниками більшості, то вони би точно змушені були ухвалювати такі закони, які від ухвалення яких ставиться в залежність існування взагалі держави і державності.
5: Ну, я вам нагадаю, Федоре, що у вас офіційно є більшість 228 депутатів плюс 2 людини в президії, 230. Будь ласка, ухвалюйте, але практика показує, що навіть в більшості немає волі до ухвалення дуже багатьох рішень в парламенті.
6: Тому що
5: Очевидно, для цього.
6: в більшості також є різні групи течії, які також розглядають по-різному і деколи автономно своє політичне майбутнє. Тому це абсолютно закономірно. Це політична структура парламенту, яка призводить до таких дискусій. Але я думаю, що в процесі дискусії ми дійдемо до того знаменника, який забезпечить те, що потрібно для держави, для людей так глобально.
5: Федоре, я хочу ще одне питання підняти. У нас небагато часу. На цьому тижні Верховна Рада також хотіла декриміналізувати контент для дорослих, але не зробила цього. Ви особисто теж не голосували. Хоча насправді минулого тижня стався не прецедент. Це такий секрет Полішинеля, що правоохоронці кришують виробництво контенту для дорослих в Україні і не лише. Але тут конкретно низка правоохоронців сіли на лаву підсудних за це, і депутати підняли цей законопроект, щоб декриміналізувати порно. Що сталося?
6: Ну, сталося те, що було 207 голосів. Особисто я можу відверто сказати, що я голосував за, але мені чисто фізично один із моїх колег завадив, він не встигав проголосувати, і я змушений був піднятися, він сісти, і в цей час відбувся збій голосування. Я був за декриміналізацію, тому що я розумію, що це точно кришування з боку певних правоохоронних органів, в тому числі таких, ну, скажімо, дій, які навряд чи можна за навряд чи можна за такі дії, за певний контент, який навіть не є порно, за великим рахунком, розцінювати це як порушення суспільної моралі і притягати тих людей до кримінальної відповідальності. Тому я за, я думаю, що ми це питання будемо піднімати повторно, і я переконаний, що парламент в результаті знову ж таки дискусії дослухається, і це буде рішення прийнято.
5: Ага, все, ви за, ви просто що якийсь там технічний збій стався. Тоді
6: абсолютно.
5: Питання знімається, мабуть, уже далі будемо говорити з депутатами, які проти, щоб послухати їхні аргументи. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу», представник оборонного комітету, був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
4: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
2: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
4: Реклама на радіо НВ.
7: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
8: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона, обміни і підтримка енергетики – такі ключові пріоритети на найближчі тижні назвав президент Володимир Зеленський. З його словами, під час спеціальної наради обговорили подальші кроки України на дипломатичному напрямку і взаємодію з міжнародними партнерами. Президент зазначив, що українська сторона майже щодня підтримує зв'язок із представниками президента Сполучених Штатів та європейськими союзниками. Під час обговорень окрему увагу приділили постачанню систем протиповітряної оборони та виконанню вже досягнутих домовленостей. Серед головних завдань на найближчі тижні Зеленський назвав посилення антибалістичного захисту, підготовку двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників, а також реалізацію ініціативи «Дрон Діл» з Євросоюзом. Крім того, Україна готується до низки важливих міжнародних зустрічей. Окремим питанням наради стало продовження гуманітарного треку. Зеленський наголосив на необхідності продовжувати обміни, щодо яких уже були досягнуті домовленості, і доручив активізувати роботу з партнерами, які можуть сприяти цьому процесу. Також президент анонсував нові рішення на підтримку України, зокрема, в енергетичній галузі. Росія напередодні поширила фейк про нібито удар України по енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Однак ця інформація є черговою спробою дискредитувати нашу країну і приховати власні злочини. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. Там наголошують, що Сили оборони України не завдавали удару по шостому енергоблоку Запорізької АЕС. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права і усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об'єктах, кажуть військові. Вони зазначили, що Росія ще від березня 2022 року незаконно утримує Запорізьку атомну електростанцію під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об'єкт на елемент військової інфраструктури. Зокрема, окупанти порушують вимоги щодо розміщення вогневих засобів у межах 5-кілометрової зони, розміщують засоби радіоелектронної боротьби, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції. У силах оборони додали, що росіяни продовжують використовувати ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Там наголосили, що ця схема РФ відпрацьована. Зокрема, після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. При цьому жодних доказів росіяни традиційно не надають, і черговий вкид не став винятком. Військові наголошують, що версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами. І масові заворушення охопили Париж після історичної перемоги футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів. Радість уболівальників швидко переросла у сутички з правоохоронцями на головних вулицях французької столиці. Футбольні фанати заполонили Єлисейські поля одразу після фінального свистка. Поки гравці святкували в Угорщині, у Парижі почалися справжні вуличні бої. Міністерство внутрішніх справ Франції вже оприлюднило перші цифри. Силовики затримали щонайменше 326 людей по всій країні. Основний удар припав на столицю. Там під вартою опинились 235 людей. Епіцентром агресії став не лише центр міста. Біля стадіону Парк де Пренс, домашньої арени ПСЖ, зібралися понад 1000 фанатів. Бунтівники почали будувати барикади з вуличних велосипедів і підпалювати їх. Також хулігани розтрощили пекарню та ресторан поблизу стадіону. Натовп навіть зміг тимчасово заблокувати головну кільцеву дорогу навколо Парижа. Поліція була змушена застосувати силу, щоб відновити рух транспорту. Сам фінал Ліги чемпіонів перетворився на пекельний трилер з овертаймами та серією пенальті. Матч завершився з рахунком 4-3. Французькому клубу вдруге поспіль вдалося отримати титул найсильнішого клубу Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми обговорюємо найбільш помітні, найважливіші події, що мали місце на цьому тижні. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня.
11: Доброго дня. Вітаю, Власта.
5: Ми вже можемо з перспективи кількох днів подивитися на атаку, російську атаку по Румунії. Я так розумію, що російський дрон влучив житлову багатоповерхівку. Була інформація про те, що Румунія попросила союзників швидше надіслати там системи ППО, якесь додаткове озброєння для відбиття дронів. Я так розумію, що було рішення, можливо, воно політичне, можливо, воно якось ви зараз його обґрунтуєте з безпекової точки зору, але було рішення не проводити якісь додаткові консультації з НАТО. Які висновки ми можемо зробити? Чи була це свідома якась російська атака? Чи це випадковість, що, в принципі, враховуючи, що це сталося на кордоні? І чи достатньо для вас, з вашої точки зору, чи достатньо була реакція партнерів?
11: Ну, насправді тут треба пам'ятати, що Румунія була однією з перших країн взагалі на східному фланзі НАТО, які почали, так би мовити, та, відчувати на собі ось такі вже безпосередньо прямі наслідки триваючої повномасштабної російської агресії проти України, бо практично кожного разу, коли путінський режим здійснював такі масштабні терористичні атаки по південному напрямку, в першу чергу в напрямку Одещини, так, от, ну, власне, від самого початку війни і від самого початку такого масованого використання Росією ударних безпілотників, Румунія стала одною із ключових країн, які вперше на собі це відчули. Можливо, навіть ще трошки раніше, ніж країни Балтії і та сама Польща, та, на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. І от тут, і в цьому, до речі, я бачу такий собі тонкий тролінг з боку Кремля, та, стосовно того, що саме Румунія зараз була обрана як одна із ключових мішеней, та, для таких гібридних провокацій, бо ну, частина вашого питання з приводу того, наскільки от цілеспрямованими були дії Росії, ми чудово розуміємо, що в цьому контексті, та бункер все дуже добре прораховує, і якби вони свідомо організовують всі ці моменти так, щоб це виглядало як випадковість. Та от ну прикордонний регіон близько до кордону з Україною, та працює РЕП, працює ППО, і відповідно з обох сторін очевидно. От, ну і хто його знає, що відбулося. Та, але ну ми всі чудово розуміємо, що ну скажімо так чи інакше, але у випадку, коли справа заходить і стосується безпосередньо там НАТО, східного флангу і так далі, тут Кремль випадковості для себе не допускає. Та? І враховуючи те, що насправді ми вже далеко не один місяць, навіть не півроку, а набагато більше часу спостерігаємо таку поступову системну підготовку Кремля до розгортання гібридних операцій і провокацій на східному фланзі НАТО, ну, можна абсолютно впевнено говорити про те, що тут дії Кремля, вони є невипадковими, і вибір Румунії тут теж є невипадковим. Так, так от, повертаючись безпосередньо до Румунії, тут така цікава ситуація склалася загалом, так, майже від самого початку, бо Румунія в цьому контексті, вона дуже вигідно відрізнялася від Польщі і Балтійських країн, так, і вона була таким собі дуже позитивним прикладом для всього східного флангу НАТО в плані того, як насправді країни східних рубежів альянсу повинні реагувати на подібні інциденти. Бо в той час, як балтійці і поляки, так, коли от до них теж дійшла черга цих російських провокацій, кожного разу після таких зальотів, так, російських безпілотників на території відповідно цих країн, що Польща, що балтійські держави, вони, ну, їхня найперша реакція була звернення до союзників: давайте п'яту статтю, давайте четверту статтю, давайте допомогу, давайте консультації. Одним словом, ну, давайте активізуйте значить, наші системи колективної безпеки для того, щоб ви могли нас захистити. А Румунія в цьому контексті, вона від самого початку пішла трошки іншим шляхом, бо вона, зрештою, румуни подивилися на те, що НАТО, по великому рахунку, не дуже охоче, по-перше, реагує, та, от, на такі звернення, та, і на такі інциденти, тому що ну, тут треба розуміти, що цей розрахунок росіян, про який ми вже згадували, та, він якраз і полягає в тому, щоб такі інциденти виглядали як випадковість. І ну, з приводу кожної випадковості, та, п'яту статтю активувати якось не з руки. І загалом, якби, та, Вашингтонський договір і логіка системи колективної безпеки НАТО, вона взагалі якби будувалася на захисті від зовсім зовсім іншого типу загроз. І, власне, росіяни саме от виходячи з цього це планують, і саме тому, якби політичне і військове керівництво Альянсу, як правило, завжди дуже не в захваті, так? Коли от по такому кожному такому інциденту з східного флангу НАТО лунають оці от заклики про п'яту статтю, про систему колективної безпеки і так далі, бо зрештою, ну, такі заяви і такі звернення, вони в цьому випадку грають на руку російській пропаганді, тому що, ну, от, якщо вчергове там Польща чи Балтійські країни будуть закликати НАТО там активувати, та, якусь, якісь елементи системи колективної оборони, і цього не станеться, та, то зрозуміло, що це просто ідеальні аргументи для російської пропаганди, щоб сказати, от дивіться, в них нічого не працює. Та, от покричали про п'яту статтю, про четверту статтю, ну і сенс, та, який результат цього, всього практично. І тому румуни пішли від самого початку іншим шляхом. І румуни почали ще мінімум 2 роки тому, десь приблизно 2.5 роки в них цей процес тривав, вони почали вносити зміни у власне національне законодавство для того, щоб дозволити власним, в першу чергу, збройним силам, але загалом там, та, силам безпеки, мати можливість реагувати на ось такі загрози і інциденти без, скажімо так, такої, ну, серйозної санкції від вищого політичного керівництва. Та? Тобто, ну, щоб зробити так, щоб румунські сили безпеки і оборони, вони могли самі приймати рішення про те, що робити в кожній конкретній ситуації. Збивати чи не збивати, та, піднімати літаки чи не піднімати, щоб не узгоджувати це все там ледь не з президентом, та, і щоб, ну, фактично не було таких привидів для того, щоб виносити це все там ще й на рівень Північно-Атлантичного альянсу. І от румуни, ну, це дуже успішно зробили, вони... Та.
5: Я просто хотіла сказати, що я читала там реакцію західної преси на цю тему, то здебільшого автори всіх публікацій констатували, що Рубікон пройдено, що Росії немає, що раніше, якщо якісь там дрони кудись і долітали, то обходилося без постраждалих. Цього разу в Румунії, здається, постраждала мати з дитиною, і що після цього там, грубо кажучи, умовний колективний захід, ну, має думати, що робити з тим, що Путін уже фактично вивів цю війну, чи так звану тіньову війну, на новий рівень, і що тепер це вже небезпечно для всієї Європи, і це вже не розмови.
11: Ну, з приводу Рубікону, це дуже сумнівно. Я пам'ятаю інцидент в Польщі, коли загинув фермер від падіння російського дрону теж. Та? Тобто, ну, тут просто це питання, скоріше, політичного символізму, і це питання того, що, очевидно, Європа вже усвідомлює, та, що Росія невідворотно готується до ескалації на східному фланзі НАТО, та, і їм треба, європейцям в першу чергу, та, треба, ну, скажімо так, мати певний привід, мати певний інформаційний резонанс, та, для того, щоб самим активізувати свою роботу. Та, тому що, ну, знову ж таки, ми чудово розуміємо, що Європа – це союз демократичних країн загалом, та, і НАТО так само. От, і для того, щоб ще більше активізувати оборону, їм потрібно, от, якби, та, кожного разу спілкуватися з власними виборцями, з власними громадянами, на відміну від путінської диктатури, та, яка сама собі приймає рішення. Тому, ну, власне, от дійсно, повертаючись до теми Румунії, румуни це все успішно зробили, та, от внесли ці зміни, про які я згадував. І загалом, якби, НАТО дуже схвально до цього поставилося. Румуни тоді отримали додаткові батареї Патріот, вони отримали додаткові F-16. Зараз, до речі, Італія посилює свою військову присутність в Румунії. Вони відправляють десь біля 100 військовослужбовців і, по-моєму, ще там кілька засобів протиповітряної оборони. Тобто, в цілому, Румунія була таким яскравим прикладом. Та? І поляки, коли от вони кілька разів, ну, закликаючи НАТО реагувати, не отримували відповідної реакції, та, з боку Альянсу. А коли 11 вересня відбувся минулого року, та, відбувся масований наліт російських дронів на Польщі, і поляки побачили, що американці навіть не прокинулися. Та? Тоді там 2 нідерландських F-35 збили 4 російських дрони, та, в повітряному просторі Республіки Польща. Ще поляки теж звернулись увагу на досвід Румунії і почали самі собі це робити. Та? Там Німеччина, до речі, теж пішла цим шляхом. Вони тільки зараз вносять зміни в правила роботи Бундесполіції, та? Тому що в них раптом виявилося, що формально німецькі поліцейські не мають права збивати неопізнані дрони. Та? Якщо вони їх бачать, навіть якщо ці дрони летять там десь стратегічними об'єктами, поліція Німеччини, вона може просто спостерігати за цим. Та? Тобто немає в них офіційного дозволу щось з цим робити. Тому Румунія була завжди таким дуже позитивним прикладом на східному фланці НАТО, і те, що Росія обрала зараз саме Румунію для цієї провокації, та, це теж індикатор того, що з боку Кремля це прораховані кроки, це черговий виток ескалації на східному фланці НАТО, і очевидно, що ті домовленості про таку ескалацію, які були досягнуті між Путіним і Сі ще в кінці серпня, на початку вересня минулого року, коли був саміт Шост Тяньцзяні, а потім Путін, Кім Чен Ын і Сі Цзіньпін спілкувалися разом на трьох, як кажуть, та на параді в Пекіні. І тоді буквально кілька днів пройшло, Путін повернувся з Пекіна і почався наліт з 10 на 11 вересня на Польщу, те, про що ми згадували, та, вже з вами. І тепер ми бачимо аналогічну ситуацію. Та, Путін повертається від Сі Цзіньпіна, проходить кілька днів і стається ось цей інцидент в Румунії. Тобто це абсолютно прораховані кроки Кремля, це абсолютно чітко видимий наступний етап гібридної ескалації на східному фланзі НАТО. І зрештою, саме тому, мабуть, що європейські медіа говорять про те, що це Рубікон, тому що уже двічі та Путін іде за тою самою логікою ескалації. Спочатку він все узгоджує Сі Цзіньпіном, і після того починаються проблеми у країн східного флангу альянсу. І тому Європа тут уже просто дійсно не має абсолютно ніяких опцій. Вона повинна реагувати, вона повинна готуватися до набагато більш активної реакції, ніж зараз показали ті самі румуни.
5: І ще додам, що якою ще була реакція Румунії, це вже якщо політико-дипломатична, там, здається, оголосили про закриття одного з консульств. Мені здається, це було місто Констанца. Так, більше якоїсь інших наслідків там політико-дипломатичних я не бачила, не чула, але можливо ще щось буде. Якщо говорити про те, наскільки, вже переходячи від Румунії до України, бо з одного боку, я так розумію, що Румунія зараз очікує теж якогось посилення в контексті додаткового обладнання, щоб відбивати можливі атаки, але Україна так само очікує від Сполучених Штатів ракети до Петріотів. Якось дуже тривожно звучать останніми днями повідомлення про можливе повторення російського удару, і на цьому всьому тлі багато хто згадує про, я так розумію, Тарасе, дуже гострий дефіцит цих ракет для України, і що єдина надія, яка лишається, це на Сполучені Штати. Зеленський було повідомлення про те, що він з листами звернувся і до адміністрації Дональда Трампа, і до Конгресу, і до Сената, щоб якось пришвидшити ці поставки. Чи для вас всі ці повідомлення звучать тривожно, загрозливо? Чи з вашої точки зору, звісно, ми не володіємо інформацією, але з вашої точки зору, наскільки критичний може бути цей дефіцит?
11: Я не думаю, що цей дефіцит він уже сягнув там нижньої межі, та тобто навряд чи в нас взагалі нульові запаси та цих ракет перехоплювачів. Тобто, в принципі, цілком логічно припускати, що все-таки ми стратегічно розуміємо, що так чи інакше росіяни теж намагаються моніторити, та якби стан наших запасів, та в першу чергу з цих ракет перехоплювачів ПАК-3, якими ми боремося з російською балістикою, і росіяни саме до зменшення та до критичної межі цих наших запасів вони приурочують дійсно ось такі масовані терористичні атаки по українських містах і в першу чергу по українській столиці, розуміючи, що з балістикою в нас її в принципі технологічно не просто збивати. Та якщо мати на увазі, що запасів цих перехоплювачів не так багато, то відповідно ми бачимо, що росіяни теж адаптують свою тактику та і намагаються масово використовувати саме балістичні ракети в цих ударах. Тому, власне, я думаю, що ми, розуміючи цю логіку росіян, їхню стратегію, ми маємо робити ходи на кілька кроків наперед та і відповідно не чекати, поки в нас взагалі вже буде критична кількість цих перехоплювачів, критично мала. І тільки тоді починати спілкуватися там активно та ці теми обговорювати. В першу чергу з нашими американськими партнерами, тим більше розуміючи, що з адміністрацією Трампа розмови, як правило, йдуть не дуже швидко, і тим більше не дуже швидко результати цих розмов з'являються. Я думаю, що цей крок з листом президента України Зеленського зі зверненням до Трампа і до американського конгресу, це абсолютно правильний крок, і це крок не лише спрямований на те, щоб активізувати цей діалог з Сполученими Штатами Америки. До речі, такий цікавий момент. Вчора Я дивився коментарі американського міністра оборони Піта Хексета. Він там був на саміті в Шангрі-Ла. І він говорив досить позитивні речі. Він казав, що ну ми з боку Сполучених Штатів Америки робили, робимо і будемо далі робити все, щоб допомогти Україні, та щоб Україна могла відбуватися і Україна могла сама себе захистити. Тобто, очевидно, що ну до певної міри меседжі з боку офіційного Києва, ну принаймні в Вашингтоні почуті, та тому що ми розуміємо, що Хексет нічого не говорив би від себе, та не розуміючи, що це або може або точно сподобається Дональду Трампу, або Дональд Трамп сам в курсі, та що Хексет повинен це сказати, і Хексет говорить це все, тому що йому потрібно це говорити. От і в другий момент, ну такий цей офіційний лист, такий крок української дипломатії, це ще теж спосіб попрацювати з нашими європейськими партнерами. Та бо тут є один дуже важливий ключовий момент. Днями теж стало відомо, що Сполучені Штати Америки нарешті дозволили Польщі локалізувати виробництво тих самих перехоплювачів ПАК-3 до ракет Петріот. Польща буде теж локалізовано виробляти ракети Атакмс оперативно-тактичні, і відповідно Польща буде виробляти протитанкові ракети Hellfire для ударних вертольотів. І це теж такий собі певний сигнал, на якому ми хочемо акцентувати увагу і американцям, та і нашим європейським союзникам, оскільки ну ми розуміємо, та що Америка довго буде приймати рішення та з приводу того, щоб ну якимось чином посилити допомогу пряму зброї Україні через той самий натівський Перл, та тому що ну вони зараз намагаються поповнити запаси те, що вони витратили в Ірані. Але той факт, що тепер частина американських озброєнь буде вироблятися в Європі, це може бути потенційно тема для розмови між Києвом і європейськими столицями, тому що ми розуміємо, що у Європи, у європейських країн, які мають на озброєнні оці от батареї Петріот, в них теж є певна кількість запасів перехоплювачів ПАК-3 до цих Петріотів. І наш аргумент може бути такий, що хай навіть Штати там да планують скорочення взагалі там військової присутності в Європі, в них пріоритети зараз в Ірані і так далі, але потенційно Європа не залишиться без американської зброї, тому що американська зброя буде вироблятися в Польщі. Да, це не буде завтра, це не буде післязавтра, але це вже абсолютна реальність, тому що офіційне рішення в Вашингтоні вже прийнято. І таким чином ми можемо просто домовлятися з нашими європейськими партнерами, з тими, в кого є запаси ось цих перехоплювачів ПАК-3, щоб принаймні якусь частину, хоча б невеличку цих запасів, ці європейські країни нам передавали. Прецеденти вже були. От і ну були повідомлення в медіа про те, що кілька європейських країн та буквально по пару штук деякі країни передавали. Та цих перехоплювачів ПАК-3, але процес цей іде, та це абсолютно реалістична штука, і ну так ми можемо отримати ці перехоплювачі набагато швидше, ніж чекати їх Сполучених Штатів. Тому ну от якби цей крок української дипломатії загалом ситуацію ми дійсно можемо використати не лише для того, щоб посилити якби та цей діалог з американцями з приводу того, що все-таки ну принаймні в окремих моментах, в окремих артикулах, як кажуть, та але ну якби нам потрібен. Нам потрібно, щоб Вашингтон зберігав нас в пріоритеті, та а не Іран і, наприклад, країни Затоки. Ну і так само цю тему ми можемо використовувати. Цей крок ми можемо використовувати для того, щоб посилити наш діалог з нашими європейськими партнерами, аргументуючи їм продовження допомоги Україні тим, що ну далі тепер ситуація буде розгортатися так, що американська зброя буде вироблятися в Європі, та і якогось такого критичного становища для безпеки європейських країн тут точно не очікується, навіть при тому, що вони можуть в якихось моментах більш ну так посилено та передавати частину запасів своєї американської зброї на потреби оборони українського неба.
5: Ви згадали про Іран і про Близький Схід. Буквально вчора, здається, Блумберг писали про те, що Іран завдав чергового удару по якійсь американській базі в Кувейті. І ми зараз говоримо з вами про захист неба, або спільного з Європою, або лише українського. І я хочу трошечки повернутися, Тарасе, на кілька місяців назад і згадати, бо вже, мені здається, про це вже всі забули. Пам'ятаєте, як Україна намагалася ну якось стати корисною тісною, та Сполученим Штатам і арабським державам, державам Близького Сходу, Перської затоки, коли Іран їх атакував, і навіть їздила туди окрема українська делегація з українськими дронарями, і говорилося про те, що оскільки великий дефіцит цих ракет для Петріотів, а Іран і Росія застосовують дрони, а Україна навчилася дрони збивати, тому можна би було перерозподілити ці ресурси. Україна буде допомагати іншим державам збивати дрони, а натомість більше буде отримувати ракет, ну там від балістики. Чи правильно я розумію? І після того, якби все затихло, так? Але війна на Близькому Сході не припинилася, дрони літають. Тараса, складається враження, що української там допомоги чи підтримки в тому, щоб збивати дрони, ніхто не потребує. Чи це хибний висновок і просто щось робиться не публічно?
11: Тут питання в тому, що на це відреагували зі свого боку не лише там країни Затоки, та, які там з вдячністю прийняли українську допомогу. До речі, от Хекс в тому самому коментарі, в тому самому інтерв'ю, про яке я вже згадував, він теж про це згадав окремо. Та, він сказав, що і ми, і Сполучені Штати, він мав на увазі, та, ми, Сполучені Штати Америки і наші союзники дуже багато чому навчилися, вже вчимося в Україні, та, в плані оборони, в плані захисту і так далі. Та, тобто, ну, тут цю заяву от в цьому контексті нашої розмови її слід очевидно сприймати як підтвердження того, що процес обміну досвідом іде. І, ну, скажімо так, наші союзники цілком усвідомлюють, та, цінність якби нашої експертизи і відповідно цінність наших підходів. Але на цю ситуацію реагують не тільки ми, і на цю ситуацію реагують не тільки Штати і союзники Штатів в регіоні Затоки. На цю ситуацію реагує Іран. І Іран на цю ситуацію реагує по-своєму. Очевидно, що його реакція Теграну, вона цілком узгоджена з Кремлем, бо тепер Іран робить основні акценти, ну принаймні та офіційна інформація, яку поширюють іранські інформаційні агентства, вона крутиться довкола того, що Іран зараз робить акцент на тому, що він зараз активно відновлює і вже майже відновив свій потенціал саме в балістиці, та в балістичних ракетах, і при цьому скорочується, ну якби, і таке публічне обговорення, і очевидно скорочується ймовірність використання Іраном дронів. Бо ми чудово розуміємо, що якщо Іран буде робити і далі акценти в обстрілах на дронах, то тоді дійсно ми можемо розраховувати на більшу кількість антибалістики для себе. Але тут Іран чудово це розуміє. Я думаю, що з подачі росіян вони зараз натякають країнам Затоки. Ну і що вам допомогли українці боротися з нашими іранськими шахедами? А от у нас балістики багато, та? І українські антидронові технології проти балістики іранської вам все одно не допоможуть. І це змушує в тому числі і країни Затоки, і ті самі Сполучені Штати Америки, більше уваги приділяти, знову ж таки, та, не українському досвіду і українським антидроновим технологіям, а власним запасам тих самих ракет-перехоплювачів ПАК-3 до Петріот. І, власне, таким чином Іран намагається опосередковано натиснути на позицію Сполучених Штатів і не дати американцям прийняти рішення про те, щоб якусь частину більшу, можливо, та, цих перехоплювачів передати на потреби України саме зараз.
5: Тарасе, дякую дуже. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми говорили про можливу відповідь, колективного заходу або об'єднаної Європи, Росії у разі повторення атак, російських атак. Цього тижня була атака по Румунії, і багато хто сказав, що це вже такий рубікон перейдено, і що далі ці атаки будуть лише збільшуватися, посилюватися, і в такий спосіб Росія буде тестувати на міцність європейських партнерів НАТО. Будемо стежити за цією темою, а вже ж вона торкнеться безпосередньо України. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Заяви до міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. для держави. Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо обговорювати найпомітніші події тижня. Ми ще раз сфокусуємося на тому, як працювала на цьому тижні Верховна Рада. Були достатньо маркерні і показові голосування. Звісно, найважливішим голосуванням можна вважати, найважливішим рішенням, яке ухвалювала Верховна Рада, можна вважати ратифікацію угоди з Євросоюзом про кредит в 90 мільярдів євро, який надає Україні

0: Союзом, і цей закон був провалений. Ми продовжуємо слухати позиції депутатів, чому вони це не підтримували. Ну, якщо ми говоримо про тих, хто не підтримував. До нашого ефіру вже долучився Микола Княжицький, народний депутат від Європейської солідарності, представник комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Я можу, мабуть, констатувати, що по більшості правок депутати від Європейської солідарності, якщо ми говоримо про законопроект, який передбачає запровадження ПДВ на посилки до 150 євро, Європейська солідарність не підтримувала. Ну, я це дивлюся по голосуваннях за правки за цей законопроект. Уточніть, будь ласка, вашу позицію політичної сили. Чому ви не підтримували? Ви ж точно знаєте, що це є частиною зобов'язань України перед партнерами.
1: Ну, дивіться, ми сприймаємо все дуже лінійно, бо наші зобов'язання перед партнерами це не щось, що партнери до нас приходять, жорстко стукають кулаком по столу, кажуть, це ваші зобов'язання, маєте це зробити. Ну, нічого такого немає. Я свого часу очолював комісію України, співпраці України з Європейським Союзом і брав участь в безлічі переговорах, і точно знаю, як це відбувається. Вони кажуть свою позицію, ми кажемо свою позицію. Вони кажуть, ми вам даємо 90 мільярдів, але ви щось для цього зробіть. Для того, щоб бюджет наповнювався, тому що ви не можете витрачати стільки грошей і мати такий дефіцит. І тут, як я розумію, бо на цих перемовинах я не був, наш уряд каже: ну, от ми можемо посилки підвищити. О, гарна ідея! Можемо ФОПів забрати податки, теж чудова ідея. А скільки це дасть? Скільки це коштів принесе? Ну, ми не знаємо. Давайте ми це зробимо і побачимо, це точно наповнить бюджет. І от ми проти такого підходу. Тому що очевидно, що ми проголосували взагалі за все це. Там, між іншим, було два меморандуми. Один, який стосувався 90 мільярдів, потребував ратифікації, другий ні. І це було таке певне шахрайство, коли в парламент підсунули на ратифікацію законопроєкт, який стосувався ФОПів, наприклад, і посилок. Все це йде в одному пакеті. Ми якраз в опозиції знаходимося, і ми вимагаємо від уряду. Щоб уряд чітко сказав, як він буде підтримувати суспільство, де він буде брати гроші. А уряд цього нам не каже. Це не є наше зобов'язання за це голосувати. Звичайно, ми проголосували, тому що 90 мільярдів є критичними для країни. А далі ми очікуємо, щоб уряд пояснив, як він буде балансувати бюджет. В більшості на це є механізми впливу, тому що це їхній уряд. Вони можуть його відкликати, ще щось з ним зробити. Вони розуміють, що уряд з цим робить. А ми, як опозиція, взагалі не зобов'язані голосувати за незрозумілі і непрозорі для нас рішення. Бо таким чином, вимагаючи підняти податки для ФОПів, ми кажемо, що ми погоджуємося на всі ці єбаки, зимові підтримки, інші популістичні кроки уряду на десятки і сотні мільйонів гривень ціною. Простих людей, які платять податки з ФОПів, ті самі ФОПи в
0: Чекайте.
1: європейських країнах. Так.
0: Микола, ви вже просто перейшли до ФОПів. Я просто хочу закрити тему
1: А
0: з
1: це одне і те
0: посилками.
1: саме. А немає значення.
0: Ну,
1: Немає
0: я
1: значення.
0: розумію, що це
1: Посилка
0: і
1: скільки?
0: перше, і друге, це джерело наповнення бюджету, яким його бачить уряд.
1: Звичайно.
0: Але це два
1: Звичайно.
0: різні, якби, законопроекти. Давайте з посилками. От ви
1: Ні,
0: відмовляєтеся
1: почекайте, це
0: голосувати.
1: вибачте, от ви не розумієте. Це не два різні законопроєкти. Були поправки до одного законопроєкту, які стосувалися і ФОПів, і посилок, і інших механізмів наповнення бюджету. Ми можемо голосувати за наповнення бюджет, якщо контролюємо його витрати. От що я кажу, і для нас немає значення ФОПи чи посилки. Це наповнення бюджету, який уряд наповнює, беручи гроші з людей, але витрачає гроші не прозоро, але популістично. Ми виступаємо проти цього. Це не є щось, що ми тут десь згодні, а тут десь не згодні. Ми, в принципі, проти такої системи виступаємо, коли вони роздають гроші на популістські програми, а беруть їх з людей. Ми їм кажемо, ми не проти підняти, якщо це обґрунтовано і потрібно, якщо ми знаємо, скільки грошей в бюджет. Дасть податок з посилок, або скільки грошей в бюджет дасть податок на ФОПи, і як ми їх витратимо, ми це підтримаємо. А нам не кажуть цієї другої частини, нам не дають жодних розрахунків. От в чому справа.
0: Мені здається, що по посилках були розрахунки. Якщо я не помиляюся, Мінфін називав 60 мільярдів. Вони вважають, що зберуть з посилок.
1: Дивіться, жодних обґрунтувань. Того, скільки вони зберуть з посилок чи з ФОПів, і це все є частина одного меморандуму. Це не є різні закони. Ми ж голосували за один меморандум. Ми проголосували насправді за дві його частини зараз. Тобто, ми ж підтримали це в меморандумі. Тепер, коли

0: мова буде йти про закон на виконання цього меморандуму, ми можемо його підтримувати чи ні, тому що перший меморандум потребує ратифікації, а другий – ні. Мова йде про витрати і наповнення бюджету. Для нас це є все. Ну, навіть вони з посилок, допустимо, уряд вважає, що він з посилок отримає 60 мільярдів. А він далі буде ці гроші на єбачки витрачати? А може тоді не треба на посилки піднімати податки, якщо ми на єбачки витрачаємо гроші? Ну, чесно. Це ж добре, все одне цьому... і те саме. Ми ж опозиція, розумієте? Це ваші питання до більшості. Вони мають аргументувати, бо їхній уряд, і вони мають всю від уряду інформацію і вплив на уряд. Ми жодного впливу не маємо на уряд. Нам кажуть, ви повинні людей оподатковувати, заганяти в боргову яму, а ми, уряд, будемо витрачати кошти так, як нам забажається. А чому ми повинні це підтримувати?
1: Але чи ви згодні, що в цілому, я розумію ваші претензії до уряду, я знаю, що дуже сильно навіть в партії, в політичній силі провладній критикується видача цих грошей, 1000 від президента, кешбеки на пальне і таке інше. Але водночас так само є зауваження, що в Україні є проблема з ФОПами, коли просто дроблять ФОПи, коли є один підприємець і він, якби в нього одразу там декілька ФОПів, якраз це теж такий механізм, коли люди йдуть від податку. Так само посилки. Ну, дуже багато людей на цьому цілий великий бізнес роблять, коли посилки взагалі ніяк не оподатковуються. Ну, тобто, має ж бути якась золота середина. І, можливо, ви як опозиція її запропонуєте?
0: Ну, дивіться, ми не маємо як опозиція пропонувати. Ми як опозиція пропонуємо, щоб уряд нам прозоро розповів, чому він кошти збирає. Скільки насправді їм треба коштів? Золота середина – це коли ти дбаєш і про людей, і про наповнення бюджету. Завтра вони введуть з ініціативи президента чергова у нього буде ідея масової роздачі грошей. І все, що ми підняли для людей, люди нас запитають, а на що ви за це голосували, якщо вони знову на чергові єбачки пороздавали мільйони грошей? Ну, як працює влада і опозиція в кожній країні? Є економічна політика влади. Вони відповідальні за всі свої економічні закони. Вони маніпулюють, коли вони хочуть нас до цього прив'язати і розділити з нами відповідальність. Це не означає, що ми не готові цю відповідальність розділити. Ми їм і кажемо, давайте зробимо уряд національної згоди, ми будемо з вами, ми готові на це. Ми будемо з вами голосувати, наші люди будуть в уряді і спільно будемо нести відповідальність за це. Вони кажуть, ні-ні-ні, нам це не підходить, ми хочемо самі вирішувати, куди роздавати для популізму гроші, бо ми хочемо виграти на виборах. А не популярні закони, а чого це ви не голосуєте? Це ж справедливо в усій Європі так. Розумієте, це неправда. Роль опозиції і роль влади, вона є різною.
1: Коли ви кажете що про уряд, як ви сказали, національної згоди, і ви сказали, тоді давайте наші люди будуть в уряді. Чи в Європейської солідарності є пропозиція когось? Давайте змоделюємо ситуацію, що влада вам сказала, ну давайте, Бог з вами, уряд національної згоди. Ви хочете отримати якісь портфелі в уряді?
0: Дивіться, питання не в бажанні отримати портфелі. Питання в бажанні і можливості нести або нести спільну відповідальність. Можна відповісти, знести політичну відповідальність за дії своїх представників. Це взагалі не наша справа. Це справа навіть не президента, а монобільшості. Знову ж, за принципами демократії. Більшість має, якщо хоче, повинна, під час війни це робиться. В Ізраїлі це робилося, вони запропонували відразу після цієї жахливої різанини, коли почалися в них військові дії, створити уряд національної злагоди. Деякі опозиційні партії туди зайшли, деякі не зайшли. І ті, що все одно прем'єр зустрічався з усіма і розповідав, що відбувається. Якщо більшість буде вважати, нам запропонує, візьміть на себе відповідальність за такі-то напрямки і спільно з нами несіть відповідальність за всі дії уряду, бо ми з вами поділили. Ми це обговоримо, можемо на це погодитися і спільно нести відповідальність, як і інші опозиційні політичні сили. Або лише ми, це їхнє бажання, але тоді буде наша відповідальність і можна нас про це питати. Бо нелогічно нас питати про щось, на що ми не маємо жодного впливу.
1: Як ви оцінюєте і пояснюєте ці зустрічі, які на цьому тижні провів Володимир Зеленський з лідерами опозиційних фракцій і груп, в тому числі і з Петром Порошенком?
0: Ну, по-перше, дуже позитивно. Це була ініціатива Погоджувальної ради. І Порошенко, і інші лідери опозиційних фракцій давно про це говорили. Як я розумію, до цього призвів зміна типу менеджменту в Офісі Президента, тому що в Андрія Єрмака був такий менеджмент, що нам взагалі ніхто не потрібен, навіть своя фракція. Тепер він зустрічався, і там була криза величезна, і зі своєю фракцією, і з лідерами інших фракцій. Я можу лише підтримати такі дії Президента, Вважаю, що це мудро, правильно, і я вважаю, що він мав би і не лише з лідерами фракції зустрічатися, а й з усіма опозиційними фракціями і по своєю опозиційною. Він президент цілої країни. Це абсолютно нормально, і початок дуже, ми з моєї точки зору, здорового процесу.
1: А що далі? Яка мета таких зустрічей? Як ви їх розумієте?
0: Ну, по-перше, важливо, щоб принаймні почав налагоджуватися діалог. Ви розумієте, ми можемо не бути. Ну, ми ж теж розуміємо, що в нас де-факто урядом керує президент, а не лише прем'єр-міністр, хоча є очевидно вплив прем'єр-міністра. Так, і якщо вже почався діалог між президентом і його більшістю і фракціями опозиції, це дає надію, якщо не на створення уряду єдності, який з моєї точки зору під час війни просто необхідний, то принаймні на інформування, діалог і якусь спільну політику, щоб такого, як ми з вами, таких випадків, які ми з вами обговорювали, коли вони від нас чекають якогось голосування, від якого вони залежать, а ми не голосуємо. Ми від них чекаємо прозорості, а вони її не дають. Може, це в якийсь спосіб допоможе усунути такі ситуації. Це буде лише на користь державі. Це перша зустріч була в Порошенка з Зеленським, щоб ви розуміли, після його виборів. Один раз вони дійсно зустрічалися спільно з представниками інших фракцій в перший день повномасштабного вторгнення, але це не була зустріч сам на сам. Зараз теж не була сам на сам. Там був ще Буданов, Арахамія і Стефанчук, але принаймні Порошенко був сам, і лідери інших фракцій теж були по одному. Тобто, принаймні була така розмова. Чи була ця розмова теплою? Я в цьому дуже сумніваюся. Мене там не було. Очевидно, Петро Олексійович нам розповідав про це. Ми це дуже позитивно оцінюємо, але ми вважаємо, що це лише перша зустріч. Таких зустрічей має бути багато для того, щоб хоч якось ці люди почали чути один одного. Відповідальність на владі, звичайно, яка має почати чути опозицію, спілкуватися з опозицією. Ну, я кажу, я це лише вітаю, але не вважаю, що це якийсь великий прорив. Все лишилося як було, але люди відкрили можливість розмовляти між собою.
1: Я просто хочу зафіксувати те, з чого ми почали розмову, що Україна отримала від партнерів 90 мільярдів євро, і тепер Україна зобов'язалася ухвалити низку законів про деякі законопроекти. Ми щойно обговорили на кшталт посилки ФОП і таке інше. Але я просто вже кажу нашій аудиторії, що Верховна Рада точно до цього питання ще повернеться, тому що зобов'язання нікуди не ділися, і це теж ще і ми так само до цих тем ще повернемося. Далі я хотіла поговорити ще про один законопроект, який на цьому тижні планували ухвалити народні депутати, але не ухвалили через брак голосів, і теж опозиція не дала свої голоси. Це декриміналізація контенту для дорослих. Ви, пане Миколо, мабуть, точно знаєте, і був прецедент минулого тижня, коли на лаву підсудних сіли керівники регіональних управлінь національної поліції. Їх підозрюють в тому, що вони просто кришували ці студії, де вироблявся цей контент для дорослих. Є дуже багато випадків, коли просто люди, навіть близькі люди, не знаю, там закохані, пересилали один одному еротичні фотографії і отримували жорсткі вироки, в тому числі і ув'язнення. І щоб цього всього не було, там якраз передбачалося посилення відповідальності, наприклад, за дитячу порнографію, за насильство і таке інше. Ось, а люди, які це роблять з власної згоди, виробляють, розповсюджують контент, там якраз йшлося про декриміналізацію. Ви всією політичною силою не підтримали це рішення. Поясніть, будь ласка, свою позицію.
0: Ну, давайте ми виправимо трошки вас. Ви сказали, що опозиція за це не голосувала, і влада голосувала не повністю, оскільки влада не
1: 172
0: голосувала, тому
1: депутати, так, 172 «Слуги
0: так.
1: народу», здається, голосували.
0: Так, щоб ми коректно. Тобто, більшість не проголосувала за це, а опозиція теж не проголосувала. Скажімо так, тоді це буде коректно, правда? Наша фракція не брала участі в голосуванні не тому, що ми проти цього. Ну, дивіться, кожен закон потребує адвокації, і ми це чудово знаємо. Тому що депутати голосують закони, які від них вимагають їхні виборці. Що знали про цей законопроєкт? Про цей законопроєкт знали, що це окремий законопроєкт про легалізацію порнографії. Що про це думають, наприклад, мої виборці в місті Львові або виборці інших моїх колег в регіонах, де ну, не такі ліберальні погляди? Очевидно, люди проти легалізації порнографії, не розуміючи суть самого законопроєкту. Те, що написано в законопроєкті, я цілком підтримую. Я перед цим розмовляв з Ярославом Железняком, який один з співавторів цього законопроекту. І я йому кажу: ти розумієш, нас так виборці не зрозуміють. Каже, я це все розумію. Це ж довгий етап. Ми домовилися з ним, що він подасть окрему поправку до іншого законопроекту, який буде знімати відповідальність за особисте листування і не буде давати правоохоронцям таких можливостей. Каже, я сам розумію, що виборці це не підтримують. Я давайте зараз це провалимо. Потім проголосуємо наступну поправку разом, і вона пройде. І ми так домовилися. Я це підтримую. Нема в цьому жодних питань.
1: А що? А коли я перепрошую, я не зрозуміла. Якщо буде поданий новий законопроект з новою поправкою, то вас одразу виборці зрозуміють, чи як?
0: Якщо люди будуть розуміти, про що йдеться в голосуванні, а ми це пояснюємо, тому що жодної адвокації перед цим законопроєктом не було. Його подавали як законопроєкт про легалізацію порнографії. Це так не є. Журналісти цього не пояснювали. Автори
1: Ні, про
0: законопроєкту цього не пояснювали.
1: Декриміналізацію.
0: Окей, добре. Неважливо. Порнографія, ви абсолютно слушно відзначили, буває різною. Буває дитяча, буває ще якась. Суспільство не знало, про що йде мова. Ми знаходимося в умовах інформаційної війни. Нас розколюють наше суспільство то питаннями мобілізації, то питаннями вигаданих мігрантів. Потім би розколювали питаннями того, що ми легалізуємо порнографію. І інші люди, які би цим користалися, на це кидалися. Це треба зробити. Але це треба зробити не законопроєктом про легалізацію порнографії, а поправкою змін до Кримінального кодексу про зняття відповідальності за там приватні відео. Це можна назвати абсолютно інакше, назвавши правильні статті і пояснивши суспільству. Ми так це зробимо. Ми про це домовилися для того, щоб під час війни на рівному місці, коли важливіші теми, суспільство не розколювати і проголосуємо найближчим часом. І така домовленість у нас існує.
1: Тобто, в цілому, якщо говорити про ідею, яка закладалася в цей законопроект від самого початку, безвідносно, як його назвали, Європейська солідарність готова його підтримувати після там точкових
0: Дивіться, рішення
1: доопрацювань.
0: Фракції не було. Рішення фракції не було. Я знаю, що я і більшість моїх колег, які в нашій фракції, безумовно, готові. Це я вам кажу з особистих розмов. І ми так і вирішили, що це подасться окремою поправкою до Кримінального кодексу. І ми це підтримуємо, бо це логічно і правильно.
1: Добре, ще одне питання, воно вже буде стосуватися, ну, теж законотворчої діяльності, але я так розумію, що тут багато рішень буде ухвалюватися постановами уряду і, можливо, в депутатів навіть запитувати багато що не будуть. Стосується мобілізації. У вас, Миколо, я думаю, це не секрет, про це всі знають, син на війні, і це до питання до тих, хто там запитує, де діти депутатів. От пан Микола Княжицький має сина, який воює. Яких ви змін очікуєте в контексті реформи мобілізації?
0: В нас була зустріч з міністром оборони. Він зустрічався з представниками різних фракцій, в тому числі, хто хотів, прийшов. Я за це можу йому лише подякувати, Федором. Він відкритий до депутатів. Він розповів про ті зміни, які бачить і готує Міністерство оборони. Я не знаю, як вони будуть втілювати це фактично, але загалом, з моєї точки зору, вони правильні. Він сказав, ну, скажімо так, буде така система, я знову ж таки не знаю, чи я вправі деталі переповідати, бо ми це була зустріч оф рекордс, але суть в тому, що українські військові будуть зобов'язані служити десь приблизно 5 років, якщо війна триватиме. А потім є механізми звільнення, і це рахується від 2014 року. Це позитивні речі, які будуть встановлювати терміни служби, плюс буде контрактування. Хто не буде довіряти цим термінам служби, зможе заключити контракт на 2 роки і через 2 роки точно звільнитися з армії. Правда, на якийсь період, так як це в Ізраїлі відбувається, після цього там цей період обговорюється, люди будуть демобілізовані, потім їх знову можуть мобілізувати через якийсь період. І це теж нормально, тому що суспільства, які воюють, так існують. Те, що міністр над цим працює, мені здається, це дуже правильно. Тому, попри те, що я в опозиції, але це, до речі, міністр, за якого ми голосували. Я до цього з ним бачився 2 рази. Він не є там якимось моїм другом чи приятелем, але він дуже логічно висловлює свої думки і свої прагнення. І я зараз, як громадянин, як політик, їх підтримую.
1: Наскільки я розумію, ми можемо зараз констатувати, звісно, ми не знаємо деталей, але військово-політичне керівництво визнало доцільність рішень про чіткі терміни служби, якщо узагальнити.
0: Так, абсолютно вірно. Вони визнають доцільність рішень про терміни служби. Не лише визнають, вони готують механізми, щоб їх втілити в найближчі декілька місяців. Суспільство це побачить. Вони готують механізми для втілення того, щоб військовослужбовці могли змінювати частини, наприклад. Там ціла низка механізмів цих пов'язаних. Мені здається, трошки вони з цим затягують, тому що це треба було давно зробити. Але те, що обіцяє Федоров, виглядає логічно і видно, що вони над цим працюють. І в найближчі місяці ми це побачимо.
1: І ще одне питання про мобілізацію, але вже частково про те, з чого ми з вами починали. А починали ми про гроші, про те, що Україна отримує кредит, який, в принципі, це не зовсім кредит, ну але кредит, та його не треба буде повертати. Ми сподіваємося, в 90 мільярдів. І чи правильно я розумію, Україна має право частину цих грошей витрачати на зарплати для військових? Ну тому, бо ми вже будемо говорити про підвищення зарплат для військових, і це теж обіцяє зробити влада.
0: Так, вони обіцяють підвищення досить суттєве. Є різниця між різними зарплатами. Вони обіцяють підвищити зарплати всім тим, хто є в піхотних підрозділах на передовій, значно в рази. Тим, хто є в тилу, теж це має бути відчутно. Так що вони обіцяють підвищення зарплати і кажуть, що знають, як де на це взяти кошти. Це прозвучало. Між іншим, пані Власто, я подякувати вам хочу за розмову, але трошки наголосити, що крім тих вимог щодо наповнення бюджету, які є зрозумілими для наших партнерів, там є і дуже багато вимог щодо демократизації, прозорості, верховенства права. І мені здається, це буде втілити владі набагато важче, ніж домовитися з опозицією про голосування за посилки чи за ФОПи, чи цю частину цього меморандуму. Так, між іншим.
1: Добре, я тоді тут ставлю три крапки. Ми підняли багато питань, і кожне з них заслуговує на окрему розмову. Стежимо за тим, як будуть ухвалюватися всі ці рішення. І безумовно, ми будемо стежити за тим, як буде впроваджуватися обіцяна реформа мобілізації. Микола Княжицький, народний депутат, Європейська Солідарність, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода висхідна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіни, молода висхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіни – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку. Друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності. Третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі – ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу. Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Yeah. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі дві години з вами буду в ефірі я, Тетяна Іванська. Хочу привітати вас усіх з святами. Вітаю вас, сестрицю, і, звичайно, вітаю усіх із Днем Києва. Вітаю усі міста із Днем Києва, тому що Київ насправді складається із Житомира, з Коваля, з Чернігова, з Донецька, з Луганська, з Сімферополя, з Севастополя. Я не знаю, де ще в світі, яке ще місто в собі має людей, які приїхали з різних куточків України, які створюють це місто, які люблять столицю і які її розвивають. Тож вітаю нас усіх із цим святом. Нехай ось це зелене свято і День Києва буде останнім таким нашим роком, коли триває російсько-українська війна. Дуже хочу побажати, щоб наступний День Києва ми святкували разом із перемогою.

0: мовою над терористичною федерацією. Ну а нам є з вами про що поговорити. Звичайно, що проговоримо і про ось ці заяви терористичної федерації, і про ось цей масований обстріл. Лукашенко знову почав робити нові заяви щодо України. Каже, що є в нього якась там ціль. Поговоримо також ми і про культурні події. Ну і звичайно, про те, які заяви лунають зі штатів. Ну а поки рада вітати нашого першого гостя Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Пане Олександре, ну, власне, хочу розпочати з того, що президент України зробив заяву про те, що масований удар у Росії по Україні, він все ж таки залишається актуальним, можливість цього масованого удару, радить всім бути максимально уважними, не ігнорувати тривогу. Ну, а ось за даними ЗМІ з'явилася така інформація, що нібито ось цей запланований масований комбінований удар по Україні, та, який ми чекали, я думаю, багато хто отримав інформацію з 29 на 30, потім з 30 на 31, та, про це говорилося. Так ось, зокрема, ось цей масований комбінований удар по Києву та області нібито було відкладено через оголошене одноденне перемир'я. Повідомлялося, що Ушаков нібито проінформував Віткова про пропозицію Путіна щодо припинення вогню на Трійцю. Але, знову ж таки, тут питання в тому, чи... Лише в цьому питання. Як ви вважаєте, ось цей масований черговий обстріл, який планує Росія, тут більше від чого це залежить, що його поки не відбулося? Справді від того, що Путін вирішив погратися, що він вірить в Бога, чи від того, що наші добрі дрони і літаки знищують, і боєприпаси знищують? Ну, так чи інакше, роблять усе, щоб ворогу нашому було боляче.
1: Насправді причина в тому, що Росія не готова.
0: Угу. Тобто у неї немає такої кількості ракет і зброї зараз?
1: Ну, не готова в сенсі того, що вони не встигають підготуватися, тому що масштабний удар потребує підготовки. І в 2024-2025 роках мінімальний термін міг складати від 3 діб. Тобто це мінімальний той термін, який там, я не знаю, Росія, збираючи всі свої можливі ресурси, вони могли розраховувати на те, що протягом 3 діб вони могли би там накопичити ще певний потенціал і щонайменше половину від попереднього масштабного удару використати. Загалом тенденції, які є зараз, вони свідчать, це статистика, це математика і це факти. І вона свідчить про те, що Росія здатна проводити максимум 2 великих обстріли протягом місяця. Якщо ми говоримо про масштабні ракетно-дронові удари із застосуванням балістики, крилатих ракет і великої кількості дронів до 1000 там протягом однієї доби або протягом 12 годин. Відповідно, ми вкотре побачили, що того періоду часу, який був там протягом тижня, тобто ми можемо вкотре констатувати, що одного тижня Росії виявилося абсолютно замало для того, щоб підготувати, накопичити засоби, провести розвідку об'єктів, по яких вони там, ну, які вони там вважають центрами ухвалення рішень, для того, щоб по них завдати удари. Це викликано тим, що сили оборони почали інтенсивніше завдавати ударів по місцях виробництвах якраз елементів, які необхідні для далекобійних дронів і ракет. І ми бачили такі удари і цього тижня, в тому числі. Сили оборони концентруються на тому, щоб виявляти і знищувати, в тому числі, оперативно-тактичні ракетні комплекси, які застосовуються для пусків балістичних ракет «Іскандер». І санкції все ж таки дають про себе знати в поєднанні з пекельними санкціями сил оборони, тому що Росії стає все складніше отримувати елементи для того, щоб збільшувати кількість ракет, їх накопичувати з такою кількістю, аби цього вистачало на там підтримку інтенсивності вогню на кілька масштабних ракетно-дронових атак протягом місяця. І плюс до цього всього можна ще й додати той факт, що звичайно, от буквально 1 червня ми будемо вшановувати і згадувати річницю видатної спецоперації «Павутина», яку провела Служба безпеки України на території Росії, завдавши серйозних втрат російській стратегічній авіації, ресурс якої зрозуміло, що не є безмежним, він вичерпний, і Росія не може розраховувати на таку кількість ракет.

0: носіїв для крилатих ракет Х-101 Х-555 і не може розраховувати на велику кількість носіїв ракет «Калібр», тому що працюють сили оборони і по зменшенню спроможностей ворога в Чорному морі. Його угрупування, зокрема, вражають ракети-носії, які можуть обстрілювати територію України ракетами «Калібр». Ну і така бойова робота буде тривати для того, щоб мінімізувати можливості противника по завданню таких ударів і для того, щоб зменшувати їхні спроможності. Шанси у нас для цього є.
1: Насправді ви нагадали, що 1 червня буде річниця операції «Павутини». Я згадала, що якраз ця «Павутина» припала на мій ефір, і це був один із найрадісніших і найпрекрасніших ефірів на радіо НВ у мене, тому що це було дуже приємно обговорювати, і дуже приємно було, знаєте, кожну годину оновлювати інформацію, і бачите, як збільшується кількість пошкоджених літаків. Давайте поговоримо, власне, про те, що вже говоримо також не перший тиждень, і звітує нам Державна прикордонна служба та війська, що вони контролюють ситуацію на білорусько-українському кордоні. Ми бачили, що там відбувалися навчання, бачили різні заяви з боку Лукашенка. І ось сьогодні, ось цей самопроголошений Лукашенко, він відреагував на слова нашого командувача сили безпілотних систем Роберта Бровді, який сказав, що якщо тільки Білорусь рипнеться на Україну, є вже 500 цілей на Білорусь руській території. На що Лукашенко сказав, що, мовляв, в них є одна ціль в Україні і недалеко від кордону з Білорусію, і вони знають всі їхні координати, тому нехай, мовляв, нас так не залякують. Чи розумієте ви, що мав на увазі Лукашенко? І ось ці слова – це ознака того, що він все ж таки боїться і переживає, чи він налаштований воювати?
0: Ну, я думаю, що Лукашенко безпосередньо воювати не налаштований, як і не налаштована білоруська армія. Це зрозуміло, вони не перебувають в тому стані, який свідчив би про те, що вони, ну, розумієте, немає розуміння, для чого білорусам ця війна, для чого їм підключатися і для чого їм брати участь. Тим більше, вони ж прекрасно моніторять ситуацію, вони чудово поінформовані і дуже добре знають, що реально відбувається, які колосальні великі втрати несуть російські війська в Україні, як воює Україна, застосовуючи максимально технологічний потенціал, удосконалюючи нашу тактику, зокрема на полі бою, як ми завдаємо далекобійних ударів. Це ж очевидно. І в тому, що говорив командувач сил безпілотних систем, зокрема, ми ж не просто робимо голослівні заяви, а наша справа, вона голосніша, ніж наші заяви та наші слова, і це чітко можна побачити по тому, як сили оборони успішно вражають військові об'єкти на територію Росії. І відповідно, ми ж розуміємо прекрасно, що у випадку, якби Білорусь спільно з Росією почали би наступальні дії зі своєї території, ми прекрасно розуміємо, усвідомлюємо, які цілі, і практично вся Білорусь може перебувати під вогневим контролем сил оборони, починаючи з Мозирського НПЗ, який є критично важливим для військових потреб забезпечення білоруської армії важкого озброєння і техніки нафтопродуктами, закінчуючи усіма об'єктами військової інфраструктури, які в першу чергу забезпечують можливості Білорусі і російської авіації по присутності там. Аеродроми, військові містечка, частини, бази і так далі. І ми здатні це вражати. І я думаю, що в Білорусі це розуміння у військових, воно, звичайно, є. І мотивації там іти воювати точно не спостерігається, тому що, знову ж таки, не зрозуміло, за що вони мають гинути, а вони бачать, що гинути будуть у великій кількості, це показує приклад російської армії. Але там же є фактор Росії, і очевидно, що Путін постійно, скажімо, намагається під тим чи іншим способом тягнути Білорусь у війну. Це триває, ну, практично з моменту повномасштабного вторгнення, коли Білорусь була втягнена в війну на початку з лютого-березня 22-го року, коли російські війська наступали на Україну звідти. І час від часу. Тобто, загалом, що зробила Росія? Росія фактично підставила весь білоруський народ під удар. Вони змістили рубіж потенційний як ядерного удару, так і відповіді на цей ядерний удар. І відповідно, якщо можливо, країни НАТО, Заходу сумнівались би, яку б відповідь, чи там би довго обговорювали, яку відповідь давати за російський удар тактичної ядерної зброї, наприклад, з території Росії, чи бити по Росії, то по Білорусі вони можуть вдарити. І Путін свідомо переміщує туди Іскандери, він говорить про переміщення Орішника для того, щоб підставити всю Білорусь і сказати, ну, якщо звідси щось піде на Захід, то бийте по Білорусі, тільки Росію не чіпайте. І відтак вони не відмовляються від можливих ймовірних планів. Росіяни в тому числі перевірити оборону східного флангу НАТО, атакувати Литву, атакувати Польщу безпілотниками, ракетами, проводити диверсійні дії, операції. Це теж опція, яка зберігається. Тобто це все може бути використано не тільки проти України, а й проти східного флангу НАТО.
1: Ну, тобто, насправді ми бачимо, що, на мою особисту думку, НАТО не дуже поки проходить ось цю перевірку, та, тому що ми бачили і безпілотників в Румунії, бачили шахеди, які залітали на територію Польщі, але бачимо, як країни Балтії вже готуються до війни з Росією, вже Естонія укріплює свої кордони. Давайте, от, власне, про наші удари. Хочеться, звичайно, щоб завтра на річницю Павутини була ще якась чергова прекрасна акція, але мені здається, зараз кожен вечір щось таке відбувається, і кожен ранок ми читаємо приємні новини, як от, наприклад, знаємо, що сьогодні оператори першого окремого центру сил безпілотних систем у взаємодії з ССО і головним управлінням розвідки вразили успішно, причому вразили саратовський НП. Ранок почався саме з цих новин. Крім того, стало відомо, що сили спеціальних операцій вразили ще й потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кіровській області, а також нафтобазу у Ростовській області Терористичної Федерації в ніч на сьогодні. І ми справді бачимо, що ми продовжуємо вводити санкції по російських НПЗ, але, що цікаво, також можемо говорити про те, що ми продовжуємо уражати і логістику на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ці російські зет-блогери, та вони ниють в своїх телеграм-каналах і в своїх пабліках і ютуб-каналах стосовно того, що український десант ще трішки і буде і в Криму. І почали вже прогнозувати, де саме він буде, як він буде, вже навіть називають кілька місць, знаєте, і проговорюють, як він буде рухатися, наш десант. Що ми про це можемо сказати? Про не лише про удари по терористичній федерації, а по тимчасово окупованій території, тому що пам'ятаємо, там Маріуполь тримаємо, там вже логістику. Ну і крім того, вже і в Луганській області так само є новини, що під ударом там логістика ворога.
0: Я можу сказати, що так, я теж спостерігаю оцей трошки гвалт і історичні заяви, як б'ють на сполох російські воєнкори, зет-блогери, ще й після того, як Одесу відвідав головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський і начальник Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенант Гнатов, і там провели нараду з командуванням військово-морських сил, і ну, сказали про можливі наші подальші операції, і якраз от тут почались і про десант, і про підготовку до чогось більшого. Ми бачимо, що якщо подивитися, наші загалом так звані мідл-страйки, удари на середню глибину, вони зростають по дальності, вони завдають досить серйозних збитків ворогу, особливо в окупованому Криму на півдні Росії. Це зменшує істотно спроможності російського Чорноморського флоту. Ми системно працюємо над тим, щоб позбавити його можливості взагалі загрожувати безпеці Чорноморського регіону, і сили оборони мають в цьому успіх у взаємодії військово-морських сил і Служби безпеки прикордонної служби. Якраз от в Одесі про це і говорили командування Збройних сил України, яким чином підвищити ще нашу ефективність, мета якої – демілітаризувати окупований Крим, фактично затиснути російський Чорноморський флот на південних рубежах і притиснути його максимально до Новоросійська, де навіть там він не може почуватись в безпеці. Наступне – це порушити логістику ворога безпосередньо на півдні, там, де росіяни використовують активно шляхи сполучення на окупованих територіях Донеччини, Запорізької, Херсонської областей до окупованого Криму, паралізувати рух там. Ми бачимо, що фактично головна дорога автомобільна, яка йде південним узбережжям, там вздовж Азовського моря до окупованого Криму, вона під вогневим контролем сил оборони, і наші підрозділи завдають ударів там по військових вантажах, військовій техніці, військових перевезення боєприпасів, снарядів, передислокуванню особового складу тощо. Це, як наслідок, призводить до того, що зменшується наступальна активність ворога. Таким чином розривається логістичне забезпечення від тилу до передових загонів ворога, які ведуть активні штурмові дії безпосередньо вздовж лінії фронту, і стримується ворог. Тобто таким чином зменшується темп наступальних операцій, противник несе значні втрати. І плюс, звичайно, що ключове тут і порушити логістику безпосередньо сухопутну, яка здійснюється важкою технікою, вантажівками і так далі, для того, щоб у окупантів виникали серйозні проблеми. Бо тут на півдні, якщо ми говоримо про окупований Крим, там варіантів небагато. Міст Керченський, але російська окупаційна влада заборонила його використовувати для перевезення великих вантажів, тому що вони бояться ударів по мостовій переправі. І друге, це ось ця так звана траса, як вони її назвали, окупанти Новоросія, яка йде по півдню окупованих територій, а вона вже під вогневим контролем. А зона вогневого контролю дійсно поширюється. У нас по мідлстрайкам, по ударах на оперативну глибину ворога, на його тил, відбулось збільшення буквально протягом 2 місяців від 120 до 250 кілометрів дальність уражень. Тобто це вже і фактично територія Росії, яка межує з територією України, і ці удари, вони націлені на військові вантажі ворога. Дуже принципово важлива ціль – це пункти управління БПЛА ворога, концентрація якраз живої сили пілотів ворожих, командні пункти, починаючи від ротного рівня і вище, і місця зберігання дронів, які ворог застосовує для ударів по наших позиціях.
1: Ну, ось, власне, сьогодні зранку вже також зараз Кримський Вєтєр телеграм-канал пише про те, що сьогодні ранком близько 9 годин на трасі Джанкой-Феодосія між поворотом на селище Ніжньогородський і селом Зоркіна був атакований бензовоз росіян. Ну, тобто бачимо, що справді ми дотягуємося туди, куди, можливо, раніше не дотягалися. І тут питання в тому, чи краще зробили рашисти тим, що зараз не будуть маркувати військову техніку. Учора президент України зустрічався із Кирилом Будановим, Денисом Шмигалем, Рустемом Умєровим. Я думаю, ви також бачили цю фотографію і чули заяву. Як заявив Володимир Зеленський, написав у своєму на своїй сторінці, сказав, що провів спеціальну нараду щодо наших подальших дій, готуємося до важливих перемовин, наразі без публічних деталей. Крім того, він написав, що представники України майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів і європейськими партнерами говорилося також про засоби для протиповітряної оборони. Але що це може бути от щодо наших подальших дій без публічних деталей? На що ми можемо очікувати, чи є у вас якісь міркування з цього приводу?
0: У мене є тільки ті міркування, що ми повинні використовувати весь той інструментарій, який у нас зараз є в нашому розпорядженні, завдавати якомога більше ударів по військових об'єктах на території Росії, завдавати ударів якраз по окупантах на окупованих територіях, те, що ми тільки що проговорили, і максимально консолідувати світову підтримку далі, щоб не зупинялася санкційна політика, а тільки прогресувала, щоб якомога більше перекривати лазівок для Росії з точки зору обходу санкцій. Я думаю, це те, що на чому зараз найбільше варто концентруватися, проводити відповідні дії, активні, в тому числі ви бачите, що Збройні Сили і на фронті, коли є можливість, перехоплюють ініціативу і проводять тактичні контрнаступальні дії, де складаються для цього відповідні умови та вимоги, для того, щоб наша позиція була сильніша, а позиція ворога слабшала. Я думаю, що на цьому зараз треба концентруватись. Ми зараз на етапі ескалації чергової. Це черговий етап, уже неодноразовий, який був під час цієї війни російсько-української. Тому я думаю, що говорити про перемовний процес взагалі зараз не доводиться з точки зору його можливої результативності. Поки ця ескалація буде тривати щонайменше до середини осені, а за її підсумками, можливо, якийсь перемовний процес і буде відбуватися, але не факт, що він принесе якісь успіхи. Тобто ми повинні сконцентруватись виключно на тому, щоб ослаблювати ворога. І щоб, коли ми говоримо про перемовини, це не були виключно ультимативні умови Кремля. Давайте зустрінемося, щоб виконати все, що хоче Росія. Ні. А щоб Росія була готова йти на поступки і тільки тоді виходити на якусь перемовну позицію.
1: Пане Олександре, дуже коротке запитання. Вже ми чули заяви військових і командирів про те, що ось цим літом це може бути такий переламний момент, і ніби зараз він відчувається на фронті. Чи ви з цим погоджуєтесь?
0: Я вам скажу так, що треба концентруватися і зосереджуватися на тому, щоб знову ж таки зменшити спроможності ворога. А там час покаже, наскільки він може стати переламним.
1: І кожному долучатися до того, щоб допомагати нашим Збройним силам України. Пане Олександр, дуже дякую вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу і після цього повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для довідки.
5: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Добрий день, героям слава.
1: Пане Володимире, хочу розпочати, власне, із заяв, які лунають із Сполучених Штатів. Вони пов'язані з нами і пов'язані так само із війною на Близькому Сході. Про все це з вами хочу поговорити. Ну і розпочну, напевно, із вчорашньої, це швидше була не заява, а відповідь на запитання журналістів Піта Гексета. Міністр війни США Піт Гексет сказав, що Вашингтон перебудовує оборонну промисловість для значного нарощення випуску боєприпасів. Озброєння, яке може постачатися Україні.

0: бажання допомогти Україні. Більше були різкіші заяви в бік України, а тут щось змінилося, пане Володимире?
1: Так, ви знаєте, я теж поділяю з вами таке почуття щодо того, що от Хексет говорить в цій заяві, ну, в таких експрес-коментарях щодо журналістів, щось такі речі не дуже прецедентні, тобто такого раніше не казав. І це цікаво, що за цим може бути стояти. Ну, по-перше, треба приймати, мабуть, до уваги те, що все ж таки не Хексет приймає рішення. Він точно не один з тих, хто приймає рішення, він їх реалізує певною мірою, хоча він все ж таки, мабуть, відчуває, що там в повітрі відбувається в Вашингтоні, які зараз тренди, які настрої, що там в Білому домі і таке інше. І через це, мабуть, ці його заяви відбивають певною мірою, відображають от те, що він чує в Білому домі. Тому побачимо згодом, поки що президент Трамп теж такого нічого не робив. Знаєте, на останні такі масивні удари Росії по Україні, по Києву, зокрема, вони не були засуджені навіть відповідним чином американською стороною. Ну, правда,
0: були заяви,
1: до речі,
0: в ООН,
1: була гарна заява від посольства, да, і непогана критична ремарки, такі заява заступниці представника в ООН, пані Брюс. Але з інших, ну, от таких очільників на рівні вже президента, Рубіо, того Шестета, таких заяв, в принципі, не було. Рубіо навіть знову сказав, що, ну що ж, обидві сторони там одно обстрілюють, таке інше. Тобто, знаєте, це цікаво, що він має на увазі Хексет, де він знайде ту зброю, бо проблема ж зараз ще не в тому лише, що вони не хочуть її давати чи продавати Україні, а в тому, що її нема, в тому, що її критично не вистачає. На війну, яка продовжується проти Ірана, на інші американські пріоритетні там розташування, зокрема в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що чекають доволі давно вже люди інші країни, європейські, зокрема, які давно замовили, оплатили все, їм тепер кажуть, ну, воно чекайте, там за 2-3 роки буде. Тому ще і така проблема є. І це стосується, на жаль, превеликий, ну, нам все потрібно, але, зокрема, протиповітряної оборони. Ну, патріоти, це точно вже велика проблема. От, всі бачать, що вони важливі, що вони потрібні, от, але нам більш всіх потрібні, це зрозуміло. Тому я не знаю точно, що стоїть за цією заявою, чи це якийсь поворот, чи все ж таки в Білому домі бачили кадри палаючого Києва і образились, і вирішили, що окей, Путін хоче продовжувати війну, тому треба все ж таки якийсь баланс тримати. Про це вони теж нічого не кажуть, бо чому мають вони допомогти Україні, якщо вони кажуть, що вони, в принципі, не на нашому боці. Неодноразово казав і публічно, формально, що вони посередники, вони хочуть миру. Тому вони не підтримують ані Росію, ані Україну. От. Але зараз, бачите, Хексет робить таку заяву, що начебто він вже підтримує Україну. Тому потрібно почекати, мабуть, подивитися, що стоїть за цими словами. Чи там дійсно щось є, чи це просто людина, яка, ну, чесно кажучи, не дуже на своєму місці з точки зору компетенції. Ну, то може він просто щось таке сказав, а за цим нічого, в принципі, і нема.
0: Так, можливо, знаєте, просто що його зловили, він сказав те, що сказав, а потім це все може змінитися. Наприклад, тут я згадую те, що Сьюзен Вайлс взагалі порадила віцепрезиденту Джей Ді Венсу поставити на паузу своє активне використання соцмереж, тому що він там надто палко сперечається зі своїми критиками. Тому я не виключаю того, що як Хексет повернеться до Сполучених Штатів, йому скажуть десь те саме, більше, наприклад, не коментувати. Ну, але тим не менше, на тлі цієї заяви, навіть якщо вона передає там настрої певні в Білому домі, все одно ми бачимо, що Сполучені Штати, вони не полишають цю ідею скоротити військову присутність в Європі. Більше того, вони її хочуть скоротити навіть швидше, аніж передбачалося. І з чим це пов'язано? Чи це пов'язано з тим, що Трамп втомився від Європи, що він хоче все ж таки залишити Європу, щоб вона сама за себе відповідала і розбиралася з війною Росії та України? Чи це через те, що у нього є неуспіх у війні на Близькому Сході? Можливо, він туди хоче задіяти своїх військових? Чи чогось боїться, до чогось готується?
1: Ну, ви знаєте, можливо, що, до речі, когось з них і перекинуть дійсно на близько-східний театр військових дій, але насправді більше з них, напевно, відправляться назад в Сполучені Штати. Перший момент, на який треба звернути увагу, мабуть, це те, що це давня ідея Трампа, і він вже робив відповідні рішення на першому президентському терміні своєму.

0: коли казав, що треба прибирати війська. Але сталося так, що він прийняв таке рішення, оголосив його вже наприкінці свого президентства. Ну а потім був вибір, він їх програв. Повернувся Байден з іншим настроєм до цього питання, з іншим підходом до цього питання, тому в принципі не встигли нікого виводити. Зараз він повертається до цього. Тобто він давно виходить з точки, ну, зору такої, це його така опінія, що треба скорочувати кількість американських військових за кордоном. От, тим більше от в Європі чи у Південній Кореї, там теж, знаєте, там багато, до речі, американських військових, і там, ну, вони критичну роль виконують, можна так сказати, да, маючи на увазі все ж таки, з ким вони мають там справу з Північною Кореєю, з цим Кімом, який не все здатний, в принципі, тому американці там з південнокорейськими військовими роблять важливі речі стримування Північної Кореї. Але повертаючись до Європи, так, я думаю, що частково це ще і дійсно покарання Європи. Там за неслухняність. З Гренландією неслухняність. Зараз війна з Іраном неслухняність. Тому, в принципі, таке собі покарання. Але останній такий, знаєте, момент, на який треба звернути увагу, це те, що все ж таки непослідовна ж і ця політика. Виводять війська, каже, що він виводить війська з Польщі. Причому люди прилітають, кілька тисяч людей до Польщі вже, а там вже оголошують, ні, ви повертаєтесь назад. І це шалений грошей коштує, і ці люди повертаються назад. Зараз трохи пізніше розголос, всі кажуть, як же так, ті ж поляки звертаються, посилають своїх там двох представників до Вашингтону, дізнатися, що ж відбувається, ми ж хотіли більшої присутності американських військ, ви казали, що так, гаразд, буде, а навпаки, ви забираєте війська, і Трамп приймає рішення перекинути. Знову ж таки, там, здається, 4 тисячі, чи то на там, в першому випадку йшлося про 4, в другому по 5 тисяч, тобто навіть більше людей до Польщі приймає таке рішення. Тому, в принципі, це ще і така непослідовність, нечітке розуміння свого курсу, певне лавірування, таке, знаєте, маневрування з точки зору того, що він чує, що йому хто там каже, яка реакція, якщо така вже критична дуже, то він може переглянути якісь свої рішення. Але, в принципі, так, є така от принципова ідеологічна, знаєте, настанова, щоб прибрати частково чи, мабуть, і повністю американські війська з закордонних таких от військових баз, де їх дуже багато. База електоральна, соціальна Трампа, вона, в принципі, це підтримує, значна частина людей підтримує, бо це коштує грошей, таке інше. От. Але Трамп, з іншого боку, показав, що він може і не слідувати настроям своєї бази, от цьому соціальної, електоральної. В цьому році він, зокрема, зробив Венесуелі, зараз воює в Ірані, і цим частина руху МАГА не сприймає цього абсолютно. От. Є таке невеличке повстання серед певного сегменту цього трампійського руху. Але, тим не менш, він це робить. Тому, в принципі, будемо вже дивитися, чи він і надалі захоче орієнтуватися на якісь настрої людей, які його підтримують, які за нього голосували, чи навпаки він розійдеться з цими настроями, чи просто спробує сформувати якісь нові настрої от під себе.
1: І отут, знаєте, що мені цікаво, пане Володимире, що справді, на що він орієнтується, змінюючи свою ту чи іншу тактику? Не знаю в голові, яка у нього тактика, і чи є якась послідовність дій, але ми пам'ятаємо, що багато хто говорив про те, що Трамп хоче відірвати Росію від Китаю, і робив це усіма там різними шляхами, і червону доріжку перед Путіним розстеляв. На безпековому форумі у Москві, який відбувся, був голова північнокорейської розвідки. Він зустрічався там з Шойгу, і отут на тлі таких от сигналів з Москви ми бачимо, що це така Москва робить вибір на користь Китаю, на користь партнерів Китаю, тому що КНДР це також партнер Китаю та Росії. І це все більше і більше видно. Тобто ось ці домовленості із США, які десь були, напевно, між Трампом і Путіним, або які собі Трамп уявляв, це все ж насправді вже воно не має шансів на реалізацію. Чи бачить це Трамп, чи помічає це Трамп, коли він оце остаточно зрозуміє, чи буде якісь зміни руху?
0: Як завжди, дуже цікаве запитання з вашого боку, але, пані Тетяна, тут теж кілька моментів. Перший момент такий, що ну, це суто концептуальні такі методологічні питання зовнішньої політики, і це все ж таки не, це Трамп не може опанувати. Да. Знову ж таки, я ніколи не казав, що він якийсь там дуже глупа людина, чи там така нерозумна, чи щось
1: ну,
0: таке.
1: Ну, там лікар
0: чи корінь,
1: підтвердив,
0: але, тим
1: що
0: не менш,
1: дід здоровий.
0: Тим не менш, да, тим не менш такі серйозні такі питання концептуальні світової політики він це не розуміє. Тому він довіряє там комусь. Ну, зокрема, є найбільший провідник цієї ідеї, який нам трохи вже нашкодив. Це от заступник Хексета пан Колбі. От, який є, мабуть, одним з основних, принаймні на таких помітних посадах, провідників цієї ідеї щодо того, що треба спробувати Росію відімкнути від Китаю і переманити на свою сторону і таке інше. Але за останній рік, що Трамп вже президентом є, рік з гаком великим, вже відбулися зміни. І Колбі ця позиція вже не має такого впливу в Вашингтоні. І кількість людей навіть серед республіканців і сторонників, прихильників Трампа, які таку ідею висували, теж стає менше помітно, бо вони розуміють, що вона ілюзорна. Як на мене, вона була наївна, ілюзорна від самого початку, бо Росія не збиралася поки залишати Китай. Як? Росія так залежить від Китаю, особливо зараз. А якби навіть і не було цієї великої війни Росії проти України, то все одно Росія б залежала від Китаю. Тому не будуть вони цього розривати союзу, свою альянсу. Там є, мабуть, є певні розбіжності і тертя, це можливо, між будь-якими країнами. Але тим не менш, Пекін і Москва будуть лишатися поки що стратегічно разом. От, і інакше тут не буде. Тим більше, коли американці допомагають українцям вбивати російських солдат своєю зброєю, допомагали вже 4 з гаком років, тому ну, з якого тут дідька будуть росіяни міняти свою позицію? Там вже глибоко закорініла навіть раніше, до 22-го року, така антиамериканська позиція або російської політичної еліти, а зараз вона ще більш стало такою антизахідною, антинатівською, антиамериканською. Тому, ну, і можна продовжувати про це говорити, але, як на мене, ця ідея просто вона не працює. Більш того, зараз їде туди представники американські і кажуть, що хто ж там казав, мабуть, той самий Хексет на днях, що Китай – це в нас нормальні, чудові відносини з Китаєм зараз. В нас, він сказав, набагато більше, гірші відносини з європейцями. От європейці не дбають про свою безпеку і так якось невідповідально себе поводять і таке інше. А Китай, ні, все, ми все нормалізували, у нас все нормально. Тобто, знаєте, від цієї адміністрації, знову ж таки, ми можемо дуже багато побачити такого маневрування, яке частково пов'язане з тим, що немає чіткого розуміння, що вони хочуть робити. Стратегії немає, так? З тої ж іранською війною, ми ж бачимо, да? Ну, вдерлися в цю війну, а далі що робити? Бо стратегії не було геть. І вона не створилась і зараз. Бо зараз просто таке, знаєте, навмання спроби якісь розкрутити цю ситуацію, якусь угоду підписати. Вже американці кажуть, що будь-яка угода буде добра для нас. Ну, це просто цитата от позавчора.
1: Так,
0: хтось
1: Володимир
0: з них сказав, що б ми не підписали, це буде добре.
1: Так, там же ж Трамп казав, що ми вже виграли цю війну. Та зараз він хоче
0: він
1: внести
0: казав,
1: зміни вже узгоджені з Іраном
0: меморандум. Яку б угоду ми не підписали з Іраном, вона не підходить і вона буде для нас добра. Тобто, ну трохи дивно. Так підписуйте вже, давайте вже закриємо цю голову. От. Ну, але питання до нас таке, дійсно, коли іранська війна закінчиться, чи що будуть американці робити? Чи вони будуть пробувати повернутися до того так званого мирного процесу між Росією і Україною, чи ні? Якщо будуть повертатися, то з якими настроями? Знову ж таки, жодних санкцій тиску на Москву, а певний тиск на Україну? Чи щось може змінитися тут? Навряд чи. Боюсь, що навряд чи. Ну і якщо, скажімо, повністю дійсно відсуваються, відстороняються від цього процесу, то що вони будуть робити з точки зору постачання розвідданих, ну і продажі зброї певних типів за європейських грошей для України? Чи це буде прибрано, чи вони це відмінять, чи все ж таки вони це, знаєте, збережуть. Зараз, от наступного тижня, мабуть, навіть вже буде голосування в Палаті представників, бо все ж таки вибрали це право прихильники допомоги Україні за новий пакет допомоги Україні. Великий, такий, не такий великий, як попередній при Байденівській адміністрації, але тим не менш серйозний пакет. Ну, те, що буде голосування, це ще не означає, що ми дійсно можемо сподіватися на те, що буде така підтримка там на кілька мільярдів доларів, тому що все це складно. Голоси в Палаті представників, можливо, і будуть за новий пакет допомоги Україні, але там є ще Сенат, є президент, з тіл якого це потрапить, він може накласти вето, і чи просто навіть підписати, але при цьому, в принципі, не здійснювати. Ну, принаймні, воно теоретично воно так працює, що якщо Конгрес сказав, що треба це робити, президент має це робити. Брати під козирьок, каже, окей, Конгрес, так, все, я маю це виконувати. Але насправді, особливо такий президент, як Трамп, якому ніхто не указ і не авторитети. Тому, в принципі, він може, навіть маючи підписано їм особисто якусь нову директиву про допомогу Україні, тим не менше її не виконувати, не реалізовувати. Але тим не менш, це знову ж таки крок в правильному напрямку, бо зараз в Вашингтоні будуть вголос в найважливішому такому форумі, на такій площадці, яким є Конгрес, будуть обговорювати можливість надання подальшої допомоги Україні.
1: Угу. Але, пане Володимире, коли ось ми говоримо та про війну на Близькому Сході і те, що Трамп каже, все, що ми не підпишемо, це буде наша перемога, зараз він хоче внести зміни в узгоджений вже раніше з Іраном меморандум, хоча іранські посадовці кажуть, що вони ще не затверджували остаточного тексту, але на початку цього тижня двоє американських посадовців стверджували, що Тегеран вже готовий підписати. Та у них тут такі зазвичай різні заяви йдуть із початку цієї війни на Близькому Сході. Ось чи не бачите ви тут намагання десь підіграти Китаю з боку Трампа? Тому що у Китая і у Росії так само, знову ж таки, теж є інтерес в Ірані. Трамп вліз у війну на Близькому Сході і він же готовий її закінчити будь-яким шляхом, готовий вносити зміни до меморандуму, можливо, десь готовий навіть поступатися. Ми ж розуміємо, що нічого не буде з того, що він заявляв, починаючи цю війну. Іран не піде на ці умови. І ось таке, знаєте, десь охолоджене ставлення до цієї війни, таке байдуже десь, воно більш стало помітно саме після зустрічі Трампа із Сі Цзіньпінем. От чи немає тут намагання Трампа підіграти тут Китаю? Можливо, він хоче з ним більше зблизитися, змінив знову тактику?
0: Угу. Ну, може і так, але я думаю, що там все ж таки інші пріоритетні міркування. Ну, перш за все, внутрішньополітичні, бо війна від самого початку в Америці була не дуже популярна, м'яко кажучи, зараз ще більш непопулярна, і тому, в принципі, зараз він намагається її звернути, згорнути, і давно вже хотів би це зробити, відповідно до того, і каже, що, ну, ми вже виграли, да. І таких серйозних військових дій давно вже не було, хоча кілька днів тому були удари, але це, скоріше, відхилення від норми. Останніх тижнів, коли начебто триває цей переговорний процес, хоча може і не триває, але тим не менш військових дій теж нема. Тобто ані війни, ані миру, як свого часу казав Лев Троцький протягом переговорів щодо Брестського мирного договору між Радянською Росією та Німеччиною. Але повертаючись до сьогоднішніх подій, я думаю, що Трамп хоче закінчити війну, але щоб все ж таки виглядало, що він виграв. Тому і заяви такі, що якщо б ми там не підписали, яка це не буде угода, це буде гарна для нас угода. Тобто, значить, ми не можемо програти. Як ми можемо програти, коли розбомбили там пів Ірану? Але люди, експерти, які дивляться на це, кажуть, що стратегічно це перемога Ірану. І це вже зрозуміло, що американці, в принципі, стратегічно цю війну програв. Тому от тут це пріоритет для них. І Іран завжди був проблемою для Трампа. Він завжди звертав багато уваги на Іран. До речі, серед його людей оточення завжди було багато яструбів, які казали, треба от вдарити по Ірану. Зазвичай Трамп казав, ні, не треба, давайте використовувати інші важелі, зокрема санкції, там ембарго, щось таке. Але цього разу навпаки він сказав, окей, ну добре, давайте, якщо ізраїльтяни ще хочуть, то давайте будемо наносити удари. Як воно далі буде, можна пригадати, що свого часу Трамп вийшов з договору про ядерну програму, да, яку Обама і європейці, і росіяни підписали з Іраном свого часу, а Трамп вийшов з неї. Тому зараз угоди немає, багато хто про це згадує. Що була ж угода, яка погано чи добре, але певною мірою хоч трохи було таке обсервація така на спостереження щодо того, що там Іран робить в цій сфері, а зараз її нема. Тому я думаю, що це для нього більш важливо, ніж те, як там ставиться Росія чи Іран до цієї війни. Тобто красиво і більш-менш закінчити, декларувати знову, що ми перемогли. Але при цьому все одно будуть проблеми всередині країни, як політичні, так і економічні, зокрема й такі, що визвані покликані цією війною, тобто зростання певних цін, зростання певних цін на пальне, зокрема, і тому, і просто запитання з боку демократів в цей виборний момент, такий момент, ці останні місяці перед проміжними виборами листопадськими, навіщо от президент Трамп зробив це, почав цю війну без жодного, до речі, згоди Конгресу, от, використав стільки зброї, використав стільки грошей, а що він має на виході, аж нічого. Тому зрозуміло, що демократи будуть це використовувати.
1: Пане Володимире, дуже дякую вам. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був разом із нами на зв'язку. Будемо, звичайно, стежити за цими заявами, як далі буде, які дії будуть Сполучених Штатів довкола і війни на Близькому Сході, і чи перетворяться оці слова Піта Гексета в якісь справді дії. А я ж хочу звернутися до усіх наших глядачів та слухачів і нагадати, що щовівторку, як і цього вівторку, з 9 до 10, до 10 ранку на радіо НВ ми будемо приймати ваші дзвінки у прямому ефірі в програмі «Ми маємо поговорити». І цього вівторка, який вже будуть післязавтра, ми вас запитуємо. Польщу дратують герої України. Що нам робити? Ігнорувати чи сваритися? Тож просимо в першу чергу цього разу до нас дзвонити в ефір українців, які мешкають у Польщі зараз, або, можливо, повернулися тільки з Польщі. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Тож набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, або ж доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, щоб показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із 4 областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуєте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
3: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про гідність, про феномен гідності, про психологію гідності і навіть про політичну складову гідності. І розберемося, чому гідність така важлива в нашому житті, як це впливає на наші політичні права і свободи, як це впливає на те, як ми вибудовуємо стосунки з самим собою, з іншими. там з колегами, з партнерами, з сім'єю, да, між близькими і друзями, і тому подібне. Виявляється, що якби питання гідності, ми з вами декілька ефірів присвятили ненасильницькому спілкуванню, і, наприклад, той же самий Маршал Розенберг, і не лише, звичайно, він, як ми сьогодні розберемося, ведуть все до гідності. Чому це береться, звідки це береться, і чому ми, як громадянське суспільство, маємо ніколи не забувати про феномен гідності, ну, скажімо, про феномен гідності людини в стосунках між собою, в стосунках між собою і державою, і навіть у стосунках з самим собою. І давайте трошки пригадаємо контекст, коли у 20 столітті закінчилася, да, Друга світова війна, людство почало виходити, і виходити з цієї жахливої катастрофи воно почало по-різному. Ми з вами, як заручники совєтської, скажімо, системи, ми, звичайно, не пішли тим шляхом, яким пішов Захід. От і деякі країни, такі як там Японія, наприклад, Корея, там, хоча вони, наприклад, не зразу цим шляхом пішли, але поступово по ньому рухалися. Ось, і відповідно люди на Заході, вони задумалися над тим, чому це все трапилося, яка основна причина. І поставили собі за ціль зробити так, щоб знову не було такої м'ясорубки, щоб інші люди не преслідували, не спалювали, не сажали в газові камери і всяке таке. Ось, звичайно, що в Совєтському Союзі зовсім іншим шляхом пішли, навпаки, далі мордувати людей, далі знищувати людей, далі переломувати людей і так далі. І отут є кардинальна різниця між тим, як дивиться одна система на людину і інша система на людину. І можна сказати, що одна система більш людяна, при всьому тому, що Європейський Союз або взагалі Захід не є чимсь ідеальним, і це 100%, але в світі нема нічого ідеального. Але це не означає, що до цього не потрібно прагнути. І ось кардинальна різниця між тим, як на Заході стали дивитися на людину, точніше не те, що стали, а розвили ідеї, так? Ось, і те, як далі пішло, наприклад, у нас в Радянському Союзі і триває, в принципі, в тій чи іншій формі до цього часу. І оце питання гідності. Тобто так, тобто ми вибудовуємо стосунки з собою і між державою, і їх потрібно вибудовувати на основах саме гідності. Саме це є в основі Конституції Європейського Союзу, саме це є в Організації Об'єднаних Націй, тобто гідність як фундамент того, як будуються права і свободи людини, і взагалі політична система. І ми можемо скільки завгодно критикувати мінуси Європейського Союзу і тому подібного, але також ми з вами знаємо, які великі переваги все-таки є в Європейському Союзі або на Заході взагалі. І от зараз, можна сказати навіть так загалом, можливо, я тут можу помилятися, тому що я все-таки не політолог, але ми бачимо, що починає зростати навіть всередині самого Європейського Союзу, скажімо, да, йде переоцінка цінностей. Ось, люди ніби трохи забулися, в чому суть була Європейського Союзу, її конституції, оце питання гідності, прав, свобод і тому подібному. І знову починаються якісь обмеження прав і свобод людини. А все коріниться в гідності. Давайте от розберемося, як люди відчули, як вони працювали над тими документами відразу після Другої світової війни. Наприклад, в статуті ООН 45-го року уже в преамбулі країн-засновниць було написано, що знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості. І в 48-му році, да, було трохи дороблено, перероблено, ось далі вона починалася, ця преамбула, із таких слів, що визнання вродженої гідності є основою свободи, справедливості та загального миру. Да? Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Відповідно, нам з вами потрібно зрозуміти, що ж таке гідність. Тобто, дивіться, спочатку у людини йде гідність, а потім йдуть права. І от цей важливий, можна сказати, філософсько-психологічний момент, чому це саме гідність є фундаментом, на який вже набудовуються права, на який набудовуються якісь обов'язки, да, тому що в кожного, хто живе в суспільстві, у нього не лише права є, але ж є і обов'язки, а в основі цього лежить гідність, да, яка тобі надає свободу, яка надає тобі бути, щоб до тебе відносились справедливо, ну і тому подібне. І відповідно, от ми можемо навіть сьогодні розберемося, да, що таке гідність, скажімо, в своєму такому філософсько-психологічному. Ось і чому вона настільки важлива, що увійшла навіть в ООН і в Конституцію Європейського Союзу. От, наприклад, в Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу, яка в 2009 році набула чинності, там написано так, що людська гідність є недоторканною, її необхідно поважати та захищати. Чи здійснюється це скрізь і постійно, і завжди? Звичайно, що ні. Але чи там краща система, яка працює з людською, основується на людській гідності, і більш справедлива система? Звичайно, ми це можемо спостерігати. Ось. І, відповідно, уже із цією питання, скажімо, гідності, ось що жодне інше право, навіть право на свободу слова, безпеку чи власність, не може бути використане для того, щоб завдати шкоди гідності іншої людини. Тобто, дивіться, моя свобода, в принципі, обмежується свободою іншої людини, тобто моя свобода обмежується гідністю іншої людини. Ось так от, да? І це треба зрозуміти психологічно, тому що сьогодні я вам покажу і на прикладі, скажімо, деяких політичних моментів, які в світі траплялися, чому саме з гідності починається те, що держава, яка не вірить або спеціально робить, позбавляє людей гідності, потім робить з ними, що захоче. Те, що, ну, вже натякаємо на Совєтський Союз, ось, але, в принципі, потрібно просто покроково з цим розібратися, тому що, якщо ми з вами психологічно не зрозуміємо, що я маю гідність як людина, і що таке гідність як людина, то як я буду обирати політичні системи, як я буду ставитись до себе, як я буду ставитись до інших. Тобто ми маємо мати якусь опору, якийсь фундамент, з якого має проростати всі інші мої стосунки з людьми і світом. І от уже коли із цієї поняття гідності іншої людини, звідси виникає в Європейському Союзі оця хартія, да? Ось, в якій йде заборона смертної кари, заборона тортур, там, заборона приниження гідності іншої людини, незалежно від статі, віку, раси, релігійного сповідання і тому подібного, там, стану її здоров'я і так далі. Це заборона на клонування людей, на використання людського тіла як джерела наживи. Ось, і таким чином тут присутній оцей кантіанська філософія, філософія Канта, Іммануїла Канта, в якій він якби стверджував, що найголовніше – це, ну, скажімо, гідність людини, що не можна використовувати іншу людину як засіб, тому що людина є ціллю сама по собі, тобто вона є безцінна сама по собі. Тут, звичайно, ми можемо бачити не лише, що це від Іммануїла Канта йде, що людина – це ніколи не засіб, а завжди ціль. Ось те, про що і Еріх Фром пише, да, відомий психотерапевт, що інша людина – це цінність, її не можна використовувати як засіб. Ось, і це в християнському гуманізмі закладено, це у гуманістичному напрямку психології закладено, да? Якщо в християнстві, то там закладено, що людина – це унікальна особистість, єдина і унікальна, яка, скажімо, уже з самого народження от є образ Бога, і тому вона є безцінною, да? І вона рівна серед інших людей. І от саме гідність нас з вами робить рівними. Неважливо, з ким ти народився, де ти народився, якої ти раси, якого ти статус, статі там, статусу і тому подібне. Тобто гідністю наділена люба людина, яка народжується, незалежно від того, яке в неї там здоров'я і тому подібне. Зараз ми ще про це трошки поговоримо. Ось. І тому гідність до себе – це таке, знаєте, право бути собою. Ось, якщо ми трошки поговоримо, що нам надає, якби, скажімо, як права, да? От відчуття, як феномен самої гідності. І тому гідність, що таке сам феномен гідності? Да? Гідність – це те, що має людина від народження, не в силу якихось заслуг, успішності, неуспішності, здоров'я, нездоров'я і всіх інших, яких я перечисляв трошки раніше, там, якостей і так далі. Ось, людина просто це має в силу народження. І ніхто не має права принижувати її гідність, порушувати її кордони, свободу, права і тому подібне. Ось оце і є, оте, ну, скажімо, да, основний невідчужуваний, ніколи не відчужуваний ні за яких обставин, невідчужуване право людини, право зберігати свою гідність. Ось так. І тому, наприклад, гідність складається це з права бути собою, да? Приймати свій власний досвід, такий, як він є. Це сміливість жити власне життя, а не нав'язане те, які там, ну, наприклад, да, якимись обставинами чи ще чимсь. Ось. І ми навіть бачимо, що вже з самого цього витоків і те, що люди почали в 20 столітті задумуватися про гідність кожної людини, що вона має право жити своє життя так, як вона його хоче, і ніхто не може в неї забрати це її життя, знущатися над нею, принижувати там її і так далі. Тому що уявіть собі, що в інших системах людину можна принижувати, у людини нема ніякої гідності, вона просто гвинтик, вона просто функція, вона просто, скажімо, засіб для того, щоб побудувати, ну, як там, залізним кулаком загнати людей в щастя, або там баби ще нарожають, да, як в цьому, в цій совєтській цій рашці, да? Ось, тобто, коли людина – це просто засіб для досягнення якихось цілей. Побудові комунізму, побудові фашизму, побудові нацизму. Ось, неважливо що, тобто, коли громадяни або люди, наприклад, діти, да, в сім'ї, просто є засобами. Тому дивіться, якщо так от знову звузитися і що сказати гідність, то людина – це не засіб для досягнення цілей держави, інших людей, сім'ї, і навіть сам до себе я не повинен відноситись як до інструменту. Зараз ми про це ще трошки поговоримо. І от, наприклад, в 60-ті роки, напевно, що це під оцім всім, да, гідності, невідчуженим правом на власне життя і тому подібне. От в Америці, да, ви знаєте, що такий появився феномен як хіппі, коли люди не хотіли йти воювати там десь у В'єтнамі за незрозумілі для людей цілі, чому вони мають туди летіти і там гинути. І така як контркультура, да, пішла хіппі, але в принципі вона призвела до того, якщо ми дивимося щось таке центральне, що увійшло в загальне розуміння, взагалі на Заході, і вийшло за межі країни Заходів, це те, що гідність почала асоціюватися з особистим щастям. Тобто, я не просто маю ходити на роботу як засіб, а мені має бути там добре, я маю любити цю роботу, і роботодавець має відноситись до мене не як засобу заробляння своїх там статків чи ще чогось, а як до співробітника, так? Тому вийшло таке, що особисте щастя, щастя в стосунках з іншими людьми і щастя в кар'єрі чи в роботі і так далі. І тому з'явився такий новий ідеал, що я людина, яка має гідність, я не можу, мене не повинні використовувати як засіб ніхто. Ось, і одним із критеріїв того, що все працює правильно, це свобода вибору і щастя від того, що я роблю, чи з ким спілкуюся і тому подібне. І знову ж таки, тут сьогодні є певні крайнощі, да, коли вже розвивається такий егоїстичний індивідуалізм, ось, на якому теж далеко не заїднеш. Але гідності це ніяк не відміняє. І тому я можу, маю право казати на роботі ні, там токсичному керівництву, я можу казати ні партнеру, я можу розуміти, що я не гвинтик і не давати бути собі гвинтиком в чиїхось там планах. Ось це вміння окреслювати свої кордони в стосунках, професійні кордони і тому подібне. Але це, звичайно, і в стосунках з собою. Тобто припинення оцієї внутрішньої критики, відношення до себе як теж до інструменту, да, самобичування. Коли у людини всередині не сформоване ядро, що я теж унікальна істота, і що я маю права, чому я маю до себе відноситися лише як до інструменту чи як до ворога. Ось, і це важливий такий феномен. До речі, недавно я писав про це допис у моєму Фейсбуці, в Телеграм-каналі є, можете піти почитати. І відповідно, нам потрібно да, от буває, люди до себе відносяться до свого тіла як чисто до інструмента, тобто у них навіть немає гідності у ставленні до самих себе, як до, ну, як до свого тіла, до своїх емоцій, не як до інструмента. Тобто часто тіло – це інструмент для роботи, в спорті, в звабленні, ще в чомусь. Тобто людина відноситься до себе не з любов'ю, не з повагою, а так, ніби вона сама є інструмент і функція. І людина старається себе якби показати, що вона хороший інструмент, як то кажуть, продати себе, позиціонувати себе як хороший інструмент. Але з того, що людина всередині чи вона відчуває до себе гідність, чи не відчуває, це буде характеризувати те, чи буде вона, в принципі, жити своє життя, і чи буде вона щасливою. Тому що, щоб жити осмислене і щасливе життя, це тільки може робити людина, яка відчуває власну цінність. А власну цінність ти відчуваєш через гідність. Коли ти відчуваєш, що ти такий, який ти є, ти уже гідний всього по праву народження. Це відчуття, це стан. Це не значить, що мені нічого не потрібно робити. Ось це не про це. Да? Це про базову настройку ставлення до самого себе. Ось це коли в людини всередині внутрішній діалог, що я какашка, що я поганий, що я там, значить, недосконалий і так далі, в цьому вже видно, що людина відноситься до себе як до інструменту. Тобто вона міряє себе не критерієм людяності, що я як людина по праву народження є, маю цю гідність. Без приналежності до якогось статусу, без досягнень, без, без успіхів. Тобто мені нічого не треба робити для того, щоб бути гідним. Це моє невід'ємне, невідчужене право. Отак як ми народжуємось з вами, ну, якщо все добре, да, з генами, там, з двома руками, з двома ногами, ми це сприймаємо як невідчужене, як те, що мені дано просто так. І отак же дана нам гідність. Її не потрібно нікому доказувати, її не потрібно нікому розказувати, для цього не потрібно ніяких досягнень, вона просто є. А на цьому ти вже вибудовуєш, да, якийсь свій там успіх в кар'єрі, успіх в стосунках. Але успіх чи не успіх в кар'єрі, в стосунках тощо ніяк не впливає на гідність. Гідність завжди однакова. Да? Я людина, і я гідний на щастя, я гідний любові, я гідний там прав і обов'язків, які в мене надаються, і так далі. Я гідний того, щоб мене не закривали в тюрму, не позбавляли прав, там не піддавали тортурам, не піддавали гонінням за віру, за статтю, за статус, там і за расу, і тому подібне. Тобто я в цього всього гідний. І от коли ми з вами входимо в будь-яку політичну систему, ми маємо дивитися, як ця політична система ставиться до нашої невідчуженої гідності. І коли ми входимо в якусь кар'єру чи в стосунки з іншими людьми, ми маємо завжди дивитися, як люди ставляться до мене як до особистості, чи бачать вони в мені гідність і цінність. І тому, звідки ж береться оця гідність, звідки вона здобувається, да, як вона втрачається. Ось, можливо, ми можемо сказати так, що коли дитина народжується, вона почувається, що вона гідна, чи не почувається? Звичайно, ні, тому що дитина ще не вміє не ходити, не розмовляти, нічого не вміє. Але наступний етап, як буде вона виховуватися, вона буде виховуватися середовищем, в якому вона знаходиться, батьками, школою. Школу, да, вони будуються по державним якимось законам. І ось тут ми вже можемо поспостерігати, чи буде це середовище розвивати у дитини відчуття власної гідності, чи буде її цього позбавляти. І ось звідси виникають різниця в погляді на людину, різниця в політичних системах, так? Ось, і нам потрібно це розібрати достеменно, щоб ми з вами в якийсь день не прокинувши, не сказали, а чому ж у нас ось так, що ж це ж так, там не поважають мої права, що ж це мене не запитують, що мені робити? А тому що ми ходили, голосували, не враховуючи, яку ми вибираємо політичну істоту ось над собою, і чи в неї є поняття про людську гідність, про права, про обов'язки, тому що є фундамент, який не має мінятися економічною моделлю, політичною тим якомусь моделлю. В основі має лежати ось ця гідність, як це закладено, наприклад, в Конституції Європейського Союзу, в статут ООН і тому подібне. І звідси має будуватися уже там економічні моделі, політичні моделі від того, що ми як що я як людина маю гідність, і ми, як всі люди, маємо гідність. І тому психологи, які, да, описують, як розвивається особистість, ось вони, по суті, ну, спостерігаючи, да, за розвитком дитини, ось є моделі, які показують, в яких дитина може зростати з цим відчуттям внутрішньої гідності і цінності, або як цього нема. Ось, і тут важливий такий момент, що біологічно дитина, коли вона народжується, вона заявляє про себе і голосно заявляє про себе, і голосно заявляє про власні потреби. Тобто, і от оці потреби від того, як вони задовольняються, уже заронюються чи є у цієї дитини гідність, чи немає гідності, чи ставляться до її потреб дорослі як до потреб людини, ось, чи просто інструментально, функціонально. Так, є такі фантазії, що до дітей можна приміняти якесь там насилля, що діти вони там дурні. Ось, знаєте, буває, коли я розмовляю там з батьками, і вони там буває там кричать на своїх дітей чи ще щось таке. Ну, слава Богу, вже у нас більшість розуміють, що насилля над дітьми це погано, але в принципі емоційне насилля ще доволі частий феномен. І коли я запитую, буває, батьків, я кажу: "Ну ви б дозволили таку поведінку з кимось, з дорослою людиною?" І дуже багато людей відразу знічуються і такі думають: ну да, отак як вони відносяться до дитини, що прийшли, видерли з рук, не питаючи там телефон чи планшет, просто видерли з рук, не запитуючи, да, може дитина там розмовляє з кимось, що в неї є якісь права, що в неї є якісь емоції, пов'язані з тим, з ким вона спілкується. Ось коли там, ну тобто, ми часто, не часто, але може інколи там, да, ми з дітьми дозволяємо таку поведінку, яку б ніколи не дозволили в стосунках з дорослими людьми. І оце і феномен, що нібито у дитини немає цієї гідності. Ми ніби позбавляємо її цієї гідності. То як дитина буде ставитись до себе в майбутньому, які в неї будуть принципи про гідність? Ну, зараз йдемо на перерву і продовжимо після неї.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І сьогодні ми говоримо про гідність, про психологію гідності, навіть трішки про філософію гідності. Ось. І ми закінчили з вами про те, що іноді в стосунках з людьми менше нас за віком, особливо з дітьми, ми, буває, себе ведемо так, ніби у них немає гідності. Так? Тобто ми можемо їм наказувати, ми можемо на них кричати, ми можемо, не запитуючи, казати їм, що робити. Там, не знаю, як команди давати: принеси мені то, подай мені сьо, або ставимо їх перед фактом. Завтра ми робимо те-то. Може, в дитини були якісь плани, може, вона щось хотіла, а ми просто ставимо її перед фактом. Тобто ми, буває, відносимося до дітей як до суб'єктів, які не мають гідності. І отут запитання: чому це так? Звідки це береться? І ви знаєте, що коли почалася повномасштабна, і багато людей виїхало, українців, і там перший, напевно, рік того, як українці були в Європі, була така хвиля віднімання дітей у батьків в Німеччині, в Польщі, у Франції. Ось, тобто була така низка таких, да, і в інформаційному просторі це було присутнє. І от, можливо, там із тих сотень випадків, коли дітей забирали, були якісь неправильні, да, коли щось неправильно система спрацювала, і відповідно дітей забрали у батьків, ось, якось несправедливо. Але працюючи в цій царині, і у мене мої друзі хороші працюють в царині, да, там, де, скажімо, як це, соціальні права дитини захищаються, то у нас в Україні доволі розповсюджене, на жаль, і емоційне насилля над дітьми, і фізичне насилля над дітьми, і є пари, яких там алкоголіки, наркомани, мало забезпечені, і діти в неналежних умовах знаходяться. І, відповідно, наші соціальні служби, напевно, що не скрізь можуть працювати добре, але соціальні служби в Європі, які спостерігають за тим, чи не порушуються права дітей, вони працюють краще. Не без збою, але краще. І тому порушення прав дитини, які посягають на її гідність, на її там тілесність, на її психологію, на її розум, да, на її матеріальний статок, це доволі серйозне правопорушення. І, відповідно, це якраз іде з філософії гідності. І от Ерік Еріксон, і не лише він, Ерік Еріксон – це один із таких відомих психологів, який розробив таку систему етапів розвитку людини, і там 8 основних етапів розвитку від народження до смерті от людини, і один із них – це автономія, розвиток автономії проти сорому та сумніву. Тобто це такий період в житті дитини, в ранньому житті дитини, коли формується фундамент гідності. Тобто, якщо дитину правильно підтримувати, правильно з нею контактувати, ось то на ранніх етапках розвитку дитини вона проходить через кризу автономії проти сорому та сумніву. Тобто дитина або здобуває ось цю автономію, або не здобуває її і попадає в сором, сумнів і вину. І відповідно, якщо батьки підтримують самостійні кроки дитини, то в дитини формується автономія, яка є фундаментом гідності. Що значить автономія? Це коли дитина каже «я можу». От я це хочу і я це можу. Коли дитина собі думає, я справлюсь, або там я зможу, або там, якщо в дитини не вийшло, її підтримують, і вона каже, ну зможу наступного разу. І в неї постійно-постійно формується поступово така автономія. Але якщо дитину соромлять, якщо їй кажуть, що руки не з того місця виросли, що ти нічого не вмієш, ти нічого не можеш, а он там, значить, міфічний син тітки, сестри, брата, ось він там такий-то, то у дитини розвивається сором, вина, і це основні такі антоніми гідності. Да? Тобто ми беремо гідність, які антоніми? Це коли людина відчуває сором, це коли вона відчуває вину, це коли вона не відчуває цієї суб'єктності, що вона може. І, відповідно, гідність втрачається, да, коли от дитину порівнюють там з іншими, коли її принижують, коли її фізичне насилля, емоційне насилля, ось коли не шануються її кордони, те, про що я трохи раніше говорив, що ми буває не задумуємося, як ми порушуємо кордони іншої людини, позбавляючи її гідності, там заходимо в кімнату, не стукаючи, там втручаючись в її вибори, там, ну я маю на увазі, що ми вирішуємо все за нею, що вона має вдягати, що не має, там, з ким вона має дружити, з ким не має дружити. Ну, коротше, коли ми занадто жорстко, різко і не враховуючи бажань дитини, втручаємося в її життя, тим більше вже не говорячи про якісь там форми насилля. І таким чином дитина переживає фізичне, емоційне насилля, порушення своїх кордонів. Можливо, вона, не дай Бог, в школі проживає якийсь там булінг чи ще щось подібне, або там якесь токсичне середовище іноді таке трапляється в класі, коли не додивлюються вчителі, чи їм на те начхати. І таким чином у людини навіть без слів заронюються такі уявлення про те, що зі мною так можна, що моє тіло, скажімо, незахищене, і мої межі незахищені, мої емоційні межі незахищені, я тому нічого не вартий, і людина ніби відчуває, що вона може бути інструментом або використовування іншими людьми, або для якогось насилля над собою. І людина навіть уже може не розуміти ось своїх межів і здорових межів, і те, що вона має гідність і недоторканність, дитина просто це може вже не уловлювати, знаєте, не розуміти, що в неї це є. Ось, тобто, це таке, що я ніхто, мої потреби і почуття не мають значення, бо там я невидимка, або там мені просто треба робити те, що скажуть, бути інструментом, щоб батьки були довольні, вчитель був довольний, роботодавець був довольний, от, щоб всі інші були довольні, і я стаю інструментом для інших. Та й таке. І відповідно з цього у нас з вами виникає наступне, це як удар по гідності, як інструмент політичного контролю. Да? Тобто, коли ми з вами беремо і виходимо за межі сім'ї, за межі індивідума, ми подивимося ширше, то ми побачимо, що гідність – це ціль буквально. Тобто, якщо іноді батьки, ну, хай там по нерозумінню, по незнанню, іноді порушують кордони своїх дітей, іноді несвідомо порушують кордони своїх дітей, позбавляючи їх цієї гідності, то держави, політичні системи свідомо позбавляють людину гідності. Свідомо, знаючи, що якщо в людині зламати стрижень, тобто, якщо, от, наприклад, філософиня Ханя Аренд, у неї є така книга, як «Джерела тоталітаризму», ось, і вона там детально описує, як підкорення мас, тобто спочатку потрібно знищити гідність людини, позбавити її юридичного захисту, морально її принизити, витирати об неї ноги, робити інформаційні кампанії проти гідності, моралі чи статусу цих людей. Да? Тобто, або, як ми бачимо там, да, в більшовицькій системі, коли цілі класи людей піддаються остракізму. От. Тобто, знаючи, що якщо людину позбавити гідності то ти позбавляєш її і можливості боротися за власну гідність. Як тільки ти забираєш в неї гідність, ти в неї можеш забрати права, свободи, ось навісити на неї якісь обов'язки, які людина не хоче робити. Коротше, перетворити її з людської істоти, яка має гідність, просто в інструмент досягнення власних цілей. Збагачення, там, не знаю, влади, там, які там цілі ставляться, да, пограбунку цих людей, використання їх для свого власного там збагачення і тому подібне. І тому такі от тоталітарні держави, вони використовують інструменти насилля, ось примусу, от створюють цілі інститути приниження, ось і бажано починати ще з пологового будинку. Тобто ось ці всі тоталітарні системи починають ламати дитину ще з пологового будинку, там розлучають з мамою, кидають її на холодні, так як це у нас в радянських роддомах, там не лише знущалися над мамами, да? Ось, а там ще й знущалися над дітьми. Да? Сама вся ця нелюдська обстановка, в якій народжувалися мільйони і мільйони дітей, уже ламала психіку цих дітей і мам, да, ну і батьків загалом. А потім, звичайно, що цю дитину відправляють в дитячий садочок, в школу, де їх ламають ще сильніше, де все, як, знаєте, в концтаборі, все строго за розкладом. Тобто маленька дитина ще в дитячому садку, у неї все за розкладом, там сніданок, обід, не вправо, не вліво, не хочеш. От я пам'ятаю, в дитинстві я не міг пити, у мене були рвотні позиви від

Відбувається вивчена безпорадність, таки вивчена безпорадність не окремо взятої людини, а взагалі людей взагалі. Ось. І тому держава постійно буде показувати своє лице як тоталітарного, знаєте, диктатора, садюги, психопата, який тебе позбавляє оцю гідності. І потім воно переходить скрізь. Да? Коли тебе позбавили гідності, то все будується на силовому такому сценарії. Ось. Ну що ж, що ми можемо робити, щоб цьому протидіяти? Да? Як ми можемо повертати гідність до себе? Давайте трохи про це поговоримо. Ось. Ну, перше, ми починаємо з розуміння, що ми, коли ми дивимося, ну, наприклад, як суспільство, ми маємо самі усвідомлювати, що гідність – це основа. Тобто спочатку, як на рівні ідеї, да? Філософської, політичної ідеї, гідність. А на цю гідність вже додаються права, обов'язки, свободи там, і так далі. Там, свобода в переміщенні, свобода, тому що я гідна людина, ніхто мене не може забрати, ну, не знаю, без слідства там, в в'язницю кинути там. Да? Тому що я гідна людина. Тобто в мене є гідність ось ця. І оце, знаєте, перше, це як психологічне, да, що в мене є права, як кричать там в якихось американських фільмах. І іноді вони все одно будуть порушуватись. Але вони будуть порушуватись як унікальні випадки, а не як там, скажімо, система, ціль якої тебе просто зламати і так далі. І тому, якщо ми відчуваємо, що наше от відчуття гідності підірване, якщо ми бачимо, що ми дозволяємо іншим порушувати наші кордони там і так далі, от як було, коли, скажімо, ну, деякі там сміялися над цим, що з картонками, да, повиходила молодь з картонками проти, там, захищала НАБУ і САП. І деякі там в Фейсбуці і так далі сміялися з цього. О, дивіться, картоночний бунт. Ще й там понаписували всякі смішні там приколи і так далі, і тому подібне. Ну, і хто пише це? Той, хто вважає, що у людини немає права на бунт. А чому в неї немає права на бунт? Тому що в неї немає гідності. Вона має просто сидіти і не жужжати. Отак як дитина. Сиди там і не жужжи. Пий оце молоко, їж отак, бо я так сказав. Ось. Але, хоч цей, скажімо так, картоночний, якби картоночний, як сказати, бунт в кавичках, ось він все одно спрацював. Він не вирішив наших проблем до кінця. Але саме те, що людина не бореться за свої права, це якраз не піде боротися, яка людина, в якої немає гідності. Яка віддасть і скаже, да, гвалтуйте мене, грабуйте мене, робіть зі мною все, що хочете, я буду просто мовчати, ось, може мені не перепаде, там тихенько в куточку посижу і так далі. І таким чином, а потім це переходить те, що я мовчу своїй дружині, своєму чоловіку, своїм дітям, своїм батькам, своїм колегам, своїм родичам, своїм близьким, і в кінці кінців повністю втрачаю гідність як людської істоти, стаючи засобом для інших людей, а не ціллю. Тобто вони просто мене юзають, як якийсь там телефон. Ось. Тому, з чого ми можемо починати відновлення своїх кордонів? Перше, з усвідомлення ось цього гідності, що вона є. Далі провести такий, знаєте, аудит власних кордонів. Тобто подивитись на своє життя і запитати себе, де і з ким я зараз почуваюся інструментом? З ким я почуваюсь функцією, з ким я почуваюсь річчю, да? Якщо на роботі там мною маніпулюють, партнер згадує лише тоді, коли йому там, не знаю, треба щось від нас, діти, коли до нас тільки звертаються, коли їм щось від нас потрібно. І тому повернення гідності починається з того, що ми працюємо над собою. В чому моя гідність? Що я сам для себе не інструмент, чи я сам для себе не інструмент, чи я для інших не інструмент, чи там функція якась. Чи я відчуваю, що я маю гідність як людська істота не за якісь досягнення, а просто із-за того, що я живу в цьому світі? Далі. Легалізація гніву, так би я це назвав. Наступний етап – це легалізація гніву. Тому що якщо ми бачимо, що інші нас використовують як функцію, як річ, як іще щось, то ми маємо легалізувати власний гнів. Тому що приниження часто блокує гнів. Тобто, знаєте, сором він маскує гнів. Тобто, у нас іде така, знаєте, аутоагресія. Тобто, замість того, щоб сказати ні, там, наприклад, партнеру чи ще комусь, ось там роботодавцю або підлеглим, неважливо кому, замість того, щоб сказати ні, іде аутоагресія, яка соромом і виною проявляється всередині, таке, знаєте, самоїдство. Тому здоровий гнів. Ми не говоримо зараз якісь
неконструктивний гнів. Тому що коли ми кажемо ні, коли ми кажемо я не буду це терпіти.

0: Коли ми кажемо, зі мною так не можна, бо я людина, ось це теж гнів. Да? Хай це ми не говоримо зараз про ненависть, про там злість, хоча там ми можемо це відчувати в моменті, чи до наших ворогів, чи до чого, це теж нормально. Ось, але ми говоримо про більш такі, да, інші степені. І тому гнів нам ніби каже, що зі мною так не можна, так не має бути. Ти не маєш права принижувати мою гідність, ти не можеш до мене відноситися як до річі і так далі. І теж важливий момент це коли ми переходимо від мови оцінок до мови потреб у спілкуванні як з собою, так і з іншими людьми. Тобто, яка от це вже те, що ми говорили з вами трошки на минулих наших ефірах. До речі, хто не дивився їх, останніх три ефіри були присвячені ненасильницькому спілкуванню. Один із них був присвячений чому страждання іноді робить те, що ми. Скажем, збільшуємо насилля, насильницьке спілкування в нашому житті із отцем Георгієм. Ось, але це таких три ефіри, які ви можете піти на наш YouTube або в підкасти і прослухати. Вони дуже корисні. І тому ми спочатку перестаємо самі себе, свою гідність вимірювати категоріями ефективності, успішності, чи правильності для інших. Тобто гідність не залежить від успішності. Це не значить, що не треба ставати краще. Ми не про це. Ми говоримо про те, що моя гідність як людини не визначається якимись критеріями ефективності, успішності чи правильності для інших. Да? Тобто, яка моя потреба, що я відчуваю, як мені, коли до мене так ставляться, як мені, коли я тут працюю, як мені, коли там отака то політична система, як мені, як людині, ось і я вчусь. Це сильну роботу треба проробити над собою, щоб відноситись до себе як до гідної людини, просто в силу народження. Це певна база, з якою потім правильно все росте. Знаєте, може бути корнева система не працювати. Так от, щоб у нас правильно працювала. Ну, скажімо, самооцінка, права, свободи, щоб ми правильно вибудовували стосунки з іншими людьми на роботі і так далі. У нас має бути правильний корінь. І цей правильний корінь це оця гідність, да, повага до самого себе, як до людини, прийняття себе такого, яке є, і неміряння себе через якісь соціальні мірила. Ось, а потім, звичайно. Я вже розвиваю себе. Ось, з відчуття цієї гідності. Якщо я виграв, добре, це не збільшило мені гідності. Якщо я програв, добре, це теж не зменшило моєї гідності. Гідність не збільшується і не зменшується зовнішніми досягненнями. Хоча вони, звичайно, важливі в нашому житті. Це не відміна там успішності, чи а, я буду лежати десь там в ямі і. Все одно, значить, нічого мені не треба робити, я вже і так гідний. Не про це. Да, ти лежиш в ямі, ти гідність не втрачаєш, але ти будеш страждати. Але гідність від цього не зменшується. Тобто, коли Віктор Франкл знаходився в концтаборі, ось він би міг би сказати, що от я єврей, я негідний, все, я отут, от я ну прям не людина. Але ні, тебе не можуть позбавити нацисти. Гідності, навіть якщо вони тебе витирають об тебе ноги і посадили тебе в концтабор, щоб ти тут помер. В тебе твоя людська гідність не може бути забрана таким. Хоча краще, звичайно, щоб такого не було. Але усвідомлення ось цієї якраз гідності, яка лежить в основі ООН і Європейського Союзу, вона якраз і має бути тим, що має захищати нас від тоталітаризму і від оцього всього садизму. Ну і звичайно, ми маємо поглянути на іншого, тому що я маю гідність і інший має гідність. І відповідно з того, що коли я себе вважаю гідною істотою, то я вважаю інших істот поряд з собою теж гідними. І відповідно, чи це немовля, чи це хвора людина з якимось там страшним, наприклад, не знаю, ДЦП, яка повністю там, наприклад, вона може не може ходити там чи ще щось. Ось, і у цієї людини є гідність, чи це людина, яка втратила там кінцівки, чи зір, чи слух, ось, чи це дуже стара людина, чи це дуже хвора людина. Ось всі ці люди гідні, щоб з ними як з людьми поводились. Да? Всі вони мають право на захист, всі вони мають право на. Ну, там, догляд, щоб їм не було боляче, щоб їм було що їсти там, да? Тому що це гідність, це коли ми наділяємо цією гідністю іншу людину, і ми не хочемо, щоб вона страждала. Ми, як суспільство, не як нацисти, ми вже це бачили, коли ти позбавляєш гідності хворих, ну, наприклад, да, нацисти, вони убивали, знищували людей душевно хворих, там, да, в яких були психічні хвороби там, ось, тобто вони їх піддавали цій, так скажемо, євтаназії. І от уявіть собі, яке може бути суспільство, коли не дається гідність людині, да, то давайте будемо вбивати всіх старих, давайте будемо вбивати всіх хворих, людей, в яких якісь там групи інвалідності, чи ще щось, бо вони ж, типа, не треба, яка там, давайте їх всіх. Ні, ці люди всі мають гідність, незважаючи на те, скільки користі, успішності вони можуть там давати. Людина, яка має гідність, вона не має страждати, її права не мають людські порушуватися. І тому ми з вами будемо так ставитися і до дітей, і до тих, хто довкола нас, якщо ми будемо відчувати і виховувати в собі ось цю гідність. І вже звідси йде ненасильницьке спілкування з іншими людьми. Ось, звичайно, ми не говоримо про наших ворогів. Ось ми говоримо тільки про те, як всередині нас. Тому бажаю вам, дорогі мої, щоб ми от оцю максимум Канта, де він каже, що те, що має ціну, можна замінити еквівалентом, а те, що має гідність, є понад будь-яку ціну. Тобто звідси випливає його такий кантовий категоричний імператив, що стався до людства і в своїй особі, і в особі будь-якого іншого завжди як до цілі, а не лише як до засобу. Всім добра, пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна – НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього.

Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції.
конференції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету,

0: енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бен-шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бен-шоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бен-шоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бен-шоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бен-шоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості

припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії. Деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні, санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно?
а безкінечна стійка

0: Кість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід вести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації від носин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –